0: 今日は長年にわたってユーミンのコンサートツアーの音楽監督を務めてきた武部聡さんが分析するユーミンの歌い手としての魅力をご紹介していきます。お送りしたのはライブのアンコールで演奏されることが多い人気の一曲、14番目の月でした。大塚紹介 Sound Together Yumin All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 2025年11月17日に初日を迎えた全72公演ものホールツアー、ユミ・松任谷ザ・ワームホールツアー。最新アルバム「ワームホールユミ・新井」の世界観を現在進行形で私たちに届けてくれています。1978年にリリースしたアルバム「流線形80」の頃から本格的にオリジナルのステージングを追求し始めたというユーミン。エンターテインメント性の高いライブに注目が集まる

の中、1983年リーインカネーションツアーに音楽監督としてバンドに参加したのが武部聡さんです。作曲編曲家プロデューサーとして日本で一番多くの歌い手と共演した音楽家武部さんの著書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、門馬雄介さんが構成を担当し、2024年集英写真書から出版されたこの本は、武部さん自身がミュージシャンとして関わり、ステージで共に音を奏でたからこそ分かる歌い手たちの魅力を独自の視点で考察した一冊です。この本の第一章に取り上げられているのがユーミン。ステージの完成度を高め続けてきたパイオニアの軌跡をリアルな歌声を中心に論じています。一声出しただけで世界が変わるような歌い手がユーミンであり、その独特の波動が聴く人の心を揺さぶると記す武部さん。そしてそんな自分の声を武器にして、歌い手が感情を煽るのではなく、あくまで聴く人の中に感情を広げていく、それがユーミンの歌い手としての魅力だと指摘。荒井由実時代の詩小説的な作風の後、時代を読み当時の空気やカルチャーを反映した物語世界を綴るユーミンを武部さんはこんな風に表現しています。ユーミンは映画監督のような目で物事を捉えているのかもしれません。ワンコーラス目はこのカメラのアングルから、ツーコーラス目は違うカメラのアングルからというように、彼女は一つのストーリーを立体的に歌詞にしています。いずれにせよ、ユーミンが大切にしているのはストーリーテラーとして物語を伝えるということなのだと思います。

お送りしたのは1974年リリースのセカンドアルバム「ミスリム」から「海を見ていた午後」でした。サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしています。作・編曲家で音楽プロデューサー武部聡さんによる集英写真書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち。この中で武部さんはユーミンの歌の特徴を時期ごとに掘り下げています。1974年のデビューから数年の間、荒井由実時代の特徴はまっすぐな歌い方、高度なテクニックを駆使しないストレートな歌い方を無防備な歌い方とも表現し、ストーリーや色彩、湿度感を伝える歌声だったと分析しています。その後1976年に結婚して松任谷由実になったユーミン、荒井由実最後のアルバム14番目の月以降は松任谷正隆さんによる全面プロデュースとなり、サウンドに変化が生まれたことに伴ってクールな歌い方へ移行していったと指摘。華やかな消費文化が広がっていく中、1980年リリースのアルバムサーフ&スノーに収録された人気の楽曲恋人がサンタクロースなどを例に挙げて、歌声が明るくポジティブな雰囲気をまとうようになっていったと記しています。上り調子の世の中を彼女の声が牽引していくようなムードも当時はあったでしょう。ユーミンが80年代という時代を写し絵のように表すことができたのは、その歌い方がウェットでなく無機質なものだったからだと思います。時代性と普遍性が織り込まれた世界観や誰もが記憶している情景、それを高らかに歌い上げるのではなく余白を残しつつ淡々と歌うことで、聴く人の感情が自由に宿り、それぞれの物語が生まれていく。これは私のことを歌っている曲。ユーミンの曲を聴くとついこんな風に自分自身を重ね合わせてしまうのです。

私を置いて行くのならせめてみんな持ち去って、あなたが運んでくれたすべてを。聴く人が疑似体験しながらその景色の中に身を置ける曲として、武部さんがセレクトしていたのがこの曲。お送りしたのは1983年リリースのアルバム The Incarnation からナイトウォーカーでした。80年代後半には純愛三部作と銘打ったアルバムをリリースし、ラブソングの女王、恋愛の教祖とも呼ばれたユーミンはトレンドセッターとして存在すると同時に、物の哀れや歌方をポップスに昇華。世界中を旅しながら感性を研ぎ澄ませ、スピリチュアルな世界を探求する曲も制作します。40年以上の長きにわたってユーミンのステージで音楽監督を務め、彼女の歌声を最も近くで耳にしてきた武部聡さんは、1994年のヒット曲の春よ恋を例に挙げ、90年代は魂の底から直接的に聴く人の心を揺らすような歌い方に変化したと指摘。シンプルなコードで作られ、時代性を問わないこの曲で、自分の表現したい世界を歌い伝えようとするユーミンの純粋な力強さを感じたといいます。2000年代以降は年齢を重ねたことによる声の変化をポジティブに受け止め、そこに生まれる豊かさや包容力を生かして、以前よりさらに大きな愛を表現してきたと語る武部さん。集英写真書ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たちの中で近年のユーミンの歌声をこう表現しています。最近の彼女の歌声には無機質な歌声とは異なる温かみが感じられます。かつてと同じ少女の憂いのようなものもかすかに残しながら、

今日番組でご紹介した武部聡さん著作、門馬雄介さん構成の書籍、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、こちらは集英社新書より発売中です。武部さんはこの本が発売された頃のインタビューで、たとえ歌声や歌い方が変わったとしても、その人の根っこにある音楽性や志、メッセージや生き方みたいなもの、大きく言えば人となりが変わらなければ、声やサウンドが変わっても受け入れられると語っています。その言葉を実感するのがライブコンサートの醍醐味。武部さんが音楽監督を務めているユーミンのコンサート、ザ・ワームホールツアー、実は私も先月拝見したんですが、ユーミンの作り出す世界は歌や音楽という枠を超えて、一つの大き

きな芸術だなと感じました。まっすぐで純粋なエネルギーと壮大な物語に包まれて、心がすっと軽くなるような夜でした。この魅力をこの番組でもしっかりお届けしていきたいなと改めて思っています。番組ではリスナーの皆さんからの感想、メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。リクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、初夏になってくると、はい、私の大好きなみずみずしい果物の季節が近づいてる気がするんですけど、
0: はい、いいですよね。
1: 本当
0: ね、新鮮な果物、特に旬なものは本当に美味しいですよね。
1: 本当美味しい。
0: 黒田さんはどんな果物好きですか？
1: 私果物大好きで、はい、たくさんありすぎて困るんですけど、桃も好きだし、いちじくとかみかんとか、あとね、さくらんぼ好きですね。高級だけどね、つい買っちゃいますよね。
0: 実はですね、今日のゲストは、はい、そんなクースさんにぴったりの方です。山形からリモートでご紹介します。
1: 山形といえばさくらんぼですもんね、はい、やっぱりね、日本のさくらんぼすごい美味しいですよね。
0: 化粧箱の中にね、ダイヤモンドのようにキラキラ入ったね、
1: 並んでてね、
0: さくらんぼといえば
1: 佐藤錦です。そう、すっごく美味しいですもん ね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。まずは JA さくらんぼ東根よってけポポラと立下さんご自身のご紹介をお願いします。
1: はい、はじめまして、立下勇と言います。
2: はい、
1: 私はその山形県の、はい、JA さくらんぼ東根、ファーマーズマーケットよってけポポラの一応店長をさせていただいております。以前その以前もあのファーマーズマーケットにいまして、実は私10年ぶりにこのポポラに帰ってきたと、なんか久々な感じで、はい、はい、でそのうちのお店のよってけポポラっていうんですけれども、このよってけというのはその山形の方言で来てくださいねっていう意味でして、でポポラというのはイタリア語でみんなの集まる広場っていう意味があるんでして、いろんな方に来てほしいということでみんなの集まる広場に来てくださいねというのがお店の名前の由来となっております。
0: はい、
2: お名前にさくらんぼが入ってるともうさくらんぼが有名なのかなって思いますけど ね、そんなような地域なんでしょうか。
1: そうですね、うちのそのお店のある山形県の東根市というところにあるんですけれども、
2: はい、
1: その果樹王国って呼ばれるほど果物が特に多い地域となっていまして、
2: はい、
1: 先ほどもお話ありましたけど、そのさくらんぼが一応生産量日本一ということで、はいはい、で主力品種の佐藤錦の発祥の地でもありますので、
0: ま
1: あ、ぜひ美味しいさくらんぼをこれからぜひ食べていただきたいと思っております。
0: さくらんぼで佐藤錦って言ったらもう誰もが知る、あのブランドですよね。
2: あの宝石並みのキラキラと
0: ね、それの
2: 大好き
0: 生まれた
2: 場所なんだ。
0: ね、
2: 山形っていうとそうだと思ってたけど、あの佐藤錦がこれっていう、
0: ね、
2: でも今気になったのは果物がいっぱい美味しいって言われると、他にはどんなものがあるのかなっていうのが気になりましたけど、はい、
1: そうですね、夏からも始まりましてもさくらんぼから始まりまして、次に桃が来まして、はい、シャインマスカットのブドウが来まして、西洋梨のラフランス、冬場の方にはリンゴの三富士と、こう夏から半年以上冬まで続くような品種リレーで果物がたくさんあるということになってます。
0: やっぱりね、恵まれた環境じゃないとこれできないですからね。
2: だからこう果物が育つのにいい土地っていうこともあるんです。気候もそうなのかなと、
0: ね、そういうことですよね、
2: 思ったりしますしね。さくらんぼ狩りとかも最近あるじゃないですか。その他のこの桃とかいろんなマスカット狩りとかそんなこともできるんですか、現地では。
1: さくらんぼのみならずその桃、ぶどう、ちょっと西洋梨のではないかもしれませんけども、まあ、リンゴとかは、ありますので、幅広い、もぎ取りができますよ。
2: へぇ、ね、
0: 店長、やっぱりリンゴもそうだと思うんですけど、その天候っていうところとか、やっぱり、マッチしてないと、こんだけ農産物できないですもんね。リンゴは夜の温度と日中の温度の差がないと、明るくならないらしいですよね。
2: そうなんだ。確か、なんか昔こう、アルミ箔とか貼って赤くしてるのを見たことがある。
0: すごい恵まれた環境ですよね。
1: 日中の寒暖差がうちは日中が暑くて夜が非常に寒いというのが、まあ、気候の特徴ですので、まあ、それで色づきと甘みが来るということになってます。
2: そうなんです ね、
0: すごいいい環境ですよね。
2: あと JA さんっていうと果物以外にも名産物とかあるんですか。
1: うちの方ですとどうですかね、京王桜っていう桜はうちの方ではありまして、
0: はい、楽しむ、
1: そうですね、正月とかその卒業式とかそういったところでもですね、その早めの春を皆さんに味わってもらえるための京王桜というものも一応ございます。
0: 素晴らしい、
2: 素晴らしい、
0: いいですね。あとお米も有名ですよね。
1: そうですね、一応国内の
0: 米どもですもんね、
1: はい、そうですね、今では結構皆さん有名なつや姫なんかは結構今有名になってるかなとは思っております。
0: もうつや姫っていうと本当にもう高級な品種で有名ですよ。
2: 美味しいからね、北のお米はね、何しろ
0: 本当にね、私も以前、はい、ファーマーズで、はい、立下店長とお付き合いさせていただいてたんですけど、
2: はい、
0: お米をねいただいた経緯もありまして、
2: はい、
0: 実際そのお米をですねこう手にすくって見てみた時にもうぷっくりと膨らんでて、
2: はい、
0: もうこんな綺麗なお米久しぶりに見たなっていうぐらい
2: 本当
0: 米が本当に綺麗ですよね。
1: そうですね、粒張りもいいと思いますし、やっぱ米が大きいので食べた時の食感もいいので、ね、もちもち感で食べ応えはあると思います。
0: そうするとね、山形から現地のお米が入ったんですよ、ポポラさんのお米ですよって言ったらみんな喜んでて、ね、
2: そうですか、
0: もう超断熱でした。
2: 生徒店長も行ったことあるんですか。
0: あ、立下店長何度かちょっと私お邪魔させてもらいましたもんね。
1: そうですね、たくさん来ていただきまして。
0: そうですよね。
2: そうなんですね。
0: もうだからもう立石選手はまぶたしになってますね、私も。
1: ありがとうございます。
0: はい、いいですね、本当にありがとうございます。もう
2: なんかいいですね、果物もいいし野菜もね、ね、本当にということでね、
0: もう皆さんの本当に空気もいいですし、すごく素敵な街ですよ。
2: そうなんですね、東ね、私多分行ったことあると思いますね。
0: そうなんですか。
2: あの東北の方車で転々としてた時に、
0: はいはいはい、
2: もう JA の直売所に寄りまくりでしたからね。
0: 以前もおっしゃってましたもんね、はい、店長行ったことあるようです、クロスさんが、
2: はい、行ったことあると思います。
1: ありがとうございます。
2: また行った時にはもう店長を訪ねていきたいと思います。
1: そうですね、次来る時には店長って呼んでいただければ、
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: あとポポダさんって農産物以外にもクレープがね、マリオンクレープって店内にあるんですよね。
2: 何それ。
1: そうですね、
0: そうでね、はい、山形県内でクレープが食べたいなと思ったらもう2カ所ぐらいしかないんですよね。
2: え、そうなの。
0: そ
2: うです。
0: そのうちの1カ所がポポダなんです、
2: はい、へなぜクレープを始めたのかっていう気になるところ。
0: あ、そこは店長どんな感じでしたっけ。
1: まあ始めた経緯といいますか、一応そのテナントブースにうちはなってるんですけれども、
2: はい、
1: もともと飲食を提供したところをちょっとそのテナントさんより連絡がありまして、ぜひそのうちの方でそのお客さんたくさんが来るというところで、はい、ちょっと出させていただきたいというところもありまして、うん、入っていただいたというような形になってますね。
0: そのだから県内で2カ所のうちの1カ所にポポダ入っててすごくないですか。
2: みんなの集まる広場だから
0: ね。そう、ね、県内でクレープ食べたいと思ったらポポダ行くしかないって言うんですよ。すごいですよね。
2: うーん、
0: 私びっくりしたもん、その話聞いて、
2: ね、それでなんとか入ってるってのも嬉しいですよ ね。ちなみにお二人って最初会った時はどんなきっかけだったんですか。
0: 立石船長、最初って、
1: はい、
0: 交流会研究会で
1: 研究
0: 会行った時に初めて顔合わせさせていただいて、
2: うーん、
0: でもうお話しする中で、
2: はい、
0: この方は私絶対同じ人種だって。なんかそこでなん か合致したものがあったんですよね、
2: はい、
0: で元々立石店長の前に後藤店長がねずっとポポダでやってられてて、でも本当に尊敬する大先輩で、
2: はいはい、
0: で交流持たせていただいて、で後任に立石店長が入られて、
2: はい、
0: で後藤店長からすごい逸材がまた入られたよって言ってで紹介していただいて、
2: はい、
0: はい、でもお話しする中でもうすごい方だなっていうところで、
2: 僕
0: の中ではもう本当にインスパイアされちゃいまして。
2: 今、はい、瀬田さんの熱い思い聞いたんですけど、じゃあちょっと
0: そうだ、
2: 立石店長から見た瀬田さんってどうなんですか。
0: ね、確かにね、反対側ありますからね。一方的かもしれないからね。
2: ちょっとね、そこ聞いておかないと。
1: でも僕も同じですね、やっぱり。
0: よかった。
1: はい、同じ匂いするなと思って、ね。
2: そうなんですね。
1: はい、しかも息が合うんですよね。
0: そうそうそうそうそう。もうあうんの呼吸ですもんね、いつもね。
1: そうですね。
0: そう。それでは後半にもですね、お話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。立石さんの立石店長にリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
1: はい。私のリクエストする曲は、エルレガーデンさんのカーマインという曲です。この曲はなかなかその元気が出ない時って皆さんあると思うんですけれども、
0: はい。
1: この曲聴くとなんか元気がもらえまして、ちょっとアップテンポなので、うん、よしやるかってい こう気持ちにさせてくれるので、
0: テンポ上
1: にとっては、はい、
0: テンポ上大事ですよね。
1: そうです。
2: はい、
0: アップテンポ大事です。それではエルレガーデンのカーマインをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはエルデガーデンのカーマインでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。
1: なんかちなみにその各地のイベントも気になるんですけど、うんうん、どんなことやったりするんですか？
2: まあ、ゴールデンウィーク特にメインなのはマスのつかみ取りっていうのが結構人気でして。
1: マスのつかみ取り、
2: うん、そうですね、子供さん向けですけど大きいプールを準備しまして、
1: はい、
2: まあ200匹ぐらいのこうマスを放流しまして、で子供さんに捕まえてもらうっていう。
0: それすごいですね。
1: そんな体験ちょっと都会の子はできないですね。
0: 初めて聞きました。
1: はい、結構大きいですよね。
0: ね、大きいですよね。でもそういうことを常に、うんうん、計画されてるってことだから、ゴールデンウィークに問わず、もういつでもそういうイベントやられてるってことです
1: よ
0: ね。
1: そう、気になるよね。
0: ね。
2: まあ他のそのイベントですと、やっぱりその提携している清田さんのような、
0: うんうん、
2: その提携している方から来ていただきまして、各地の特産品をこう販売してもらうというイベントがメインになるかと思ってます。
0: それでね、私もお邪魔させてもらいましたが、
1: はい、
0: でも、立下店長の方が結構いろいろなところに招待されるんですよ。
1: あ、まあでもそうですね。
0: やっぱり、よってけポポラさんって、もう日本でも有数のファーマーズさんだから、
1: はい、
0: いろんなところと提携持たれてるんで、もういろんなところにね、声かけられて、店長出てますもんね。
2: そうですね。
0: 後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌をご紹介します。
1: これどんなものなのか全然想像がつかないんですけれども、はい、ちょっと教えてください。
2: はい、まずそのよってけポポラソースというところなんですけれども、
1: はい、
2: このソースの中にはその先ほどもご紹介しましたその東根の特産の果物をたくさん使ってまして、
0: う
2: ん、フルーツソースという形になりますかね。なのでそのさっぱりと食べやすく、うん、でも濃厚な味わいがあるというソースになっています。
0: ヨーグルトとかにかけてもいいですよね。
1: それはいいですね。ね、
2: そうですね、合うと思います。
0: うん、
1: これフルーツとして混ざってるものなんですか？
2: もうフルーツとして混ざってるものになりますね。
1: それはいい ね、
0: すごい魅力的。
1: そしてもう一つのこっちは辛い方ですよね。ポポラ辛味噌っていうのは何でできてるんですか？
2: うん、こちらもですね、東根さんの青唐辛子を使用しました。ちょっとピリ辛な辛味噌になってまして、
1: はい、
2: でもその肉感とかも結構食べ応えがあるような形になって

0: そうですね。うちの方でもその組合の方がありまして、そちらの方で生産しているものになります。
1: そうなんで
0: ああ、
1: すね。
0: この前も出張行ってきたばかりですね。和歌山の方に行かせていただきまして。
1: 本当に全国なんですね。こちらの農産物を持ってったり、お米とか持ってったり
0: そう
1: する
0: で
1: んです
0: ね。そ
1: か？
0: の時にはまだ果物の前だったので、さっきお話ししました、つや姫の販売をさせていただきまして、はい、そこでこのよってけポポラ辛味噌も一緒にこう出させていただきまして、
1: そうなんでは
0: い、
1: す
0: 皆さんに
1: ね。
0: 食べていただいて、はい、美味しいというお声をいただきました。
1: それは美味しい。
2: 美味しい
1: いろ
2: です。
1: んな新鮮なお野菜、果物とともに、それが加工されるということがあるじゃないですか。そういうものもたくさんあるんですか、こちらのお店では。
0: そうですね。いろんなその果物を使ったさくらんぼから、まあ、りんごとか使ったもの、まあ、特にジュース関係とか、あとはゼリー関係なんかも多いかなと思ってます。
2: あとね、先ほどクレープの話したと思うんですけど、ポポラさんの方では、ジェラートもやってるんですよね。
1: そうで
0: そう
1: す
0: ですね、
1: か。
0: はい。
1: そういうところのジェラート美味しいからね。
2: 季節のね、さくらんぼのジェラートなんてあったりしますかね？
1: そんな贅沢なのある？
0: あります。あるん
1: え
0: です。あります。
1: ー、まあ季節があるからそこにめがけていかないと。ちなみにそれはいつぐらいの季節で食べられるもんなんでしょうか？
0: そうですね。やっぱさくらんぼの、旬な時期になりますので、だいたい6月の1週目、2週目あたりから7月の上旬ぐらいまでの1ヶ月間の限定ですかね。
1: 1ヶ月なんだ。
2: 立石船長、これ間違いなくですね、今年に関してはこのさくらんぼのジェラートの数増やしておいた方がいいですよ。みんな行きますからね。
1: みんな聞いちゃう
0: 本当
1: と
0: です
1: 言っち
0: か？
1: ゃって、私だって行きたいもの。でも1ヶ月って短い
2: で
1: から
2: も贅沢
1: ね。
2: ですよね。
1: 贅沢だよ。
2: ねえ、
1: 贅沢。
2: 人気の品種のね、佐藤錦の
1: 食べ
2: ジェ
1: た
2: ラー
1: こ
2: ト
1: と
2: なんですか
1: ない。
2: ね。
1: 食べたことないですよ。さくら
0: ね
1: んぼのジェ
0: え、
1: ラー
0: いい
1: トっ
0: です
1: て。
0: ね。ぜひ食べていただければと思いま
1: いい
0: す。
1: で
2: いいです すね。
1: ね。なんかその、やっぱみんなが集まる広場なので、クレープが食べられたり、ジェラートが食べられたり、なんか他にも食べられたりするものとかあるんですか？
0: うちの方ではですね、基本的にはその2つがメインとなっておりますけれども、その地元のその生産者とかが使ったそのパンとかですね、まあおにぎりなんかが少しあるかなというぐらいになります。
1: それはいいです
2: 外に
1: ね。
2: ね、ベンチもあるんで、そこでね、購入していただいて、
1: まあそ
2: で
1: こ
2: ね、
1: で
2: 店
1: ね。
2: 舗から、さくらんぼの木だったりとか、りんごの木もね、見れるんですよね。なんで、こういう風に作られたものが、店内に並んでるんだなっていうのを、お子さんのね、勉強のためにもいいかもしれ
1: そうですね。私もいつも店舗に行くと、そのもうジェラートとか買って、ベンチに座ると、やっぱそこらしい景色とかを見ながらね、山とかも見ながら食べるのが、すごい気持ちいいですからね。
2: ねえ、いいですね。
1: これからいい季節ですしね。
2: は
1: 果物もここからどんどん始まってくるわけですから、
2: ーい。
1: 楽しみですよね。
2: そしたら店長、最後に、リスナーの方にメッセージがあれば、お願いしたいかなと思います。
0: こちらの山形ではね、美味しい果物たくさんありますので、さくらんぼからはじめ、冬のりんごの方まで、たくさん果物ありますので、ぜひさくらんぼから、桃、ぶどう、ラ・フランス、りんごと、たくさん山形の方に来て、楽しんでてもらえればなと思っておりますので、ぜひ皆さん、東根にお越しください。
2: ありがとうございます。今聞いただけで行きたくなっちゃいました
1: ほんとで
2: ね。
1: すね。
2: プレゼンツ美味しいチャパル。本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立石勇さんでした。ありがとうございました。
1: ではここでプレゼントのご紹介です。 JA さくらんぼ東根よってけポポラより、よってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌セットで5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはこの放送から1ヶ月、6月16日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
2: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
2: 来週も聞いてくれるかな。
1: イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います。一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね。応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります。また東日本大震災のようなプレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね。それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化

0: 化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など、通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 5月16日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、ゴールデン明けの今週は比較的過ごしやすい日が続いてるかなっていう感じでした。
1: 暑かったね、日中は。
0: まあね、日中はね、かなり暑かったですけど、はい、でもなんかお買い物ついでに散歩しようかな、なんて日焼け止めはしっかり塗りながら、はい、お散歩したりしつつ、新緑が綺麗だななんて思っておりましたが、この週末から来週の初めにかけて気温が30度を超える真夏日の地点が多くなりそうです。ちょっとね、いきなり暑くなるので、まだ体が暑さに慣れていませんので、皆さん、熱中症にもね、十分注意して、こまめに水分補給、休憩などとってお過ごしください。そろそろ冷房とかクーラーの稼働確認っていうんですか、ちょっとしてみないと。
1: 試運転ね。
0: そうね、試運転ね、はい、稼働確認というかね、はい、本格的な暑さが来る前にぜひ試運転していただいて、
1: はい、
0: あれ動かないなんてことが、ね、ないようにしていただきたいななんて思いますけれども、はい、皆さんね、体調十分気をつけて過ごしていきましょうね、はい。さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となったGTO、 懐かしいね、もう本当に
1: もうね、まさに世代です。
0: そうだね、うん、もうミーやビーがもう私の頭の中をGTO って言うと、なんかそれが出てくるんだね。
1: 確かにミーやビーだったね、
0: 最終回の方 ね、 ねあるんですけど、まあ、GTO は藤沢徹さんによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じ、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていくという学園ドラマ。1998年に放送されると高視聴率を獲得、平成を代表する学園ドラマとして社会現象にもなりました。インタビューでも反町さんがね、うん、こんなに熱望される教師は武田鉄矢さんか私かっていう本当ですねって思いましたけど
1: そうだ ね、
0: ね、
1: う
0: ん、いや7月の放送が楽しみですね。こんなまさかの続編やないと思う

0: ってたのに復活っていうのはね嬉しいですよね。あなたも復活してほしいと思うものありませんか、ということで今日のバラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしてまいります。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、もうねブログにも書きましたが、うん、今でもあさみさんと思い出す半蔵門で何度もランチに通った洋食屋さんの海鮮ドリアね、
1: はい、
0: あれはもう本当もう一度食べたい。
1: もうなくなったことが衝撃だったよね
0: 本当にあれ以上のドリアないかもしれない。
1: だって結構混んでたよね。
0: 混んでた混んでた、ね、すごく美味しかったし、うん、なんで、
1: いやでもね確かにご高齢だった気がする。
0: そうなんだよね、
1: う
0: ん、
1: そう、あの作ってかった、ね、方もそうだし、う
0: ん、配膳してくださってるね、うん、奥様もね、
1: お母さんね
0: 確かにね、うん、で階段とかがあったから
1: ね
0: 大変だなとは思ってましたけどね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、もうあの令和に復活といえばラジカセもね復活しましたから、はい、うん、だってすごくない、今年の春以降東芝やマクセルから最新ラジカセが新発売発表されてるんですよ、こ、んなことあるっていう
1: だからこうなんだろう、レトロがね、うん、またさらにこうハイブリッド化して出てきているっていう感じですよね。
0: 確かにどの世代でも楽しめるようになってるっていうのはいいかもしれない、うん、はい、あとあの化粧品とかさ、うん、あのシャンプーとかもさ、うん、生産終了でさ、うん、え、これなくなっちゃうのみたいな、うん、え、使おうと思ってたらもう買えないみたいなことも結構あるよね。貯めて買っとけばよかったみたいな、うん、なんてこともあるかもしれません、はい、また解散してしまったけどもう一度見たいあのバンドとか、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度、
1: うん、
0: まあ、車はそのままあるけど、いやデザイン、あの3期前のあのデザインがいいんだよなみたいなっていうのもあるかもしれません、はい、また大好きだったあのバラエティ番組をもう一度見たい、うん、ドラマって、うん、まあ最悪再放送あるじゃないですか、
1: うん、あ、まあ DVD 化もされやすいしね。そうそう
0: そ
1: う、
0: ただバラエティって
1: ないよね。
0: ないのよ。
1: そうかも、
0: 再放送とかないから、うんうん、もうほんともう一回見たいっていうのが結構ね、確かにありそうな気がします、
1: はい、
0: などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。〇〇をもう一度をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいこと、メッセージをお待ちしています。28年ぶりに連続ドラマ復活の GTO ですが、主題歌どうなるんでしょうか。やっぱりこの曲が GTO って感じがしますが、主題歌の発表も楽しみです。今日のオープニングナンバーは1998年に放送されたドラマ GTO の主題歌、反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。ちょっとここでいつテーマとは別の、メッセージなんですが、はい、FMJ で聞いてくださってますラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてメッセージします。ありがとうございます。毎週末お二人の楽しい会話を聞き癒され、うん、1週間の疲れを吹き飛ばしています、うん、聞き始めてもう10年になると思います。初めて10年目にしてありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: きっかけはというと、うんうん、私には娘がいるのですが、うん、思春期に入り会話も全くなくなってしまい寂しく感じる日々、うん、子供の成長だから仕方ないと言い聞かせていた中、ふとした拍子に耳に入ってきたのがお二人の楽しい会話でした、うん、それからは毎週のブラサタを楽しみに、心の支えにブラサタで癒される生活となりました。ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 思春期だった娘も随分大人になり、うん、彼氏を連れてくるようになり、今では彼氏を交えて一緒にお酒を飲む仲になりました。番組には全く関係ありませんが、今日娘の結婚式なんです。おめでとうございます。
1: ちょっと鳥肌立っちゃった今。
0: 果たしてバージンロードを泣かずに歩けるか、泣いちゃいそうですけどね。感慨深いものありますから、これからもブラサタを心待ちに末永く続く番組であってください。いつまでも聞かせていただきます。ヨッシーさん、おめでとうございます。
1: そうだよ、すごい。なんか
0: いや
1: 嬉しいね、
0: 本当に嬉しい。本当にね、今日もね、多分今日は聞いてくださってないかもしれないけど、うんね、録音してくださってるかもしれないから、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。素敵なねお式になることを願っております。 ね、引き続きブラサタの方にもメッセージも送っていただけたら嬉しいです、ね、
1: はい、
0: いや嬉しいメッセージですね。
1: 嬉しい、本当にありがとうございます。
0: さあ、そんなブラサタ、今日は〇〇をもう一度テーマにお送りしております。結婚式もう一度やりたいっていう人いるかな、もしかして。
1: うん、どうだろうね、
0: どうだろうね、
1: まあ、ちゃんとやれてないって人は、
0: そうね、
1: まあ、もう一度っていうか、
0: やりたいみたいなね、
1: はい、
0: いるかもしれませんが、はい、うん、まあ、例えばですけど、お店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度とか、昔乗ってた車のあのデザインをもう一度などなど、

0: あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。こちらカッパ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム肥後のだるちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。復活してほしいと思うのは MD ミニディスクね。音楽を聴く手段といえば今やサブスクが主流で、レトロブームに乗っかってレコードやカセットテープも人気が再燃しているようですが、スマホはずっと使えばデータ量や電池は減るし、カセットテープも長く使っていたら伸びてしまうし、私としては青春時代にお世話になってた MD がちょうどいいんです。CD を借りてはダビングしてました。気分に合わせて好きなのを持っていけるし、めんどくささと便利さのバランスがちょうど良かったんですよね。共感してもらえるでしょうか、ということで、うん、あとね、デルクモさんからも MD がもう一度復活してほしいと、うん、カセットテープと同じように手軽に録音できて、また録音したものを人に貸し借りすることができました。そしてカセットテープより音質がいいのでとても便利だったんですよね。今はスマホに直接録音できるので便利なんですが、 MD の便利さも捨てがたいです、ということで、
1: うん、
0: 私たちも使ってましたから
1: ね。使ってた。コンパクトだよね。
0: そうなのよ。すごくでね、音が飛ばないの
1: あ、そうだね。
0: 私 CD ウォークマンを持ってたから、飛ぶんですよ CD ウォークマンって昔のやつ
1: 円盤だし、ね、
0: そうなの
1: 確かに。
0: そう、水平に持たないと結構飛ぶから、うん、MD 出てきた時はなんてありがたいんだって思いましたけど。
1: もしかしたらもう一回来るかもね。
0: 来るかな来てほしいんだよな私。あの、移行、データを移行できてない MD に撮ってあるラジオがあって、あれどうしても移行したいのよで再生できないの今。
1: あ、そうか。
0: そうなの、再生機がないから。
1: ないからね。え、じゃあその CD ラジカセに MD がついてるやつだったら、う
0: ん
1: う
0: ん、ついてくれればいいんだけどね、うんうん、本当に MD もつけてください
1: よろしくお願いします、メーカーさん。
0: そう、私はでもですね、はい、iPod がいいんですよ
1: あー、 iPod ね。
0: もうね、デジタル音楽プレイヤーですけど、うん、私今も iPod なの使ってるんですよ。使ってるんですけど、うん、生産終了しちゃってるんで、うん、もう壊れたらおしまいなんですよ。
1: ものすごいちっちゃいよね、
0: そうなの、ね、もうすごい便利なのよそれこそ、うん、
1: そしてデータ容量が少ないっていうね
0: 8ギガ入ります
1: 8ギガ
0: だって音楽しか入らないからBluetooth 機能もついてないんですよ、
1: そうだよね、
0: あの子
1: そうなんですよ。
0: だから有線のイヤホンで未だに私は音楽を聴いていて、はいはい、それはね、みんなね、いや、スマホに入れればいいじゃんって思うでしょ、うんうん、私スマホに音楽データ入れたら大変なことになると思うんですよ。
1: 半端になっちゃうのよね。
0: そう、
1: わかる。
0: だからできれば音楽は別で持ち歩きたいし、うんうん、電池も減らないじゃないですか、うんうん、そしたら、うんうんうん、あらね、できれば iPod もでもみんなスマホになっちゃうな。
1: でもね、私もそう思う。最近ね、ちょっと iPod、 私クラシック持ってるの、
0: う
1: ん、
0: そう、クラシックがいい。
1: あの、カチカチカチカチって回すやつ ね、あれめっちゃ気持ちいいんですけど、
0: 分かる分かる、いっぱい入るしね、
1: そう、
0: 容量が。
1: あれをね、一回ちょっと復活させようかなって最近思い出してて。
0: いや、絶対その方がいいと思うよ。
1: そうね、容量がいっぱいだからね。
0: そうなのよ、うん、スマホの容量をちょっと計算するとね、うん、やっぱりなって思うんですけどね、うん、さあ今日のテーマ、まあ、〇〇をもう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいものをメッセージお待ちしております。私のように生産終了してしまったけど復活してほしい電化製品などありませんか。続いてお届けするのは iPod Nano の CM ソングとして使われていたナンバーです。 U2 でバーティゴ。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、プラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。プラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひプラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。まるまるをもう一度で一句。提灯に旅の思い出火をともす。ラジオネームトラパパさんからの一句。家族旅行やデリグラで県外遠征の思い出の一つは地名の入った提灯でしたが、いつの間にかどの地に行っても提灯が売られなくなってしまいましたね。現在旅行の思い出は仕方なく方言が印刷された手ぬぐいを買っていますということで、うちも揃えてたな提灯。
1: そうなんだ、うちはあんまりなかったかな。
0: お家には、うん、飾ってたよ、なんか10個ぐらい。
1: なんかね、そういうのは好きな方も結構いらっしゃるもんね。
0: あのペナントとかね。
1: ペナントね。
0: ペナントも今あるのかね。
1: いや、あまり見ないかもな、
0: ね、うん。
1: でも外国の方にはもしかしたら人気なのかな。
0: 確かに今やったら、
1: ね、提灯とかもすごい売れそうですよね。
0: 売れそうな気がしますよね。うん、続けて〇〇をもう一度で一句。学校で学べることをもう一度。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。大人になりますと子供の頃のように学校に通うことができませんので、もし大人でも行ける学校があれば通いたいですね、ということで。まあ一科目とかね、英語とかだったらね、うん、いけるかもしれないけど、確かに一日かけていろんな科目をやるっていう学校には、
1: まあ、学校はちょっと難しいかもですけど ね
0: ちょっと確かに行ってみたい気持ちもあるけどな。大人になってからの方が勉強しておけばよかったなって思うもんね、やっぱり。
1: すごく思う、あの時どうしてちゃんと歴史学んどかなかったかなとか。
0: それはね、
1: 結構思うよ ね、
0: うん。続けて〇〇をもう一度で一句。アフロヘア憧れやったが今は無理。ラジオネーム千鳥とみかんさんからの一句。高校生の時は髪の長さに規則があって、月一度の高校の全校朝礼で検査され、耳にかかったらアウトで体育館の部

0: 舞台に見せしめで挙げられてました。
1: 怖い
0: 怖い。卒業後は一気に弾けてボクシング世界チャンピオンだった具志堅用高さんに憧れてやりましたよアフロヘアね、うん、けど大失敗なのがすぐに分かりその後はただの長髪にしました。すぐ直したのかなそんな忘れかけたある日娘が当時の写真を見つけて、うん、相方に見せて二人で転げ回って笑われました自分も似合ってなかったのは自覚してましたが、うん、第三者に認定されると頭にきて秘密の場所に隠しましたで今の年になって自画像を AI で画像処理してアフロヘアにしたら、うん、まんざらでもありません。ならもう一度でもまずは先立つ髪がないことを自覚した自分がここにはいます
1: いや髪は大事にした方がいいですよ、
0: ね、
1: 年齢を重ねるごとにね、
0: まあ、どうしてもちょっとね
1: どうしてもそうそうそう
0: 量も減ってきちゃったり
1: そうそう出てきちゃうからね髪は大事に良ければそういうねかぶり物をするとかそうだ、ね、
0: 今結構精巧なやつもありますからね、
1: うん、
0: ぜひぜひ、うん、AI で画像処理するってすごいな
1: わかるでもちょっとねこの髪型気になるからやってみたい、ね、金髪とかさ、
0: うんうんうん
1: ね、やってみたいとかあるから ね、
0: 確かにね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句あの時の息が良かった自分かな。ラジオネームわさびまんさんからの一句。お二人にもあったっしょ。朝から一日働いて夜は遊んで翌朝また出勤しても何でもなかった頃体力あり余ってたよね。俺もあったわ。今は無理だね。夜10時には人間のスイッチが落ちます人間のスイッチもう一度あの時代に戻ってみたいとちょっと思ったりします。若い女性の中でダンディーで落ち着いた大人を好む方がいるみたいだけどそれは決して落ち着いているわけじゃなく年取って元気がないだけですと某リリー・フランキーさんが申していた某になってないけどうん大変よくわかる
1: あリリーさん言いそう
0: そうだね、うん、あの頃の元気がなくなっただけっていう
1: それを大人もう子供っていうかまあね若い時から見たら、
0: ねそうだね、
1: 落ち着いて見えるんだよね
0: 見えるよねそれはね
1: そ
0: うかそういうこともあるね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句伝説のぶらさた祭りをもう一度ラジオネームずんだ丸さんからの一句、はい、早いもので2014年に開催されたぶらさた祭りから12年も経っていました
1: そんな経つ
0: 一回り経ってる
1: そんな経つんだ
0: 勝手に伝説にしちゃいましたが、
1: うん、
0: この12年の間にファミリーになった方々も多くいると思うので都市伝説にならないうちに第2回目の復活開催を切望します、うん、当日はサプライズでラブローの CD をいただきそうだったね
1: そうそうそう
0: サインしてもらったり、うん、みっちゃん&サミーとチェキを取ってもらったりクイズ大会の特典として2人とトークをさせてもらったりと、うん、つくづく参加してよかったお祭りでしたありがとうございますいろいろと諸事情はあるかと思いますが、うん、第2回開催の際にはサナベーにはハッピーランディングをサカリージョにはミューランファイナルライブの時以来の生青春のサカリージョをぜひ披露していただきたいところです、うん、ラブローの CD は今も大事にしてますよということで懐かしいね
1: 本当だ
0: CD ジャケットが懐かしい作りましたね
1: 作ったよ ね、
0: これはね
1: それ
0: いや本当やりたいよね、うん、
1: やりたいねあの時でも結構頑張って準備したよね
0: 本当にな
1: んか歴史をたどるみたいなさ
0: そうそうそう、
1: うん、感じでりょうちんとさたけちゃんにも
0: インタビューしてね
1: コメントもらって
0: そう送ってもらったりしましたね、うん、
1: ありましたね
0: 懐かしい、はい、ぜひやりたいですけどね、うん、さあ今日の句が出揃いました今日の三つ星川柳は提灯に旅の思い出火を灯すラジオネームトラパパさんおめでとうございま す、
1: います
0: もしかしたら今復帰したらすごいいいかもしれないもう、ねうね、もう一度っていうね、トラパパさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。期間限定だったもう食べられない味をもう一度なんて方もいらっしゃいませんか。 お届けするのはブラックピンクで

0: 時刻は10時30分を回っています。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: 何、青汁のイメージが変わるって何でしょう。めちゃくちゃ気になりますけど、
0: はいはい、この後お伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて皆さん、食事で野菜取れているでしょうか。
1: いや、ね、そう言われちゃうと、うん、意識はしてるんですけど、うん、必要な分取れてるかって言われるとやっぱ難しいなと思いますね。
0: そうだよね、うん、特に私なんかあんまり食べない方な
1: のでそうですね、はいはい、
0: 野菜はですね1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、うん、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。
1: そうなんだ。
0: つまり1日 94g も野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当になります。
1: そうなんですね
0: 結構な量だよね。
1: その量やなかなか野菜で取るって難しいですよね、
0: はい、まあ、物価もね高くなってますし、うん、野菜買えなかったりとか、はい、買っても食べきれなかったりとか、うんうん、はい、野菜食べたいんだけど調理するのがちょっと手間なんだよな、ね、みたいな、ね、十分野菜を取れていない方も多いと思います、うん、そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、そして葉酸がピーマン28個分含まれています。
1: すごい量ですね
0: 本当にすごい量。
1: いやでもね、確かに B6 とか葉酸とか、うん、どこで取ればいいんだろうって、でも必要だったりするしね。
0: 確かに
1: すごい量ですよね。でもね、うん、でもこの青汁健康に良さそうだけど、苦くてやっぱり続けるのってすごい大変なんじゃないかなっていうイメージがある方も多いと思います。
0: そうですよね、うん、私もそうでした、うん、そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁なんです。
1: 美味しい青汁、うん、いいですね。どんな青汁なんですか。
0: はい、この

0: 青汁満載。主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種、すごい量ですね。
0: 結構な量ですよね。ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。まあ、だから青汁特有の青臭さが少なく抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、ぜひあさみさん、はい、飲んでみてください。
1: いいんですか。
0: はい、はい、箱にはもうね鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれております。はい、青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。今ね溶かしていただいてます。
1: 今ねちょっとね、はい、入れました。そしてちょっと水でね溶かす、はい、これね水入れた瞬間にもうね溶けちゃうんですよ。
0: そうなんです。すごいね青々としたので、
1: そうあのねさらっとしてるんです、うん、粉が。なのでちょっとじゃあいただきますね。
0: はい、
1: 甘、美味しい、うんうん、え、美味しい。
0: そうなんですよ。
1: え、甘い。ちょっと
0: そうなの。
1: 飲みやすい。
0: 飲みやすいですよね。
1: え、滑らかだしすごく。
0: はい、私も青汁満載いただきましたが、うん、ほんのり自然な甘みもあって、はい、青汁が初めてっていう方もね絶対飲みやすいと思いますよね。
1: これは全然飲めますね。
0: あの、うん、本当にお茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。私も夕飯の時にお茶、うん、お茶として飲んでるみたいな感じです。
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いいと思うこれ、うんね、あのすごく飲みやすいし青汁満載、私たちもね飲んで美味しいって感じているんですけど、はい、ここまで聞いてそれでも本当美味しいのって思った方もねいらっしゃるかもしれないです。
0: はい、この笑顔の青汁満載、実は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ぶらさたをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。ペンのご用意できましたでしょうか。ぜひスマホのメモ機能なんかも使ってください。それではお伝えします。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1袋15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-1590120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: さあ時刻は10時38分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいております。こちらはですねラジオネームリンゴ小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小さい頃電車の切符を駅員さんに渡すとハサミで切り込みを入れてくれました。あのハサミちょっと憧れていたのを覚えています。そのうちスタンプで押すようになり、今ではスイカなどが当たり前、特急とかもモバイル切符だし、そもそも車移動が多い地域なので電車に乗ること自体も減り、紙の小さな切符を買うこともなくなりました。でも切符に書かれた4桁の番号で最初と最後の数字が同じだと両思いなんていう話もありましたよね。もう一度買った切符を駅員さんに渡してあのハサミでパチンと切ってもらうのをやってみたいなと思います。さすがにもう見かけないですねということで、確かにあのカシャンカシャンカシャンカシャンってやりながら駅員さんがね、うん、はい、待ってたの思い出しますよね
1: もう今じゃねもうスムーズにピッピッって入ってくる皆さんね。そうですよ。
0: もう切符買うの買い方忘れちゃったっていう方も中には、
1: なんか切符買うのちょっと恥ずかしいなって思っちゃうもんだってあ、この人忘れたんだみたいなあそこ通すのですちょっと恥ずかしいなって思っちゃう。
0: 久しぶりに買うとさ、うん、切符どこに置いとこうって思わない？
1: 思う。そうなの、なんか折れちゃうとあれかなとかさ、
0: そうなのとか、なんかどっかに入れてなくしちゃうんじゃないかなって思うと不安になってすごいずっと手に握ってたりとかまあほとんどね切符買うこともなくなりましたけどね。あさみさんの方もいつじゃお願いしようかな。
1: はい、こちらはですねラジオネームロンリーディップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: その昔テレビがメディアの王と言われた昭和に放送された八尾純一 UFO 特番をもう一度です。みっちゃんと同じく天の尺の私は UFO 会議派なんですが、なぜかあの UFO 番組は大好きで当時ワクワクして見ておりました。ドキュメンタリーを思わせる番組構成、シリアルタッチのナレーションにインパクトある BGM、 今と違い番組予算が潤沢だったのでしょう。大規模な海外ロケ、再現 VTR では必ずインタビューに登場するお約束の元研究員や国防の要人と称する人たち、現地目撃者のインタビューではなぜか鉛のあるアテレコで見ているのも飽きさせません。今の小学生が見れば彼らでさえ子供騙しと言われそうですが、楽しませるエンタメ感は最高でした。昨今テレビ離れが叫ばれ、ネット配信で望むものが選べる現在とはいえ、こんなワクワク感あるひとときを今一度体験してみたいと思いますというね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね、八尾さんね
1: 昔はやっぱこういう番組多かったよね。
0: あの変な丸い玉を入れられたとかさ、
1: そうそうそうそう、あとなんかネッシーを追うとかさ、
0: あったね、
1: すごい良かった
0: ね。あとほら徳川埋蔵金とかさ、
1: もうあったああいうの結構好きだったな子供の頃
0: ね、うん、意外と夢があるって言ったらあれですけど
1: まあそうだ ね、うん、でもほら今ね UFO はいるって言っちゃってるからもアメリカいるんですよ ね、
0: はい、いるということにしましょう。
1: いるんですって
0: 、はい、そして、はい、熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム伊坂十三さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 日に日に暑くなってきてますが、体暑さに慣れてきてますか？ちなみに昨日の午後3時会社の倉庫2階の温度計を見てみたら38度でした。
1: あ、そうなんだ。
0: 体から豚骨スープにじみ出てきそうです豚骨スープなの今週のテーマ〇〇をもう一度ですが、私がもう一度体験したい〇〇は中学校の同窓会です、うん、高校を卒業してすぐにあった自分のクラスだけの同窓会には出席できたんですが、その後我が家が引っ越しをしたため同級生とも連絡が取れなくなり、それ以降の同学年の同窓会には出席できていないんです。みんな61歳62歳になって見た目も変わり果てて、久しぶりに会って隣同士に立っててもしばらくは気づかないだろうと思いますが、46年の時をたどって、たどってみたいですねということで、へなかなかね、うん、そうか、卒業してすぐだったら確かに会えるけど、うん、

0: こしちゃったりするともう連絡先がっていうこともあるもんね、
1: う
0: ん
1: うん、もう同窓会なんてやったことあれないかな、あれ一回あるかな、
0: でもチアとかだったらあるでしょ、チアもそんなに
1: チアで同窓会っていうのはないかな、なんかほらあの全員で集まるってことがないから、もうみんな結婚してその北海道とかね京都とかなんか地方に行っちゃってるから、結婚式ぐらい誰かの集まるとしたらっていう感じですかね、もうないですけど
0: もうでも私も20代前半の小学校の同級生 の同窓会で終わってるかな、ぐらいでその後はないかもしれない、確かに
1: これでも大変だもんね、幹事は
0: 大変だよ、
1: そうだから誰もやりたがらないよね、うん、
0: なんかねみんなが SNS でつながっててとかだったら、うん、この日にやりましょうみたいなのでいけるかもしれないけど、うんうんうん、一人一人と連絡取ってってなると、い
1: やそれは大変だと思う、
0: 確かに幹事さんが大変だよなって思いますよ ね、はい、うん、そしてこちらはですねラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: しばぴ、初めてパソコンを買ったのは今から30年前、 Windows95 の時代です。当時ドラマ渡る世間は鬼ばかりでえなりくんがインターネットの時代だよなんて言っていた頃時代に乗せられるように買ったのが当時大人気だった PC98 シリーズでした。でも時代はどんどん進み、新しいパソコンが出るたびに古い機種は価値ゼロに、しばぴもこんなのもう使わないでしょとあっさり処分。ところが今その PC98 シリーズ、当時新品で買えたくらいの値段で売られているんです。
1: そうなんだ、
0: あの時取っておけば、そう思ってももう遅い、まさに後の祭りです。そしてもう一度つながりで言うと、以前ラジオで話してたドクターマリオ、うん、放送後しばぴ夫婦も久しぶりに対戦しました。30年経っても消せないものがあります、ドクターマリオのウイルスとしばぴのあの時捨てなきゃよかったです。さざみさん夫婦がねドクターマリオにハマってるなんて話をしてたら、
1: はいはい、もう
0: しばぴさん夫妻もやっていらっしゃったと、
1: うん、あそうなんだハマるんですよね、久しぶりにやると、
0: 久しぶりにやるとね、うん、でもなんだろう、やっぱ昔の方がかっこいいなっていうので、うんうん、今こんなに人気があるってことなのかしら、
1: どうなんだろうね、
0: ね、
1: うん、なんかうん、デザインとか、
0: ね、アップルのさ昔すごいなんかカラーがいっぱいあったやつ、うん、
1: あった
0: あったよね、
1: あのブラウン管みたいなのテレビのでかいのね、
0: すごい可愛かったよね、うん、でもあれね、はい、まあ今やもうあの
1: 邪魔だけどね、でもあの
0: それを言ったらおしまいよあなた
1: そうだね、あれがいいっていう人がいるんだもんね、
0: あの形がいい、
1: そうだよね、
0: あの色がいい、
1: ふっくりしてる感じのね、
0: そうそう、かわいいなっていう方、はいはいはい、中にはいますから
1: そうだよね、それはそうだ
0: ね、それ、うん、もしかして今調べたらすごい高くなってるかもしれないよ、
1: あでもありそう
0: ね、
1: う
0: ん、なかなか手に入らないから、ね、
1: みっちゃんの CD だって2万円ぐらいするでしょもう
0: あれは多分リスナーさんがみんな一斉に買おうと思っちゃったからだと思うんですよ、今多分ね落ち着いてると思いますよ、
1: 本当そうなんだ、
0: 分かんないけど
1: まだ絶賛発売中かな
0: もしよかったら調べてください、はい、そしてFM 上越で聞いてくださってます、上越のどんこうさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 先日地元の食堂が閉店しました。山の中であまり知られていないお店で、仕事が暇な時には職場の人を連れて昼食に出かけたことも何度かあり、おなじみのお店になっていました。子供やご主人に先立たれ一人で切り盛りされていましたが、この冬足を骨折されそのまま閉店となってしまいました。お店に入り席に着くと手作りの煮物や漬物が出てきて、作り方や身の上話が始まります。あっさりシンプルなラーメンもですが、あのおかみさんとの会話をもう一度楽しみたい私です。
1: あーなるほどね、
0: 味はもちろんだけど、うん、おかみさんのその人柄にね、うんうんうんうん、会いに行ってたっていうのもあるのかもしれないね、
1: いいね、いいですねそういうの
0: ね、うん、でも寂しいですねやっぱりね、
1: 確かに、
0: お体今大丈夫だといいんですけど、
1: そういうお店増えてくる気がするな、
0: そうだね、コロナ禍でまたちょっと ね、だいぶお店もなんか変わってしまったっていうのもあるかもしれません、
1: あとねご高齢っていうのもあるしね、
0: うん、そうだね、はい、味を引き継げずにっていうのもあるかもね、うんうんうん、そしてこちらはラジオネーム青葉ライオンズさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 還暦を過ぎると若い頃に夢中になっていたことがもう一度復

しないかなと思うことが多くなってきました。例えば大好きだったのに解散してしまったグループです。私が大好きなグループは杉山清貴&オメガ。

0: こんなおっさんですが終始ノリノリでした。また復活してほしいですねって。いや楽しかったんだろうな多分
1: ね。でも昔のあのサウンドってすごい、ね、なんだろう、今聞いてもすごくおしゃれだよね。
0: 全然色褪せないですね。まあね、解散しちゃってもう見れないって思うと余計に復活したらすごい嬉しいですよね、うん、さあ今日のテーマ〇〇をもう一度、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。活動休止していたバンドの再始動嬉しいですよね。復活してほしいバンドのランキングでは常に上位にランクインする80年代の伝説のバンド、今日の10時台ラストナンバーはボーイでマリオネット。

0: 加重したイラストナンバーボーイでマリオネットをお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージ〇〇をもう一度お待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ2人体制になってから15年を迎え、15周年記念グッズ販売しております。
1: はい、
0: グッズ販売サイトすすりにて販売しております。番組の各 SNS からぜひチェックしていただいてご購入いただけたら嬉しいです。そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で絶賛公開中です。 YouTube 生配信もやっております。番組終了後お昼12時頃スタート予定でございます、はい、お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。こちらのアーカイブもありますので、うん、この時間はちょっとという方もね、はい、お時間の合う時にお楽しみいただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: ぜひチェックしていただいて、こちらのチャンネル登録の方も皆様よろしくお願いいたします。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末を過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は加藤美智子と
1: 高橋あさ

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。

0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さん、お問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ゴルフデメイデンのフローラは眠らない。
2: 香川県初ゴシックロック系ボーカルグループ、ボルプテメイデンがお届け。
3: 今宵あなたの影が目を覚ます。
4: 共に作る混沌の30分、
5: 毎月第3木曜日22時から。
1: その耳を捧げよう。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今日ね、青空広がっておりまして、
1: はい、
0: 暑くなりそうな、そんな感じがしております。今日は全国的にも広い範囲で晴れるところが多くなるということでね、日中は夏日になるところも多そうですね、はい、今日はキリッとした苦味のあるアイスコーヒーが飲みたかったのねいや、そんな季節に突入したなって思って、
1: あさみさんがね、それを言い出すと夏だなって思う、
0: は
1: い、
0: そうでしょあのね、夏にやっぱアイスコーヒー飲みたくなっちゃうんですけど、最近ね、こうキリッとしたこう締まった感じのやつが飲みたくなるんですあの気合い入れるとき、
1: そうね、
0: うん、あのちょっとキリッとした苦味なのが好きなんですけどね。
1: 甘いのよりは、
0: はい、あの気合い入れるために今日はセブン のアイスコーヒー濃いめ飲んでおります最近のコンビニってさ、あの味調節できるじゃないですか。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、だから私は濃いめにしてるんですけど、うん、皆さんコンビニコーヒーどこ派ですかっていうのはちょっと聞きたいなと思って。
1: 結構ありそう、
0: はい、そんな話もぜひね、 YouTube 生配信で聞かせていただければと思います、はい、さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となった GTO、 藤沢徹さんによる同名、漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じて、まあ、かなり型破りな、ね、先生なんですけれども、うん、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ、1998年に放送されると高視聴率を獲得し、平成を代表する学園ドラマとして社会現象になりました。もうあの時の反町さんの勢いったらなんかすごかったよね。
1: すごかった。
0: もう本当それこそ私もビーチボーイズも大好きだったし、
1: そうだね、
0: うん、ビーチボーイズその後が気になるけど、
1: 私、あ、確かに皆さんにぜひ出ていただきたいけどね、でもほら、はい、GTO も生徒たちもすごいじゃないですか。
0: そう
1: そうよ、
0: だって
1: 小栗旬さんがまだだって全然名前も出てないんじゃないかぐらいの頃から出てるから、
0: 脇役みたいな、ね、うん、感じだしね。じゃあ、そう、あのドラマ本当面白かったな、はい、やっぱ昔のああいう、なんて言うんだろう、ちょっとこう型破りな先生みたいなのってさ、うん、今あんまりないじゃないですか。
1: できないもんね、いろいろ問題があるから
0: そうだね、いろいろ言われちゃうしね。
1: そうなんだよね、
0: わかる。そうなんですよ、まあ、だからこその復活なのかわかりませんが、ちょっと楽しみだなというふうに思います。ということで、今日のブラサタは〇〇をもう一度おテーマにお届けしています。

0: ます。まあね、例えばもう結構皆さんからも多いですけれども、あのお店のあの味をもう一度とかね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、MD なんて話もありました、うん、10時代、はい、ね、やっぱ時代は進化していきますから、
1: ね、そうなんだよね
0: どんどんどんどん新しくアップデートされていくんだけれども、うん、やっぱあの時のアナログのあれがいいんだよなっていうこともある。だからレコードとかさ、
1: そうね、今もね、うん、すごいですもんね、
0: ちょっと来てますよね、うん、レコードブームっていうのかな、うん、ね、また解散してしまったけれど、まあ、ボーイとか、
1: ね、もう10時代のラストかけましたけど、
0: ラストボーイね、いや熱望する方多いんじゃないですか、
1: 多いと思います、
0: ね、あと RC サクセションっていうね、なんか声も結構あったりして、ね、まあでもね、なかなかもう難しいんですけれども、
1: 気を考えないからね、
0: そうですね。そして車好きの方、やっぱりあのデザインもう一度っていうね、お声も強いんじゃないかなと思います、はい、何がいいんだろう皆さん
1: ね、え、
0: う
1: ん、スカイラインとかほら昔の方がすごい好きな方とかいらっしゃるから、
0: スカイラインうち使ってた気がする、おじいちゃんは。スカイラインマーク2だったかな、なんかどっちかスカイライン行ってた気がする行ってたってよくわかんないけど乗ってただね
1: 行ってたってなんかもうイケイケな感じがしてるなと
0: は、ね、はい、またあの大好きだったあのバラエティ番組もう一度見たい。私やっぱねちょっとトンネルズさんみたいなって思っちゃうんですけど、ね、
1: そうね、皆さんのおかげですとか ね
0: なかなかああいう番組は今もあんまりないかな型破りですもんね結構ね、はい、などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。プラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

今日のテーマ〇〇をもう一度ということで、ブラサタ11時台のオープニングナンバー、お届けしたのは竹内まりやもう一度でした。

0: さあ今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお届けしています。例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、メーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、また解散してしまったけれどももう一度見たいあのバンド、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいもの教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう今日すっごいカミカミなの、なんか舌が回ってないよ ね、
1: ね、まあ、そんな日もあります。
0: はい、はい、ちゃんとねこれから回していきますんで
1: 回していきます宣言
0: そうです、ね、
1: どういうこと
0: これからどんどんどんどんね、アップしていくんで、はい、皆さんぜひついてきてくださいということで、私がね、復活してほしいものなんですけど、はい、ま、アイスなんですけど、
1: うん、
0: 皆さん覚えてるかな、私が一時めちゃくちゃハマってた
1: あの送ってもらったやつだよね、リスナーさんに。
0: それ森永アイスのバニラエスプレッソっていうアイスがあるんですよこれがね本当美味しくって、もうないの
1: ないんだ。
0: ないんですよ、どこ探してもなくって。いやほらアイスが美味しい季節じゃないですか、うん、なんでねもうこれが食べたくって、昔に一回この番組でお伝えしたら、あるリスナーさんが大量に
1: そう送ってくださったんですよ
0: 送ってくれて、これどうしよう、嬉しいけどこれどうしようみたいなね。
1: だから冷凍だったからね。
0: そうスタジオ の、 あの冷凍庫に入れ、アイスだからほら腐らないからさ、うん、毎週一個ずつ大事に食べてました。
1: そうそう、うん、懐かしいね。
0: すごい美味しかったのあれ。そう、
1: すごいハマってたもんね。
0: すごいハマってた、ドハマりしていました。だからこういうね、なんかこう味の記憶ってもう一度って言っても再現できないからさ。
1: そうなんだよね、うん、
0: だからね本当メーカーさんにお願いするしかないなくって。
1: 私も昔食べた酸っぱいレモンっていう、うん、棒アイスがあったんですよ。
0: 酸っぱいレモン、
1: そう
0: 知らないかも。
1: なんかね外国っぽい絵の女の子がなんかパッケージについてる、うん、私は酸っぱレモンだと思ってたんだけど、うん、酸っぱいレモンだったんですけど、中にラムネがちょっと入ってんの。
0: あ、はいはいはいはい、
1: ところどころに、
0: うんうん、
1: ね、酸っぱいんだけど、うん、なんかもう美味しい、夏すごい食べたいんだけど、うん、もう最近ほとんど見かけなくって。
0: そういうのないかもね今のアイスってね。
1: そうだね、
0: ちょっと高級なアイスとかが増えてきてるじゃん。
1: 確かにソフトクリーム的なやつも増えてるしね。
0: ね、なんかなんてお菓子みたいなアイスってアイスお菓子なんだけどさ、
1: スイカバーみたいなね。
0: そうそうそう、ああいうのあんまないよね最近ね、
1: うん、
0: さあメッセージもいただいております。はい、はい、アイスとは全然違いますが、こちら FM 日立で聞いてくださっています。ラジオネーム MT50

0: ニエさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、私は食堂車ですね。昔は新幹線も含めて長距離を走る特急列車には食堂車が連結されていました。高校生の時、SL 撮り鉄であちこち出かけた時に利用しましたが、カレーとコーラが定番、周りでサラリーマンがビールを飲みながらハンバーグなどの料理で談笑しているのを見て羨ましかったのです。大人になったら自分も絶対に食堂車でビールと思っていました。しかし食堂車は急速に衰退し、ビールが飲める年になった頃は食堂車が連結された在来線列車はほぼゼロに、新幹線は乗車時間が短くて利用する機会がなく、ついに食堂車でビールは果たせませんでした。今でこそ列車旅が見直され、特別の料理が出るイベント列車が登場していますが、昭和の大衆的な食堂車の雰囲気とは違います。予約など不要でふらりと入れる食堂車、復活させてほしいです。そしてその食堂車で今度はステーキを食べながらビールが飲みたいって思います。あと身近なところではスナック菓子のカール、カレー味、カレー味あったねカールそのものは西日本で買えますが、カレー味はなくなってしまいました。
1: あ、確かに。
0: 全国発売してほしいとまでは言いませんが、あのカレー味は復活させてほしいと思っています、ということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうね、限定の味はね、
1: そうね、
0: 確かにあるかも、
1: ね、でも在来線で食堂車ついてたんだね、
0: すごいね。
1: すごいよ ね、 そうなんだね。そう考えるとね、
0: 誰でもフラッと行けるっていうのがすごい ね、うん。さあ、そしてこちらは、FM 太郎で聞いてくださっています。ラジオネーム栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマですが、私が学生の頃から会社に入った頃に、よく見ていたバラエティ番組といえば笑っていいとも、これは欠かせません。ぜひタモリさんやさんまさんなどのトークコーナーを復活し、キリンの川島明さんが司会を務めて、令和での笑っていいとももう一度見たいので、ぜひお昼の看板番組や夜のゴールデンでのスペシャル番組をもう一度復活させてほしいです
1: 川島さんが司会者がいいんだ、
0: そうなんだ
1: タモさんじゃないの
0: タモさんじゃないんだねタモさんと、でもさんまさんのさ、あのトークって、
1: あれ見たい、久しぶりに、
0: あの面白いよね、
1: 面白い、すごいね、本当面白かった。
0: さんまさんが結構ね、あのわーっていう感じだから、
1: 予定調和じゃないじゃない、あのトークが、だからより面白かったよね。
0: たけしさんとかのね、この会話とか面白いね。あの所さんとさ、たけしさんとさ、あとさんまさん、その3人でまたとかね、楽しいなと思いますが、さあ今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしております。あなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。レトロブームということもあり、まあ、10時台でもね、あのお伝えしましたけれども、最新技術を搭載した昭和のラジカセ、復活してきていますよ。株式会社電響社のマクセルブランドから、現代のスタイルにフル対応したハイブリッドなラジカセが登場しています。お届けするのはマクセルカセットの CM ソング、 Curiosity Killed the Cat Ordinary Day。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、カミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということでね、今日のお口の周りがすごく、はい、いいんだか悪いんだかというところでねだいぶ噛みやすくなっていると思いますが、
2: どうでしょうか。
1: まあ、噛むコーナーなんでね。
2: そうですよ、
1: はい、今日もきっとフライトは
2: 難しいんじゃ
1: ないかななんていうふうには思っておりますが、はい、いやね、やっぱレベルを上げていかなきゃいけないので、
2: はい、
1: はい、じゃあ行きましょうか。今日の師匠どうなったでしょうか。
2: はい、今日はコリンライター師匠でございます。
1: なるほど。
2: 皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください、
1: うん、でもさ、意外とこういう時っていけちゃったりするパターンもあるよね、
2: うん、今回はひねりなしの名詞です。
1: なるほどね。
2: 簡単ですよね、カミスマにはって書いてありますよ
1: あ、そういうプレッシャ
2: ーかけていく。
1: なるほどね、はいはいはい、
2: はい、
1: まあ全ては口のみが知るっていうところ。
2: そうだね、
1: あのおかみはね、
2: はい、
1: はい、ということで行きましょうか、はい、お願いします。さあ、今日はコリンライター師匠からのお題です。5回繰り返しでいきます。南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ。
2: おお、すごい。
1: もう一回。あー、すごい
2: そう、ほんとこういう時に行くのよね。
1: そうだね、不思議ですね、やっぱりそうなんだなんでしょうね、これ
2: ね。私意外とね、4回目あたりになってくるとね、うん、ぐちゃぐちゃしてくるんだよね
1: 南沼神が。
2: そう、
1: あ
2: 南沼神が神ついてるね、神がついてたね。
1: そう、いや今日はなんかわからないけどお口の滑りがすごくよくって
2: ゴールデンウィーク明けに飛ぶっていうね、
1: 明けにフライトなんだね。やっぱりちょっとその混雑は避けるってところだなのかもしれないね。
2: カミスマは状況を見るんだね。
1: 状況を見るね、はい、なのでみんな今日多分快適にフライトができると思いますよさあ、この子はすごい久しぶりに行ったね、ニューヨークで。
2: 久しぶりに行って、
1: はい、
2: ちょっと私の左手もびっくりしました

さあこのコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: カミスマ孤独な狼唇で語る明日をということで
1: 言えてた今
0: 言えてなかった。カミスマの唇は気まぐれですがね、これからも熱く熱く噛んでいきたいなというふうに思います。今日は久しぶりのニューヨークでしたけどね、はい、続いてお送りしたのは金棒化粧品の CM ソング、渡辺真知子唇よ熱く君を語れでしたということで、なんかすごい爽やかな
1: ね
0: 渡辺真知子さんでしたが、はい、時刻は11時28分回っています。ブランニューサタデー、今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしています。もうねすっごいたくさんメッセージいただいているんです。嬉しいです。こちらラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 明日は30度超えるそうで、もう初夏を通り越して真夏ですよ。本当に梅雨も来てないのに ね、私が復活してほしいものですが、20年くらい前に家から車で5分

0: 内のところにある百貨店の敷地内にドライブインシアターという施設がありました。その名の通り、車を駐車して正面にある巨大な壁がスクリーンとなっていて、車の中から映画を見れるというものでした。映画の音声は車の FM ラジオを通して聞くことができ、個室で映画を見る感覚、シートを深く倒してリラックスしながら見るのもよし、好きな食べ物を持ち込んで見るのもよしと、周りの客に気を使うこともなく、普通の映画館で見る映画とは違った楽しみ方ができました。同じ敷地内にあるマクドナルドでハンバーガーとポテトとドリンクを買ったら、ドライブインシアターに入場して車の中で食べながら映画を見るのが最高でした。相方と結婚前に行ったのが最後で、その数年後にドライブインシアターは姿をなくしました。今の映画館も昔に比べてかなりシートも良くなり、フード類も豊富になって心地よく見れるようにはなりましたが、大きなスクリーンで自分の車の中から楽しめる映画もとても良かったです。また復活してほしい施設ですよということで、
1: うん、
0: 確かにドライブインシアターあった、今もあった、あるのかな、
1: たまにイベントとかで
0: やるよね、
1: やるのはありますよね。
0: そうだね、そう、特別感なんだよ ね、
1: 私も一回それで見てみたかった。
0: そうだね、うん、ドライブインシアター風なことはしたことあるけど、車の中でタブレット置いてみたいな風なやつね、
1: 風なやつ、
0: うん、はありますけど、いやちょっとなんかそれこそさ、なんだろう、トレンディっぽいよね、
1: トレンディっぽい、
0: 本当いいな、こういうの、なんでしょう、キュンとしちゃう。さあ、そしてこちらは熊本シティ FM で聞いてくださっています、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一度復活してほしいものといったら、1997年から2005年まで11年間 TBS 系列で放送されていた学校へ行こうです、
1: うん、
0: V6 が全国の学校を訪れ生徒と触れ合い交流するバラエティ番組、クラスの生徒さんと V6 のメンバーが和気あいあいと番組を作っていく雰囲気がとても好きでした。転校や定年する恩師の先生へ、クラス全員で考えたサプライズなど感動のシーンがいくつもありました。そして特に好きだったのが未成年の主張です。私もこれすごい好きだった
1: 告白したりするやつ ね、
0: 学校の屋上から全校生に思いを叫ぶその姿は時代を超えて胸を打つ青春の象徴、主張の内容はささやかだけど普段はなかなか口に出さないことや深刻な悩みから愛の告白、そして感謝の気持ちなど様々、くすっと笑わせてくれる主張や感動する主張など、時には聞いている方がハラハラしてしまう主張などがあり、思わず頑張れと応援していました。それに対する V6 メンバーのリアクションも見どころでしたということで、これ、うん、私学校へ行こうすっごい好きで、まあ多分だから世代なんだよね
1: そうだね、
0: まさにこのオンタイムで見ていましたけど、うん、この時さ出てきてたさ、あのグローブのさ
1: パークマンスターね
0: もう大好きだった
1: ね、うん、もう面白かったな、
0: アホだな
1: そうだよアホだよ
0: TK 世代だからさ私たちねあれ大好きだったわ、うん、さあそしてこちらですね、またまた久しぶりのメッセージになりました、まーさんですということで、
1: あーまーさんありがとうございます、
0: ありがとうございます。今日もね仕事しながら配置をさせていただいてます、はい、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今日のテーマですが、僕がもう一度と願うのは、叶うなら高校時代に今の音響施設備や楽器とともにもう一度戻り、あの頃の音響や楽器ではいまいち満足できなかったバンド活動を、あの頃の仲間たちともう一度ステージに立って演奏したいです。あの頃部活で僕らのバンド活動を支えてくれた、陰で支えてくれたマネージャーは3年前に52歳という若さで、亡くなってしまいましたが、彼のお通夜でキーボードそしてピアノ担当だった仲間とは再会でき、今も SNS でつながることができ、時々連絡を取り合っていますが、ボーカリストが音信不通状態なので彼と連絡を取りたいと思っています。僕の人生で一番輝いていたあの時代に戻れるならもう一度戻りたいです。戻れたらまた僕らのバンドのファンクラブできるかなということでそうか、なんか先週だね。
1: そうだね、
0: うん、
1: 確かにもう一度って思うかもね。
0: そうだね、うん、

0: なんかそう、あの頃学生時代の時っていうのは何だろうな、なんかこうチャレンジすることっていうのに怖さをあんまり感じなかったっていうかさ、
1: 確かにね。
0: ね、あれこれ考えずにやってたじゃない。だから別に多分さ、多少音響設備が悪かったとしてもさ、それが自分たちの最高なわけでさ、
1: そう
0: だ
1: ね。
0: からすごい楽しくて、だからきっとこう戻りたいって思う
1: 確かに。
0: 気持ちがあるんだろうなっていうのも思いますね。
1: それはそれで良かったんだろうし
0: よ
1: ね、
0: かっ
1: きった と
0: よね、
1: ね。
0: きっとね。でもやっぱこう年を重ねるにつれて、あの時音響悪かったよねみたいなさ、
1: ハ ウってたなとか
0: そうそう あんなんでよくやってたななんていう思い出があることが最高だなって思う
1: 確
0: け
1: か
0: ど
1: に。
0: ね。さあ、そしてこちらラジオネーム快速あさみさん、ありがとうご
1: ありが
0: ざ
1: といござい
0: ま
1: ます。
0: す。お久しぶりですね。いっぱいありすぎて困っちゃいますね。テレビドラマなどはお気に入りで見返したいものは DVD などで持っているので、いつでも見返せるんですが、まあ、アブデカとかシティハンターとか逃げ恥などなどね、食べ物は基本長期保管が厳しいので、一旦製造終了になってしまうと二度と食べられなくなってしまうので困ります。快速アサミとしては、現在お菓子の明治ポポロンやビエネッタね、
1: ポポ
0: これ
1: ロン、
0: も
1: ビエネッ
0: 確
1: タ。
0: かに森永チョコフレークが食べたくなる時が非常に困ります。また駄菓子だと糸引き飴やキングカレーせんべい、ラーメンババア、
1: そう、
0: ド
1: あ
0: ン
1: と
0: パ
1: ね。
0: チ、ひもきゅうなどなど、食べたくなった時はすでになく寂しい思いをすることが多々あります。現在あるものはいろんな意味で味わっていこうと思う快速あさみでした、ということで。
1: 森永のチョコフレークってないの？大好きだった
0: 森
1: 私。
0: 永ないの？チョコフレークはあるよね。でも
1: そうか、
0: 森永がない
1: で
0: の
1: も
0: かな。
1: 確かにあのパッケージ見てない最近。
0: そうだね。
1: そうか。
0: でもさ、確かにビエネッタも最近なくなったもんね。
1: なくなった。
0: そうなのよ、あのケーキのようなアイス
1: そう、
0: ね。
1: ちょっと高級感のあるやつ。
0: そう もないんだね。
1: ね、本当にびっ
0: そ
1: く
0: っか
1: り。
0: そっか。もういろんなものが、やっぱり食べ物もね、どんどん形を変えたりしてるから
1: そうだ
0: ね。
1: ね。
0: そしてこちら FM 戸塚で聞いてくださっています、ラジオネーム、ルーンさん、ありがとうござい
1: ます。ありがとうご
0: ます
1: 。ざいます。
0: ブログ更新の通知が届いた日、何かあるかなと思いながら勤務していたところ、雑誌の納品があって、それを店頭に並べていたら、週刊チャンピオンにセイントセイヤの新シリーズが始まった。実にタイムリーという そうなの？
1: なんで無理
0: 私
1: な
0: は読ん
1: の？
0: でこなかったし、アニメも見ていないのだけど、ということで。セイントセイヤ見てたかもしんない
1: 私も見
0: 私。
1: てたよ。
0: そうだよね。
1: サソリ座見ろね。見ろだけは覚えてる。
0: わかんない。そこまでは
1: 覚えてない。なんか人形持って
0: た
1: もん。
0: そうなんだ。まあ、もう一度ってあえてあげるとしたら、猫も杓子もみんなが置かれていた頃のような好景気ですかね。現実的にはまだまだ厳しいけど、可能性はゼロではないはず、ということで。いや本当ですね。
1: 確かに
0: ちょっと
1: ね、
0: その今いろんな不安がありますから。
1: ね、バブルの時をちょっと味わってみたかったもんね。
0: いやでもさ、バブル味わっちゃうとさ、落ちた時がさ、もう本当に困っちゃうから、どうかなとも思いますけどね。
1: それはそれでいいのかな。
0: そうよ。さあ、そしてですね、こちらはラジオネーム福井ののりさん。僕がもう一度見たい、その後が知りたいドラマは、愛という名のもとにです。大学の冒頭部だった男女7人の青春社会派ドラマ、7人それぞれが就職後に悩み挫折を経験するストーリーは、僕も就職3年目で共感しながら見ていました。ドラマから34年後の彼ら彼女などの現在が知りたいです。唐沢俊明さんと鈴木保奈美さんの恋の行方も気になります。ちなみにこのドラマはプロデューサーの太田徹さんと脚本家の野島伸司さんが浜田省吾さんのファンであることから生まれたドラマとのこと。毎週のドラマタイトルには浜田省吾さんの曲のタイトルがついていました。そうなんですよね。
1: そうなんだね。
0: 太田さんがすごいね、浜省が大好き。浜省好きな人って多いよね。
1: 多い
0: 男性に特に
1: 特に
0: 多いですよね。 そう、このドラマも見てたな。
1: ねえ、もう本当もう見返せない私はチョロの回。
0: いやいや、もうそうなんですよ。
1: もう子供ながらにすごいショックだったもん。
0: あれは泣いたよね。ねえ、いやすごい泣いた。いや、いいドラマですよ。
1: 本当に。
0: その後が知りたいっていうのは確かにあるね。うん、だってそれこそ東京ラブストーリーの赤何かどうしたっていうさ。
1: そうね。
0: あの後どうしたんだろうって。
1: うん、
0: 感謝を

0: 結婚しちゃったしさ、
1: そうね、
0: うん、とかね、うん、なんかいろいろ気になるその後っていうのも確かに
1: ね、確か漫画はその後があった気がするんだよな、東京ラブストーリー、
0: うん、あ、そうかそうか、そうか、そうか、
1: 赤名梨花の、そう、娘の話とかだった気がするんだけど、うん、確か、
0: あ、そうかそうか、まあでもドラマもね、
1: そうだね、
0: セカンドシーズン入ってますからねいや本当に今日はたくさんのメッセージありがとうございました。いや、あの本当トレンディードラマ、私はね復活してほしいとほのかに思っているんですが、まあ、実は近年トレンディ要素を令和版にアップデートしたドラマや舞台が様々な形で復活しているようです。本日のラストナンバーはトレンディードラマの金字塔、フジテレビ系ドラマ抱きしめたいの主題歌、カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

0: トレンディードラマもう一度ということでね、このドラマでも一回フォーエバーで再放送されてる、うん、再放送じゃないか、
1: スペシャルで、ね、
0: スペシャルで、うん、はい、放送されてるんですよね。でも私 DVD 持ってるからこれもう一回見ようと思ったら見れるんですよねさあ時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さてこの後はですねブラサタ YouTube ライブ12時ごろぐらいから
1: ごろとぐらいが混ざったね、
0: そうだね、はい、配信予定でございます、はい、結構たくさんメッセージいただいているのでちょっとね読み切れなかったものをですねご紹介させていただくかもしれません、はい、まあ、ちょっとねYouTube やめてよなんていう方はぜひメッセージください、はい、ブラサタで検索していただければたどり着くと思います。お時間のある方ぜひねチェックしてみてください。そして、毎週のテーマやオンエアリストについてはねブログの方で公表しております。こちらも合わせてチェックしてみてください。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な週末お過ごしください。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは年齢についてです。私がなぜこのテーマを今回選んだかというと、来月自分の誕生日があるので改めて年齢について考えたからです。日本人の女性の一人として生きていると、他の人に年齢のフィルターで見られたり、女性に年齢を聞くのは失礼とか、中には年齢を詐称する人がいたりとか、それらは女性は若い方がいいという日本的な考えから来ているのかなと思います。男性も仕事などの場面でまだまだ若いなと上から目線で何か言われたり、女性とは違う意味で年齢というフィルターで見られたりすることもあるかもしれません。年齢は同世代で話があったりするのは楽しいですが、年齢が先入観となってその人を判断するのはどうなんだろうと思います。もちろん年齢は参考情報の一つにはなると思います。なんとなく日本では年齢の話はネガティブを生んでいる場面があるのではないかと思いますが、それはお国柄なのかもしれません。日本では年相応であることが暗黙の価値観で存在していたり、もう年だからと言い訳にしたり、皆様は年齢について何か思うことはありますでしょうか。他の国の年齢の価値観はどうであるかということについてこの後お話ししていきます。心の休憩室のりこのここだけの話。

日本以外の国の年齢の考え方を調べてみました。まずアメリカ、 Age is just a number、 年齢はただの数字さという考え方。アメリカはエイジレスな挑戦、何歳になっても自分はこれができるという実力とエネルギーが重視されるそうです。次にフランス、フランスは熟成の美学、ワインのように経験を重ね成熟した女性ほど知的でセクシーだと尊重されるそうです。例えばマダムという呼び方とかもその表れです。そして中国、こちらの国は長老

への敬意。この考え方は家父長制度から来ているそうです。長老は知恵の宝庫であり、家族や社会で高い発言権を持つという存在です。このように他の国は年齢をポジティブに捉えているなぁと私は思いました。そして自分

ているリスナーの方々で年齢をネガティブに捉えている方がいらっしゃったら、他の国の価値観に触れてみるのはいかがでしょうか。来週も引き続きテーマは年齢ですが、つい年齢のせいにしてしまうということについてお話しします。ここでいただいたメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム解放された45歳の小鹿さんより、いつも楽しく聞かせていただいてます、ありがとうございます。ぎっくり腰の件本当に共感できました。この方も子育てから解放されて一人暮らしをされている時に階段から足を滑らせて骨折をしてしまったんですね。もう回復されたでしょうか、心配です。一人暮らし楽しさもありながらも切実な悩みもありますよね。のりこさんは他に何か経験ありましたかというメッセージなんですけれども、一人暮らしの切実な悩み、私の他の経験としては、先日マンションで火災が発生して、ちょうどその時私は原稿を書いていたんですけれども、ものすごいその警報の音と、あとその火事ですっていうので、もうなんと自分のその住んでいるその階で起きてますっていうのの放送があって、もうすごく焦って、で木の幹のままで、まあ貴重品だけ持って避難したんですけれども、さすがにこういう時は一人暮らしは心細いなぁと思いました。火災が無事鎮火されてぼやで済みましたので、割とすぐ部屋に戻れて、気を取り直すとやっぱりこれからも一人で暮らそうと思いました。記念すべき初のメッセージありがとうございました。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけ@musicbird.co.jp、 kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れ

ないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ポロ、ゴルフ、ゴルフトゥーラン、シャラン、フォルクスワーゲンのこだわりを皆様へ。フォルクスワーゲン香川でご体感ください。国分寺町11号線沿い、フォルクスワーゲン正規ディーラー、フォルクスワーゲン香川、皆様のご来場心よりお待ちしております。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？

携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: ラジオにチェックイン。
1: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
2: 京太です。
1: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、小中学校は運動会シーズンです。あ、もう最近はね、暑すぎるから、うん、あの夏終わりだとずっと秋ぐらいまで暑いから、この時期にやるっていうと増えてるんですよね。
2: あ、そういうことね。5月にね、体育会、運動会か。
1: 京都さんは散歩、おせつさんはジムと運動はしていますが、スポーツはやったりしますかということなんですけど、うん、やってますと、なんか運動。
2: いやー、だから本当にあの草野球、その漫才協会の草野球があって、ね、スケジュール合えばっていうぐらいで、
1: そっかそっか、
2: なかなかね、やっぱスポーツって言えるほどのことはしてないですね。
1: 私はあのその見るのもあんまりしないから、うん、スポーツ全然詳しくなくて、うん、一回ね、でもスポーツの話覚えてるのが、楽屋でね、あの、尾崎豊さん、
2: はい、
1: あのね、の曲というかすごいファンの人がいて、先輩で、
2: うん、
1: 尾崎豊がいかにすごいかをずっと語ってたんですよ、うん、真剣に、
2: はい、
1: そしたら途中から入ってきた後輩がいて、あのあーってみんなで、はい、あ、そうなんですねって聞いてたところで、いやでもすごい才能ですよねって、その後輩が、
2: うん、
1: あの野球もゴルフですもんねって言ったのよ。どうやらジャンボ尾崎さんと間違った話入ってきて、
2: うん、
1: むちゃくちゃ変な空気になってあ、これ違うなっていうのだけ察して、
2: うん、
1: 詳しい人が突っ込んで事なきゃ得たってことあったんですけど、あれはずっと覚えてますね私。ジャンボ尾崎さんの話と尾崎豊の話が交わったのは初めてやったからね
2: だいぶだいぶ違うな。
1: ああ、まさしさん、まさしさん、そうです、あ、本名そうなんですね、まさしさん。スポーツ詳しいですもんね。はい、ここにね、あの、言ってくださってる作家さんが、あのスポーツ詳しいんですよ、
2: はい、あ、ジャンボ尾崎さん下の名前まさしさんっておっしゃるんだ。
1: あ、そうなんだ。それ知ってる人も少ないかもしれないですどれぐらいなんですか。それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
0: チェックイン。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする？
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
5: 助かる、
4: ありがとう。
3: いえ、
5: 困ってたんだよ。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。なんて
6: 素晴らしい当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
3: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
5: ご当地ルートン、かわいい。
4: あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。あと一つでコンプリート。
8: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
4: 部長、次の出張私に行かせてください。
8: いや、俺が行きます。
9: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
2: 京太の
0: ラジオにチェックイン。
1: 改めまして、おせつと
2: 京太です。
1: さあ、さっきあれでしたね、喫茶店が閉まってましてね、
2: うん、
1: 入れなかったんですけど、コンビニに寄ったらめちゃくちゃコンビニの店員さんの接客が良かった、感動しました。

0: ましたね、なんか。
1: あ、なんか、よかったって、なんか言ってましたね。
0: よかった、海外の方でしたけど、はい、なんかコンビニ史上一番でしたね、なんかね。
1: うん、いろいろね、なんかそのこういうの持ってますかとか、今こういうキャンペーンやってますよとかを親切に教えてくれたんですよね。
0: 親切に教えてくれて。うん、なんか最近、そういう人、あれですね、連続で引いてますね。この前も喫茶店入って、ポイントカード出したら、うん、そんなところまで見てんねやと思ったんやけど、うん、あ、もうすぐポイントが失効しそうですって言って、100ポイントだけ使ってもらった方がいいかもしれませんって。
1: あ、すごい、
0: うん、と思って、うん、いや、ありがとうございますって言って、なんかちょっと、うん、感動してしまったね。
1: いいことよね、うん、すごいね、うん、おせつさんは両方ですもんね、うん、すごくその店員さんに対しても、うん、すごく感謝もするし、うん、文句も言うし、
0: そのさ、文句も言うしっていうのさ、僕そん文句は言ってないよ、そんなにクレーム入れてるみたいなさ、うん、前も放送に乗っかってたけど、うん、僕いい時ちゃんと本社にメールしてますからね。
1: でいい時もってことでしょ。素晴らしい。でそのなんかクレームって、クレーマーの人ってさ、うん、なんか一種類じゃないってことですもんね。そのクレーム入れたりっていうのは だけじゃないもんね、おせつさんね。だからそのいい方もやってるんですもんね。
0: クレームもそんな入れてないよ別に、うん、クレームは、うん、そのシフトの人数は気になるけどちょっと多いなとかは気になるあるけどね、うん、はい、あ、メールもいただいております、はいはい、
1: 失礼しました、はい、はい、ラジオネーム、くすもとさんからですかね、はい、はじめまして。先日車に乗りラジオをつけて聞こえてきたのは、うん、なんとなく聞き覚えのある声、うん、先日繁盛亭で見たお二人ではないですか。
0: あ、聞いてくださったんだ、あの後に。
1: 今更ですが繁盛亭の出番お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。たまたま聞いてくれたってことね。
1: 繁盛亭でお二人を初めて見たのですが、うん、漫才のコラ面白かったなと旦那と話をしていたら、うん、隣に座っていた女性の方に、うん、5月のゴールデンウィークに全国ツアーで関西地区でライブがありますとチラシをいただきました、はい、うん、全国ツアーの内容など簡単ではありましたが、さすがマネージャーさんといった話術ですごく興味を持ちました、うん、これはちょっと行きたくなると旦那と思ったのですが、うん、残念ながらゴールデンウィークはすでに予定ができていたため行けなさそうです、うん、機会があればまた見に行かせていただきます。女性のマネージャーさんにもよろしくお伝えください、
0: はい、ということで、はい、ちょっとだけ怖い話しますね。はい、その人マネージャーじゃないですか。
1: マネージャーさんと思われたってことですよね、多分その、うん、でもさすがに客席に座ってマネージャーさんが見るってことはまあまあ
0: ないですし、大阪の公演でしかも寄席ですから、うん、そうですね、マネージャーではないです
1: よ。どこもしてなかったですし、
0: 女性マネージャーのそのあれはいないですし。
1: そうですね、うん、
0: そうですね、はい、でこれね、あれなんですよ、僕ちょっと出た時に話聞いたんです。おすすめしてしまって差し出がましいことって言ってらっしゃったお客様がいて、はい、そう追っかけてくださってる方だと思うんですよ、我々のこと。
1: あ、このマネージャーさんと勘違いされた方が、そうファンの女の人っていうことですね。
0: でこれがですね、うん、このラジオで、去年ですか、埼玉公演で、うん、はい、妊婦さん、うん、ね、で助けてもらって僕らの埼玉公演に行けなかった方がいたんですけど、はい、お礼を伝えたいって言ってたじゃないですか、うん、その人ですね。その埼玉公演の時に妊婦さんを助けてくださった人がそのマネージャーさんだと思われてる方ですね。
1: いや、そのむちゃくちゃいい人やん、はい、
0: むちゃくちゃいい人ですね、確かに ね我々の声まで、ね、宣伝してくれたんですね。
1: 節と京太の女神ですね。
0: 繋がりましたね。
1: ね、こうちょっと興味持ってくださった方にちょっと宣伝してくれて嬉しいな。
0: すごいね。いや、そういうことしてくださってるんですね。だから、お便りいただいた、方、
1: 楠本さん、
0: 楠本さんですね、うん、楠本さんも、別の方に勧めてください。
1: ぜひぜひ
0: ぜひぜひ、はい、みんなでそうやってちょっとね、こうバンバン広げていけたらと思いますんでお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちなみに現在おせつと京都全国ツアー2026の真っ只中でございます、うん、明日は茨城水戸公演です、はい、水炭水庫とね一緒にやらせてもらいますんで、
1: ツーマン形式ですね。
0: 去年のツーマンの時もあれでしたね、朝ですか、車で迎えに来てくださってたんですよ、その水炭水庫の知り合いの、ちょっと、お手伝いしてくださる方が、うん、いきなりエンストしましてね、ボンネット開けるとこからスタートという、はい、水戸公演でしたけども、うん、無事に今年も開催されてるのでしょうか、はいはい、
1: そして先日から募集していた旅先での名言や、旅先で言いたくなるセリフもたくさん、いただきましたので紹介させていただきたいと思います。
0: みんなそんなのあるの、うん、私なんか全然ピンと来てなかったですよ。これどういうことやろ、楽しみやな。旅に行って思わず言いたくなるセリフってことね。はい、
1: そうですよね、そういうことですよね、募集した本人ですからね。
0: いや、僕じゃないですよ。
1: え、あ、私ですか。そうかそうか、私が募集したのか。
0: 何も覚えてないじゃないですか。いやいや、

0: いや、おせつさんが募集してる、募集する担当かなと思って、
1: 違う違う違う、いや、募集、いや、ほな募集すんのって、募集担当として引っかかってたんですよ。なるほど、来るかなと思って。
0: あ、じゃあ、送っていただいてありがとうございます。はい。ラジオネーム、シエ太郎さんからです。
1: あ、シエ太郎さん、ありがとうございます。
0: 参ります。
1: はい。
0: やっぱり、違うね。やっぱり、本場は違うね。
1: ああ、なるほどね。うん、そういうことね。あ、まあ確かにそれは言いたいかもしれないね。
0: うん、この言葉を残したいです。やっぱり本場は違うねです、うん、ご当地のグルメを食べた時、有名温泉に浸かった時、うん、少しリッチなサービスを受けた時など、そこまで違いもわからないくせに恥ずかしながらつい言葉にしてしまいがちです。でもこの言葉があることで旅の満足度はぐっと増し、幸せな旅を自分で作り上げることができていると思うのです。
1: あ、これはいいかもね。
0: もしかしてこの名言、私だけじゃなく旅あるあるであったりもしませんかね。
1: ああ、そうかもしれない。
0: 確かに。
1: これいいんじゃないですか。いいセリフですね。
0: 言いたくなりますね。やっぱり。やっぱり本場は違うね。
1: これいいですね。うん。これ使っていきたいですね。はい。そして。
0: ラジオネームエリザベスさんから。
1: エリザベスさん、ありがとうございます。
0: いきます。
1: はい。
0: 日本で言うと、ほにゃららだね。
1: ああ、なるほど。海外旅行ですかね、これは。
0: おせつ。おせつさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨年度、海外に行く機会に恵まれました。うん、
1: はいはい。
0: その際、口をついて出たのが、うん、日本で言うと、何々だね。
1: うん、なるほど。
0: です。屋台で麺類を見ると、うん、これって日本で言うそうめんだよね、とか。
1: なるほどね。
0: おしゃれな繁華街に行
1: くと。何食べてんの気になるわ、日本で言うそうめん、何食べたいん。
0: ここって日本で言う渋谷みたいなところだよね、ね、など、うん。何かと日本のものに例えてしまっていました。うん、ロンドンに行った時、ホテルのテレビで、クリケットの試合を中継していました。うん、一緒に行った友人が、うん、これって日本で言うとベースボールだよね、と言った時は、うん、それを言うなら野球な。お前は長嶋茂雄かと思いましたということで。
1: しかも、そうかそうか、
0: うん、日本で言うなら野球なっていうね。
1: 日本で言うならね、
0: うん、
1: いいですね。
0: クリケットが流れてるんだな。
1: 楽しんでるな。日本で言うなんとかってね、ちょっと海外かぶれしてるような雰囲気も出しながらね、
0: うん、海外を満喫するのにいいかもしれない。確かに、うん、
1: ちなみに壮大な景色を見て、これさすがに日本じゃ見られないよねのパターンもありますよね。確かに、うん、言いたくなる。確かにそうかも。
0: うん、
1: ここに来ないと見れないよねっていうのは、うん、価値を上げる一言でありますもんね。
0: うん、
1: ああ、いいね。
0: 名言たくさんありがとうございます。
1: 意外と来てるな。まだある。すごいね。
0: ラジオネーム、ちくわ3メートルさん
1: です。3メートルさん、ありがとうございます。
0: 参ります。
1: はい。
0: 今日、予約してないんですけど、部屋空いてたりしませんか？
1: おいおい、かっこいいね。飛び込む。
0: うん。このほぼ無計画な旅をして、夕方から夜にかけてのセリフです。
1: すごいな。
0: 旅のバラエティ番組で出演者が宿泊先を探して実際に交渉する場面のような感じで、面白いかと思います。
1: すごくない？
0: 何件も連絡して空いてないと言われ続けると冷や汗ものですが、ということで。
1: ようやるね。
0: これ確かにやりたい。やりたいわ、この無計画旅。
1: 本当、うん、僕なんかもう少しでも安くそのネットで探してしまうわ。すぐに。
0: あ、そう、
1: うん、
0: なんかこのフロントやられてる方にも聞きたい、うん、こういう本当に飛び込みで来る人ってどれくらいいんのかなって。
1: あ、でもビジネスホテルに関しては結構いらっしゃいますよ。
0: あ、結構いる、
1: うん、
0: あ、そうね。じゃあこの今日部屋空いてたりしますかみたいな。
1: あ、います、あります、あります。
0: じゃあビジネスホテルでやる分にはいいんだ。じゃあ
1: そうね。でも時間帯ってとかもあるし、うん、まあまあいろいろありますね。確かに、まあ、でもまあ、うん、あんまりおすすめはしないかもしれないですね。
0: まあまあそうですよね、うん、そういう予約入ってることとかね、いっぱいなこともありますからね、うん、
1: せめて電話かな、うん、がいいと思いますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっとやってみたいな。
1: そうですね、うん、なるほどね。あ、皆さん意外とありましたね。あとね、はい、私が募集した、これは私が募集しました、
0: うん、
1: 言い間違いのお便りも来ております。
0: あ、お父さんの言い間違い。
1: そうです、うん、お父さんに私お父さんと呼ばれたというね、息子である、
0: はい、
1: こんな言い間違いありますかということで、ケケケさんからいただきました、はい、おせつと京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: うちの父は写真の焼き増しのことを焼き回しと言ったり、わかるわかる、レンゲをクラゲと言ったりしました。
0: はいはいはい。
1: どっちもわからなくもないですが、お正月にお店に来たお客さんにおめでとうございますと言われて、ありがとうございますと言って返した時は、言い間違いというより天然なだけなんだなと思いました。
0: かわいいな。
1: 職人の父親の話です。おもろいな。
0: 確かにお正月ね、おめでとうございますって言われてね、
1: なんか思い当たることあったんかな。
0: あ、ありがとうございますって言っちゃって受け入れちゃった。
1: まあ、あるよねこれね。
0: 面白いな。
1: あとぼーっとしてると昔あったな、あのバイトとかいろんなとこでしてたから、うん、 あの美容室でいらっしゃいませに反応していらっしゃいませって言ってしまったことあるの。
0: ああ、復唱するやつね。
1: 復唱しちゃったことある。
0: 居酒屋とかであるもんね、うん、
1: 変な感じになりましたけど、ラジオネームポンナさん、おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 最近の微笑ましい気持ちになった言い間違いエピソードです。
0: はい。
1: 先日取引先に電話をかけたところ、はい、いつもお世話になっております、こちら弊社ですと元気な返答、しかしすぐに間違えました、こちら〇〇会社ですと改めて社名の言い直し、どうやら新入社員の方が出てくれたようで、自分の会社を弊社と呼ぶということを念頭に置きすぎた結果、社名を名乗らず弊社ですと言ってしまったようです。一生懸命な新入社員さんに頑張れの気持ちと少しほっこりさせてもらいました。
0: あ、
1: かわいいね、
0: うん、4月のね、やっぱ時期的にもね、うん、
1: 新入社員さんならではのやつでしょうね。
0: そうね。
1: 私あの聞いたので言うと、あのお客さんがお漬物の会社に勤めて、はい、新入社員で女の子だったんですけど、うん、漬物屋さんで働いてる時に丁寧に喋らないと、丁寧に喋らないとっていうので、あのこちらのおなら漬けでございますかって言ったっていう。
0: あ、なら漬けを、
1: はい、うん、なら漬けにおはつけちゃダメだよって注意されたっていうエピソード結構好きですね。
0: かわいいですね、
1: はい、あ、いいですね、たくさんの言い間違い、あ、それぞれ紹介してみてどうですか、コーナーにできそうですかねってことなんですけど、どうですか、ちょっとこの、うん、
0: はい、
1: まあ、私はこれ、この言い間違えるコーナーかなりいいと思いますよ。
0: いいす、ね、
1: 面白いから、
0: うんうん、
1: でそっちもいいんじゃないですか、その旅ならではだから、ね、
0: うん、
1: いいと思いますよ。
0: たまったらまた、あ、ぜひぜひ。
1: いいですね。じゃあ言い間違えと旅で言いたい一言は引き続き募集していきますので、
0: うん、よろしくお願いします。
1: 皆さんもぜひぜひよろしくお願いします。
0: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅先で行った高いところのエピソードもまだまだお待ちしております。
1: いや、これ言っとかない、値段だと思うよ多分。
0: ああ、うん、あの、
1: まさかさ、その標高の話
0: そう、ね、
1: 募集してると思わないから、
0: うん、でこれは、うん、あの旅に行くと、うん、その高いところ登って景色見たりとか、うん、なんとなく高いところって行きたくなるよねっていうところから、
1: そうそうそうそう、
0: 生まれた募集ですからね。
1: そうです、そうです、
0: 高いところね、標高の話ですから、ね、
1: はい、標高の話です、はい、
0: はい、よろしくお願いします。メールアドレスはcheck@musicbird.co.jp です。
1: それでは一曲お届けしましょう。ラルクアンシエルでリンク。

0: お届けしたのはラルカンシエルでリンクでした。
1: これって旅あるある、生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
0: はい、これがねもう漫才動画になりますから、は
1: い、ぜひよろしくお願いします。ヘリオンさんからです。
0: はい、
1: これって旅あるあるです、ホテルあるあるですかね、はい、ということでいきます。
0: ヘリオンさんお願いします。
1: チェックイン後、フロントの近くを通るとき挨拶の仕方に悩む。
0: ほうほうほうほう。
1: チェックイン後、フロントの近くを通るとき挨拶の仕方に悩む。
0: なるほど。
1: フロントに従業員の方がおられるとき、さすがにお辞儀はやりすぎだと思うものの、会釈だとお前ごときが透かしやがってと思われないか。
0: いや考えすぎ考えすぎ。
1: でも何もしないのもおかしいし、挨拶の程度が分からずいつも緊張してしまいます、これって私だけでしょうか、ホテルで業務の経験があるおせつさんの見解をお伺いしたいです。
0: ああ
1: でもちょっとフロントの前通るの確かに僕もちょっと会釈するかも、でなんかその外出やったらね鍵預けなあかんとか、そうでもあれどういうルールなんやろみたいな。
0: そのフロント側から言うと、出かけるときやったら行ってらっしゃいませって言うし、

0: 帰ってくるときはお帰りなさいませって言うから、うん、なんでうろうろしてるんですかねそこにもよりますよ。その何か用があってうろうろされてるんだったら何かお探しですかとかさ、うん、だしその なんでうろうろしてるかにもよるんじゃないですか。そのだって出かけるときは行ってらっしゃいます、帰ってきたらお帰りなさいませだから、そのうろうろで用があったら何かご用でしょうかという、
1: そ通るときじゃない、だからなんかそのあとはなんかそのちょっとそのアメニティ取りに行ったりとかさ、なんかコーヒーちょっととかさ、なんかその新聞読もうかなとか、なんかそういうのでなんかこうちょっとフロントの前はちょっと通らないといけないっていう時はあるんじゃない？
0: 会釈でいいんじゃないですか？やっぱりその向こうの人もあなんか用かなって思うから、絶対フロントの人はなんか力になることがありますかという姿勢でのこの身構えやから、
1: ああそれだ、
0: そうそう、
1: あそのこのケリオンさんのあのこの心配事、僕、うん、今その一言だわ、
0: うん、そういうことだよね、
1: なんか伺ってる感じやっぱ、
0: そうそうそう、何かあるかなって、う
1: ん、いやこっち何もないのに伺われたと思ってドキドキしちゃうんだ、うん、
0: 何もないから会釈が正しいと思いますよ、う
1: ん、あ会釈、
0: うん、まあこんばんはとかでもいいし別に、
1: うんうんうん、じゃあ堂々と会釈、
0: 堂々と会釈、もうそれはもうなんかあれやったらもう目的言っちゃったらいいんですよ、ちょっと新聞読もうと思いましてぐらいの感じでもいいんじゃない、
1: 言い訳のように、
0: うん、そしたら詰めるから本当に新聞読もうと思って、
1: 嫌でしょ、そんな人いないでしょお前ごときが
0: そんなことないですもう全然、だから向こうの方はなんかあの何かあるのかなと思って多分見てくださって、
1: あでもヘリオンさんのやつ分かるわ、なんか説明せなあかん、用事がないと来たらあかんみたいな雰囲気ちょっとあるもん、うん、
0: いやそんなことないけどな、
1: いやだそれぐらいスタンバってくださってるからよ、ね、フロントマンの方が、
0: はいはいはい、
1: あ
0: でもなんか逆のとこもないですか、あの全然出てきてくれへんホテルたまにあるじゃないですか、あのベルだけ置いてあって、
1: あそうね、
0: うんうん、まあどっちが気楽かにはなるでしょうけど、うん、
1: なるほど、面白い、
0: 気にしなくていいと思いますよ。
1: ラジオネーム脳内ビッグバンさん、
0: 脳内ビッグバン久しぶり、ありがとうございます。
1: 旅あるあるいきます、
0: はい、
1: 会えるかわからない方々のお土産は、うん、自分とは別のものを選ぶです。
0: ほう、
1: うん、先日おせつと京太さんも出る一面ライブでラジオで紹介されてきたムッシュマスのアルパジョンで買ったお土産をお渡ししようと思っていたのですが、うん、家に忘れてしまいました。
0: あら、
1: 仙台に行った日はライブもお説教さんがいるかわからなかったので、うん、あえて別の味を買いました、うん、渡せなくても自分で楽しめるようにしていたので、
0: なるほど、
1: 美味しくいただきます笑い、
0: そういうことか、
1: あなるほどね、この
0: うん、
1: この先会う予定が作れるかどうかわからないけど渡したいなという人に対してね、はい
0: はい、
1: うん、
0: 私はそういう時はそうね、まあでも食べ物になっちゃうもんね、その賞味期限ができるだけ長いものとかにするね、
1: うん、
0: うん、それはあるかもしれないね、
1: なるほどな、これ確かにあるあるかもしれないな、ちょっとい
0: いあるあるですね、
1: う
0: ん、
1: 自分用にもいけなくもないやつを買うっていうね、
0: で同じ人にスライドさせて2個あげることもできますからね、
1: うん、
0: いいかもしれない。
1: ラジオネームカモナベさんからです。
0: カモナベさん、ありがとうございます。
1: 先日23年ぶりに東京へ行きました。
0: お、
1: そこでの旅あるある、
0: ああ
1: 23年ぶりです
0: 、ね、すごいね、23年ぶり、何があったんや逆に、うん、
1: 参ります。東京の電車の乗り継ぎは分からなさすぎ、
0: うん、いやこれも
1: ういやーマジで分からない。新宿 JR からの東京メトロってなんであんなに遠いのかな、あと日本橋の出口も分からなさすぎっていうことで、あ梅田とかもダンジョンって言われてたりしますもんね、なんかその難しいんでしょうね、地下鉄や東京に住んでても難しいじゃないですか。
0: ああそうね、
1: これはあるあるやな、
0: これはまあ結構そうですね、こうもでもみんなが言ってるでしょうね、
1: うん、でうちの母親とかもなんかその電車の移動にプレッシャー感じてるもん、
0: ちょっとああそうかそうか、
1: あこうで乗り換えてこうでとかってなんかちょっと事前にこう確認したりとか、
0: あ、
1: う
0: ん、なんかさすがにさ僕も大阪の結構都会の方に住んでたんで、うん、あの、うん、そこまでめっちゃ大変とは思えへんかったんやけど、はい、やっぱそのメトロと都営があって、
1: うん、
0: そ改札を出て乗り換えなあかんっていうとこと、
1: うん、
0: あとさ線が途中から変わるの多いなっていうさ、なんか それがあのむずいなと思ったね。
1: なるほどね、
0: うん
1: うん、出ないでもいいところもあるもんね、そうそう、もちろん、
0: あと地下鉄の数が多すぎて、うん、後からできた地下鉄が深すぎる、
1: 深いよね、
0: あれすごいよね、
1: うん、
0: あのこれ一駅歩いた方が近かったんちゃうかぐらい、うん、あるよね、あの乗り換え、
1: あの改札入った時間とね電車乗れるまでの時間ちょっと余裕持っとかないとダメなとこありますよね、
0: そうそうそう、うん、だ初めての駅とかやとあの小走りの人があの増え始めたら、うん、これあもう遠いんやとか思ったりするよね、
1: はいはい、あるあるやな、あるあるやな、電車ありますね、
0: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
1: ルートインホテルズのホームページやミュージ

0: お届けしたのはラジオネーム浅沼雅史さんのリクエストで、ムンムでおせつと京太の今日はいい日だでした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
3: 困ってたんだよ。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
4: 素晴らしい当たり前。
5: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
5: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
6: さあ、あっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
0: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
6: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
0: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

もう5月も半分を過ぎまして、いよいよ夏に向かって暑くなっていってる時じゃないでしょうか。今年こそはね、今年こそはっていうか、折りたたみ傘、日傘のいいやつを買おうと思ってまして、毎年日傘を持ち歩いてるんですけど、なくす、折る、ぶち壊す、なんかもうとにかく手元になくって、もう今年はもうワンランクいいものを買って、こう忘れ物タグ、エアタグみたいなやつをつけて、もう総額まあ1万円台から2万円、トータルね、そのエアタグとか込めてぐらいかけてちょっと頑張ろうと思ってるんですけれども、この夏の終わりに私が傘持ってなかったら笑ってやってください。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目は、フレンズフィートパビリオンをお送りします。これは私とパビリオンという、かっこいいバンドのコラボの楽曲です。ぜひお聴きください。運勢にね、フレンズフィートパビリオン。

ちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。

お送りしましたのはウンフェニでフレンズフィートパビリオンでした。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ。早速紹介していきたいと思います。ラジオネームピエロさん、ウンフェニさん、こんにちは。こんにちは。これって私の街だけ。小学校の頃ですが、掃除の時間に無言清掃というルールがありました。その名の通り、一切喋らず黙々と掃除をするというものです。これ当たり前だと思っていたんですが、ローカルルールだと聞いて驚いたことがあります。ウンフェニさんの地域はどうでしたか、ということでありがとうございます。喋ってたと思います。掃除の時あんまり私ほんと記憶喪失タイプなので、全然小学校の頃とか覚えてないんですけど、なんか何の理由で無言になったんだろう。なんか全然ちょっと違うかもしれないんですけど、こうふざけすぎたとかなんですかね。掃除の時間にさ、なんかほうきとかで楽しくなっちゃって、なんかこの間私の知り合いのお世話になってる人の息子さんが小学校に入学するってなって、なんかプレゼント渡そうって思ったんですよ。で、私女の子だったらもういろいろわかるから何でもプレゼント思いつくんだけど、男の子本当に何あげたらいいかわかんなくて、でその時にひらめいたのが、バトエンあげようって思ったんですよ。バトル鉛筆ってあるじゃない習っちゃったすごい世代なのかな、うちのスタッフさんたちは。なんかバトル鉛筆っていうのは、なんか転がしてバトルするんですよね。出た面で六角形とかの鉛筆の出た面で、でその子はポケモンが最近好きになったという。でこっち、じゃあポケモンのバトエンってないのかって調べたら、なんとバトエンってこう小学生男児たちが、あまりに遊びすぎて問題を起こしまくって製造が中止になってるっぽいですね。もうとっくの昔にないらしいんですよ、バトエンって。ちょっと今うちのこのブースにいるスタッフさんたちはもう声出して笑っちゃったけど、もっともっと下の世代は多分バトエンを知らない人が全然いるらしくって、みたいな、トラブルにトラブルが続いてたらしくって、まあそりゃ小学生男児だもんなとは思ったんですけど。でちなみにポケモンのバトエンっていうのはごく少量しか生産がなかったそうで、ものすごい価格がメルカリとかでついていました。ので普通にポケモンの内入れ鉛筆をあげましたけども、今ねバトエンってないらしいですよ。全然話それましたけども、ピエロさんバトエンと同じ理由なんですかね、無言清掃っていうのは。メッセージどうもありがとうございます。じゃあもう一個ご紹介したいと思います。ラジオネーム山小屋さん、ありがとうございます。これって私の街だけ。ウベニさんはカツ丼と聞いて思い浮かぶビジュアルはどんな感じでしょうか。普通なら卵とじのカツが乗った丼ぶりですよね。まあそうかな。私の地元ではソースカツの方が主流で、ソースにたっぷりつけたとんかつとキャベツが乗っています。定食屋さんでカツ丼くださいと言うと、ソースカツ丼が出てくるので、観光で来た人たちがよくびっくりしています。ということで山小屋さんありがとうございます。私もソースカツ丼の方が自分の中ではカツ丼かもしれないです。なんかその卵のやつ、卵とじっていう名前かと思っちゃってた。そうなんだ。どこの地域の方なんだろう、わかんないけど、あれ私の記憶力が悪いだけかもけど、私もソースカツ丼の方が自分の中ではカツ丼でした。だから今びっくりかもしんない。そうなんだ。なんかチェーン、牛丼チェーン店さんでカツ丼のバージョンありますよね。ありますよね。あれを私東京出てきて最初の方に知って、素晴らしすぎんだろうと思ってめっちゃ行ってしまって、もうとんでもないカロリーだからもうあんまり行き過ぎるのはね良くないなっていう風に自制してるんですけれども、感動した覚えがありますね。あとスーパーのお惣菜コーナーで売ってるお弁当のカツとカツ丼、その卵とじの方のカツ丼、安すぎません？なんかどこのスーパーでもあれめっちゃ安い。なんかカツ丼ってそんな安いのみたいな、なんか
最安値、なんかそのお弁当シリーズの中で最安値、もうなんか300円台みたいな感じで売ってて、なんでカツ丼ってそんな安いんだろうって思いましたね。カツ丼好きですよ、お腹減ってる時

当に食べるとさ、美味しいっていうか気持ちいいですよね。これって多分危ない食べ方なんですけど、そう思います。これ本当に疲れてて、突き詰めて突き詰めて、こうぎゅうぎゅうに作業したりとか、こう力仕事したりとか、頭使ったりとかやりまくった後のこのバーンっていうカロリー系って本当にねやばいですよね。高校生の頃に文化祭とか体育祭の実行委員みたいなのをしてて、それもうめちゃめちゃ疲れるんですけど、それの後にコンビニでコロッケパン食べたのがもうバチボコにすごすぎて今でも思い出します。なんかあとはこうダンスとかやった後に食べるね、このカツ丼とかね、あまり良くない食べ方ですけどね。これどこの地域なんでしょう、気になります。これ山小屋さん、よかったらぜひ教えてください。ということで、メッセージどうもありがとうございます。メッセージはメールでお待ちしております。メールアドレスは sparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは sparkle です。また私のインスタグラムでも随時募集しておりますので、メールは普段使ってないよという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで一曲、私が最近出したアルバムティアードスカートに、親交のあるアーティストの皆様から、コメントを寄せていただいておりますので、そのコメントを読みつつ曲も紹介させていただけたらと思います。では最後の一人になりました。先週までどんどん読ませていただいて、本日ご紹介させていただくのは、ベーシストの藤本ひかりさんです。私の大好きな赤い公園の藤本ひかりさんです。じゃあメッセージ早速読ませていただきます。猫ちゃんのことも人間のことも、お酒の入ったグラスも同じように優しく撫でるお方なのだろうなと身勝手に思っております。フェニーちゃんが作った甘くて真っ赤な血が流れる砂糖の城は簡単に崩れることはないでしょう。かっこいい音楽の一部になれることってなんて幸せで誇らしいことなのでしょうか。素晴らしいアルバムの誕生に乾杯。音楽を作ることを選んでくれてありがとうね。ということで、どうもありがとうございます。そう、ひかりさんはこの最後から2曲目の日々っていう楽曲でベースを弾いてくれておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。で、ひかりさんって文章書くの本当うまいですよね。たまに出すブログとかももう小説家のような感じだし、こうメッセージのやり取りとかしててもすごいほにゃほにゃしてて可愛いんですよ。ぬいぐるみが文字を打ってるかのような文章失礼すぎる、お姉さんに対して。なんか可愛い人なんです。嬉しい、大好き大好きです。はい、大好きです。では大好きな人の曲をかけますそれでは赤い公園さんの曲でキャンバスお聴きください。どうぞ。

ケルのスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニからのお知らせ。6月7日栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方はぜひ遊びに来てください。それから6月27日こちらに映画一人旅公開になります。この映画の主題歌を担当させていただいておりまして、思う旅という曲を書き下ろしさせていただいたんですけれども、こちらのシングルが6月17日に先行リリースとなります。レコーディング自体は結構前にやったんですけども、リリースに向けていろいろ準備もしていきたいと思いますので、こちらもぜひ楽しみにしててください。それから7月3日ライブバズフェスティバル2026、会場が渋谷フラグクワトロで、私の大好きな台湾のバンドゲシュタルト乙女来日してくれてたり、笑い芸人の永野さんがいたりなどなど楽しそうなイベントになっております。詳細はウンフェニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということで今週もありがとうございます。映画ねすごい楽しみですね。日々っていう楽曲、さっきも言った日々っていう楽曲の MV に登場してくれてる長友さんっていう俳優さんが、地面師で騙される役の人ですねがいるんですけども、その人のねこの映画にも出てたりとかして、こう不思議なつながりもあったりしますしね、ぜひぜひこちらも映画館にも行ってみてほしいですし、曲も楽しみにしてください。ライブもねぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。それではここまでのお相手はウンフェニでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。

0: そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
1: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
0: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
1: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですからそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
0: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
1: はい、助成金額は20万から30万程度なので、なかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
0: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
1: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
0: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
1: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
0: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティの唐島みどりと
2: 西達彦です。
1: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。
2: アドレスはメールアットマークアフタラ .jp まで。アフタヌーンパラダイスは毎週火曜日午後3時から。
1: たくさんのメールお待ちしてます。

あの頃青春グラフィティ。初夏の装いの日本列島、今週末から暑さのギアがさらに一段上がるそうです。明日以降は最高気温30度以上が続出、都心でも今年初めて真夏日となる予想です。5月だからと油断せず、エアコンの試運転や暑さに体を慣らす暑熱順化を行っていきましょう。

あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京晴天の土曜日です。遠くの景色がぼんやり霞んでいるのは気温が高い証拠。最高気温は26度の予想となっています。街行く人に加わった季節のアイテム日傘、5月は1年の中でも紫外線が強いそうですから UV 対策しっかりしていきたいものですね。そして今週のアノグラは港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りいたします。今週から来週にかけては天体観測に適した空を楽しめます。儚く浮かぶ細い月は姿を消し、明日は新月、今年2番目に地球に近いスーパームーンだそうです。清々しい青空が心地よい5月ですが、日が沈めば春の星座が頭上を彩り、夜遅くには夏の星たちが顔を出します。今月最も暗い夜空できらめく星、楽しんでみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。年内いっぱい休業宣言をしたこの方、俳優歌手執筆家、何足ものわらじを履いたマルチプレイヤーですよね。福井ののりさんからのリクエストです。小泉今日子で大和なでしこ七変化。

の岡野美和子です。今月はゴールデンウィークの影響でいつにも増してカレンダーのスピードが速い気がいたします。5月ももう折り返し、月に一度の公開生放送、今月もクラブトリプルスリーにはたくさんの皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当におかげさまで満員御礼、ゲストのおかげです。あのぐら族からねちょっとご紹介していきたいと思うんですが、福島のこんちゃんいらしてましたよね、ありがとうございます。あとは進撃の西武さんもカオリンと一緒に来てくださってます。今日は指定席じゃなくてちょっと別なところに。山形哲也さんもありがとうございます。あとゴリさんでしょ、ハックンでしょ、あと誰だ、アンジーちゃんもね久しぶりに来てくださいました。マリトロさんもありがとうございます。あとね、そうそう、スタジオ26さんいらっしゃってます。ありがとうございます。なんかね富山県の高岡市で聞いてくださっていて、5月の15日に横浜でイベントがあったということで今日初めて来てくださいました。ようこそ、ありがとうございます。なんか高岡って多分今日の2時以降の竹本孝之さんの漫画道でしたっけ、ドラマのねあのロケ地だったっていうのを聞いておりますが、ごゆっくりお楽しみください。そして最前列、ハワイから素敵なリスナーが来てくださいました。なんかあのヒルトンホテルの花火大会かなんかをね見に行くところで、金曜日ハワイで、あのハワイだと金曜日流れてますから聞いてるんですよなんて言ってくださって、あのクッキー持ってね来てくださいました、ありがとうございます。あのご主人最後列にちょっと退屈そうに座ってらっしゃいますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。そしてその他、竹本、その他っていうのは失礼ですけど、竹本孝之さんの、ファンの皆さんたくさんお集まりいただきましてようこそ、ありがとうございます。あの竹本さんご登場はまだあと1時間後ぐらいですので、あの私前座を務めさせていただきますから、ぜひ、一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。さあ、東京最近さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天が続いているんですけれども、気象庁は明日からおよそ1週間沖縄から東北にかけて高温に関する早期天候情報を発表しました。これ何かと言いますと、その時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっている時に出される情報なんだそうです。季節先取りの暑さに備えまして、先ほども言った暑熱順化心がけましょう。これあの激しい気温の変化非常に応えます。暑さに体を慣らすことが重要です。やや暑い環境で軽い運動をしたりとか、あと入浴を継続するとか、いつもより暑いから大変なんですけど一息分余計に歩くとか湯船に浸かるとか、日常生活で少し意識をするだけで取り入れることができるんだそうです。体が慣れるまでにだいたい数日から2週間くらいかかると言われています。本格的な暑さに備えて体調をしっかり整えておきましょう。さて、この生放送をお届けしているここ東京タワーでは、昭和アノグラ世代にはちょっと気になるイベントが現在開催されています。メインデッキに巨大なキービジュアルがあるんですが、その名も仮面ライダー55周年全国巡回トップオブヒーローズ。ちょっと今日は女子が多いのであんまりピンとこないという方もねいらっしゃるとは思うんですが、今年生誕55周年を迎えました仮面ライダーシリーズを記念して行われているイベントです。歴代ライダーの展示とかコラボグッズ、それからスタンプラリーなど世代を超えて楽しめる企画が用意されています。1971年にスタートしました初代仮面ライダー、私は弟が2人おりまして3つ下の弟と一緒に見ていたので、あの1号の本郷武史よりも一文字早田の方が実は印象に残っていて、さらに V3 の風見四郎が一番好きでした。かっこよかったです。まあとにかくインパクトがあったのが、あの中井真二さんの仮面ライダー本郷武史は改造人間であるという冒頭のナレーション、子供心になんかすごくね切なさを感じたのを覚えてるんですよね。正義の味方っていうのはただ強いだけではなくて、どこか孤独だったり悩みながら戦っていたり、哀愁っていう感覚はもしかしたら仮面ライダーに私教えてもらったのかもしれません。1号の目の下に何かこう筋のようなものが入っているのを皆さんご存知でしょうか。実はこれ涙を表しているんだそうです。悲しみを乗り越えて悪と戦う姿、大人の今見ても学ぶところがあるかもしれないですよね。昭和平成令和とシリーズが続いているのもすごいところです。あの昭和の変身ベルトを弟と取り合った

思い出は今でも忘れられません。55年変わらずに子どもたちのハートをつかみ続ける哀愁のヒーロー。イベントはフットタウン2階コラボ東京で5月20日まで行われています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

日本の音楽界から訃報が届きました。作曲家でジャズピアニスト、音楽家の大野雄二さんが5月4日に逝去されたことが分かりました。84歳でした。最近ジャパニーズホラー映画リングの作者鈴木浩二さん、宇宙刑事ギャバンを演じた大場健二さんなど訃報が続いていますが、この大野氏、大学在学中の1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビュー、70年代には映画テレビドラマの主題歌を手掛けるなど作曲家としても活躍をしました。映画犬神家の一族、人間の証明、ドラマパパと呼ばないで、おふくろさんといったシリアスなものからハートフルなホームドラマまで、ストーリーをより引き立てる劇伴を担当。劇中に流れる音楽がなくてはならない重要な要素として私たちの心に刻み込まれていますよね。またテレビ CM のキノコの山やレディーボーデンなど、数秒で記憶に残る音楽の作曲も数多く手掛けられています。そして何といっても多くの人が知る大野さんの音楽といえばアニメルパン三世です。77年からこのシリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更し、ハードボイルドでありつつポップな作風になった第2期のルパンにマッチしたのが大野さんの楽曲でした。今流れている曲は赤いジャケットのルパンが活躍する第2期のオープニング。疾走感がありながらも哀愁を感じさせるようなメロディーは作品の大ブレイクに貢献しました。大野さんの楽曲は起伏に富んだ物語の世界観を支え、シリーズ総計でおよそ1200曲を手掛けられたそうです。作曲はもちろん様々なバンドでステージに立ち続け、終生にわたり音楽の楽しさを伝えてくれた偉大な音楽家。実は私もこのステージの模様を動画でよく拝見していて、稲泉凛さんが歌うラブスコールの大ファンでした。実際にコンサート見たことはないんですが、とても楽しそうに音を奏でるお姿、印象に残っています。わらびし兄貴さんもコンサートによくお出かけになっていたそうで、追悼メッセージが届きました。先週のゲスト、作編曲家林哲司さんとのお話ではありませんが、表舞台に立つシンガーや映画、ドラマ、アニメを通じて聴いた大野さんのメロディーで、私たちの心をとっても豊かになったのではないでしょうか。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに心からの感謝の思いを伝えたいと思います。とても偉大な音楽家でありながら、柔らかな物腰と常にユーモアを忘れない素敵な方だったそうです。本当にありがとうございました。

重ねてもなお音楽を楽しみながら挑戦し続けるお姿とても素敵でした。感謝と敬意を込めてこの曲を選んでみました。映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息。

大野雄二さんの公式 X が14日夜更新され、大野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で、ではまたバイビーと綴られていました。笑って死ねる人生、それさえあればいい、こんな歌詞がなんだか心に染みますよね。大野さんの楽曲にはかっこよさだけではない哀愁や優しさを感じた気がします。今週の丘のセレクション、78年森村誠一原作の映画野生の証明の主題歌、町田義人戦士の休息でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今月も東京タワーには素敵なゲストの登場。2時台からは今年でデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター竹本孝之さんをお迎えします。長崎県出身の竹本さんは81年にデビューをし、シンガーそして俳優としても活躍。足立満原作の日当たり良好、 NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演し人気を博しました。そんな竹本さん、最近は園芸農家や講演会の講師、長崎市観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉アンバサダーなどなど、たくさんの肩書きをお持ちとのこと。そこで今週はこんなテーマにしてみました。こんなわらじも履いてます。二足のわらじというのは江戸時代に違う立場や仕事を掛け持ちする人を指した言葉なんだそうです。昔は役人と博打打ちの2つの顔なんていう怪しい人もいたんだとか、本業一筋が美徳という時代もありましたが、寄り道や趣味的活動の中にその人らしさが見えてくることもあるんではないでしょうか。脳科学の世界では普段と違う作業をすることで脳の別の部分が刺激されるとも言われています。会社での真面目な顔とは違う意外な居場所や役割、あなたの課外活動、ぜひ教えてください。ゲストを竹本孝之さんへの質問やメッセージと合わせてお待ちしています。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。福井ののりしさんから。我が家の奥さんは現在は普通の会社員、しかし若い頃は東京の〇〇急行で人気のバスガイドでした。そのために地元で選挙があればうぐ

出場、イベントがあれば司会業、カラオケ大会地区代表として大活躍しております。いわばマイクというわらじも履いてますってことでしょうか。人見知りの僕から見れば、知らない人の前で緊張もせずに喋れることが信じられないです。まあ、バスガイドをやってらした方はお客様あしらいも上手だし、トークも上手だし、なんなら歌も上手ですよね。最近のでもガイドさんってあんまり歌わないんですかね。昭和の頃って なんとかかんとかって、皆様ご覧ください、これこれこうでって説明した後、ではここで一曲あーって急にこう歌い出すっていうね、そのパターンが昭和のバスガイドさんのイメージなんですけど、まあ、のりさんの奥様はそんな感じなんでしょう。となると、のぞみさん、お嬢さんが女優さんなんですね、この方。だからそれはやっぱ お母様の血をね引いて、人前に出てフロントでパフォーマンスをするという、そういう DNA が組み込まれていたんでしょう。マリトロさん、私自身は一足しか履いていませんが、私の近所の旧車を、眺めつつお酒を飲めるバーには、本業が IT 系の社長さんでありながらレコードを使った DJ を趣味でやっている方がいらっしゃいます。月に一度くらいのペースでそのお店で80年代の邦楽洋楽のレコードをエンドレスでつなぐ神業楽しんでいます。私もそんな二足目と言えるようなものを身につけたいです。楽器にでもチャレンジしてみようかな。マリトロさん、チャレンジするなら早い方がいいと思います。本当に私は、5年ちょっと前ぐらいかな、何度かお話してますけど、ギターをね、昔できなかったから娘と習いに行こうと思って教室に行ったんですけど、とにかく何もコードが覚えられないで、覚えたつもりでもう帰りの電車で大体忘れちゃったりとかして、あと一番の大きなポイントは練習だなと思いました。楽器はとにかく1日1回はギターに触るとか、なんかそうにしないと上達はしないみたいですから、早めに毎日ぜひ頑張ってください。応援してます。マリンさん、うちの近所のおじさんは父と同じくらいの年頃、昔はお役所勤めだったそうですが、今毎日麦わら帽子に長靴姿で自転車にまたがって田んぼや畑回っています。ある日玄関先に取れたてのじゃがいもを届けてくれました。包みの中にはもう一つ見慣れない一冊の本、表紙を見て思わず声が出ました。著者名のところにおじさんの名前があるのです。緻密に描かれた登場人物たちの心の動きや風景の描写に引き込まれ、日頃の飾らない口調とのギャップに驚かされました。それからというものおじさんは短歌や俳句の楽しさ教えてくれるようになったんです。お役所で数字と書類に向き合っていた人が、今は土と作物を相手にしながら小説を書き、短歌や俳句を紡いでいる。世の中にはまだまだ私の知らない顔を持つ人がたくさんいるんだろうと思うようになりました。素敵ですね。どんなおじさんなのかお会いしてみたいですけど、隠れた才能というか、もしかしたらね、お役所勤めになっていなければ小説家になっていらしたかもしれない。本当にそういうギャップ萌えっていうのかな、イメージしなかったその人の一面を見て、株が上がるというと上からですけど、すごく魅力的に感じたりなんていうことありますよね。素敵な出会いとなりました。さあ、それではそんなマリンさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。2008年リリース、 TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶの主題歌でした。柴咲コウ、形あるもの。

今週も YouTube にいただいたコメント少し拾っていきましょう。上越のどんこうさん、上越気温18度、晴れているそうです。すっきりしたね、晴天っていう感じなんでしょう。ストーブ奉行さん、静岡県掛川市も晴れています。真央吉さん、朝方は快晴でしたが少し雲が出てきました。カラッとしているから暑くても過ごしやすいです。長野ですね。夢仙人さん、仙台は現在気温19度、穏やかなお天気です。明日から本当に暑くなるみたいで、スマートフォンのお天気アプリとかを見ても急に気温上がってますので、本当皆さんお体気をつけてくださいね。ラジオネーム、これなんて呼ぶんだ、トラ仕様、タイガーの虎に漢数字の4に騎兵の様っていう字なんですけど、トライオン様、ごめんなさい、読み方教えてください。ゆうすけさん、倉敷も快晴、もう今日は日本列島全国的にね、いいお天気みたいです。お、大阪暑いです。最高気温予報は29度、明日は32度だそうです。いや、大阪暑いですからね。ゴエモンさん、などなどたくさんコメントをいただいております。りっちゃんもありがとう。今まで孫のまいちゃんの自転車の練習で走っていました。あ、疲れた。ひろちゃりさんも、新潟県上越市晴天です。静岡浜松から磯志さん、諏訪こっこさんも、インスパイアさんも参加してくれています。そんなりっちゃんからメッセージいただきました。今主婦業以外に費やしているのはおじいちゃんの介護の時間です。義理のお父様ですね。食事、病院の付き添い、薬の管理、体の手当、トイレなどなど、一人では歩けないので車椅子に乗せ押してあげて移動しています。他にも近所に住む息子のお世話を週に2回ほど、そして週末はストレスをためないために可愛い孫と接するおばあちゃんタイムです。今まさに三刀流の忙しい毎日を送っているりっちゃんです。嫁として母として、そしてばあばとして頑張ってるっていうことですね。この番組のメッセージ聞いていると、親御さんの介護やお世話をなさっている方々が大勢いらっしゃるので、真夜中のトイレのお世話も頑張ろうと力が湧いてきます。ナイチンゲールの

0: のような包み込む優しさで接することができるよう努力したいと思うのです。ねえりっちゃんもお優しいし、実のお父様もね介護されたりしてましたけど、でも頑張りすぎない、何かの時は頼る、プロを頼るとかね、ゆるゆるぼちぼちで、沢田翔子ちゃんがおっしゃってました。無理しないように、ぜひ頑張ってください。三刀流です。まゆみんも、長年勤めた会社を母の介護のために退職した今、在宅でできるお仕事を二足のわらじでやっています。一つはパソコンを使ったお仕事、そしてもう一つは子どもたちに英語を教える仕事です。どちらの仕事も楽しくできていますが、それほど手がかからないと思っている母の介護もあるので、それも加えれば三足のわらじということになるのかもしれません。夜ほっとするといつの間にか寝落ちしているという時はさすがに年齢を感じます。いずれにしてもどれも自分のやりたいこととして選択したので楽しんでいきたいと思います。週末の楽しみはこの番組を聞くこと、リスナーの方のお話に同意したり笑ったり、ラジオから流れる歌を一緒に歌ったりしながら1週間の疲れ飛ばしています。本当ですね、やっぱり自分にいろんなわらじを吐きながらも自分自身素の自分に戻れる、帰れる時間があるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うし、そういう時間を自分でね自ら見つけていくっていうのも大切かもしれないですね。イノベーさん、私は現在マンションの管理人として3つのマンションを管理しています。そしてその間に写真を撮っています。2つの写真クラブにも属しています。毎年新潟県の県展と上越市の支店にも応募しています。今年も県展に出展しました。結果はまだ出ていません。だそうです。趣味でねこんなことやってるんだけど、ちょっとプロ、半プロみたいな、セミプロみたいな感じぐらい の, クオリティ高い方もいらっしゃるので、写真は結構うまい方いらっしゃいますもんね。この、検定かな、いい結果が出るようお祈りいたしております。ビートエクスプレスさん、ラジオに投稿するペンネーム複数使い分けしています。時々間違えて投稿することもあるけど、全国区地方区と分けているんです。あそこにも出ていると言われないように常連化対策。でもそれを見抜いて分かってしまうヘビーリスナーに言われると、この人よく聞いて、いただいているんだなとびっくりします。聞いていただいてるとおかしいよねおかしいし、これ常連化対策ってどういうことなんだろう。あっちもこっちも、まあ、あの人なんかこっちの番組にも出してるよみたいにされると、じゃあいいじゃんあっちがメインなんじゃないのみたいな、そういうふうになっちゃうってことなのかな。いっぱい彼女がいるみたいな雰囲気ですね本命はどれなのみたいな、そういう感じだったりするのかな。じゃあうちの あの頃青春グラフィティに関してはビートエクスプレスさんということで覚えておきますので、ぜひまたメッセージをお寄せください。それから夢仙人さん、会社員のわらじを脱いだ私は新しく専業主婦、夫の方ですね、のわらじを履きました。すると気づけば家の中でいろんなわらじを履いていました。妻の仕事の愚痴聞き係、壊れた家電の臨時修理係、実家に帰れば農機具担当、そして昔は剣道家のわらじ、青春バイク免停のわらじ、アマチュア無線家のわらじ、オーディオ愛好家のわらじ、こうして並べてみると私の人生わらじだらけです。最後に妻から一言、おいちょっと意味ちゃうやろ、はい今日もこのわらじを履いて頑張りますということです。まあいろんな顔があるっていうのはね、自分自身も楽しめるのかもしれないですよね。それでは続きまして、77年累計80万枚の大ヒットを記録したナンバー、これ東京六本木のバーのマスターが出したデビューシングルなんです。お店の雰囲気そのままのライブバージョンで収録されました。平野真明で演歌ちゃんちゃかちゃん。
1: いらっしゃいませ。それではまずテーマソング裏町人生からお送りさせていただきます。

ようこそ酒泥棒にお越しいただきまして大変ありがとうございます。私真夜中のどさまりエンターテイナー平野正明でございます。それでは次におかしなおかしな演歌のメドレーをお聴きください。

すいません、水割りおかわりそんな言葉を言い出したくなるような、そんな曲を5分半ほど聴いていただきました。岡野美和子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週のテーマ、こんなわらじも履いてます。 YouTube にひろちゃりさんから竹本孝之さんのとっておきの君、昨日地元上越

のラジオ番組でピットインにリクエストしてかけてもらいました。ありがとうございます。まあ推し活ですよね。皆さんこうやってファンの方はいろんな曲とかいろんな番組にもしかしたら名前変えてるかもしれないですけれども、リクエストをしてたくさんの人に聞いてもらいたい、そんなお気持ちだったんでしょう。柳川のこぐっちゃん、兼業農家なので特に珍しくもないですが、自分の仕事は木工機械の修理業がメイン。週末もしくは農繁期になると農業で米、麦、大豆の栽培に勤しんでいます。九州は温暖な気候のためほぼ二毛作でやられているところが多いです。本業で機械の修理業をやっていますので、暇な時はいろんなことを嫁さんから頼まれます。車の修理、自転車の修理、バイクの修理、家電の修理、家周りの修理、家周辺の木の伐採などなど、なんか便利屋さんですよね。一家に一人やったら便利、こぐちゃんと言われています。これからもいろんなことで頑張っていきます。器用なんですね。やっぱりいろんなことができて、こういう何資格だったりするのかな、そういうものに詳しくてらっしゃるそうです。柏崎のワタポン、家内は結婚する前女性のボーカルバンドで活躍をしていました。地元ではちょっとしたものだったんです。同時に琴と油絵もやっていました。すごい多彩多趣味。結婚してからはほとんどの主婦がそうであるように仕事と家事、子育てに追われます。ようやく子供たちが独り立ちしてからまた活動を始めました。現在は仕事家事はもちろんですが、ニコアンサンブル邦楽バンドと音楽でも二足のわらじ、そして油絵も描いています。こちらはフェルメールの模写をはじめ作品が数十点となり、家内のたっての希望で地下駐車場の一角に小さなギャラリーを作りました。すごい忙しいながらもアクティブに動く彼女にいつもパワーをもらっています。いつまでも元気で活躍してもらえれば何よりです。ワタポン自身も結構海外に行かれたりとか、ソロキャンをしたりとか、いろんなところに趣味でね、東京にもいらしたりとかしているので、すごく理想的なご夫婦ですよね。お互い好きなことをやって、しかもそれを認め合ってる、なんかまあすごいなって言って絵描いてるのもね、こう褒めてあげたりなんていうこともあるのかもしれません。さゆさん、以前ピアノ教室に通っていた頃のことです。年に一度ピアノ発表会がありました。私も何度か挑戦、講師の先生が毎年かけてくれる魔法の言葉、皆さんはピアニストですよ。コンサート当日、少しおしゃれなワンピース姿でピアノに向かう私はピアニストと心の中でつぶやきます。ほんの数分間の演奏、舞台を降りればいつもの私。この日は他の生徒の方々も私も年に一度のピアニストです。いや、これはいいですね。魔法ですね。シンデレラのガラスの靴と多分一緒で、それを履いたことによって別な自分になれる。またピアノから離れると普通の奥さんになったりするのかもしれないけれども、そういう魔法を、いや最近名前がごめんなさい、全然フィギュアスケートの方が引退されたじゃないですか。フィギュアの人見てると本当にコーチとの信頼関係、人間関係みたいなものが本当に大切なんだな。ちょっと魔法かけられてますもんね、リンクのこれからパフォーマンスするよっていう時に。だから人を教えるとか見守るっていうのはコーチ先生大変なんじゃないかなと思います。まあ褒めて伸びる人と、なんかちゃんとねお尻叩かれて伸びる人と、いろいろあるとは思うんですけど、私ゴルフを最近ちょっと練習してて、すごく上手に、おいいねいいね今の感じ、でもちょっとここはこうした方がいいよっていう人と、なんか言われたことが体現できないと、なんかチッみたいななんかちょっと舌打ちした、今鼻で笑ったみたいな、そういうコーチもいたりするので、私は褒められて伸びる方です、一応言っときます。目黒のキックオフさん、具体的に言うと、いい人と接している時は私も相手に対していい人なんですが、悪い人と接している時は自分も相手に対して悪い態度になっているんです。これは私が意識して態度を変えているわけではなく、無意識に態度に現れてしまいます。端的に言うと鏡みたいに、目の前の人の人間性をそのまま自分へ映しているような感じなんです。ここまで書いてふと気づいたんですが、私ってただ単に主体性がないだけなんでしょうか。これはちょっとキックオフさん、深いも問題っていうか、深いテーマですよね。ミラー現象でしたっけ。夫婦なんかだとね、こっちが
愛情を持って優しくしたりとかすると向こうもそれがこう向こうからもそれが

返ってくる。逆にちょっと機嫌が悪かったり虫の居所が悪かったりして眉間にしわ寄せて苦み走った顔をしてると向こうもそういう風になってくる。まあ魚心あれば水心なんていうことも言いますから、どうしたらいいんでしょうね。やっぱり最初に自分がちょっと頑張ってあのポジティブモードでわっと行くと相手も来てくれるんだけど、でも一番辛いのポジティブモードで行ってネガティブモードで返された時が一番腹立っちゃったりするからね。この辺はすごく難しいとは思うんですけれども、でもやっぱり自分を映す鏡だっていうのはね、あの肝に銘じて人と接するといいのかもしれません。メッセージありがとうございました。それでは長野の真内さんからのリクエスト、司会とアーティストの二足のわらじです。グリーンで奇跡。

こちら初メールでしょうか。白石亜美乃さんからいただきました。私は会社員とウェブ小説家の二足のわらじを履いています。小説はまだ本などにはなっていないので一足のわらじの状態ですが、いつかはアニメ化、アニメで好きな声優さんを起用することを夢見ています。ちなみに私の職場東京タワーからほど近いところにあります。今日もお仕事なんでしょうかね。タワー見ながら働いてらっしゃるのかもしれません。でも一人でも書いたものを読んでくれて何かを感じてもらう、ここからやっぱり一歩って始まっていくんじゃないでしょうか。アニメ化して好きな声優さん起用、これ言い続けた方がいいです。夢が叶うようお祈りいたしております。今週のアナグラメッセージテーマはこんなわらじも履いてます。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって、てんてんてん。これいいきっかけだったんでしょうね。コマドラさんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられません。

ませんから一生懸命勉強して、でもだんだんね私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のアノグラメッセージテーマはこんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、そして E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。この後は竹本孝之さんゲストにお迎えします。その前に1曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あの頃には初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター俳優の竹本孝之さんです。
1: こんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ、
1: 東京タワー。僕久々なんですよ。
0: ね、ずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ、以前ね、はいはい、今ほらあのここクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、ね、それの前クラブ333って言ってた頃。
0: トリプル3

0: じゃなくてサンサンさんって言ってたんですか。
1: サンサンさんって言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで、
0: そうなんですね、
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらいまで、
1: そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: あ、そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、はい、第4日曜日に
1: やっておりました、ね、
0: いらして、じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
1: 久々に登りましたよ東京タワー、
0: ね、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね。なんかね、
1: やっぱりね、落ち着くんですよ、うん、
0: 落ち着く、
1: うん、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、はい、
0: そうなんですよね。
1: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
0: どっしりした感じね、
1: うん、私がだからちょうど東京に初めて、はいはい、初めて来た頃も、飛行機から東京東京タワー見えてましたから、はい、まあ、シンボルですよね。
0: 東京のシンボルです
1: ね。あ、これ見たら東京に来たなっていう風に、
0: うん、結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるような、そんな温かみがあるっていうこともおっしゃったりとか、ね、
1: 色がね、
0: そうそうそう、色もありますね、はいはいはいはい、いろんな映画とかにもね、うん、登場してゴジラとか、
1: 何回も壊されてるけどね、
0: 何回も壊されてるけど無事に今高さ150メートルからお届けしてる。大体この番組のゲストに来てくださる方は、ろう人形館はもうないんですかって、この間どなた、岩崎宏美さんだったかな、
1: ろう人形館も
0: ありましたよね、1階に、
1: 1階にあったね、
0: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえばろう人形館みたいな ね、
1: そうね、水族館ももう、水
0: 族館もないんですよね。水族館もあったんですよね。この間どなたかも言ってました。水族館はないのって。
1: 水族館とそのね、ろう人形館と、はい、僕が知ってるのだとワンピースって言ってましたけど。
0: ワンピース？
1: ワンピースか。
0: ああ、ええー。割とでも最近じゃないですか、ね。
1: 最近じゃ
0: ない。最近じゃないですよ。すみません。なんか20年ぐらい前のことが最近っていうね、そのカテゴリーに入ってきちゃうんですけど。ね、竹本さん、はい、先月4月の26日がお誕生日で、
1: あと28年
0: 28日、はいはいはい、61歳にな
1: りましたね。
0: なれました、
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: なんかこう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あの頃だから還暦っていうと、もうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じが、イメージがありましたけどもね、あの布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
0: そうそうそう、
1: ちゃんちゃんこ着て、なんか孫を膝に抱えてはーって笑ってるようなイメージがありましたけど、今の60はそんなことはねえよ。
0: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
1: そうそうそう、うん、ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
0: はい、うん、そうそう、ちょうど
1: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
0: そうですね。
1: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
0: はい、
1: 思い込んだらその年になるっていう、
0: あ、
1: だから、ああ、そうかそうか、もう60かって思っちゃったら、うん、60歳になっちゃうんですよ。
0: 42だと思えば42でいける
1: んです。20代だと思えばずっと20代でいられるんです。
0: もうね、気の持ちようってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: 気の持ちよう。年齢は4月の18日に汐留のブルームードで、
1: はいはい
0: はい、バースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って、私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
1: はいはい、
0: ね、とっても素敵なステージで、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくだ、キラキラしてましたね。
1: いや、もうそれは皆さんね、
0: うん、
1: まあ平成ぐらいかな、
0: え
1: 平成生まれぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
0: はい、
1: それぐらいです。
0: あの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、うん、なんか好きなパワーが充満してるポジティブな空間でした ね、
1: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、はい、まあ、解雇主義ってんじゃないですけども、はい、昔はね、昔はね、うん、なんていう風に思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、はい、まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、うん、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
0: そうですね、
1: 今の姿、今作ってる歌、はい、昔は昔で、まあ、それはそれで良いとしても、うん、だって今の姿をだからあの頃よりもいいだろうってやっぱり

0: 思わせたいですよね。
1: そうですね、うん、等身大の自分を表現しながら、いや今のがよくねみたいな。
0: あ、まあ、もちろんですよ、
1: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、うん、でも SNS とかではそのいやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常にはなんか嫌ですよね、イケオジって、ね、
0: ああ別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、ええ、構わないんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
1: そうですね、確かになんかこうね、
0: そうなんですよ、昔はね、はいはいはい、昔こんなことやってました、はいはいはいはい、知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、うん、で解雇して比べてくれやと思いますよ、
1: ね、そうですね、出直してこい今を知ってから昔のを見てて、今を知ってから、
0: そうなんですよ ね、
1: ヒストリーをこう辿ってみる
0: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
1: そうですね、うん、竹本さんがデビューされたのが81年 で、ね、ミスター CBS ソニーオーディション81、はいはい、およそ3万人の中から、うん、でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる
0: ない。私はずっと大工になりたかったんで、
1: 一級建築士を取って、
0: そうそうそう、大工になりたかったんで、大工の現場を、ね、はいはい、長崎いた頃はね、ガキの頃うろちょろして、よく棟梁たち
1: も
0: めっちゃ怒られてましたけどね、
1: そこに憧れたんですね。
0: だって物作るってすごいじゃないです か、
1: 確かに、
0: だからゼロから1を生み出す仕事っていうのは、はいはい、とても素晴らしいことだと思うし、うん、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのが、はい、まあ、もちろんその頃はね、日本建築だけだと思うし、うん、その大量たち、なんか棟梁たちがね、カンナシャーって引いて、はい、今そういうことないですからね、
1: そうです
0: ね、そういうことないけども、それで仕上がった家を見送って次の現場に行くっていうのは、はい、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って、
1: 人誰かが住む家ですからね、人生の中の一コマの何かに携われるっていうのはすごいですね。
0: だからやっぱりその、うん、誰かの人生に触れる仕事、はいはい、という意味では、うん、僕は今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと、はい、いうふうに思いますね、
1: ね、曲を作って、うん、それをたくさんの人に届けて、うん、受け止めて、で皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう部分でいうと ね、
0: うん、ね、そうやってまあ感じてくれれば、ね、何にも変わりはないんだなと思いますね。
1: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、うん、で一回辞退されたけど、
0: そうそうそうそう、うん、冗談じゃねえっつって
1: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
0: たまたま付き合ってただけだからね、
1: 友達のなんか
0: そうそうそう
1: 推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
0: いや、まあ、たまたまちょうどだから高校受験 の時だったんで、はい、長崎二段目はですね、
1: はいはい、
0: うん、で九州大会が、あ、まあ、いわゆる太宰府天満宮、九州にね有名な菅原道真の、はい、でそこにお参りに行ってて、合格したんで、
1: はい、
0: そのついでに行ってまいりました
1: そうなんですか、
0: お礼参りのついでに九州大会ちょっと行ってくるわっつって、
1: 高校に受かったから、
0: 受かったから、
1: それでオーディション偶然受けちゃってってこと
0: なんですか？いやいや、知らんけどね、なんかよくわからんからね、
1: よく一念発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
0: 何なんですかね、責任感ですかね。
1: ああ
0: 、別にだから それが義務とかそういうんじゃないんですけども、はいはい、うん、本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ、
1: うん、
0: 東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても、はいはい、
1: 魅惑的な
0: ことじゃないですか
1: 、はい、
0: 3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ、ただで、
1: 東京ってこんなとこだよみたいな、
0: あ、行くでしょ。ほんで僕はだから人に対して、おー、よかったなおめでとうって言いながら、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら、受かっちゃったんだね、
1: うん、まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから、2万9000ね、3万人近い、
0: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね、
1: で頑張ろう、
0: いや別にだから全部ね突っ張れて自分の道もとも思ったんですけど、でもね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って、 本当になりたかった人がいたんだって。

0: 僕がそこでやってしまったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、
1: はいはい、
0: だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、う
1: ん、他の人の夢もちょっと背負っちゃったから、まあ、頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね、
0: いやまあ分からんよ、
1: うん、まあね、
0: まあ、いずれね、はいはい、あの設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、
1: はいはい、
0: あのまあ、遅かれ早かれっていうのはあるんですけど、
1: はい、
0: あの九州人ってやっぱりこうね、今橋でつながってるけれども、
1: うんうん、
0: 九州から出てくるっていうことは海を渡って、はい、まあね、来るわけですよ、
1: はい、
0: だから、中途半端では帰れないって思うんですよね。
1: あ、気質的なところもあるんでしょうね、やっぱりね。
0: いやでも結構多いと思いますよ、
1: うん、
0: 断じ、うん、やっぱりちゃんとあの一旗上げないと、は
1: い
0: は
1: い、なかなか
0: 九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん。
1: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は、うん、何か形にして、
0: やるって言った以上は、うんうんうん、やっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、はい、まあ最近はね、はい、昨今その一つの仕事にこだわらないっていう生き方、はいはい、が世の中は主流かもしれないんですけれども、はいはい、僕は一個手をかけたんだったら、それは貫き通すべきだと思うんですよ、うん、で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、必要とされてる以上は一つの仕事を貫こうと、でところで45年ですよ。どうしましょう。
1: 気がついたら45年って言ったら
0: 普通にね、就職して定年する年ですよ、
1: まあね、もう一般的には60歳でね定年退職する方もいますから、
0: 十分ですよね、
1: 筋を通して45年。
0: ああ一応ね、通せる筋は通したかなと思いますよね。
1: 筋を通して45年。でもやっぱりだから、まあ、やると決めた以上は、うん、まあ、歌もそして役者俳優のお仕事も、
0: まあね、はい、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんですけど、ね、
1: そうなんですね。だけど、まあ、
0: だできるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が
1: 高校ね、1年生高校生がいきなり、
0: あんないきなりね、素人がね、はいとか用意とかスタートとか言われてできるわけないじゃないですか。
1: まあ、
0: まあでもね、それをやりなさいって言われたんで、
1: はいはい、
0: あ、これも一つの仕事だなと思って、
1: やるしかないなってことで、うん、まあ、82年、先ほどねお送りしましたけれども、足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり良好、うん、うち の, あの担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、あの見てたみたいですけど、
0: ありがとうございます。
1: はい、これ
0: 本当下手くそだよね自分で言うのもなんだけど
1: いやだってそれこそね、あの高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
0: はい、そう、全部覚えてくださいって言われて、はあ、みたいな、
1: もうちゃんと言う、なんかスタッフ陣がもともと映画の方たちで、
0: あの東宝のね、うん、あの映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、あ、組がそっくり来たんで、まあ、そういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、
1: はい、
0: 僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。可愛がってもら
1: って、まあ、チームとしてみたいなことですかね、うん、
0: はい、だから、まあ、結局ね、はいはい、そのまあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、はい、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
1: その俗に裏方の人たちだってことですよね。
0: まあ、だからね、今みたいにね、そのいろんなそのデータをね、
1: はいはい、
0: いろんなこうデータで記録するんじゃなくて、昔はフィルムですから、
1: アナログでしたからね、
0: やっぱ15分しか撮れないわけですよ。だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープチェンジって言われて、30分休憩になってしまう。
1: そうか、また時代によってね、そう、撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ。
0: だからね、あの散歩を歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、そこに立ち止まってくれないと、うん、俺はお前のところ、そこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライト当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって言われる。は
1: まあ当たり前だけど、プロ集団、
0: そうそうそう、
1: まあね、みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、うん、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、
0: そうですね、
1: そういうのあったじゃないですか、やっぱり、う
0: ん、分かんないこと、まあ、よく言われたのが、うんうん、分かんないことは聞けと、
1: はいはい、
0: で一度教えて

0: そういうことは 2回聞くなと。
1: あ
0: 2回聞くやつはバカだって言われましたね。
1: 結局
0: はあそうか、う覚えるしかねえなと思う。
1: でも結局大工さんになるのと同じような世界だよね。ある意味ね、おそらく大工さんにな
0: っても分かんないことを勝手にやんなと。
1: はいはいはい、
0: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言われます。
1: あのドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うんね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです。はい、1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: 引生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム染み込むんです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女

0: でも、はい、高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
1: はいはい、
0: 50歳過ぎてからシミが増え顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村

0: 懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、はい、低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、はい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は竹本孝之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。
1: ま
0: ーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。覚えてらっしゃいます？
1: なんとなくですけどね、
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思います ね、 まあ、だからね、その出てるからどうこうとか、
0: はいはい、
1: 売れてないからどうこうとか、そういうのって関係ないんですよ。音楽目指すものは一緒ですから。
0: そうですね。
1: だって素敵な詩を書かれる人はアマチュアの中でもたくさんいるし、プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。まあ、そんなこと言っちゃいけないかな。
0: 言っちゃいましたけどね。
1: ここだけの話をしてくれ。
0: 今いますけれどもね、全国に流れてます。

0: ども、誰とは言ってないから。
1: 誰そう。よかった。
0: いやいやいや。
1: 固有名詞は出さない
0: よ。でもね、その継続していくこと、日々だから自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
1: そうですね。
0: だからその満足して過信する自分、はいはい、いわゆるその自分に対するこうね、まあ見栄の部分と、はいはい、いや俺まだまだだなって思う、こう引っ込む部分と、これが両方ないと。
1: そうですね、
0: だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね、
1: で年を重ねれば重ねるほどね、そうなってきますからね。
0: それはね、なんかいまいちだよね、人としてね、
1: 人として、人としてどうなんだろう。いや
0: この年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、はい、俺最終的にはね人となりだと思うね。
1: いやでもそういうことだと思いますよ。なあの表現の仕方とか、あのいろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんはあの、思いを込めて家を作るだろうし、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ、私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、要は心根じゃないけど、
0: そうなんですよ ね、あのね、ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ、はいはい、それにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
1: そうなんです
0: よ、ね、若い頃はね盲目的にねえーとかなってかしんねえけども、そうそうそう、あんなことはねえんだよ、
1: なってかしんねえけどね
0: そんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ
1: そうですね、なんかの自然体なところがあのすごく素敵だなって、ナチュラルですよね、
0: 若い頃はねいろいろね、ちょっとね突っ張らかってとんがらかってしてるかもしんないけども、はいはいはい、別にね力入れてもしょうがないじゃん。
1: まあそうですね、だんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね取り払っていくっていう、その余裕っていうのかな、ミラノリハズバンドさん、竹本さんの主演のドラマ日当たり良好でエンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、二度とない時に、
0: はいはいはい、
1: この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に四苦していた頃でした、今流れてきてますね、一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら、今しばらく昼寝をしてなというくだりは、まさに当時の私の心境にぴったりでした、どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながらそれでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がした。
0: ありがとうございます。
1: はい、やっぱりだから一番多感な青春時代に日当たり横とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね、
0: まあ、多分それも時代だと思うんですよ、うんうんうん、いわゆるこの、はい、まあ、学園ものっていうんですか、
1: 学園もの
0: でいうと、はい、あのほらあの夕日が丘とか、はい、朝日が丘とか、はい、あの辺のイメージが皆さんね、はい、ある方が多いんじゃないかなと、学園ものってあれぐらいからですよ。
1: あ、そうですね、
0: それまでってやっぱり学校生活とか、
1: はいはいはい、
0: まあ朝日夕日はね、もうちょっと年上でしたけれども、
1: 大学生とかね、高校生とか、
0: で、ほらあの金八の時代がやってきて、はい、金八先八、
1: ね、あと何、あれ中学ですね、
0: 何八だっけ、
1: 先八新八、先八新八金八、
0: あのいろんな八がいましたけども、
1: カンパチもいたかな、
0: カンパチいたかな、まあまあいいや、そういうなんかこうなんかまあその学園っていうかね、はい、まあ、いわゆる同世代のことを、あの表現するっていう時代になってきましたよね。
1: そうですね、ね、
0: だからそれくらいからだんだんテレビを見る、その年齢層がどんどん下がってきたと思いますね、
1: は
0: い、僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったから、大体親父がナイター見とるんですわ、
1: そうなんですよ、チャンネル権は大体
0: 大体親父が
1: 大黒柱にあって
0: 1個で見てて、なんで野球中継が終わっちゃったりなんかしちゃった日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね親父がね、本当に、
1: まあ、九州の方ですからね、
0: 本当にね、もうあのテレビうるさかとか言って消されてなんでラジオつけるんですよね、そういう時代ですよ、
1: まあそうですね、
0: いや、
1: まあ、
0: だからそれが、はい、あのだんだん一人、いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、はいはいはい、であのテレビを見る年齢層が下がってきて、はい、で昨今ではもうテレビすら見ないって時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
1: そうですね、テレビ見ない人多いですもんね、特に若い世代とか、
0: 朝起きて、いわゆる時刻表代わりというか、
1: はいはい、
0: 目覚まし

0: というかね、
1: はい、
0: で代わりに、うん、あのこのコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな、
1: いけねえいけねえみたいなね、
0: その代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、はい、一生懸命追っかけてる方でも、今ドラマだって、なんだっけ、Hulu じゃ、
1: 動画配信サービスとか、そう後からね、
0: 後から
1: 見逃し配信みたいな、
0: 昔はね自分で、ね、録画してね、やってましたけれども、
1: だから録画もでも録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいな ね
0: 僕が東京来て、はい、来た年には、うん、VHS とベータがありました。
1: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
0: う
1: ん、ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね、皆さん。
0: いや全然分かんないね。だからあの頃はまあね、はいはい、あの勉強のためということで自分がね出てるやつとかで一生懸命録画しようとしてたわけですよ、はいはい、まあ、女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、あの VHS とあとベータっていうテープの2種類ありましてですね、 VHS が大体長くて120分だったんですよ。でベータがこれがね180分とかであったんですよね、長くて、だからそれをまあベータで一生懸命撮ってたんですけど、 VHS ベータ戦争にベータが負けちゃったんですよ。
1: あ、そうそうそう、ベータいなくなりましたもんね、
0: いなくなっちゃったんですよ、これがね俺のベータどうしてくれるんじゃと思って
1: 買った私じゃなくすなよっていうね感じもありました。
0: 両方撮ってたんですよ、だから
1: そうなんですね、
0: バックアップでね、
1: あ、はいはいはい、
0: だからあの頃はだから物を収、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、
1: はいはい、
0: でだからいろんなデータが山のように残ってたんですよ。
1: うん、そうですね、
0: だから撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、
1: はいはい、うんうん、
0: でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
1: い、そうなんですよ、物がない、
0: 物がない、
1: 物がない、もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね、
0: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね
1: 本当ですね、
0: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ。
1: デジタルはもう本当に冷たいですからね、うん、昔の昭和のテレビはほら映んなくなったらちょっとこう叩いたりとかして、なだめすかすとなんかあ、すいませんでしたって感じで映るそんなこともありましたけど、
0: ありました、ね、
1: ないですもん今ね、
0: ないですね。
1: ラジオネームカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよ、
0: ありがとうございます、
1: ということで森高千里さん共演されてましたね。
0: ああそうだね、
1: はい、
0: う
1: ん、足に火傷をした時竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーン、ドキッとしました。どこ見てるんですか、なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね
0: いやいやそこまで激しいあれじゃないですよスカートまくり上げてとかじゃなくて、スカート若干託してね、
1: 託し上げて、味噌塗ったんですか、
0: が効くっていう風な台本に書かれてありましたですね、
1: 今ね漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説、ね、漫画道に出演されました藤子不二雄 A さんをモデルとした真賀道夫役、うん、はい、うん、演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって。
0: まあ、最初がロケから始まる現場だったの で、うん、はいはい、であの高岡市、富山県のね、
1: そうだからね今日富山県の高岡市からスタジオ26さん、
0: あ、そうですか、
1: 初めて来てくださったの偶然ね、
0: あの頃、はい、私高岡行きましてですね、あの頃はそんなに交通網とか、
1: はいはいはい、
0: 航空網が、うん、はっきり、はい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私は東京から、はい、小松空港に飛んで行ったんですよ。
1: あ、なるほど、石川県ね、
0: 小松空港に飛んでいって、うん、それから、マイクロバスに乗っかって移動するっていうスタイルを取ったんですけど、
1: 結構大変でしたね、
0: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
1: それ覚えない、読んでいいわけじゃないですよね、
0: 覚えてくださいって言われて結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、当時はね高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね、
1: 分
0: かんないんですよ、
1: うんうん、
0: 右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのかが分かんないから両方走ってくれて、
1: とりあえず
0: 両方走ってくれ、
1: 押さえで両方くださいみたいな、
0: でじゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから両方やっといてくれって、
1: でもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
0: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、
1: 全体像
0: ロケ台本しか来てないんです
1: すご
0: それで、だから15分分
1: はいはいはい、
0: 全部撮って、
1: 撮って。
0: 何

0: 何がどうなっているんだこれは。
1: うわ、あの永井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。そうそうそう、
0: 本当はね、あの、うん、阿弥陀先生が眼鏡かけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、うん、であの藤本先生の方が、はい、スラッとされてて眼鏡かけてないということだったんですけども、はい、あえて、逆にしましょうと。だってあの寄せてってもしょうがないと思ったんですよ。
1: いや、だから実在のモデルがいる場合ってね、
0: 阿弥陀先生にはなれないし、はいはい、どの道藤本先生にもなれないから、はい、だからあえて自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに阿弥陀先生に言われて、
1: それで眼鏡をかけたのが永井さんだったね、ことなんですね、うん。まあでも大変な現場ではありながら、
0: 大変でしたけど ね、なんか楽しかったです ね、
1: エポックメイキングなやっぱりね、お仕事キャリアにもなったと思いますし、
0: そうですね、まあ、日本、まあ、さ15本ものが 2シーズンですか、はいはい、やりましたから、うん、なんかね、あのいい時代です ね、
1: 本当ですね、
0: 本当に豪華なキャストでしたよ今思えば
1: ちょっと今考えられないようなねゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を演じられたんですか。です、
0: ね、まあ、こういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ脳掛けされるなんてことはありえねえなと思ってまして、
1: なんかずっと断ってらっしゃる。
0: いや、先生はね、うん、やっぱりね、正職であってほしいと思うじゃないですか。まあ、そうですね、やっぱりその人の人生をこう、うん、あの触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、うん、そういう人で、いや俺はねえなと思ってましたんで、うん、でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
1: はい、
0: 5年か、5年あればなんとかなるかもしれないなと思って、
1: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
0: うん、
1: で
0: 他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
1: あ、そうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね、中学生日記ね、
0: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
1: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって今日ね竹本さんゲストなんでテーマにしたんですけど、うん、はいはい、園芸農家をもう始められてたんですよね、
0: やってましたね。
1: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる、
0: 行ってた行ってた、だからちゃんとまあそのね、はい、普通のだから、野菜とか、うんうんうん、そういう農業と比べて、はい、花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあって、こうこうこういう風に仕切れば、はい、うんうん、このタイミングでこれを巻いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なので、あの名古屋からずっと毎朝おはようございますって、はい、
1: 連絡して今日はこれとこれとこれやってください、
0: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうっすかっつって、
1: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんですね、きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクトの付き合いがあったりとか。
0: もうでもいい、みんないい年ですよ。
1: あ、まあそうですよね、
0: みんないい年になりました。
1: 2001年で中学生です
0: か、ね、親父になったりよね、母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあ、でもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: だから
0: 本当の素人なんですよ。
1: あ、中学生に出てる子です
0: よね、本当の素人なんで。
1: へー、じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
0: いやー、ね、まあ何がいたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われた時に、はいはいはい、美術にお願いしますって、うんうん技術でお願いします、はい、まあ、いわゆるね国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、で国語数学なんてのは、はい、まあね、人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はいはい、だから美術にしてください。
1: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね、うん、
0: で、まあ、5年間やらせてもらいましたけどね、
1: まあ、でもいろんな形でその45年間いろんな、ね、はい、表現の方法もありますけれども、うん、やっぱたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
0: いや、関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
1: 結果的にね、
0: どうなんだろうね。まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、はい、
1: う
0: んう
1: ん、そうですね、
0: そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、思ってないけどね、うん、さあそんな竹本さんの、はい、スケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう、
0: はい、
1: 5月の23日土曜日、 24日日曜日6月13日、うん

0: 中止と、これはクロスローズオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14は福岡の方に行かれるということです、はい、行きます。そして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ。
1: そうです。
0: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ、
1: はい、
0: はい、これはどういう、いや、
1: 父の日がね、
0: うん、影が薄いってこと
1: か、あんまりにもないがしろされとってそれはいかんじゃろうと世の中母だけで言われてきたわけじゃないんだと、
0: は
1: い、
0: そう、確かに父はちょっとかわいそうなのがありますよね。
1: いや、なんでね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、うんうん、はい、ちょこっとググってもらえればわかると思います、
0: はい、
1: 黄色い花の意味と白い花の意味、うんうん、はい、両方あって、
0: はい、なるほど、
1: はい、父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
0: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして7月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭開催されます。
1: そうですね、45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、
0: はいはい、
1: まあ、今回、ちょうどね40周年の時に、はい、コロナ禍で、はい、全企画をポシャりまして、
0: はあ、そうですよね、
1: できなかったっていうのもあって、はい、でまあ、ちょうどね、はい、霧というわけじゃないですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、
0: はいはい、
1: 50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、
0: はい、
1: ぜひここには足を運んでいただきたいなと、
0: はい、ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
1: すごいですよ。
0: すごいですか。
1: すごいですね。
0: もうこれは期待し、またちょっとこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。
1: いやいや全然問題ない。
0: ありがとうございます。会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またねそのすごい部分を、は
1: い、
0: より伺っていきたいなと思います。はい、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは竹本さんの公式サイトチェックしてください。
1: 竹本って検索、だいたいピアノか、
0: はい、確かに、うん、そうですね、
1: うん、やっぱピアノとユシとでね、はい、結構ね最近争ってるんですよ1,2,3 を
0: じゃあ竹本孝之で入れればいい
1: ですか。そう、はい、そこまで入れると出てきませんか。
0: フルネームでぜひよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、それではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです、うん、竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんです。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ガーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、花歌。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見た時、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の音部屋はいつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keyword in Japanese いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

お送りした曲はアスカ始まればいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒエダンティズム、日常。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、

うん、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、だらだらした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

王子メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

送りした曲は佐久間ひろこポラチェンジでした。 Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please watch my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 41300

18、静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原。メールはこちら、さくまひろこ@gmail.com。The message to this address

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー。香川県下で活躍する素敵な素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から。あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。

0: FM 高松をお聞きの皆様、こんにちは。オープニング曲は松任谷由実の春よ来いをお届けしております。この番組はこれからの人生をどう生きるかをテーマに、一般社団法人四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお送りいたします。それでは今月はですね、前回に引き続き司法書士の橋本大輔先生にお話を伺っていきたいと思います。橋本さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは、今日ですね、初めてお聞きの方もいらっしゃるかと思いますので、はい、簡単に自己紹介をお願いいたします。
1: はい、高松市の錦町でアイリス国際司法書士行政書士事務所をやっております司法書士行政書士の橋本大輔と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、前回はね、司法書士とはということでね、教えていただいたりとか、はい、あと、まあ、相続のね、はい、登記の話をですね、お伺いいたしました。で、やはりね、家族の中での親族間のコミュニケーション

0: コミュニケーションが大事なんですよっていうね。
1: そうですね、
0: はい、結論でしたね、はい、コミュニケーション良ければ相続のね登記もスムーズにいきますよっていう話でしたので、はい、私たちがすぐにできることとしては、あの不動産をお持ちの方ね、そういうのをお持ちの方は今ね、登記簿を取ってもらうのがいいですよね。そうですね、はい、うん、でそこで、ね、名前が誰になっているのかっていう、ね、はい、ところですよね、はい、そういったところから始めましょうという話だったんですが、はい、今回はどういったお話を、
1: はい、今回はですね、はい、あまりこう将来設計とかいう言い方はしたくなくて、はい、皆さんこう、人生の時間を軸で見ていったときに、はい、認知症になって、うん、まあ、ちょっと、ね、介護施設に入らないとダメ、はい、でそこから亡くなるっていう時間の流れがあると思うんです、うん、はい、でそれをよりよく、まあ、設計するっていう意味合いで、うん、未来設計をするっていう形で、アイリスではそういった生前対策ですね、はい、それを、今力を入れてやってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 生前対策ですね、
1: はい、
0: 未来設計、
1: 未来設計です。
0: 未来設計ってなんかね、生前対策っていうより未来設計の方がなんかね
1: そうですね、
0: モチベーションがという、はい、なんかこうワクワクするような感じがしますけど、はい、具体的にどういったことをしていくんですか。
1: まずは日本の軸で、はい、まずは認知症対策、
0: 認知症対策、はい、はい、
1: 通常だと未成年のお子さんだと、はい、親御さんが法定代理人ってなるんですよ、はい、自動的に、ところが認知症になった親のお子さんは、はい、法定代理人ではないんです、
0: はい、
1: なので、はい、後見人っていうのをつけたりだとかっていう形になるんで、はい、そこで、まあ、事前に認知症になっても、はい、まあ、お金が滞らないようにとか、はい、預金はどういう状況になってるのっていうところでいろいろ手続きを踏むという方法があります、
0: はい、あ、はい、なるほど、うん、後見人制度もいろいろあるんですよね。
1: そうですね、はい、2種類、大きく2種類あって、いわゆる認知症になってからやるやつはもう法定後見、
0: はい、
1: でこれは裁判、家庭裁判所に、はい、まあ、届け出をして、うん、真実をして、
0: はい、
1: 申し立てしてその後見人をつけてもらうと、はい、それが例えば親族なのか専門家なのかっていうのは、家庭裁判所が決めてしまうんで、で任意後見の場合だと、はい、一応契約なんで、
0: 契約、はい、
1: はい、親族でも一応契約ではなれます、
0: はい、
1: ただ家庭裁判所が関与するんで、
0: はい、
1: まあ、この人ではちょっと法律行為難しいやろうなって思ったら専門家が監督人としてつくケースもあります。はい、はい、
0: 専門家っていうのは、橋本さんのような、
1: はい、
0: 司法書士とか、
1: そうですね、弁護士とか、はい、司法書士ですね、
0: はい、
1: ただ登録してる方たちです、
0: 登録、
1: はい、
0: 後見人の登録ですか。
1: 後見人の登録をしている方は、そこに選ばれていくような感じですね、はい、
0: そうなんですね、うん、任意の場合は、
1: はい、
0: まだ認知症になってない時に、
1: はい、
0: 契約するってことなんですね。
1: そうです、
0: はい、
1: はい、契約なんで、意思能力がいるんで、認知症になってからだと、
0: はい、
1: できることっていうと、さっき言った法定後見だけになっちゃいます、
0: はい、じゃあそれはさっきおっしゃってた家庭裁判所がもう決めてしまうってことなんですね、
1: はい、し、まあ、自由になるお金、ね、なかなか難しいっていう、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 自由になるお金っていうのはじゃあこれだけ例えばなんか必要だったりとか、
1: はい、
0: 使いたいと思ってもそれは
1: ちゃんとした理由があれば OK なんですけど、例えば娘に、
0: はい、
1: これ今度大学上がるから300万円あげたい言うても、うん、はい、家庭裁判所がノーって言うかもわからない。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあそういうご自分の財産のこともやっぱり考えて、ね、どなたにだからその生前対策っていうね、
1: そうですね、
0: それこそ、
1: はい、
0: 今おっしゃった認知症になる前に、
1: はい、

0: まずは認知症になったらどうするのかっていうのを決めておくっていうこと、はいはい、で他にはどういったことをするんですか。
1: 次は、はい、まあ、相続対策ですよね、はい、だから今できること、まあまあ、皆さん基本的には相続税の節税対策が皆さん多いんですけど、はい、それだけじゃないんで、はい、例えば亡くなってもお一人様だったら、遺言書を仮に書いてても、
0: はい、
1: 葬儀とか、はい、そういったものは死後事務委任契約がないとできないとか、はい、いろんな制約が出てくるんで、それをまあ、元気なうちに準備しておくとか、はい、
0: ええ、
1: はい、
0: それはお一人様ですかね、死後事務っていうのは。
1: あとは、そうですね、相続人が仮にいたとしても、
0: はい、
1: あのもう疎遠だったりだとかいう方もいらっしゃるので、で特に今年入ってから独居の方の、
0: はい、
1: 相続 の、 その問い合わせが結構県外から来てますんで、まあ、そういった方も今後増えていくんじゃないのかなと。
0: 県外からっていうのは、それはどういうことなんですかね。
1: ですね、まず、はい、独居で亡くなった場合だと、
0: はい、
1: 警察が関与します。
0: ああそうですよね、うん、
1: で検視をすると同時に、相続人は誰かっていうのを調査して、でその相続人、まあ、遠い親戚にあたる方でも、はい、そこに、連絡をして、
0: はい、
1: 遺体の引き取りしてもらわないかんです、その時に、
0: うん、
1: わざわざ遠方から香川県に来るんで、
0: はい、
1: その相続の手続きも全部やってほしいっていう依頼が来るケースがあります。
0: そうですか、
1: はい、
0: その県外の、ね、方もじゃあ疎遠になってて、いきなり、
1: そうなんです、
0: ご遺体の、ね、
1: はい、
0: お引き取りからしないといけないんですね。
1: そうなんです。
0: それ大変ですよね、
1: うん。
0: じゃあそういうご依頼とかを橋本さんのところに
1: 来たり来るんですけど、できることできないことがあるので、はい、やっぱり協力会社さんの方にこう、振ったりだとか、いろいろやってますけど、はい、
0: なるほど。じゃあ、その、まあ、お一人様のケースが、
1: はい、
0: やっぱりね今本当に増えてきてますもんね、はい、そういうのがあるんですね、はい、他にはどうですか。
1: 他にはそうですね、はい、やっぱり節税のところになってくると、
0: はい、
1: いらない土地とか、
0: はい、
1: どうやって処分したらいいんやろうっていう方いらっしゃるんで、まあそこはね具体的な話で、まあ、いろんなケースがあるんで、
0: はい、
1: ひょっとしたら隣の人が買ってくれる可能性もなきにしもあらずなんで、
0: はい、
1: まあそういうアドバイスをしつつ、
0: はい、
1: まあベストな、
0: うん、
1: ベストはなかなか難しいんですけど、ベターな、まあね、うん、あの解決策を提示して、はい、実際にやってもらうっていうことをやってます。
0: そういうあの今ね、あのお隣さんに土地を買ってもらったらっておっしゃってましたけど、
1: はい、
0: やっぱり土地の問題が多いんですか。
1: 土地の問題が大半ですね、
0: あ、大半なんですか、うん、
1: はい、
0: そういった、土地の、ご相談、
1: はい、
0: うん、で生前対策としてそういったアドバイスをする。
1: そうですね、はい、
0: はい、うん、なるほど、はい、でまあ、未来設計っていうねことで、他はどんなこう設計があるんですかね。
1: そうですね、あのね、さっき一般的な話をしたんですけれども、はい、うん、実はあの相続って皆さんバラバラなんですよ。
0: バラバラ、
1: 個別で、はい、だからあの出来合いの服を着るような感覚で、はい、この人の相続は私には合うって思ってやってるかも分かんないですけど、漏れがあったりしたら、当然失敗するんですよ、
0: はい、
1: なのでそういう失敗がないようにするために、
0: うん、
1: まあ、その人用のコーディネートをやっていくっていう形を我々は取ってます。
0: その漏れっていうのは、
1: はい、
0: どういったことなんですか。
1: 旦那さんが例えばですね、
0: はいはい、
1: まあ、亡くなってから、
0: はい、
1: その隠し子が見つかったとか、
0: あ、なるほど、
1: いうケースもあるんでね、だからそこら辺も、まあ、生きてる間にヒアリングしてコミュニケーション取って、ちゃんと引き出しとけば対処の方法はあるんですけど
0: ね。まあ、隠し子
1: 隠し子って、
0: 知らなかったとかね、はい、認知しているね

0: ね、子供がいたとかね、そういうのをなんか時々 ね耳にしたりはしますけど、はい、そういったこともありますよね、
1: はい、
0: 他これは絶対やっとけばいいっていうことってありますか。
1: ね、まずあの四国ライフエンディング協会さんやってるあの、
0: はい、
1: エンディングノート、
0: はい、
1: あれをベースに、まあできるだけ作り込んだ上で家族と話し合いを持った上で遺言書を作ってほしいです。
0: あ、遺言書ですか、はい、
1: 遺言書を作ってなくて、もう泥沼になったっていうケースが多々あるんで
0: 泥沼ですか、
1: はい、
0: 泥沼っていうのは どういう時にこうね揉めてしまうんですか。
1: まず前婚の子供がいるケースだと9割以上は揉めますね。
0: 前婚、
1: 前婚、はい、で、あの、一緒に住んでたら話別ですよ、あの一緒にもうその別れてからその会ってないとかいう時に、要は遺言書がなくて、
0: はい、
1: 遺産分割協議書に判ついてくださいって持っていったらもう、協力してくれないとか。
0: あ、そうなんですね、はい、それ協力してくれなかったらどうなるんですか。
1: まあ、裁判とかになってい
0: くんですけどね。あ、裁判ですか、
1: はい、
0: 大事ですね。
1: 大事になりますね、
0: はい、うん、ではですね、このあとですね、私たちはね何をしていったらいいのかということをまたお聞きしたいと思いますが、はい、その前に、ゲストさんからリクエスト曲をここで1曲お願いしたいと思います。
1: はい、はい、村下幸三さんで初恋をお願いしたいです。
0: はい、懐かしい
1: 曲ですね。懐かしい曲ですね、はい、
0: はい、この曲をあの選んだ理由は、
1: 小学生自分にラジオを聴いてて、はい、この曲聴いた瞬間に、小遣いを握りしめてレコードを買いに行ったっていう、
0: そうですか、そんなに、はい、あの、この曲いいと思ったんですね。
1: だと思います、その時は、
0: はい、初恋ね、はい、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、それでは初恋お聴きください。

0: 初恋お聞きいただきました。はい、ありがとうございます。はい、先ほどね相続のねお話で、生前対策、まあ、未来設計ということで、はいはい、ね、どんなケースが揉めるんですかということを聞いてましたけれども、はい、私たちはこう、ね、何をしていったらいいのかということをですね、ちょっとまとめとして聞いていきたいと思います。
1: はい、はい、まず遺言書を作るのに抵抗のある人が結構いらっしゃるんですよ。はい、
0: あ、そうですね、うん、
1: これって僕は映画の八つ墓村の影響がすごく犬神家の一族とか、はい、ああいう遺言書がきっかけで泥沼に、ね、はい、殺人事件まで起こってしまうみたいな、
0: ね、映画ですからね、
1: であれがものすごく悪影響を及ぼしたんじゃないのかなと。遺言書ってもっとそういうもんじゃなくて、自分がこうしたいだとか、はい、ああしたいだとかっていう思いをちゃんと詰め込めれる、うん、法的に効力の出るもんなのに、なんか毛嫌いしてる人がいらっしゃるんです、うん、
0: そうですね、うん、なんかね遺書っていうとね、
1: はい、まあね、ああいうふうにエキセントリックに作らないと、はい、なかなかねそのドラマにはならないですけど、ああいうもんじゃないと思うんです。
0: うん、思いをね、自分のこの思いをつなげていくっていう意味ありますもんね。
1: はい、
0: 遺言書を書くっていうことですね。
1: はい、
0: でその遺言書を書くのに先ほどおっしゃってたエンディングノートは有効ですよっていうことですね。はい、はい、うん、あれね、エンディングノートってね、本当こういろいろ書きながらこう自分のね持ってる、まあもちろん財産とかそういったこともね明らかになりますし、あと思いもね、はい、うん、こうこれまでを振り返ったりしますからね、
1: うん、気づきがねやっぱり出てくると思うんですよ。
0: はい、あ、気づき、
1: でそれをちゃんと目的化した段階で、はい、我々がその相談、無料相談で話を聞いて、はい、どういう形にしたいのかっていうのを聞いて、その人用にコーディネートしていくっていう。
0: あ、なるほど。
1: はい、
0: なので、まあ、できればご相談とか行く場合もまずはこうご自身でエンディングノートちょっと書いてみて、
1: そうですね、
0: は
1: い、
0: でそれ持って、お話しされる方がよりこう良い相談になるってことですよね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、はい、うん、はい、でそれで、遺言書を書きましょうってことですね。
1: はい、
0: 遺言書は、最近ねご自身でも書けますけれども、
1: はい、
0: まあ、でもね、あれもなかなか難しいような気もしますけれども、
1: そう、
0: ど
1: うなんですかね、ご相談者の方で、はい、もう遺言書をそのまま持ってきてこれで効力出るんかって言われるけど、だいたい効力出ない、
0: ね、あ、出ないんですか。それは理由はどうして出ないんですか。
1: 要件不足とか、はい、指示しても意味のないことを書いてるだとか、うん、そういう感じなんで、まあ作る前に相談していただいたら、はい、ちゃんとしたものができるんじゃないのかなとは思います。
0: やっぱりそうですよね、そういったものは専門家にね、
1: そうですね、聞いてもらった方が
0: 相談しないとなかなか難しいですよね。
1: はい、
0: あ、なるほど、なるほど、はい、そうなんですね。で遺言書を書きます。はい、はい、でそれで、うん、
1: まあ、書くんですけど、はい、書く方法っていうのが今は自筆証書遺言と、はい、あとは公正証書遺言、
0: はい、
1: で公正証書遺言は公証役場でね、はい、費用とか、うんうん、専門家に頼むんだったらお金、はい、まあ、別途報酬払ってっていう形になるんですけど、はい、実質は手軽にできる分、はい、内容を全く見てないです。法務局で登録できる制度があるんですけど、
0: はいはい、ありますね、
1: 登録した内容をこの間見せてもらって、はい

0: あったんですけど、内容全然ダメでした。
1: ダメでした。あ、ダメでもあの受理はされるんです
0: か。登録はされる。あの形式さえ合ってれば、受理はされるんだけど、内容までは見てくれないんで。
1: あ、そうなんですね。はい、なんかね、持っていったらもうそれで OK みたいに思いがちですけどね、
0: うん、まあでも、まあ、努力はしてるんですけどね、まあ、そこに専門家の、ね、意見をちょっと入れていただいたら、はい
1: はい、遺言書は必ずやっぱり専門家に一度確認してもらうっていうことが必要ですね。
0: まあね、
1: うん、もうお願い、ね、して進めた方がいいですよね。せっかく一生懸命書いてダメって言われるとね、
0: そうそうそう、もったいないです。
1: なんか悲しくなりますよね、うん、
0: はい、
1: なるほど、はいはい、あ、じゃあそういうことをねしたらいいってことですね。
0: はい、
1: はい、なるほど、なるほど ね、はい、ね、あの私もあの仕事からエンディングノートはねちゃんと書いてますけど、はい、まだ遺言書まではですね、まだできてないので、
0: ぜひアイリスでよろしくお願いします。
1: はい、でね、ご相談とかもあの乗っていただけるっていうことなんですけど、
0: はい、
1: はい、無料相談とかされてるんですよね。
0: はい、はい、随時受付はやってるんですけど、
1: はい、
0: ちょっとね最近枠が埋まるのが早すぎるんで、ちょっとあのいろんな相談が来ますんでね、あの仕事になってるかなってないかというと、なかなか難しいところあるんですけど、
1: はい、
0: それ以外にですね、あの相続税も絡めて話がしたいっていうんであれば、はい、我々税理士とチーム組んで動いてますんで、
1: はい、
0: まあ、法律と税務の両方で対策できますので、
1: はい、
0: それが、月1かな、月1、はい、第3水曜日に大体やってます、うん、
1: はい、
0: 北野純一税理士事務所で、
1: はい、
0: 男子長かな、はい、男子長の北野税理士事務所で、まあ、法律、
1: はい、
0: 税務無料相談会っていうのをやってます、
1: うん、毎週じゃない、月に1回、
0: 月に1回なんですけど、これ予約制なんで、
1: 予約制で水曜日ですね。
0: はい、
1: でこれはその予約はどこでできるんですか。
0: 予約はね、あの北野税理士事務所の方に連絡していただくか、はい、あの私のアイリスのホームページにも電話番号載ってますので、
1: はい、
0: そこから予約いただければ、はい、
1: はい、じゃあアイリスを検索してもらって、
0: はい、
1: でそのホームページから、無料相談会の予定を、
0: はい、
1: 調べて電話をするという流れですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、うん、まあ、無料相談なのでね、
0: はい、
1: あの気軽に相談できますよね。
0: ですし、実はあのこれ、はい、特徴があって、
1: 90
0: 分取ってます。
1: あ、90分、はい、なんか長いですね。
0: そうだから大体の話し合いはそこで解決できるかなっていう気はするんですけど、はい、
1: 90分もあるんですね、
0: はい、
1: あ、じゃあなんかね、あのいろいろ話ができそう
0: ですね。そうですね、いろんな話していただければいいと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあ、できればあのそこに行くときにはそのエンディングノートをちょっとね、
0: はい、
1: 書いて行っていただいたらなおあのいいってことですね。
0: そうですね、はい、
1: あ、そうなんですね、はい、うん、ぜひね、あのこれまでにねそういった登記とか相続とかねしたことない方はやっぱり全くね、はい、あの分からないと思いますので、
0: はい、
1: まずはいろいろお聞きね、お聞きになってご相談いただければ、
0: はい
1: はい、安心ですよね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。はい、そろそろですね、あのお別れの時間が近づいてまいりましたけれども、はい、橋本さん、あのこの1ヶ月ありがとうございました。いえいえ、
0: こちらこそありがとうございました、
1: は
0: い、
1: このラジオ聞きの皆さんに、はい、司法書士のアイリスの、橋本さんから、何か お伝えしたいことってありますか。
0: そうですね、
1: 言っておきたいこと、はい、
0: もうね、最終的なところは家族とのコミュニケーションなんですよ、
1: はい、
0: だから年末とかゴールデンウィークとか、うん、まあ、ゴールデンウィーク終わったタイミングかな、
1: はい、
0: なのであの、まあ、ご家族集まるタイミングで、
1: はい、
0: まあ、それとなく話を出してもらって、
1: はい、
0: で、まあ、何も知らない状態は作らない、
1: うん、
0: でその話題を避けないっていう形で話し合いを、まあ、根気強くやっていただくのがいいのかなと、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、こう家族がね集まった時ですね、
0: はい、
1: はい、 そうですよね。最近ね、県外に行かれてる方多いですからね。
0: そうですね、
1: はい、なかなか

0: 機会がないので、うん、そういったお正月とかお盆の時ってもチャンスですね。
1: そうですね、はい、
0: 今からだったらお盆ですね。
1: お盆ですね、はい、
0: ぜひね、
1: はい
0: はい、あのコミュニケーション取っていただいて、今ねあのこの一族に一族というねあの、はい、この、まあ、じゃあうちだったら祖豪家にはどういったものがあるのかっていうことをねみんなで共有しておくっていうことですね。
1: はい、
0: はい、分かりました。はい、橋本さん、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。忙しい毎日の中でほんの少し立ち止まってこれからの人生を考える、そんな時間になっていれば嬉しいです。また次回もこれからをよりよく生きるヒントをお届けしてまいります。今月はゲストに司法書士の橋本大輔さんをお迎えしてお届けいたしました。この放送は毎週土曜日15時30分からお届けしています。また来週この時間にお会いいたしましょう。一般社団法人四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けいたしました。ありがとうございました。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティの唐島みどりと
4: 西達彦です。
3: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。
4: アドレスはメールアットマークアフタラドット JP まで。アフタヌーンパラダイスは毎週火曜日午後3時から。
3: たくさんのメールお待ちしてます。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルービーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、AU、ソフトバンクなど特定の電波を使って

0: て通信を行うのが一般的でしたよね、
1: はい
0: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、うん、ドコモと au、 ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました、はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
1: クラウド Wi-Fi、まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか。
0: そうなんです。
1: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね。
0: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
1: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか。
0: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
1: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね。
0: そうなんです。
1: 中古はやっぱり不安ですよね。
0: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか。
0: はい、
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね、はい、
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか。
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、 0120-088-806、 こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806 0120-088-806

0: 0800-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: 毎週火曜日夜7時からの2時間生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないこともたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Don't miss it。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。明治40年創業、元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんです。
3: はい、元祖シャチモナカ本店の古田健二です。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 古田さんからこの元祖シャチモナカ本店について教えていただけますでしょうか。
3: はい、私どもは名古屋で、営業している菓子屋でございます。明治40年に創業しまして、119年目の、会社になるんですが、今の屋号にもなっているシャチモナカというお菓子を、大正10年にこちらができまして、こちらは105年目になってまして、なのでお店としてもお菓子としても100年を超えているような、そんなあのものでございます。
2: すごい、
1: 素晴らしい。
3: で、看板商品のシャチモナカをはじめとした和菓子だったり洋菓子だったり、そんな甘いお菓子を、あの幅広く展開しているような、そんな会社です。
2: あのシャチモナカのシャチって、名古屋のお城についてるシャチのモナカですよね。
3: そうなんです、名古屋城 の、はい、あの金色の金シャチです ね、
2: ね、お城の上に、ね、ついてるね、
3: はい、あれをモチーフにしたその形のモナカ、それを作っております。
2: シャチってなんかね、あの、はい、水を出して火災から守るとかね。
3: そうなんです、
2: いろんな意味があって昔つけたんですよね。
3: はい、昔はやっぱり木造建築でしたので、ね、お城の屋根には、ね、あのシャチホコをつけて、でそれが全国に広がっていったっていうふうに言われてますよ ね、
2: ね。
3: 最初に載せたのは織田信長さんが安土城に載せたって言われてますけど、やっぱり権力の象徴として家康さんが名古屋城に載せたと。
2: そうだよ ね、 ですね。面白い、それをも中にして、
3: それも中に
2: 販売してる、すごいな、
3: ちっちゃくなってます。
2: 可愛いのね、
3: はい、
1: 古田さんは小坂さんとお知り合いということですが、小坂さんから見て古田さんはどんな方ですか。
2: ね、僕はあの社長の会でお会いして、で 本、はい、本をいただいたんですよ、彼が書いた。で、はい、僕1ヶ月に、多い時10冊以上あの本をいただくんですけど、
1: はい、
2: もう正直言ってね、一番面白かった本、
1: えー、
2: でシャチモナカ僕知らなく

0: で食べたことなかったんですよ、はい、今まで、はい、その本を読んで、うん、あ、さしもなか食べたいと思いました。
1: いやめちゃくちゃ嬉しいです。
0: いやもう今までにね、うん、僕はあのお菓子屋さんって友達もいっぱいいて、本当お菓子と菓子っていうのは違って、うん、お菓子っていうのはあのまあこれ昔の今は一緒になってるけど昔はちゃんと分かれて、うん、ある人のためにそのシーンを考えて作るのがお菓子っていう恩菓子なんですね、うんうんうん、でその他で作ったものを売るのは菓子なんで、
2: あ
0: その菓子の中で本当に新しい時代の切り口を持って成功されてる、うん、本当に新しい世代を作った後継者っていう気がしたんです、これからお話聞くんですけど、ネットを使ったり SNS でブレイクして、はい、あっという間に名古屋の名物になっちゃったんですよね。
1: はい、
0: すごいです。
1: 私の代になって今5年目なんですけれども、はい、今お作家さんおっしゃられたように本当に今お菓子、この甘い、まあ、菓子についてっていうこともやっぱ自分の中でも本当に咀嚼していろいろ考えてきましたし、でそれをやっぱりいかに発信していくのか、それはまあネットであったりとか、まあ、メディアなのか、そういうところも本当にいろいろ工夫してやってきまして、そこはあの、ね、本であの読んでそうやっていただいているのはめちゃくちゃ嬉しいことですね。
0: みんな伝統的なお菓子屋さんを継いでる人って悩むんですよ、はい、伝統壊せないじゃないですか、何百年も継いでる、
1: はい、
0: 壊さないのに変えていかなきゃ、時代に合わせていかなきゃいけないっていうね、
1: はい、
0: その辺をすごい上手にやってました、はい、
2: そんな古田さんのキャリアを紹介したいんですが、ご実家が元祖シャチモナカ本店だったわけではないんですよね。
1: そうなんです、こちらの、はいはい、お店は私の妻の実家になるんですよ、
2: うん
1: はい
2: うんうん、
1: 私はですね今は名古屋に住んでますが、うん、愛知県の一宮市っていうですね、うん、ちょっと郊外の町出身でして、うんうん、家庭はもうサラリーマン家庭の長男として生まれまして、
2: うんうん、
1: でまあ普通に地元の、小中と行って名古屋の高校行って名古屋の大学行って、うん、でそれで今の妻と出会ったんですけど、うん、20歳頃に、
0: うん、
1: それから20年経ったらあの菓子屋になってたっていう感じです。
2: いや古田さんは CD デビューもされたということなんですが。
1: そうなんですよ。
2: はい、
1: 私もですね今もう41になりますけどですね、
2: はい、
1: 20歳頃の頃はですねかなり、まあ、尖っていたというとあれですけど、当時はパンクバンドをやっておりまして、
2: あ
1: もう本当にのめり込んでやっておりました。
0: でも流行った頃だもんねパンクはね、めちゃめちゃね。
1: そうですそうです、まあ、パンクバンド、うん、その、まあ、パンクをその、うん、本当にリアルでやって、うん、なんかトゲトゲにして、うん、あの革ジャンにあの、うん、トゲつけてモヒカンにしてっていう、ね、多分そういうのをリアルでやってた最後の年代じゃないかと思います。
2: でその後はどうされたんですか。
1: その後はですね、私一回そのパンクバンドで、うん、CD デビューをしまして、
2: はい、
1: まあ、その道で生きていこうかなと思っていたんですよ、
2: うんうん、
1: 幸いにその現うちの代表の妻もパンク系の音楽好きだったので、う
2: ん、
1: まあ、2人とも結構ド派手でですね、うん、で私もフリーターになり、
0: うん、
1: 妻は和菓子屋の娘なのにフリーターになり、なんかド派手な感じのフリーターだったんですけど、
2: はいはい、
1: 25ぐらいになる頃にですね、まあ、このままでいいのかということがあって、で妻の方はもうお父さんお母さんからですね お見合いの話が来るみたいな、もうちゃんとした人と結婚しなさいみたいな、
0: ああ思うよね
1: になってきたので、これはまずいということで、うん、私としてはあの就職をして会社員になったというところです。
2: なるほど、
1: うん、はい、でそれでまあちょっとちゃんとした社会人として生きていこうというふうに決めまして、で、はい、まあ、真っ当な道を歩み始めたというところでございます。
2: そんな古田さんが元祖シャチモナカ本店の4代目になるのは、はい、どのような経緯があったんでしょうか。
1: はい、私も20代は会社員として過ごしていたんですけれども、
2: はい、
1: まあ、なかなかのハードワークが続きまして、
2: うん、
1: でまあ、一番いい時はあのトヨタグループの会社でですね、うん、バリバリと営業マンを、やっておりました。まあ、ただ、まあ、あまりにもその激務だっていうことがありましたので、うんうんうん、ちょっと実は こそこそと副業を始めておりまして、うん、はい、

0: 旦、まあ、30代半ばぐらいの頃にまあ、個人事業として不動産の事業ちっちゃいのを立ち上げまして、うん、一旦まあ独立のような形で、うん、会社辞めておりまして、うん、でその不動産の事業の方で、うん、まあ一人で食べていこうかなと思っていたんですね、うん、でその頃にはもう第一子ですね、うん、男の子がいましたので、まあ、この3人のファミリーでやっていこうかっていうところだったんですけど、はい、そこに来てですね、うん、妻の父がちょっと廃業を考えているという話になりまして、で、まあ、それまでやっぱり妻の実家が和菓子屋だということは知っていますし、うん、まあ、後継者がいないっていうことも知っていたんですけれども、まあ、まだだいぶ遠い未来のことかなと思っていたんですね。ただそれが本当に2020年になったタイミングで、うん、先代が70歳になりまして、うんうん、なおかつコロナのタイミングが来てしまいましたので、うんうん、いよいよここでもう辞めるという、うん、ことを、まあ、先代はもうほぼ決めておりました、うんうん、でそこで私と妻にちょっと火がついたというか、
1: うん、もう火を消さないっていう、
0: そうそうそう、火を消さないために、うん、なんていうか本当に終わりが見えてしまったんですね、うん、リアルに、ね、そうするともうそこまでになんとかしないとっていうことで必死にいろいろと取り組んでいきまして、うん、でまあ半ば強引にというか、うん、もうコロナでも世の中全体がもうひっくり返ったような状況でしたので、うん、逆になんかチャレンジするにもちょうどいいタイミングだったのかもしれないなとは今になっては思います、
2: うん、この2021年にお店を引き継いだ当時はお店はどんな状況だったんでしょうか。
0: お店はですね、もう従業員さんはまあパートさんのみでやっていたんですけども、うん、そういった方にも全員辞めていただいて、うん、もう父と母の2人だけで営業している状態でした。で、駅であったりとか空港だったりとか、そういう売店にその卸販売をしているんですけれども、そういったところにももう廃業の挨拶をして回っているような段階でしたので、本当にもう取引先は、まあ、名古屋駅の清福さんと、あと名古屋城、もうこの、まあ、2社だけの状態になっていて、あとはもう本当に細々とやっている状態ではありましたね。
2: そのお店を引き継ぐときはどのような心境だったんですか。
0: まあ、心境としては私としては、まあ、その不動産の事業の柱がありながら、やっていこうっていうような気持ちでしたので、まあ二足のわらじじゃないですけれども、うんうん、こちらの、まあ、和菓子事業も伸ばしていけたらいいなというふうに私としては思いました。で妻としては両親からすると、そのパートさんが全員辞めていただいたので、逆に人手が足りなくて忙しいっていうことになってしまいまして、手伝いなさいみたいな感じになりましてですね、なので妻としては、まあ、半ばいやいやというわけじゃないんですけど、手伝うっていう流れになっていきました。なので私としてもやる流れになって、妻としてもやる流れになって、なんかそれでちょっと自然と、うん、ではまあまあついでいこうかっていう形になっていったのかなと思っています。
2: 先代からは何か言われました。
0: 先代からは、まあ、なんとかこれやっていきたいって伝えた時には、うん、やめとけっていうふうに言われましたね。
1: そうでしょうね。そう言いますよね、先代はね、はい、辛いからこういう状況になってるわけだからね、
0: そうなんです。
1: それをね、次の世代に渡したくないからね、
0: はい、
2: まあ、改めてそのやめとけの理由はどんな感じなんでしょうか。
0: まあ、いろいろああだこうだと言われたんですけど、うん、まあ、まとめると、まあ、もうかんないということと、うん、あとは休みがなくて大変だよ、うん、
2: あ、
0: だから、まあ、娘には、うん、そんな思いはしてほしくない、うん、
2: あ
0: っていうのが理由、うん、
2: そのやめとけと言われながらもやりたかったというかやられた理由は何ですか、うん、
0: やっぱりこの歴史っていう部分に私はすごく価値を感じて、うんうん、まあ、100年っていうものを、うん、

0: まあ、自分も個人事業で、会社を、ね、起こした立場としては、100年の重みっていうものをすごく感じましたし、やっぱり長年そこにあって当たり前だと思っていたもの、これが消えるっていうのは、まあ、本当に悲しいことだなっていうことも思いました。だからこれをなくすっていうことにやっぱりなんか受け入れたくなかったというか、抗いたかった、っていうのがなんか本当に家族じゃないというか、その親族肉親じゃないからこそ思えたのかもしれないんですけど、この価値をなんとか残したいっていうふうに思ったっていうところかと思います。
1: 具体的にはどんなことをされたんですか？
0: 一番最初はコロナで大変だった時に、コロナで大変な人を応援しようっていう、そういう Facebook のグループに投稿してみたんです、はい。それを試しにやってみたところ、大当たりしたんです、はい。大当たりしてめちゃくちゃその売れていったので、だからそれでお父さんはですね、もう無理だよと、頑張っても無理だよって言うんだけれども、この SNS とかしっかりやってったら、もしかしたら売れるかもしれない、インスタ映えさせればバズるかもしれないみたいな、やっぱりそういうことってこれまで全くやってこなかったので、やっぱそこに可能性は絶対あるなっていう確信があったので、じゃあその路線で行こうかなっていろいろと進めていきました。
1: その当たったのってどんな投稿をして、どんな反響が具体的にあったんですか？
0: それはやっぱりいろんな生産者さんとか、お肉屋さんとか漁師さんとかかな、フルーツの農家さんとかが、困ってますと、飲食店が閉まっちゃって行き場がなくて困ってます、うちの場合だとそのキオスクさんが閉まっちゃうみたいな、そんな状況で困っていたので、困ってますのでちょっと安くするので、たくさん買って助けてくださいって、やっぱそういう、趣旨の、取り組みだったんですね。でそこに、うちもそのまま乗っけて、で助けていただいたんですけども、で、その時に感じたのは、その買ってくださった方からの直の声、
2: 初めて聞くわけですよね。
0: そうです、
2: 作り手としてはね、
0: はい。だから SNS だから直接なんか頑張ってくださいねとか、残してくださいね、
2: 下ろして終わりだからね、普通 ね、 ね、
0: そうなんです、そうなんです、そこを初めて聞けて、でそこはまあ私よりもその妻の方が、その喜んでました。やっぱ自分がやっぱり生まれ育ってきた、その家業で、そこで、こんなに喜ばれるものなんだとか、意義のあることなんだとか、応援されるものなんだっていうのをやっぱり肌で感じたので、多分だいぶやる気になっただと思います。
2: いい話ですね。やっぱりその、ね、こんな時期だから買ってくださいって、もう老舗とか言いづらいじゃないですか。
0: あ、はい、
2: そういう SNS でやる勇気があったってことですよね。すごいと思うな。
0: そうです、そうです。だ、先代はちょっと そんな恥ずかしいことを、
2: 絶対嫌だって言うじゃないですか。
0: 最初はそうでした、
2: ね、でもやるとみんなが喜んでくれるんですよ ね、
0: そうですね。で
2: 応援もしてくれるしね、
0: はい。
1: その和菓子屋さんの事業としてはどのぐらい回復されたんでしょうか？
0: その時は本当に、過去最低の売り上げだった時から比べると、今どうなんでしょうね、売り上げベースでいくと今年多分15倍ぐらいにはなるかなっていう感じなんです。
2: すごいね。
0: で従業員さんもゼロから今パートさん入れて16人、
2: すごいね、
0: っていうところまで増えて、でまだ小規模事業者の規模感ではあるんですけれども、なんとかこう生産体制も整ってきたのかなっていうところでありますね。
1: 先ほどの SNS の話なんですけど、
0: はい、
1: こう発信していく中でこれは絶対に変えないと決めていることとかあったりするんですか？
0: はい、まず SNS をで発信するっていうことが、もう全てもう完全に変えたことになるんですよね。だからもう本当にゼロから始めていくっていう中で結構手探りだったんですよ。で

0: その中でまずその反応として結構皆さん普通に言葉をかけてくれるので、なんかそこに普通に言葉を返すコミュニケーションが生まれていくんですよね。なのでその老舗で100年の歴史はあるんですけれども、その敷居の高さみたいなのをあえてこちらからはその設けずに、まあその親しみっていうところを第一に考えて運用しています。でもだからといってそのやっぱり何でもいいというか、そういうことではなくてですね、やっぱり地元でこの長年続いているっていう、まあ、そういう、まあ、看板があっての発信、っていうその節度っていうんですかね、まあ、結構ふざけたり砕けたりもするんですけれども、まあ、それはあくまでなんだろうな、まあ、この地元を、まあそのまあ、活性化させていったりであったりとか、名古屋に来てくれた人が、まあ、喜んでくれるみたいな、まあ、そういうことのためにおふざけしてみるとかいうことはするんですけどね。だからそんなちょっとバランス保ちながら、
1: 軸はずらさないぞみたいなね、
0: 軸はずらさないけど、まあ、ちょっと
1: 楽しいことはね、
0: はい、
1: なんか桃色クローバーなんかともなんかやってましたよね。
0: 桃色、はい、桃黒さんともコラボしました。そうやって情報発信していく中で、いろいろとそういうあの、まあ、アイドルさんであったりとか、まあ、そういう有名人の方と、あのコラボしていったりとかですね、パッケージをいろいろ出して企画していったりとか、そんなこともしておりますね。
1: なんか本当に全国の伝統的ななんかお菓子だけじゃなくて産業、
0: はい、
1: なんかそういう風な変わり方をしなきゃいけない、なんか見本になるような形のね、
0: あ、
1: 僕なんかプロトモデルみたい なんか新しい形かなっていうか、すごく思ったんですけど、はい、あとその中でも最近では棋士の藤井さんが、藤井聡太さんが食べてくださったっていうのがね、
0: はい、そうです、そうです、
1: すごいですよね。そこまで来たんですね、ついに、
0: 本当に藤井聡太さんが食べるだけでもうニュースになってくれるので、
1: ね、思いましたけど、はい、
0: もう本当に選ばれた瞬間はもうお祭り騒ぎでですね、
1: すごいよね、
0: スタッフ一同お騒ぎして喜んでましたね。
1: そこまでね、あの廃業しようかのとこからたった 4,5 年でね、
0: はい、
1: 戻していく力って、やっぱり今の SNS 含め、
0: はい、
1: 新しい人のやっぱりか考え方と古い人が一緒になると力が出るってことですよね。
0: そうですね、
1: すごいよね、
0: 本当に身をもって感じてますね。
2: このシャチモナカの特徴は古田さん自身どう思ってますか？
0: はい、シャチモナカの特徴はまず第一に見た目があると思っていまして、
2: はい、
0: その金のシャチホコの形をしていますけども、それをまあギュッとミニチュアにしてあるんですよ、でやっぱりミニチュアになると何でも可愛いんですよ ね。なので結構女性の方中心に第一印象可愛いって言っていただけるのが結構印象的で、あと名古屋城のシャチホコをモチーフにしているんですけど、日本全国いろんなシャチホコがある中で名古屋城のシャチホコってよく見るとなんか口角がちょっと上がってるように見えるんですよ、なんとなく
1: にんまりしてる、
0: なんかあの鼻の長い犬がなんかハーハー言う時にちょっとニコってしてるように見えるような感じで、だからそういう表情がもしかしたらなんか受けてるのかもしれないって思ったりします、
1: ね、虎と魚の、ね、中間って言われてるもんね。
0: そうです、そうです、そういうまあ伝説 の、まあ生き物っていうふうに言われてるんですけども、まあ、まあ見た目はそんな感じなんですけど、で中身は、あの自家製の粒あんをもうずっと毎日作っておりまして、十勝製の小豆ですね、まあ、これと、まあ、砂糖類を、まあ、配合しながら、まあ、加熱してかけ回して、まあ、そういうあの専用の機械で作ってるんですけれども、これもですね、はい、まあ、配合に本当にこだわっておりまして、やっぱりモナカってその皮に詰めるっていう特性上、その皮に染み出してもいけないので、まあ、しっかりあの水分飛ばして、だけど甘すぎてもいけない、まあ、そういう、まあ、絶妙のちょうどいい配合っていうところに、まあ、たどり着いて、まあ、それをまあ守り続けてるっていうところ。
1: 今日お土産いただいたので食べてみてもいいですか？
2: あ、ちょっと早速、はい、
1: ちょっと大阪さんスタジオにね、こう持ってきてもらってるんで、
2: はい、
1: ちょっと食べます。あ、顔

0: 愛いね、大きさがね、ちょうど手のひらに乗るぐらいの可愛いね形です。これ外国人とかが最近たい焼きとかこういう形になったお菓子って海外にほぼないんで、
1: は
0: い、
1: あ
0: めちゃめちゃ刺さると思いますよこれ。
1: いやー本当になんか ね外国人とか。
0: じゃあいただきます。
1: はい、
0: うん、やっぱ甘さが控えてて美味しいですね。
1: そうなんです、うん、ちょうどいい、はい、ね、いい感じにしてますんで
0: 美味しい。この側って、はい、みんなモナカって何でできてるか知らない人がいっぱいいると思うんですよ、若い頃、はい、これ何でできてるんですかね。
1: これはですね、あのもち米からできております。はい、もち米を、まあ、一旦柔らかいお餅の状態にして、うん、でそれをあの細かく切っていくんですけれども、うん、それを専用の、うん、あの、まあプレス機というのか、うん、あの型に入れて焼き潰して、うん、でそれでこの形にして作ってみます。
0: うん、なるほど、美味しいですね。
1: ありがとうございます。お餅の米 の、 あの、うん、焼けた香ばしさ、うん、これと、うん、まあ、あんこ の、 その絶妙な甘さと、うん、やっぱりもうそれだけなんですよ、もなかって。それだけなので、なのでそのバランスが大事になっていく、来るのかなと思ってますね。
0: なんか日本の伝統色のものが全部詰まってる感じしますよね、これ一個にね。は
1: い、そうですね、意外とシンプルだけど奥が深いお菓子になってます、
0: ね、あと映えるしね、写真撮ってもね可愛いから、はい、
1: そうなんです、もう顔がついてますよ ね、
0: ね、面白いね。
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。古田さんの叶えたい夢は何でしょうか。
1: はい、私が叶えたい夢は、うん、このシャチモナカを日本を代表するような、うん、こう お土産のお菓子にしていきたいということです。
0: いいですね、
2: 素晴らしい。
0: すごい可能性があると思って、
1: うんうん、
0: あの今日本中に外国人の人いっぱい来てるじゃないですか、
1: はい、
0: なんか買って帰ろうって時にあんこってだいぶ前10年ぐらい前はあんまり人気なかったんですけど、今外国人の人があんこすごい好きじゃないですか、
1: う
0: ん、お茶が好きになったり、うん、あんこが好きになったり、でこれってすごいアイコンというか、こうなんか日本らしい形もあって、
1: はい、
0: うん、なんかこれをベースにいろんな形にしていくと、名古屋だけじゃなくて名古屋のやつは取っといて、うん、
1: はい、
0: なんか日本のお菓子としてなんか発信できる可能性がすごいあるんで、うん、世界中に売ってほしいなと思います。
1: はい、大阪さんぜひお力を貸してください。
0: 楽しみですこれ。
1: はい、お願いします。
2: はい、そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
1: はい、弊社ではシャチモナカをはじめとして、うん、あのシャチサブレっていう洋菓子であったりとか、最近だとあのシャチモナカにフィナンシェを合わせたシャチも一息っていうお菓子とか、まあ、あのいろいろ新しい商品にもチャレンジしております。はい、のホームページ、あの EC サイトでも販売しておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。
2: ということで今週のゲストは元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。明日5月17日は伊豆山の日、伊豆山神社で毎月第3日曜日にイベント開催しております。10時からマルシェがあったりとかですね、うん、音楽イベントがあったりしますので、ぜひ皆さん熱海、静岡県熱海市の伊豆山神社までお越しいただければと思います。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
0: 夢かなL事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなLがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
0: さよなら。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

いかがですか。井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ今週はデスクの Q 太郎、またまた芝刈りに行っておりまして、私一人で、お送りしてまいります。このことをね、事前にメルマガとか X でお知らせしておりましたら、たくさんメッセージも届きまして、皆様ありがとうございます。そして今日はいつもこのスタジオに窓があって、私は窓を背に向けて、 Q 太郎が窓の外の景色を見ながらっていうポジションでお話ししてるんですが、今日は Q 太郎がいないので、私が外が見える席に、いつもの Q 太郎の席に座って、すごい眺めがいいんですね、こっちだとね。今日天気もいいし、すごく青空が広がっていて、さあ今日はのびのびとお送りいたしたいと思っております。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さあ私ついこの間紹介した薄切りロース肉の小松菜巻き、これね、まだ飽きずに本当に毎日のように食べてます。昨日も食べました。今日もまた材料の残りがあるのできっと作ると思います。こんな風に試してもらえてると嬉しいんだけどな。さあ今日紹介するお料理は、こちらです。ブロッコリーとシーフードのペペロン風でございます。これはね、私はブロッコリーだけでも作るんですよね。ペペロン風、アーリオオーリオ風とも言いますかね。要はオリーブオイルとに、ニンニク、唐辛子、塩コショウで味をつけるというね。パスタでもね、アーリオオーリオとかありますが、それと同じ味付けでございます。本当にね、ブロッコリーだけでも美味しいです。ブロッコリーは私の場合は小房に分けて茹でるのではなくて、1分チンします。でその方がたっぷりのお湯で茹でて、茹でた水をね切るのも、結構ブロッコリーに水分含まれちゃうんですよ。でブロッコリーもこう一房ずつちゃんと切るか、キッチンペーパーできちんと水分を取らないと、ちょっと水っぽくなるんでね。そのやる手間を考えると、レンチンがいいんじゃないかなと思います。1分ぐらい。これやりすぎるとね、ブヨブヨになって、私もあまりおすすめしません。小房に分けて1分ぐらいレンチンしたら、今回はちょっと贅沢にミックスシーフードと一緒に、まずミックスシーフードを、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、ニンニクはみじん切り、鷹の爪は輪切り、で炒めてお塩で味付けして、あお塩はとか、それで、解凍できたらいい感じで火が通ったら、ブロッコリーをチンしたブロッコリーを投入してお塩で味付けしてください。

めてね、ブラックペッパーなども最後に、加えると見た目もいいし、味もこうワンランクアップするかなと思います。簡単でヘルシーで美味しいので、ぜひブロッコリーとシーフードのペペロン風試してみてください。それでは今週の1曲目です。いきなり新曲お届けします。来週発売になりますかね。ぜひ後で曲の話したいと思います。まず、お届けします。井上祥子。友情物語。

送りしているのは私井上翔子で友情物語です。すごくね、この初夏にすごくなんかぴったりのような、まあ自分で言うのもなんですが、明るいちょっとポップなね、曲になりました。メッセージも来てます。ラジオネームジュンピーさんから、翔子さん、待ち遠しかった春がやっと来たと思ったらもう汗ばむ日もあり、夏が来るのが恐ろしいですね。そう、夏ってね、なんか春は待ち遠しいって感じだけど、もう皆さん今夏は恐ろしいという感じで ね思ってますね。人が多いですね。さあ、待ち遠しいといえば翔子さんのデビュー記念ライブ、そして新曲友情物語ですね。カップリングと合わせて制作秘話などありましたらお聞かせ願います。番組内でも聞かせていただけるとのこと。耳の穴かっぽじてスタンバっています。さあ、聞いてくださってますでしょうか。この曲はね、本当にまあ私自身の体験というか気持ちというか、まあ、この番組にもここのところ、なんか友達が20何年ぶりに新曲を出したとかアルバムを出したとか、そういうことで番組に来てくれたり、いろんなイベントでそういうガールポップ時代の仲間とコラボする機会があったりとか、なんかそういうのがここのところ増えてきてまして、何年か前から。でその中でなんかそういう友情をテーマにした、友達をテーマにした女性ならではの気持ちを落とし込めたらいいな、歌にしてみたいなと思って作りました。で全体的に全部ね、このマキシシングルの曲もう2年ぐらい前に実はレコーディングは終わっていまして、いつ出そうかな、どんな風な形で出そうか、ミニアルバムにしようか、どうしようかっていう中で今回はマキシシングルという形を取りましたね。この曲はそんな風にできたんです。

ですが、カップリングの、ナイトと呼ばれてというのは、まあ、番組内でも触れましたが、まあ、全然これは自分自身の主人公の曲ではなく、こうあるこう一つの物語的なところから曲を作ろうかな、ナイトと呼ばれている男性が主人公の曲だったりします。そして、まあ、略奪においては、古賀さんがね、作詞なんですが、この曲実は、もう実は数年前に、あと30年前ぐらいかな、にできていて、サビの部分だけ。そう。それで、その時に、一部分だけ、古賀さんが歌詞を作ってくれてたんですよ、実は。で、今回、ちゃんとフルバージョンで出すということで、その部分をもとに、古賀さんが全部歌詞を書き上げてくれた。ということでね。その当時はね、結構ね、そういうなんか、略奪婚とか、結構、不倫的なものをテーマにした、ドラマとか、映画とか、物語が結構流行ってたり、なんか多かった時代だったんですよ。だからちょっとそういうテーマで、その時に曲を作って、っていうそんな経緯がありまして。はい。で、また改めてね、曲、全部、古賀さんに歌詞を作ってもらったという感じの曲でございます。そしてブラック商店街に至っては、もちろんね、この番組でもかけましたが、私のふるさと、商店街を、商店街の組合の会長が、同学年、同級生で、商店街の歌を作ってくれというふうに、頼んでくれて、それで作った曲だったりします。さあ今日はね、友情物語しかおかけしませんので、ぜひぜひ、新作手に入れて、全曲聴いてみてください。ありがとうございます。さあ、では続いての曲ですが、ラジオネームひらりさん。しょうごちゃんこんにちは。新緑の、季節ですね。そんな時期に生まれた私の姉の名前は緑です。ああ、そのままですね。素敵ですね。季節が感じられて。翔子ちゃんの名前の由来はありますか？ぜひ教えてください。PS コンサートの準備は順調ですか？私の名前はですね、響き的には全く季節。私はもう夏、ちょうどこれから夏が始まるという時に生まれましたが、私の母が生命判断に凝っておりまして、井上という名字には八角三角の漢字二文字がいいということで、三兄弟全員、画数で名前を決めました。結構ね、いとこの名前もつけたりして、いろいろ本を読んで研究してたみたいですね。はい、そんな依頼があります。そしてコンサートの準備、この間リハーサルやりまして、今回は若手バンド、全員が若手バンドということで、まあ、なんかちょっとね、またベテランの、なんか、いぶし銀な感じと、また一味違って、なんかこう、リハーサルの時からこう、ちょっと元気になるような、なんかそんな感じも私もしました。ぜひ、みんなでね、なんかこう、明日からの活力をちょっとでも感じてもらえるようなライブにしたいと思いますので、準備順調です。ぜひお越しくださいね。もう迫ってきましたね。じゃあそんなひらりさんからのリクエストです。私の衣装子、いいんじゃない？

送りしているのは井上翔子でいいんじゃないです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。さあこちらはラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます。翔子さんお元気ですか？元気ですよ。さて翔子さんはカワセミという鳥を見たことはありますか？ないです。東京の方だとあまり見る機会はないと思いますが、田舎に住んでいるのに今まで見たことがなく、でもそれほど珍しい鳥ではないようだし、色がすごく綺麗な鳥なので一度見てみたいなと思っていました。すごいね、かおちゃん鳥にも詳しいんですね。先日母と池の周りを散歩していたら、水面に向かって伸びた木の枝に何やら鳥が見えて、えい、お家の池ですよね、すごい、おお、あれはカワセミだと大興奮。スマホのカメラで必死に写真を撮りましたが、うまく大きくは撮れずでした。また時々その場所に行ってみようと思っています。別に家ではないのか、その場所に行ってみよう。いやでも写真をね送ってくれたんですが、すごく写ってますよ、綺麗に。これで私ちょっとネットで調べたんですが、もしねお腹がオレンジで羽がコバルトブルーでくちばしがちょっと長いんですよ。ちゃんと綺麗なコバルトブルーの羽も写っていて、ほんと綺麗ですね。これ幸運の象徴と呼ばれているそうで、見かけたらすごく幸運が訪れるらしいと言われているのでね、いいことあったかな、かおちゃんね。なんかね、戦前は水辺さえあればどこにでも実いたらしいんですが、戦後の高度経済成長期に汚れた河川から姿を消してしまって、今は本当の清流にしか いないんですって。だからね、かおちゃんがお住まいのところは綺麗な、これ池だということですけどね、まあそういう清流が流れるところがあるんでしょうね。嬉しいですね、そういうの。カワセミ見たら幸運が訪れるそうなので、なんかね、こう、鳥を探してみるのもね、注目してみるのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、そして最後のメッセージ。音読みすれば、翔子さんです。ゴールデンウィークが終わり、季節は初夏に向かいます。たった一月ほど前には、美しい桜を見ながら、人生であと何回桜が見られるだろうなんて、センチメンタルになっていたのに、今はもう暑い夏が来ることを憂鬱に思っています。あ、この方もね。本当ですよね。またあんな猛暑が来るのかと思うとね、どんな風に乗り切ろうとか、もう今からちょっと考えちゃいますね。去年は万博があったので、暑さも忘れて、毎日ウキウキしていましたが、この方すごい、めちゃくちゃ万博行かれた方ですよね。今年はどうしようかと思案中です。仕事柄、長い休みは取れないので、近場に小旅行でもしてみようかな。去年は春に金沢に行き、とても楽しかったので、同じく街並みが綺麗だと言われている倉敷にでも行ってみようかと夫婦で話しています。実際に行きましたら、また報告させていただきます。いや、ほんとね、ご夫婦仲いいし、

もうぜひ奥様高校、ね、奥様に楽しい気持ちをプレゼントして旅行に行っていただけたらと言ってみてください。じゃあそんな音読みすれば翔子さんからのリクエスト、初夏の景色が浮かぶ曲ということでリクエストいただきました。ラストは井上翔子でもう一度目のプロポーズ。

半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろ別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースになります。お待たせしました。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、そして友情物語ツアーが6月から始まります。6月6日京都トガトガ、7日名古屋ドキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日広島ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日は FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかる。

推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。今お話があったように日本は木造の建物が多いなどリスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな？
1: 素晴らしい正解なんですよ。10年が、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケット

0: やアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: バイステラミア
2: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
1: 優しい815。
3: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんもお疲れ様です。 FM 高松が7時をお知らせします。
4: オツカ初回プレゼンツ、カズヨシダスボサマニア。
5: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
6: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、カズヨシダスボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
5: はい、
6: 吉田さんはよくブラジルにね、お仕事で行かれますけれども、はい、向こうでお洋服買ったりとかっていうことはありますか？
5: あります。ただね、サイズ気をつけないとね。
6: そっか、ブラジルのサイズだから大きい、う
5: ん、はい、僕なんか子供用で大丈夫です。
6: そんなにですか？びっくりしちゃう。私お友達が以前ね、うん、そのブラジルのお洋服というかアパレルの関係 の、 その洋服だったりアクセサリーだったりっていうのを輸入するっていう、
5: は
6: い、でネット販売をするって、もうやめちゃったんですけどね、
5: う
6: ん、やってた人たちがいて、やっぱり独特のカラフルなデザインだったりとか日本にはないものがね、たくさんあるの で、
5: ね、
6: 結構ね受けていたみたいなんですけれども、まあ、そのお洋服を作る上で製糸業、
5: 糸ですね。
6: そう、紙じゃなくて糸の方ね、うん、はい、ブラジルの製糸業っていうの結構日本と関わりが深いということなので、今日はちょっとそんな話題をね取り上げてみたいなと思っております。はい、さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。
0: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダスボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目をお送りしたのはジョルジベンでフィオマラビーリャでした。
1: 糸のことをポルトガル語ではフィオと言います。
0: なるほど。
1: このフィオマラビーリャは1970年代にリオの名門チームフラメンゴで活躍したサッカー選手ジョアン・バチスタ・ジッサレスに捧げられた曲で、フィオは彼のニックネームでした。ジョルジ・ベンはこの後フィオと揉めてタイトルをフィーリオ・マラビーリャって、これフィーリオって

0: のは今度は息子という意味なんですけど、はい、素晴らしい息子っていう名前に変えてしまったという、
1: ちょっとですか、
0: はい、そういうエピソードがあります。
1: さあ、番組ではあなたからのメッセージ募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボスマニア、
3: ごむいん、すぐに頼みます。ごめんなさい。レターファイル届いたね。待ち焦がれた。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しいパソコンに新しい OS。おお、イエス。コンセントが足りない。OA タップ。たっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
0: Bossa Mania、 音楽プロデューサーの吉田和夫と
1: 川村由美でお送りしております。さあ、今日はブラジルの製糸業、紙じゃなくて糸の方の製糸業のお話ということで、はい、ブラジルにおける製糸業は主に20世紀の初頭に日本からの移民によって伝えられまして、独自の発展を遂げてきたということなんですね。日本とブラジルやっぱり深い関係にあるというのが分かりますよね、はい、明治以降ブラジルに渡った日本人が養蚕、それから製糸技術を持ち込みまして、まあ、当時コーヒー農園の不況といったこともありまして、新たな産業として養蚕が広まったそうなんですね。特にサンパウロを中心とします日系コミュニティが技術移転と普及に大きな役割を果たしたと言われています。1970年代後半までは日本から進出した企業も含めまして十数社の製糸会社が創業していたそうなんですが、80年代に入って徐々に撤退していきまして、2010年にはブラタク製糸株式会社という製糸会社1社を残すのみとなってしまったんだそうです。このブラタク製糸会社というのは1920年に創立、1940年に独立をしまして、第二次大戦を乗り越えた筋金入りの日系会社、世界最高の生糸を生産、なんとあのエルメスのシルクスカーフなどの糸を供給しているということなんです。
0: すごいですね。
1: すごいですよね。ちなみに、この社名のブラタクというのは日本の国策として組織されましたブラジル拓殖組合、ここから社名が付けられているということで、ブラジル移民政策を起点としまして100年以上の歴史を持つ企業が、まあ、唯一残っているということになっているんですね。非常に歴史があるということです、うん、
0: 日本はやっぱり、うん、あのブラジルにかなり文化を持ってきましたね。
1: そうですね、はい、それがまた融合して独自の進化を遂げているというのも面白いところですよね。産業の発展とともに、まあ、生産地っていうのが変化をしていまして、かつてはサンパウロが中心だったんですが、現在はサンパウロの南の隣にありますパラナ州に拠点があって、ブラジルの繭の生産およそ 85% がこのパラナ州で行われているそうです。
0: そのパラナを歌った曲をお聴きいただきましょう。アイルト・モレーラでパラナ。

0: お送りしたのはアイルト・モレイラでパラナーでした。
1: ビリンバーと手拍子が活躍していてブラジルの格闘技カポエーラ、これ日本にもあのカポエーラ教室なんていうのがあって、
0: はい、
1: ダイエットにいいなんていうねその格闘技と言われてますが今型を競うって感じなんですけども、この伴奏なんかに使われる曲でした、
0: はい。さて今日はブラジルの製糸業のお話をしておりますけれども、ブラジルの伝統工芸に手編みのレースというのがあるんですね。吉田さんは手編みのレース作品ってお土産物で買ってきたりとかそういうことあります？
1: あります。これ北東部の方で、はい、有名なんですけれども、リオの空港とかそういうところを探すとあったりするんで、うん、それすごく綺麗でもね結構高いですね。
0: そうなんですか、はい、へー。あのヨーロッパからの移民とともにね、ブラジルにはボビンレース、フィレレース、それからルネッサンスレースなどさまざまなレース編みの技法がもたらされたんだそうです。中でもあの1本の糸と針を使って編み上げていくニードルレースの技法を使ったルネッサンスレース、これはもう目を見張るほど美しいと言われております。このルネッサンスレースが盛んな地域ってっていうのはさっき吉田さんもおっしゃいましたけれども、都市部から離れたところが多いんだそうですね、はい、例えばパライーバ州のカリリという町ですとか、ペルナンブ

0: 五州の墓山といった町、まあ、こういった限定された地域のみで伝わる技法だということなんですね。ニードルレースの技法はもともとポルトガル人の移民によってもたらされまして1930年代に伝わったと言われています。さっきも言ったように一本の糸と一本の針を使って編み上げていく技法なので結構時間がかかるそうなんですよ。10センチ四方を編むのに丸1日、
1: うん、
0: すごいですよね。10センチ四方ですよ、うん、サイズによってはグループで取り組んで、まあ、4ヶ月から1年ほどかかるものもあるそうなんです。
1: 高いわけだ。
0: そうなんですよ、うん、ただ名前がちょっと不思議ですよね。ルネッサンスレース、なんでルネッサンスっていう言葉がついてるのか、うん、これね16世紀にヨーロッパで盛んに編まれていた技法ということで、だからブラジルの地でもルネッサンスという名前が付けられたということなんだそうです。ヨーロッパ由来なんですね、やっぱり。現在本家ヨーロッパでは職人は数少ない高齢の方のみということで、まあちょっと場所離れて中国のやっぱりちょっと奥地の方で編まれている以外は世界でも見られなくなってきているんだそうです。技術としても大変貴重なものになってきてるんですね。まあ、ブラジルはというと、現役の編み子さんたちが、まあ、盛んにレースを編んでいるということもありまして、この技法が伝わる最後の場所となるのではというふうにも言われております。
1: 期待されちゃいますね、これね。
0: そうですね、ぜひ残してほしいですね。
1: それでは糸がタイトルに入った曲をお送りしましょう。ジョアン・ボスコでオ・カント・ダ・テーハ・ポル・ウン・フィオ。

0: ジョアン・ボスコでオカント・ダテハ・ポル・ウン・フィオでした。
1: ちょっと難解な曲だったんですけども、地球の成り立ちから現代までは全て一本の糸でつながっているといった意味かなって僕は思います。ちょっとね、訳してもね、なかなか難しい歌詞だったんですよね。まあ、いずれにしろ哲学的な曲でしたけれども、ちょっと下世話な話になっちゃうんですが、フィオという言葉でブラジル人がよく使う言葉はフィオデンタル、デンタルフロス、
0: はい、
1: 水着、細いビキニの水着、これデンタルフロスって言います。
0: へえ、意外。
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためにはIT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポート

0: の充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: りしたのはセルジオメンデスでファトコンスマード、
1: この曲はジャバンの曲で、ファトコンスマードというのは直訳すると明白な事実といった意味なんですけれども、君に魅了されるのが怖いといった内容だと思います。
0: 恋の歌、
1: ジャバンの歌詞もこれ言葉遊びみたいのがあるんでね、
0: はい、
1: 訳すのすごい難しいですね、これもまた。
0: さあ、ボサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズーヨシダズボサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。

0: パソコンからお茶まで、
1: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める
0: ケアタのメールも大塚紹介。
2: 吉田和夫のポントジビスタ、ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹

0: 一つのテーマでお届けしていきますポントチビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日はエグベルト・ジスモンチ来日特集です。
0: 来日するんですね、はい、わー楽しみ。
1: ブラジルではエギベルトと呼んでいますけれども、日本のレコード会社ではエグベルトと表記していますので、エグベルト・ジスモンチでいきますね、
0: はい。
1: この5月に10年ぶりに来日、ギタリストのダニエル・ムハイとデュオ公演を日本各地で開催します。ジスモンチはギターとピアノの達人です。まずお聴きいただくのはジスモンチに僕は憧れて、彼の曲を1曲スピック&スパンの、デビューアルバムに収録しました。これをお聴きください。パルケ・ラジェ。

0: お送りしたのはスピック&スパンでパルケラジェでした。
1: 僕はこの録音をラジカセに忍ばせて、自作のゲストに参加してもらえるよう、ジスモンチの滞在先に行って直談判、OK していただきました。お、
0: 直談判ですか、はい、すごいですね。
1: その頃はそんなにガードもきつくなかったのかな。今だと結構そういろいろと大変じゃないですか、はい、あのアーティストにそんな話を持ってくっていう
0: のは直接っていうのはなかなかないかもしれないですね、うんうん、はい。
1: まあ、彼も日本のことをよく知らなかったし、彼の曲を取り上げている日本のアーティストがいるなんてのも、うん、まあ、知らない時代ですよね、はいはい、だから彼もびっくりしてくれたみたいな。

0: 合で、うん、みたいな話になって、はい、それでただ招聘元って呼んでいる会社があるからそこに相談しなきゃいけないと言われて、うん、まあ、それで、後日 OK ということが出て、はい、彼の帰国の前日に録音したんですよ。
1: 改めて来てもらったわけではなくて、
0: じゃないです、はい、
1: すごいスピード感ですね。
0: あの彼のスケジュールも僕はチェックしてたしね、それで、はい、まあ、その OK が出た場合にはその日しかないなと思ったんでスタジオなんかも抑えてやって、
1: さすがですね、
0: でも彼が入らなくてもそのレコーディング自体はね、あの次のアルバムに向けてあったわけで、
1: はい、
0: うん、その辺は、まあ、準備周到にしておいて彼からの OK を待つというね。
1: 素晴らしい、はい、スピック&スパンの何というアルバム、
0: サルバドールという
1: アルバム、サルバドールというアルバムに入ってます、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、
0: はい、次はそのサルバドールという曲、ジスモンチのソロでお聴きいただきます。ジスモンチが世界的に有名になったきっかけはドイツの ECM レーベルとの契約だったと思います。沈黙の次に最も美しい音っていうのがこの ECM のコンセプトだったんですよね。これがぴったりだったんですよ、ジスモンチに、うん、それではジスモンチのギターソロでサルバドール。

0: エグベルト・ジスモンチでサルバドールでした。
1: 美しいギターソロでした、うん、さてエグベルト・ジスモンチ来日記念特集、最後は彼のピアノの世界も聞いてもらいたいと思います。バンドで、フルートとかも入っているんですが、途中からこうピアノソロが素晴らしい展開を見せます。エグベルト・ジスモンチでローロー。

0: お送りしたのはエグベルト・ジスモンチでローロ、
1: ピアノもギターも素晴らしい、エグベルト・ジスモンチですが、はい、作曲もね素晴らしいんですよね。今日お聴きいただいたのは全て、彼の作品でしたけどもね、10年ぶりの来日、ぜひ生で、エグベルト・ジスモンチの世界に浸ってください。
0: それではエグベルト・ジスモンチの来日スケジュールをお知らせしておきましょう。5月24日日曜日、青森八戸公民館。5月26日火曜日が東京渋谷さくらホール。27日水曜日が東京世田谷イーグレットホール。そして最終日29日金曜日が福岡市立西市民センターとなっております。以上、ボントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んで、キュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボス様

0: マニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。最近おなじみになりましたけれども、大宮のスイングバーズ、ここで5月29日の金曜日、トキオボッサトリオが初出演します。
1: トキオボッサトリオとしては初めて、
0: はい、ここでやるのは。
1: そうですか、はい、
0: このお店今年に入ってからライブを僕やるようになったんですが、だいぶお客さんも常連さんが増えてきまして、
1: いいですね、はい、月に1回ぐらいやってます。
0: 月に2回やってるんです。
1: 月に2回、
0: はい、うん、はい、由美さんのファンの方が来てください
1: ます。ありがとうございます。
0: はい、トキオボッサトリオメンバーは遠藤律子のピアノ、山根幸宏のベース、僕のドラムです。5月29日金曜日、大宮のスイングバーズでお待ちしています。
1: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
0: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
2: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組はIT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「募集活3」「光春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: みんな、今日は辰巳のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション81がオンチューズデー。
2: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの秋山純子です。桜が終わって5月も後半になると新緑の季節です。この時期の緑は本当にみずみずしくて癒されます。明日の日曜日、晴れていたら緑を求めてお散歩するのもいいかもしれませんね。そんな予定を立てながら今夜もどうぞお付き合いください。それではそろそろ参りましょうか。秋山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からです。ラジオネーム坪井のみっちゃんさんからいただきました。牧潤さんこんばんは。こんばんは。久々にメールしました。これから先もお手柔らかによろしくお願いしますというお便りです。ありがとうございます。牧潤さんって書いていただいてるってことはザ・ナイトのリスナーさんだったのかしら。ありがとうございます。本当にね、ライブでも言うんですけれども、久しぶりにお会いする方々と生存確認をしましょうね、これからは、という感じなんですね。なのでぜひリスナーの方もこんばんは、元気ですとか、それだけでもいいのでいただけると、やはりお顔が見えないので、以前メールいただいてても来なくなってしまうと大丈夫かなってちょっと心配になってゆり子さんとも言ってるんですよね。なので聞いてるよとかだけでもいいので、ぜひこれからはリクエストとかそういうのじゃなくても生存確認のメールも楽しみにお待ちしております。坪井のみっちゃんさん、ありがとうございました。じゃあ今日の1曲目はあまりこの番組でかかってないかもしれないなという曲をクラシカルトリオの中から選んでみました。エルガーというイギリスの作曲家の作品で、愛の挨拶、これフィギュアスケートの浅田真央ちゃんかな、踊ってたと思います。その曲をクラシカルトリオで演奏しているものをお聴きいただきます。牧山純子アルバムクラシカルトリオから愛の挨拶。

秋山純子でアルバムクラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。秋山純子サウンドマリーナ。さて今日は何をやろうかなとちょっと調べておりましたら、実は本日5月16日は旅の日ということが分かりました。1689年の今日、紀行文奥の細道で知られる松尾芭蕉が江戸から旅立った日ということで、日本旅のペンクラブが1988年5月16日を旅の日と制定しました。そこで今日は私の思い出の旅のお話をしながら楽曲を選んでいこうと思っております。松尾芭蕉の旅は江戸から東北、北陸を経て美濃の国の大垣までを巡るものでしたが、サウンドマリーナは日本を出て海外へ向かおうと思います。まずはアメリカからスタートいたします。曲はルート66、ナットキングコールでおなじみの作品ですが、もともとは1940年にボビー・トゥ・ループが作りました。シカゴからロサンゼルスまでの国道を愛車で走りながら浮かんだメロディを即興で助手席の友人に聞かせてそのまま曲にしたそうです。今日は私の大好きなジョン・ピザレリのバージョンでお聴きいただきたいと思います。ジョン・ピザレリでルート66。

ジョン・ピザレリでルート66をお聞きいただいております。このルート66はアメリカ中東部のイリノイ州シカゴと西部のカリフォルニア州サンタモニカを結んでいた全長3755キロ、2347マイルの旧国道です。この道ができた1926年頃はほとんどが未舗装でした。埃り舞い散る道でしたが、国道66号線協会の努力によって1938年にこの道は全米の国道で初めて舗装されました。まあ、アメリカに留学したということもありまして、私の思い出の地アメリカからスタートをしようということで選んだんです。特にこのジョン・ピザレリのルート66、ボストンでよく聞いてたんですよ。この頃よくジョン・ピザレリボストンでもライブをしていまして、その生でも聞きに行った思い出の曲なんですね。なので、まあ、ボストンへは旅というよりは勉強に行ったので留学ではあるものの、私の中で大切な土地なので旅の日に取り上げました。でもこのアメリカよく横断でルート66は車好きの方々よくドライブをするというふうなお話も聞きます。実はボストンの時にお世話になっていた指揮者の小澤誠二さん、西側から東側、ロスからボストンにご自身の車で移動して愛車を運んだとの話を聞きました。その愛車にボストンの街で乗せていただいたこともあります。土地がつながっているからこそできる移動だなと思いますけれども、アメリカは広いですよね。何日もかけ、よく映画でも一本道、本当にガソリンスタンドがなければ大変な思いをするような、両脇が砂漠の中、このルート66が通ってるというような風景、日本では考えられないような、そんなシチュエーションを私もアメリカに降り立った時に想像していたのですが、意外とボストンの街は文化の街で、あとニューイングランドと言われるだけあってヨーロッパの街並みだったので、私にとっては落ち着く場所でございました。まあ、ニューヨークとボストンというのもバスで移動すると数時間で移動できる距離なので、ブルーノートのライブを見に行くのにそんな移動もしたことはありますが、ニューヨークの街はやはり高い建物も多いので、歩いてる人たちも小走りに歩いていて、ちょっとついていけない感はあるんですけれども、ボストンは学生街ということもありまして、ゆっくり歩いて空を見ながら、そして音楽を聴きながら楽しんだ私にとっては大切な場所です。日本に帰国してからボストンへ戻ることはできてないんですが、今度は勉強ではなく旅としてボストンに行きたいなと思っております。さて、次に旅の日で思い出といえば、大学4年生の時に母と旅行したスペインでしょうか。10日間ぐらい夏休みにツアーで申し込んで参加したんですけれども、だいぶうろ覚えになってます。でもマドリードにまず入って、そこからコルドバ、セビーリャ、ミハス、グラナダ、その辺りを回って最後はバルセロナからキロに着く、帰国するというような感じでいろいろなところを見ました。ペルージャ、これも通りましたね。まあ、ツアーだったのでバスで移動なので、私たちもそんなに苦労もなく、ちょうど夏だったのでひまわり畑を見ながらとか、とてもいい旅だったのは覚えています。でミハスっていうのは地中海に面している町なんですけれども、坂道の多い白い村というようなことを言われてます。それを言われると多分皆さん何かの写真とか動画で見たことがあると思うんですけど、とても可愛らしい町でした。あ、そのミハスという町は和歌山の雑賀崎にも似たような、まあ、坂道で海に面してというようなところなんですが、特徴は白い町並みだというところです。でちょっと肌寒かったんですけれども、せっかくなので体を地中海に浸そうと現地で水着を買い、でも寒かったので膝までしか入らず出てきてしまったんですけど、一応これで私も地中海の海に入ったという事実だけは作ったのを覚えています。そして海岸沿いなのでシーフードがとても美味しくて、ムール貝の酒蒸しをバケツに入れて持ってきていただいて、それを食べるというような、やはり場所によってその名産は違いますけれども、ミハスは海産物がとても美味しかったのを覚えております。そして歴史の街ペルージャであるとか、あとセビリアではフラメンコを見たり、闘牛場跡

を見たりというような歴史的なもの、あとフラメンコでも穴蔵の中でやってたりとか、いろいろな場所を見せていただき、でもこういうのってあれですよね、自分で調べて旅行した時って多分事細かに覚えてると思うんですけども、人のプランに乗っかって行ってるツアーですと断片的には覚えているのですが、しっかり覚えていない、まあそれとあと年月が経ってしまったからでしょうか。でも初スペインだったので、スペインの名産というものは全て網羅できるようなツアーを申し込んでいたような思いがしますので、クラシックのコンサートは行ってないんですけど、フラメンコのショーを見たり歴史的建造物を見たりしたのを覚えております。やはりスペインといえばバルセロナのサグラダファミリア、ガウディ没後100年にあたる今年2026年頃完成を目標としているというふうに言われております。でも資料によるとコロナで工事が停滞して遅れたので、30年半ばまでの10年以内が有力な見通しというふうに言われているというふうに今情報は流れております。まあでもそれにしても、私が旅行に行った時よりはだいぶ出来上がったサグラダファミリアの姿を映像などで見るとすごいなぁと思いながら、また完成した作品を見に行きたいなとは思っております。でもあれ登ってしまうとね、外観が見えないから、やはり遠くから見るのも素敵なんですけれども、まあ、その時代、私が旅行した時代はまだスマホなどはないので、デジカメだったりカメラに建物を収めるとした時はかなり遠くからじゃないと入らなかったのも覚えております。そう、そして一番ねスペインで思い出に残っていることと言いますと、まあ、自由時間の時に母とレストランに出かけてたんですけれども、そのレストランに出かけるたびに母が笑顔で店員さんに対してパエリアをくださいと全店舗で言ってたんですよね。でパエリアって、日本のパエリアって一人用の小さいパンも、あのフライパンもあるんですけど、あっちって2人では食べきれないような大きいパエリアパンに乗ってくるんですよ。で私はスパニッシュオムレスとか他のものを食べたくてメニューを見てる時に、母が笑顔でパエリアって言って何食食べたかわからなくて、最後は喧嘩になったのを覚えてます。でその最後帰りバルセロナの空港でちょっと半分お互い喧嘩になってたんですけども、母はパエリアっていう袋が売店に売っていて結構重たかったんですが、あ、これはパエリアの素が入って作れるんだと思って買って帰ってきたんです。私に内緒で5袋ぐらいで、日本に帰ってきてそれを開けてみたら、ただのパエリアのお米だけで何の出汁も入ってなくて、私はスペインからお米を輸入したって言ってたのをすごく覚えてます。でもそういう風な母にどんどん似てきてる自分がいるので、私ももうちょっとして出かけるようになったら頑固にもなりつつ、思い込んでこれはもうこう作れるものと思って買ってきたりなんなりするのかなと思いながら、ちょっと懐かしく今は笑えるんですが、今ほど仲良く母とその時は言ってたねって言うと、母ちょっとたまにプリッとしながら悪かったわねとか言ってはいますが、笑い話になっておりますが、10日間のスペイン旅行、多分7日間ぐらいは7食以上パエリアをいただいたというちょっと思い出になりつつある私のスペイン旅行でございますが、まあ、そんなスペインの話をしているということは、やはりジャズの曲でスペインをかけざるを得ないであろうということでお届けしたいと思います。まあ、この曲はチックコリアが作った曲で、ジャズバイオリンでもよくリクエストがされて弾く曲です。この楽曲はロドリーゴ作曲のアラン・フェス協奏曲の2楽章アダージョをイントロに使っていて、その後アップテンポになってアフロキューバンリズムで演奏をしていくチクコリアの作ったスペインの楽曲に流れるんですけれども、この曲私も大好きでよく演奏しますし、寺井直子さんがデビュー当時から演奏されてたようで、ジャズバイオリンの中ではスタンダード化しておりまして、お客様からもよく弾いてほしいと言われる曲の一曲になっております。今日はアコースティックバンドから私たちが演奏しているスペインとはちょっと違うアレンジをされているチクコリアのスペインをお聴きいただきたいと思います。

まあ、本当にね、この長いお休みを取るということがめったにできなくなり、やはり学生時代にね、行っとくべきだったなっていうのはすごく思います。私が初めてヨーロッパに行ったのは20歳の時、音楽大学の先生皆川達夫さんという方が大学教授と行く音楽の旅ということで6カ国12都市だったと思います、回る旅にお友達と一緒にツアーで出かけました。その時は本当にコンサートを見るのはもちろんのこと、有名な作曲家たちの墓巡りもしまして、花輪を手向けたり作曲家の成果を訪ねたり、いろいろなところを巡らせてもらいました。まあ、ザルツブルグの音楽院でサウンドミュージックの舞台になったところでお友達とその風景の中でサウンドミュージックごっこをして写真を撮ってみたりとか、あとバッハのライプツィヒの教会ではやはり祈りの気持ちを込めてパイプオルガンを聴いたりと、ウィーンのオペラ座ではボックスシートに座ってフランス革命のオペラを見て感動して大泣きをしたりとか、いろいろないい経験をさせてもらいました。でもその時代ジプシーも多く観光客が狙われるということで、汚い格好をしていきなさいというふうに言われて、本当にあまり綺麗な格好をしていかなかったらローマでジプシーと間違えられるっていう事件に遭ってみたり、なんかいろんなことがありますよね旅って。まあ、本当にその時代は脅されて指輪をしたら指を切られて指輪を盗まれるとか、ネックレスは引きちぎられるとか、いろいろなことを言われていたので、もちろん音大生なのでちゃんとしたお洋服もあったんですけど、その中でもお友達と選んで汚いものを持ってたらあまり良くなかったとか、いろいろなことを経験しながらでも楽しい旅をしたのも覚えております。いや、まあ、なんか旅の日っていうと日本ももちろん素敵

素敵なところはあるんですが、今日は日本の素晴らしいところは置いといて、海外の自分が行った旅の場所で思い出に残っているお話をさせていただきながら、その国のタイトルがついている曲を流しております。ということは、リスナーの方で察しのいい方は、次どこの国が来るということは分かっていただけるのではないでしょうか。そうです、私が2016年、もう10年前になります。ちょうどこのオンエアがあるちょっと前、1ヶ月前ぐらいに初めてお邪魔したスロベニアの話を今度はしたいと思います。2015年の秋に私がコンサートをしている時に、スロベニア大使が私のコンサートを聞いて お声掛けくださいました。スロベニアはユーゴスラビアから独立した国で、2016年が独立25周年になるので、ぜひ日本とスロベニア音楽で結んでくださいというお話をいただき、初めて投稿したのが2016年の4月でした。ライブでも言っておりますが、あまりにも素敵な風景だったり、出会う方々の素晴らしさだったり、本当に惚れ込んでしまいまして、1週間ぐらいスロベニアで過ごしたんですが、日本に戻って数日の間に曲が4曲降ってきて、それをスロベニア組曲として発表して、というのがもう本当にスロベニアとの衝撃的な出会いになります。この出会いがあったからこそ私の人生豊かになりましたし、スロベニアはイタリアの隣国ということもありまして、私の使っているバイオリン、イタリア製なので、その子を里帰りさせてあげることもでき、バイオリンのご機嫌が良くなった音を聞くこともできたりと、本当いろいろな経験をさせてもらっております。約10年前からこうやってライブでもスロベニアというふうに話をして、最初のうちは日本人にとってはチェコスロバキアのスロバキアの方が皆さんにインプットされてたので、スロベニアと話しても皆さん違う国の名前で返してくることが多かったです。隣国のクロアチアと言われてみたり、時にはスロバニアという現存しない国の名前を言われてみて、その度にスロベニアですっていうふうに言ってたんですが、やはり続けることは皆様に浸透していくことなんですね。皆様、今では間違い一つせず、スロベニアいい場所よね、いい国、いい曲よねとか、スロベニア組曲に出会って旅行してきましたとか、いろいろなお話にもなります。まあ、今年の冬季ミラノコルティナオリンピックでもスキージャンプが有名なスロベニア、団体戦で日本は惜しくも銅メダルでしたが、スロベニアのチームは金メダルを獲得しておりました。まあ、そんなスロベニア、今回は4曲いっぺんにこの番組でおかけしたいなと思っております。まずスロベニア通になった皆様に、リスナーの皆様にお聞きいたしましょう。スロベニアの首都言える人、リュブリアナというところです。とても可愛らしい街なんですけれども、ベネチア共和国やハプスブルグ家からの影響を受けたルネサンス様式のバロック教会が立ち並ぶ旧市街が今も存在していて、一番有名なのはドラゴン橋というような橋がかかっているところ、よくポスターになっております。中世の趣を残していてとても素敵な、他にもリュブリアナの市庁舎もプレシェン広場も修道院もジボリ公園もリュブリアナ城もとてもとても素敵なところです。今言ったリュブリアナ城はちょっと山の上にあるんですけども、私は野外コンサートもさせていただいたので思い出の地になっております。私が お邪魔していたのはコロナの前までになりますが、治安もよく夜中の22時を過ぎても一人で散歩ができるぐらい素敵な場所でした。そしてこの楽曲の1曲目、スロベニア組曲の1曲目にあたるのは大地という曲になっているんですけども、この曲はどこをイメージして書いたかと言いますと、スロベニアで最も有名な観光地だと思います、ブレッド湖というスロベニアの真珠、またはアルプスの瞳と称される美しき氷河湖のことをイメージして書きました。このブレッド湖、湖畔の崖の上にはスロベニア最古のお城ブレッド城というものがあります。そして湖の真ん中には聖マリア教会というような素敵なおとぎ話の舞台のような教会が小島に立っているんですが、そこの聖マリア教会には手漕ぎボートに乗って移動をするんですね。そしてその聖マリア教会、鐘は鳴らすと願いが叶う鐘として知られております。特に恋愛に関する願いが叶うというふうに言われているんですけれども、その湖から教会まで99段の石段あるんですが、その願いが叶うんだったらということで、みんな頑張って登って
いる素敵な風景になっております。ここをイメージして書いたのがスロベニア組曲の第1曲目になる第1という曲になります。そしてスロベニア

薬味曲2曲目は水という曲になっております。この曲はポストイナ鍾乳洞というところを訪ねた時にインスピレーションを受けて書いた曲です。ここは入り口からトロッコに乗って探検のように鍾乳洞を巡る施設になっておりました。頭の上からポツポツと一滴一滴落ちてくる水、その一滴一滴がまとまると川になってというようなストーリーを曲にしたスロベニア組曲水。そして3曲目、スロベニア組曲

とても気持ちがいい、まあ、日本とは比べ物にならない広い空眺めた時に、こんな素敵な空の下でパワーを受けれる喜びを曲にいたしました。そして4曲目はライブでもよく演奏しております、そしてこの番組でもかけております風です。スロベニアは西側からイタリア、オーストリア、ハンガリー、クロアチアに囲まれている四国ぐらいの大きさの国になっています。イタリアの隣国ということはスロベニアもワインがとても美味しいです。私が訪ねたワイナリーはビオワインというものを作っておりました。ビオワインは農薬を使って害虫駆除ができないので、人間が目で毛虫を見つけて手で取るという大変な作業というふうにお話を聞きましたが、実際その現地で強い風が吹いている時がありまして、それを体感した時に私は怖さを覚えるぐらいの強い風だったんですが、ワイナリーの方々は笑顔でいて、なんでこの風を浴びても笑顔なのかなと思った時に話を聞いたら、ブドウ畑の葉っぱの裏についた毛虫を落としてくれるので、恵みの風だから私たちにとってはとてもありがたいのという話を聞いて、自然と人間の共存とても素敵だなと思って、それを音楽にしようと思って作曲したのがスロベニア組曲の風というパートになっております。以前ルチア、スロベニア組曲というアルバムを出した時は4曲綴りで演奏することも多かったのですが、ライブでもかなり分数を取ってしまうので、ここ最近は一番キーになっている風を演奏することが主になっておりますが、今日は久しぶりに皆様にスロベニア組曲大地、水、空、風4部作を MC 挟まずにお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。牧山純子でスロベニア組曲。

0: 牧山純子でアルバムルチアスロベニア組曲からスロベニア組曲大地、水、空、風と4曲まとめてお聴きいただきました。久しぶりにこうやってスロベニアのお話をしたり曲を聴くとまた戻りたいなという気持ちになりますね。そしてスロベニアの美味しかったお食事だったり素敵な風景、あの現地で弾いたバイオリンの音だけはやはりあちらに行かないと再現できないので、あの音は忘れられずにいる私がいるので、またスロベニアでぜひコンサートなどをして皆様と共有できたりしたらいいなという夢を語らせていただきました。今夜は旅の日ということで、私の旅の思い出とともに楽曲を選ばせていただきました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月17日は山口県美祢市にて FDK 株式会社プレゼンツ環境と音楽太陽とつながる音楽の音コンサート2026山口美祢公園に織重由美子さんと共に出演させていただきます。その

他にもギター小田原さん、そしてベース前田さん、パーカッション宮本さんとご一緒させていただきます。よろしければぜひいらしてください。そして5月24日、こちらは名古屋のスターアイズにて初共演です。ボーカルの若狭さんとピアノの鏡淳さんとご一緒いたします。26日は学芸大のコーヒー美学にツインバイオリンで高橋誠さん、そして単語ピアニストの須藤さんとご一緒します。そして5月30日からは牧山淳子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026をスタートさせます。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼夜公演、そして6月30日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、6月17日は草津コルトレイン、6月19日は大阪のロイヤルホース、6月20日和歌山のメイウィンドカフェ、6月26日は名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィン、全8公演ございますので、このクラシカルトリオ今年はもしかしたらここのツアーしかできないので、ぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山淳子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日は旅の日ということで、私の思い出の旅のお話をしながらお届けいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。いかがでしたでしょうか。これから夏に向けて旅のシーズンですよね。皆様も夏休みどんな旅を企画されてますでしょうか。またいろいろ教えていただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドです。ということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでも構いません、もちろんお友達、妄想の世界でも構いません、大丈夫です。メッセージお待ちしております。それでは牧山淳子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: お相手は松本英子と
2: 青山啓太です。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

0: メブロザーサーフジャイ、レッツゲレッツゲレ。
1: プロサーファークメブローズのゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: よろしくお願いしま す,
1: お願いします。
2: さあ、5月11日になり、やっと僕は完全復活します。

0: 何どういうこと？
1: 花粉から、
0: はい、また言ってんのお前。
1: いやこれマジで長かった
0: もう、ね、すごい言ってるよね。改善しろよって話だけどね。
1: いやだからこれが本当に人間の不思議と言いますか、その時やっぱ辛いじゃん、
0: うん、
1: だけどこれ脳の作りなのかちょっとこれ研究してほしいんですけど、
0: もう必要ねえだろお前そんなの。
1: いや脳の作りなのかやっぱ辛いことって終わっちゃうと忘れちゃうんですよね、
0: うん、あなるほどね。
1: でまた辛いなっていうその繰り返し、
0: うんうん、
1: だからそこってこの人間の構造的な問題なのか、まあ、僕が学ばないのかっていうのをちょっと知りたいなっていう、う
0: ん、まあ、でも花粉症で悩んでる人がかなり多いから、
1: うん、
0: はい、まあ、おそらく人間の構造上かもしくは花粉症のやつがバカかっていう。
1: はい、言ってくれるね。結構な
0: 俺は関係ないからさ、あの花粉症ないから
1: そうだけどもうだいぶもうね今ないですよ。
0: うん、はい、いいね。
1: だから杉からヒノキに変わって、うん、あと黄砂っていうのは、ね、とんでもないのもいますから、うん、あれがずっと続いて、まあ、ゴールデンウィーク明けになるともう終了する、う
0: ん、昔からそんなのあったのかね。そもそもわからないけど、俺が子供の頃はさ、
1: うん、
0: そんな花粉症とかって言ってたかなと思ってさ、
1: ね、でもその要はコンクリートが増えてきて、うん、ってかそういうのもいろいろありますからね、花粉がそこでさらにまた飛び上がる、
0: なるほどね、
1: 排気ガスとか混合して人体に影響を与えるようになったとか、要は昔とまた違う環境下でそういうことになってるっていうのもあったりする、
0: ね、強烈になってきてるわけなんだね。
1: そうだからまた来年またこれを言わないようにいろんな治療法を試したいなって思ったけど、いや
0: マジでオープニングの無駄だからもう本当に
1: じゃあ喋ってみてよ。
0: え？
1: じゃあ喋ってみて、なんかネタがあるんだったら。
0: いやもうねえから持ってこいや来年も。
1: だよね。さあ張り切って今日もやっていきますよ。1曲目の方お願いいたします。
0: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバーフューチャリングリュダクリス、ベイビー。

0: ャリング、リュダクリスベイビーでした。まあ今回のフリートークなんですけれども、はい、まあ、先日ちょっと台風4号でね、うん、茅ヶ崎の方の波上がったんだけど、
1: はいはい、
0: その時に思ったことといいますか、
1: お、はい、
0: ことなんだけどね、
1: はいはいはい、
0: ある某ビーチブレイクが、
1: はい、
0: まあ、数十年ぶりぐらいに炸裂したって言われてるとこがあったんだよ、
1: はいはいはい、
0: でまあやっぱ我々このねサーフィンでお仕事してるんで、
1: うん、
0: 結構そのビーチブレイクでここが地形がいいよとか、うんうんうん、あそこが地形がいいよとかっていう情報がかなり最新で入ってくるじゃないですか、
1: はい、
0: でおいいかがなもんなのかなと思って見に行ったんだよね、
1: うん
0: うん、そしたら、まあ、波はドパーフェクトだったね、
1: うん、めっちゃ良かったね。
0: どれぐらいかなあれ、まあ僕の知り合いは8発ぐらいターン入れたっていう、うんう
1: ん、はいはいはい、まあでも実際入れられた、
0: 入れれる波きつだよね、
1: きてた。
0: だからまあめちゃめちゃ波いいんだけど、
1: はい、
0: まあ人がね、
1: うんうんうんうん、
0: えげつない混んでたんだよね。
1: 多かったですね、
0: うん、でその時要は台風の位置的に東うねりが多めのね、
1: はい、
0: タイミング波のね台風の位置だったんで、
1: はいはい、
0: 全域茅ヶ崎全域もうドダンパーだったんだよね、
1: うんうん、
0: だから、まあ、そのポイントが波

0: いいって嗅ぎつけた人たちがそこに集まる気持ちは分かるんだけど、はい、もう半端じゃなかったんです
1: よ。すごかったですね。
0: で波数が台風スエルっていうこともあって、どれぐらいなの15分か20分に4本ぐらいの、
1: そうだね、
0: 来るんだよね、
1: 周期で、ね、
0: 周期で来るんだけど、はい、人数が冗談抜きでワンピークに50人、40、50人いたよね。
1: いましたね。
0: だから10分の1はもう乗れないんだよね、もう、
1: はいはいはい、
0: っていうコンディションの中でみんなやってたじゃん、
1: はい、
0: でまあ俺たちはさ、まあ、やっぱ波に、まあ、まあ乗れますよ、やっぱりその波が見えるんで、
1: はいはい、おかっこいいね俺は波乗れますせみたいな、あ50人いても全然乗れますせ、
0: 際立たせなくていいから、
1: かっこいい、なんか僕はやっぱね、このねホリデーを楽しんでる一般サーファーの方たちに波譲りたいです
0: 際立つだろ今言ったことが
1: なんか僕は波乗れますみたいな、すごいマウンティングがすごい、
0: いいんだそんな掘らなくてもいいとこばっかの
1: 、ね、まあ分かるよ、でもそれはね、
0: うん、やっぱりどこで波がブレイクするか、
1: はいはいはい、
0: どのタイミングで波が来たか、
1: うん、はいはい、
0: あのここにいたら波乗れるだろうなっていうのがやっぱ見えるじゃないですか、うん、まあ、経験値上ね、
1: まあ、僕は見えても譲りますけどね、かわいそうだなって思いますし、
0: 俺もそうだから、
1: うん、
0: で今それを言おうとしてるん
1: だよ、そう
0: だからやっぱ入るとさ、はい、気を使うわけですよ、
1: あ邪魔くせえなっていう、
0: まあ、やっちまうぞお前どんだけお前ネガキャンねお前完全に、ね、気を使うんで、
1: はい、
0: やっぱその波を譲るっていう気持ちが出てしまうんですよ、うんうんうん、僕は、ね、やっぱ、はい、人気商売だと僕思ってるんですよね
1: お
0: 今日やめようかなこの話
1: すごいかっこいい、やっぱなんか俺すごいかっこいいなって今思って聞いてます、うん、相変わらずなんかすごいなってやっぱサーファーの鏡だな
0: どこがだよ
1: お前思いますけど、
0: はい、でやっぱメディアに露出するお仕事をしてるので、
1: はい、でも分かるよ、めちゃくちゃ分かりますよ、う
0: ん、クメブロの兄ちゃん、うんうん、ガンガン波乗ってったとか、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱ思われたくないんですよね、
1: それは分かります、
0: うん、だから結構気を使っちゃうんで、
1: はいはい、
0: まあ、皆様に波を乗っていただきながらなんとか乗れるようにちょっとこう立ち回るんだけど、俺多分そこのメンタルというか心の意識が強すぎて混雑してるとこにもう行きたくないの、
1: はい、
0: でね、
1: それはわかるよ、はい、
0: まあ、名前は挙げないですけど、
1: はい、
0: 関係ないやついるじゃんそれが、
1: いるね、
0: うん、
1: ガンガン行っちゃうよって
0: ですね、そうそうそう、特にそういうやつと一緒に行くと、うんうん、俺永久に波に乗れないの、
1: はいはいはい、
0: 気になりすぎちゃう、
1: わかるわかる、
0: わかる、
1: めちゃめちゃわかるよ、あのそのいうやつがガンガン奥から乗ってさ、うん、同じねこの人が何度も波取られてさ、うん、で自分が波乗ろうとした時に、うん、その人がこう肩で漕いでるのとか見るとこれはいけないってなるよ、ね、
0: そう
1: どうぞみたいな、
0: でさ、やっぱ俺たちはさ、うん、YouTube に映像を届けないと仕事にならないから、
1: はいはいはい、
0: やっぱ乗らないと、
1: まあそうだね、
0: 仕事にならないじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからさ、ま、もちろんカメラマンも岸に立ってるから、はい、やっぱ心離れてはいるけど、
1: はいはい、
0: ヒロトと心つながってるわけです
1: 、はいはいはいはい、分かるよ、
0: ゆえくーみたいな、
1: うん、ちょっと
0: 気持ち強くみたいな、
1: はいはい、
0: 聞こえてくるわけです、
1: はいはい、
0: 行きましょうみたいな、今のは行けますよみたいな、はいはいはい、聞こえてくるわけですよ、でもそんな中でやっぱ波取りができないから、うん、すんげーダンパーのところに今回行って、
1: はいはい、
0: 波、まあ、映像残してきたんだけど、
1: はい、
0: 公平はどうなのかなって思ったの、うん、
1: そういう時のメンタリティですか、う
0: ん、まあ、まあ一つ前置き言うと、はい、過去の公平はどちらかというと関係ねえの方だったと思うの、
1: はいはいはいはい、
0: 知らねえよってもそんなもう、うん、
1: ね、小島よしおか久米公平かっていうぐらい
0: だからね、そんなわけねえ
1: って、うん、そんぐらいの勢いでしたから
0: 、はい、あんなにポップじゃなかったけどね、あんなに明るくなかったね、
1: はいはいはい、
0: でどうなのかなって思ってさ、
1: いやでもやっぱり自分もそういう乗れない時って全然あるじゃないですか、う
0: ん、
1: 海外行ったり、うん、ね、やっぱそういうところって乗れないからすごい気持ちも分かりますし、うん、あとねそこまでハングリーでもなくなったんですよ、もうどうしても乗りたい、どうしても乗りたい、うん、だから1本乗らせてもらえれば、うん、まあ、次仲良く番で行きましょうみたいな気持ちなのと、うんうんうん、

0: とは最近はサーフボードの選択肢が増えたから、
1: うん、
0: あえてその混雑した時にね、こうハイパフォーマンス乗ると頑張んなきゃ乗れないじゃないですか、うん、だからちょっと大きめの板でこうみんなが乗らないような波を乗るような工夫とかはする、う
1: ん、はいはい、でさ、まあ俺らは結構気を使ってるんでやってるつもりなんだけど、
0: はい、
1: まあ、あの海入ってるさ、廊下の人が「あんなお前ら来たら乗れねえな」みたいな、
0: うんうんうん、
1: 言われるんだよね、
0: はいはいはい、
1: それは。だから「いやいや、もう行っちゃってください」って俺は言うんだけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱ一緒に見えてんだなと思ったんだよね、
0: あ、まあ、
1: その関係ねえでやってるやつも俺らも気を使ってるっていうのは見えないんだなって思って、
0: うん、
1: なおさら嫌になったんだよね俺。
0: ああ、なるほどね、うん、あ、まあでもそれはしょうがないっすよ、
1: うん、
0: だって他のところでさ、こう考えるとさ、じゃあバンバンバンバンバンバンバンバンバンつってさ、
1: はいはいはい、
0: 134うるさくバーンってやってたとしますよ、うん、だけどちょっと後ろの方でさ、うん、ちょっとたまにさバンバンバンバンってやっててもさ、うん、一緒だと思うよね、
1: はい、
0: うるせえなこいつみたいな、だからそこのもう、
1: はいはいはい、
0: その
1: なるほどね、
0: プロサーファー軍団みたいなくくられ方はもうこれはしょうがない、もう一人でやるしかない、友達いないからちょうどいいじゃない
1: そんなこと言ってないでしょ今みんなで行って行くっていう話して
0: ないまあでもやっぱそういう、でも配慮は大事だと思いますから、うん、やっぱみんなの海だし、みんながピースになれるような中で、僕らはやらせてもらってるっていう立場だから、まあね、まあそれは自分たちのスタイルで行けばいいんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: だからちょっとね、波が良かったんだけど、はい、そこで入りにくかったなっていうお話、
0: わかりました曲の方お願いします。
1: サブリナ・カーペンター、ナンセンス。

0: 送りしたのはサブリーナ・カーペンターナンセンスでした。
1: でも僕はちょっと思い出したんですけど、あの日って、まあちょっと今曲中にも話したけど、台風セールの一発目から地形がいいの僕ら分かってたじゃないですか、それはカイト君含めね、アキトもそうですけど、だけどやらなかったですからね。
0: そうなんだ。
1: 波が良かったけどローカルの方とあとはそこでサーフィン楽しんでる方多く多分この後来るだろうなっていうのを見越して、やめようっていうね、判断をしましたからね、でそれを3日いいのを知ってて、まあ、僕ら我慢して4日目ぐらいに行ったじゃないですか、だから配慮はしてるからいいんじゃないですか、もう自分でそれで、まあ、ここまでやってるっていうふうに思えればもういいと思いますよ。
0: そうだな、まあ、配慮しながらね、まあ、サーフィン楽しいよっていうのを届けていきたいなって。
1: ただ一つだけ皆さんにこう分かってほしいのは、なんかうちの兄ちゃんが今みんながこうやってて波がちょっと取りづらい、心の優しい人だっていう風に多分聞いてる人は思ってるかもしれないですけど、兄ちゃんはそもそもコンペティションやってる時からもう気持ちで負けるタイプなんですよ。すっごい人がいる時に なんかガチャガチャしてんのが嫌だってずっと言ってて、
0: で試合の時もそうだ、
1: コンペをやめる時によく言ってたのが、サーフィンは自由なのに時間に縛られる意味が分かんないってやめてきた男なんで、そもそも根底がそういうなんか多分争うことが嫌いなタイプなんだよね。
0: 確かにそうだったわ、
1: だからそういうのも来てんじゃないですか、本質的な部分から、ね、
0: 確かにな、
1: そう
0: だ、そんなのか思い出したわ、なんか、あんまりいい思い出じゃなかったな。まあちょっとね、まだフリートークなんですけど、はい、まあ前回か、WSL の試合の話して、サーフィンのなんだ採点のね、付け方が変わってきた、まあ、それに伴ってサーフボードもだいぶ形が変わってきた、というかなんか若干前に戻ってきた感が、昔に戻ってきた感があって、で一時期はやっぱエアリアルのなんだろうな、こう難易度を上げていくっていう風に多分 WSL もなってったのが、みんなこうエアリアルに挑戦してって、もうすごいエアが、まあ、飛び交うようになっていって、それにスコアがつくようになってったから、まあ飛びやすいサーフボードの形になってたじゃん、短くて幅あって、で今はそのターンの質を上げるっていう風にね、スコアがちょっと変わってきてるから、サーフボードもドライブしやすくてターンがダイナミックに見せれるように長くて細いサーフボードにな
1: りましたね、
0: なったじゃないですか、で今年2026年の、最新のサーフボードたちはそのちょうど中間ぐらいに位置するように、もう短くもなく長くもないちょうどいいところで少し幅を狭めた、まあいわゆるオールラウンドパフォーマンスっていうふうに言われてるサーフボードがね主流になってきて、どこのブランドも出してきてるんですよ。例えば JS だったらモンスター、でロストだったらフォーミュラー1、でチャンネルアイランズだったら、マイキーショーティーか、でパフォーマンスボードが出てきてて、で今回そのロストのフォーミュラー1の、乗ったっていう話をしたいんだけど、このロストのフォーミュラー1っていうのは2025年のね WSL ワールドツアーでヤゴドラがね使用して、とんでもないサーフィンしてましたよね、マニューバーからターンからエアーとね、もう上下へともとんでもない、縦横無尽にもサーカス状態だった、で他にもコール・ハシュマンドがね、ブラジルで使ったでそれで優勝したっていうのも有名な話なんですけど、でコンセプトが、エブリデイハイパフォーマンスっていう風なコンセプトを持っていて、でパフォーマンスボードなんですけど走ることにとにかく特化していて、究極のビーチブレイク仕様と、で形状は中央に厚みを持たせてレールは薄く設計されているから、ドームみたいな形で、ちょっと言ったら丸くなっていると、でパドルとパドルスピードと高い操作性を両立させたと、で特徴的なのがラウンドテールなんですよ、でビーチブレイク仕様と言ってるのにラウンドテールが搭載されてて、これは何でかっていうとハイスピードが出た時にね、要はターンを安定させたり、あとホールドさせるっていうターンをした時のっていうのがそのラウンドテールを搭載している理由だと、でコンケーブはシングルコンケーブで、真ん中は浅めなんだけど、フィンの前の方に来るにつれて深めにね、コンケーブが設定されてるっていう、まあとにかくアクションとスピードが出しやすいような設計になってるんですよ、 でこれ乗ってみて、はい、まあ、とにかく速い、確かに速いし、はい、コントロール性は高いですね、はい、で、まあ、あのアクションした時のロースピード、はい、要は速い時のアクション性が高いっていうのは、うん、結構僕当たり前だと思ってるんです、はいはい、スピードがついてる時、はい、でもロースピードの時にアクション性が高いっていうのはこれは評価される評価点だと思ってて、うん、そこに関して言うとあのフォーミュラー1はロースピードでのアクション性回転性がめちゃめちゃ高いなって僕は思っていて、はい、でただそのテールのルース感っていうのが若干気になるなっていうのは感じたんだよね、はいはい、乗った感じ、はい、うん、で一番気になったのが、うん、エブリでハイパフォーマンスって言ってるから、はい、要はまあ、日本って言ったらまあ腰以上の胸以下みたいな波が多いと思うんだけど、そこであこれエビリデイハイパフォーマンスだからこれを持っていこうって買ったら俺はちょっとあれって思う人が増えるんじゃないかなってっていうのは思った、まあ、アクション性はめちゃめちゃ高いから波が大きい時にはすごいいいんだけど、こんなエブリデイではないんじゃないかなと思った。そのエブリデイハイパフォーマンスの基準は日本ではなくて海外に設定されてるなっていう、
1: はいはいはい、
0: っていうのは乗った感じ思ったんですよ。だからまあトータルして言うと素晴らしいサーフボードと思ったっていう話なんですけど、まあ、こっからなんだけどね、はい、そのフォーミュラー1、まあ、先ほど言ってましたテールの形状がラウンドテール、はい、

0: なんだけど、はい、そのフォーミュラー1が満を持して登場した直後に、うん、はい、フォーミュラー1のスカッシュテールバージョンが出たの、
1: はいはいはい、
0: でこれがね俺も見たんですけど日本仕様に近いというか、はい、日本だったらこっちだろうねっていう思うのが出てきたんだよね、はい、俺これんとちょっと思っちゃったの。
1: へ
0: ー、なんかその日本で販売してさ、はい、要はそんだけメディアに取り上げられて、うん、きっといろんな SNS とか見て、うん、エブリデイハイパフォーマンス、わあこの板興味あるって言って買った人いっぱいいると思うし、俺もその一人なんだ、
1: はいはい、
0: うん、で、あこれ良かったな、でもこういうところがもうちょっとこうだったらいいな、なんか思いながら、うん、ちょっとしたらもっと日本仕様のフォーミュラー1出てきたじゃん、
1: はいはい、
0: なんだよって俺は個人的に思ったのね。
1: なるほどなるほど、
0: 一緒に出すか、はい、もしくは1年後にして欲しかったなって、
1: はいはいはいはい、
0: そう、
1: なるほど、
0: 1年後にして欲しかったなって思ったんだよね。
1: あ
0: そうそうそう、
1: まあ
0: どう思う、どう思う、
1: 気持ちは分からんでもないけど、うん、それって全部のものに対して言えるなと思う、
0: うんうん、
1: 要はやっぱりブランドもさ、うん、その利益を出さなきゃいけないわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからやっぱ iPhone もさ、うん、なんかこの iPhone が何が何出たって言ったらさ、うん、なんか SE とかさ、なんか Pro Max とかいきなりこうぴょんぴょん出てきたりとか、あと車もさ、うん、なんかこうマイナーチェンジとか、うん、そのね、このその1年2年で買えるような金額のものじゃないじゃないですか、うんうんうん、だからうわ待ってこっち買えばよかったって、うんうんうん、もう日常的にすごく怒ってることだと思うんですよ。
0: なんか今なんでそこまで共感してるか分かった。
1: なんで
0: お前釣り具のリールでさスピニングリール買ってさ、ウキウキで釣りしてたら3ヶ月後に新しいニューモデル出てきたみたいなあったもんね、事件
1: みたいな、うん、その要はグレードアップしたモデルっていうのをこ
0: う、
1: タイミングで出すっていうのは、
0: しょうがないのか。
1: それはブランドとしてやっぱやっていくべきことなんじゃないですかね。
0: しょうがないのか、
1: そっちの立場。ただ、うん、やっぱ消費者としてそっちが良かったなとか少しでも思ってたらマジでふざけんなって思うよねでも
0: そうかさ、
1: 全てはタイミングじゃないですか、
0: まあ、
1: それ
0: そうだけどさ、なんかまあ安いもんじゃないからさ、
1: まあだからそれは全部そうだよね。
0: そうそうそう、俺らはさこういいね、こうボードに対してさレビューを届ける立場でさ、はいはいはい、これが良かったよって言った直後にさ、はい、なんか出てきたりしたらさ、うん、心が若干痛いなっていうのを感じたんだよね。
1: でも僕はその立場、その考えもすっごいよくわかる、うん、よくわかる上で、でもロストは、うん、その要はフォーミュラー1はヤゴドラもコルハシマンもラウンドで成績を出してるわけですよね、
0: まあ、まあね、まあね、
1: だからその F1 のもうスタンダードモデルはこれラウンドですっていう上で出してるから、はいはいはい、でカスタムアップでラウンドが似合い苦手な人はスカッシュで乗ってくださいみたいな多分感覚、はいはい、これ逆だったら怒るよ。
0: なるほどね、
1: 逆だったら、うん、そのもうスカッシュを散々、うん、ちょっとこう出しといて、うん、次に爆発的なネタ、うん、実はこっちでヤゴドラ優勝してましたは、うん、おいざけんなとはなるけ ど、
0: なるほど、ね、そっか
1: ちょっとチューニングしたバージョンでこっちも楽しめますは、うん、なんか、
0: なるほどね、
1: まあまあしょうがないんじゃないですか。気持ちはわかるけどね、うん、はいはい、
0: まあ、ちょっとそこに、ね、うん、燃やついたっていう、
1: 全てはタイミングですから、
0: うん、ちょっと燃やついちゃったっていう話なんです。
1: はいはいはい、はい、まあどっちのね、ボートも調子いいと思
0: う、うん、そうですね、
1: ぜひ乗っていただきたいなと思います、
0: はいはい、
1: では曲の方お願いします。
0: 容姿フラワー

0: したのは陽子フラワーでした。ちょっとさ、はい、あれって思ってる人いると思うんだけど、はい、あの2週連続サーフィンの話しまくったの。
1: おお、確かに。
0: どうや、
1: いや、いいじゃないですか。なんか俺はやっぱサーフィンの話好きなんですよ、うん、でそれってあたへえと思うし、なんか別に改まってこういう話しないじゃないですか、うん、F1 はこうだったとか。
0: でどっちがいいんだ。
1: 俺はこっちの方が全然いい。
0: はい、ここまで
1: くだらない真剣だのさ、なんかさ、シャチに水かけられたとかもうどうでもいいんだよ俺はもう。
0: 123回、まあだから100回以上俺そっちでやってきて
1: る。ためになるもん。
0: 何がお前ためになるで、お前ためになんねえ話してるみたいな。
1: プロサーファーではいるけどさ、もうトークはさ、もう勝手だからさ。
0: やっちまうぞお前ほんと。お前どこがお前123回電波に届けてやってんだよこっち
1: は
0: お前。
1: でも俺は好きでしたけどね。
0: 何が。
1: あのこういうサーフィンの話はやっぱ楽しいですよ、うん、あんまりその本当に兄弟間で話すことがないし、うん、
0: じゃあ半分半分ぐらいでいい。
1: いやいや91だね。
0: で
1: サーフィン、サーフィン、
0: サーフィンやっちゃうぞ。サーフィン
1: 久米フロードのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米フロードもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで久米フロードのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米フロードの弟久米浩平と
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香

香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月16日土曜日です。

放送ではございませんので、少し前の日にちに収録をさせていただいています。なので今喋ってるのは沖縄ではないんですけれども、この日程は沖縄に何もなければいるはずです。そしてワームホールツアーの沖縄公演が終わって、ほっとしていい感じの時間帯だと思います。そんなわけで今日のテーマはズバリ沖縄がテーマです。1曲目はそうですね、沖縄っぽい曲といいますか、ちょっとこう南国調のものを探してみました。私の曲意外と南国調のいくつかあったんですけれども、こっちがいいですということで聞いてください。私小林香織、2014年リリースのスピリットの中からいつか見た夢。

私のアルバムの中では結構珍しくてですね、このスピリットというアルバムは私が日本のポップスロックをテーマにして作ったアルバムだったので、何としても日本語で曲のタイトルをつけたいというこだわりのもと名前をつけました。まあ、でもそっちの方がしっくりきますけどね。いつも英語タイトルはもう辞書引くみたいな、で英語得意な人にこんなこと言うとかいうのを聞いたりとかしているので、なんかすごくしっくりときた曲名の付け方でしたけれど、小林香織、いつか見た夢でした。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは沖縄です。この番組沖縄でも放送されていると思うんですけれども、皆さん沖縄にお住まいじゃない方、沖縄旅行とか行かれたりしますか？私は沖縄はね、なかなか仕事では行かれないっていう感じで、由美さんのツアーになると、それもホールツアーで、前回深海の街ツアーで初めて私は仕事として沖縄にお邪魔したことがありますけれども、なかなかやっぱり自分のライブで沖縄公演ってちょっと難しいんですよね。なのでね、なかなか行く機会がなかったりするんですけど、数年前に一回家族旅行で沖縄に行ったりとかしましたね。沖縄は本当にもう異国とか素晴らしいですよね。沖縄とハワイはなんか嫌いな人いないんじゃないかっていうぐらい、もう本当に素晴らしい場所ですよね。ただ沖縄は悲しい歴史がある場所ですけれども、そんな歴史の上に、この青い海と空と、なんかその歴史を感じた上で、なんかこう感謝して楽しみたいなといつも思わずにはいられませんけれども、ね、夏になるといつもそういう沖縄の歴史にまつわる映画だったりドキュメントをいっぱい放送されますけれど、ね、なんか今現在も沖縄ではない場所で戦争が起きたりとかいろいろな問題が起こっていますけれども、本当になんか、平和を祈る、願うというか、自分が何をしたらいいんだろうっていう感じですけれど、でもなんかまず自分が置かれた場所で近くの人と仲良くするっていうことからそれがつながっていくんじゃないかなと密かに思っていますけど、そんなわけで今日は沖縄テーマ、沖縄といえばやっぱり海なので、私の中ではねサーフミュージックというか、なんかそんな感じのものをなんか今日は聞きたいなって思って選んできました。なので先ほどお聞きいただいたいつか見た夢という私の曲も、なんかサーフミュージックというわけではないんですけれども、レゲエ調で、なんとなく海辺ってレゲエが似合う気がします。なんかすごい海を見ていると、自分がいつも思っている小さなことがどうでもよくなってくるというか、なんかいいかなって思える、なんかそれすごい大事なことだなと思っています。そんなわけでね、なんかレゲエの気の抜けた感じっていうのは私すごく好きで、定期的にレゲエを作りたくなるんですけど、サーフミュージックといえば私すごく好きな曲がユミさんの曲でありまして、ユーミンのツアー中ということもありまして、先週もユーミンの曲オンエアさせてもらったんですけれども、いや2週続けていっちゃえということでユーミンさんの曲、私が大好きな曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。2006年リリースの A Girl in Summer というアルバムの中から、松任谷由実さんでブループラネットを聴いてください。

私小林香織で、2014年リリーススピリットの中からいつか見た夢という曲だったんですが、この日本語タイトルって

0: 松任谷由実さん、ブループラネットをお送りしました。
1: Kaori Kobayashi
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ。今お聞きいただきました由実さんのブループラネット、すごく私にとっては思い出深い曲でして、もう2023年になりますね。3年前ですね。ちょうどユーミンのアリーナツアーがありまして、ジャーニーと呼ばれるステージは大きな海賊船だったんですよね。私たちは海賊の一員ということで毎日船に乗っているっていう感じでした。アリーナですからものすごく大きい会場ですよね。私はあんなに大きなところで演奏するのは人生初だったので、ちょうど本当にこのぐらいの時期からスタートしたんじゃないかなと思います。でその前に、まあ、ゴールデンウィークの前とかかな、合宿形式でリハーサルをしてっていう、でそこのアリーナでは本番はやってないんですけれども、三重県のアリーナを借りてリハーサル、ゲネプロしていたんですけど、初めて私その会場に入った時に

当になんかびっくりしたんですよね。すごくあの大きさにびっくりして、こんなに広いところで私演奏できるかなっていうあの感じでしたね。なんかすごいあの感動は今でも覚えていますけれども、まあ、そんな中でですね、あの私は先ほどのブループラネットという曲、今のお聴きいただいた音源の中にもソプラノサックスのソロが入っていたと思うんですけれども、あのソロを私演奏させていただきまして、それも自分の立ち位置からセンターに出てきて、でセンターがこう円形のなんていうんですか、こう回るんですよ、昔の電子レンジみたいな感じで、そこに由美さんと私がこう対極にこう立って、で由美さんがこの曲はあのサーフィンのイメージだからサーフィンのポーズを取ろうっていう提案をしてくださって、由美さんと二人で、私はまあソロを吹きながらこうサーフィンのなんかこう格好というか、で円はそのまん丸のところは高速で回るみたいな、そんな感じでした。なんかあの由美さんとあの向き合うあの瞬間がなんかいつもすごい楽しみで、うん、ソロもなんか大体似たようなソロにはなるんですけれども、毎回なんか今日はこういうフレーズに行ってみようかなとか、なんかいろいろやっていた、うん、なんかすごい大切な曲ですね。あの改めてこのスタジオ録音版をあの今聴けて、なんか私も嬉しいです。そんなわけで今日のテーマが沖縄なので、サーフミュージックという感じですね、うん、今日はお送りしていますけれども、次にお聴きいただきたいのがドノバン・フランケン・レイターというミュージシャンの曲なんですけれども、ドノバンはアメリカのカリフォルニア出身のサーファー、そしてシンガーソングライターという、まあ、ご自身もサーフィンをされてサーファーでいらっしゃってっていう、どうやってね知り合ったというか、このアーティストを知ったかというと、次お聴きいただきたいのがバタフライという曲なんですけれども、私自分のオリジナルにバタフライという曲がありまして、で私自分でオリジナルを作ると他の人が同じタイトルでどういう風な曲を出しているかっていうのをなんかチェックしたりするんですね。それであの出会ったんですよ。で聞いた瞬間にもう一聞き惚れという感じで大好きな曲です。聴いてください。2004年リリース、ドノバン・フランケン・レイターでバタフライ。

かつてライブを見に行ったこともあります。ドノバン・フランケンレイター「バタフライ」をお送りしました。City Lights on the Breeze

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日は沖縄をテーマにお話しさせていただきました。皆さん、沖縄に行った気分になれたでしょうか。少しでもなんかこう沖縄のお裾分けという感じで今日はお話しさせていただきました。次回のライブは5月25日26日カルッツ川崎にて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして29日はですね、渋谷のクラブロッソというところで元ユーミンバンドのギタリスト市川昌司さんと一緒にライブをさせていただきます。こちらチケットはもうないみたいなんですけれども、当日券とかもなんかあるのかな。チケットをお持ちの方はどうぞ楽しみにしていてください。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり @musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおり _CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田恵美です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが、実は室内で発症してしまうという点なんです、実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、で、厚生労働省の統計によると、

0: まあ、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです。
1: はい。
0: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
1: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう。
0: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
1: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか。
0: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
1: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか。
0: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
1: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
0: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、まあ、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
1: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜はちょうどイベント中ということで、収録のオンエアとなっておりますが、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。拍手今夜はですね、東京都世田谷区にありますニワーズというところですね、プロシード東京という DJ イベントが行われておりまして、今真っ最中でございます。そして私のライブの方がですね、この後深夜1時から、ということでね、もし今からでも駆けつければ間に合うんじゃないかなと思うんですけれどもね、夜更かしできる方はぜひ遊びにいらしてくださいということで、本日は収録のオンエアお届けしてまいります。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日はですね、メッセージテーマがございます。収録のオンエアということでね、事前にいただいたメッセージを今日はご紹介していくんですけれども、今日がね旅の日ということなんで、皆さんの旅にまつわるエピソード、旅エピでございますね。はい、行ってみたいところでも構いませんし、行ってよかったところ、今計画していること何でも構いません。旅の思い出でも構いませんのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います。本日いただいたメッセージに関しましては、また来週ご紹介しますのでね、はい、収録ではございますが、ぜひ追加のメッセージもお待ちしております。そしてこの番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアラープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月のプレゼントがですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。もう宮熊さんのね、こう台本トラップがね、8000分ってなってますからね縁がないです8000分ってなっておりますけどね、はい、ペアお食事券8000分ってちょっと面白いですけど単位が違うぞみたいなね、はい、ということで皆様ぜひふるってご応募くださいませ。応募はですね、ぜひメッセージも応募もメールでいただきたいと思います。もうファックスの方がですね、ちょっと受付ができなくなっておりますのでね、皆様メールの方でぜひお寄せください。そしてプレゼントご応募の方はお名前ご住所電話番号忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで先方戦、東京

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。 Love Emotions。 タバルラブエモーション、シンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はですね、収録の夜ということでですね、事前にメッセージテーマ旅のエピソードということでね、お寄せいただいております。皆様、今日は収録ですけれども、この後でもぜひメッセージをお寄せいただいてね、来週ご紹介させていただきたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: 旅の恥は吐き捨てだよ。UFO が出やすいところだね。遥か昔に出会ったことある、
0: だそうです。怖いですね。はい、ということで皆様ぜひ懲りずにねお寄せください。旅エピソードね。はい、ということで、あ、じゃあちょっと宮熊さん登場してもらいましょうか。
2: おこんばんは。
0: おこんばんは。なんか髪の毛また戻ってきてませんか、ちょっと。
2: あ、ですか。
0: ボリュームがなんか別の番組でもうちょっとサラサラしてましたよね。
2: そういえばバルちゃんからもらったあのあるじゃん、はい、なんつんだっけ、はい、
0: リファ、
2: リファ、
0: はい、
2: あれすごいね。
0: あ、いいですか。
2: あれ使ったから公開したのよ、はい、SNS 上であのサラヘアを。
0: サラサラなりました。
2: なった。
0: あ、じゃあちょっと私も買ってみようかな。
2: でサラサラにして、
0: はい、
2: で少しこうボリュームつけたかったらちゃんとついてくるみたいな。いい感じよ。
0: 本当に。いい感じよ。
2: 俺は髪の毛も白糸の滝のようになったんだ。
0: 女子トークみたいな感じ、
2: はい、でもあれ結構やっぱ有名なんだね。
0: あ、そうなんですよ、うん、でその頭皮マッサージもなるんでね、血行も良くなるし気持ちいいっていうのもね、あと持ち歩きができるっていう、ね、
2: 専用の巾着をちゃんと用意してですね、
0: 巾着。
2: 持ち歩いております。
0: なるほど。
2: いつでも、は
0: い、ありがとうございます。
2: 食べればでも、はい、まあさておきですね。
0: はい、宮川さんは食べエピソードありますか、何か。
2: まずですね、
0: はい、
2: あのまあ、今でこそこういうサラサラヘアを覚えたのでいいんですけど、はい、いいと思うんですけど、はい、これまではですね、はい、まあ旅と言ったら仕込みが大変で。
0: そうですね、宮熊さんはね、髪をセットするまで部屋から一切出てきませんので、はい、なんか集合時間とか早くするとちょっとかわいそうなみたいな。
2: しかもですよ、朝早いじゃないですか、まあ普通なのかな、はい、朝ごはんでホテルの食事で、はいはい、そうなるともう2時間前には起きなきゃいけないから、
0: 2時間
2: 前の日バーとか行って3時とか寝ちゃうともう地獄なわけですよ。
0: そうですね、睡眠時間ないですね。
2: だからできれば行きたくないというね。本音を、あのプライベートの旅はね、
0: はいはい、
2: お仕事しょうがないじゃないですか、
0: はいはい、
2: なので、まあ、そんな中でもですね、はい、まあ、私はもうちょっと国内ばっかりなんですけど、
0: はい、
2: 熱海がね、
0: お、
2: 割と近め、何年前かな、うん、結構やっぱ好きだなと思いましたね。
0: へ、熱海のどこがいいんですか。
2: あのね、レトロな街並みなとこがあって、はいはい、ね、うん、バーも喫茶店も、うんう
0: ん、はいはい、
2: まあ、カフェっていうかもう喫茶店って感じで終わるけれども、うんうん、がすごく良くて、
0: いい、はいはい、
2: うん、であと洋食屋さんなんかももう昭和な感じの洋食屋さんがあるんですよね、うん、
0: はいはい、
2: でなんかもう全然食べないんですけど、その日は昼のなんかデミグラスソースみたいなやつの昭和版のやつのかかった
0: 全部みたい。
2: でもデミグラスソースって言っちゃうとなんかもうちょっとなんか違うぞぐらい。
0: あ、はいはい、
2: でハンバーグをいただきみたいな旅をしたことがあってですね、
0: 珍しい、お昼食べないのに。
2: そうそうそう、その時はね、あの時ハリーさんとかいたんですけどね、ご存知の方はご存知かもしれませんが、
0: はいはい、ラジオパーセン
2: ティングね、その辺のと一緒に行ったんですけど、
0: はい、
2: でそれ以来何度かあの、まあ、ちょっと終わりましたけど、これもケーススタジオの青木恵子さんが熱海に別荘を持ってて、
0: はい、
2: で熱海やっぱ行くとね、お魚も美味しいし、
0: そうですね、うん、お魚有名ですね、
2: 温泉もいいなと、
0: うん、確かに
2: いいとこだなと。
0: なんか東京からちょっとね、あの足を伸ばしてね、
2: うん、
0: あのゆっくりできる場所いいですよね、熱海ってね。
2: そう、新幹線であっという間ですし ね、
0: あっという間についちゃって、
2: そうそう、はい、で憧れの土地はですね、
0: はい、
2: 国内ではなくて国外、
0: はい、
2: 一生涯、
0: はい、
2: 私のこれがあの生命が続く限りの中で行きたいのは、
0: はい、
2: 南極ですね。
0: おお、
2: 南極だけは行かせてくれってすごい思うんですけど、
0: 頭カチカチなんです。

0: スプレーいらないん
1: どこまであの吹雪に通用するかを試したいね。
0: すごいスーパーサイジみたいになりそうですけど、
1: やっぱりですね、はい、あの昭和基地の、ね、方なんかに話聞くと、うん、もう未確認飛行物体みたいなその光をいっぱい見るんですって。
0: まあお空がね確かにその、うん、綺麗ですからね、
1: う
0: ん、
1: で全然やっぱ景色も違うと。
0: なるほど、
1: うん、オーロラはもちろんなんですけど、はい、その様子の、まあ、南半球ってだけで憧れるんですけど、
0: まあ確かに空見たいですね。
1: もうすっげえこの1週間徹底的に考えてきました振られる気がしてということでございました。
0: ありがとうございます、はいはい、そんな宮熊さんが行ってみたい南極もね、行ってみた方もいるかもしれませんけれどもね。
1: 熱海か南極です、
0: うん、はい、ということで皆様もぜひお寄せください、はい、メッセージねお待ちしております。それではですね、ここでですね一曲お届けしようと思うんですけど、実はですね毎週月曜日ラジオやっておりまして、ミュージックサークルという番組をね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとラジオタマリバーというところからねオンエアさせていただいてるんですけれども、そのまあ、テーマソングになってました。今オープニングの曲で流れてるんですが、その実はオープニングは宮熊さんがねジングル作ってくれたんですけど、オープニングジングルね、はい、ありがとうございました。その楽曲がねやっとレコーディング、そして撮影いろいろ終えてやっとリリースとなりましてですね、昨日、5月15日にデジタル配信リリースとなりました。
1: ミリちゃんも南極行きたいって言うと思うな俺
0: いやミリちゃんほら宇宙船ですぐ行けるんでねはい、そう、もともとねこれ Driving the Dream っていうタイトルだったのが、まあ、ミリちゃんがちょっと解明したいということで Driving Dream というタイトルになったんですけれども、今回ミュージックビデオも私も久々に、参加させていただいて、今回、まあ、ミリグラムちゃん名義に、フィーチャリングタバルということでね参加させていただくって形で2人の、まあ、楽曲ということでね、今回リリースになりました。昨日リリースになったばかりでございますが、ちょっとラブエモでねご紹介させていただきたいと思います、まあ、そのうちミリちゃんもね遊びに来ると思いますのでね、はい、皆さん楽しみにしていてくださいということで、早速昨日リリースになりました楽曲をお届けしたいと思います、ミリグラムフィーチャリングタバルで Driving Dream。

0: お送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビンドリームでした。
1: タバル、タバル、ラブ&モーション、
0: タバルラブエモーションをシンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですけれども、本日ちょうどね、あのライブイベント中ということで、本日は収録のオンエアさせていただいておりますが、引き続きライブ情報がございます。紹介していきたいと思います。まず5月31日日曜日、今月末になりますね、ショッピングモール有岡祭典にて、6月も手前ということでね、ジューンブライドミニライブということで、皆様に幸せを届けようということでね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。有岡祭典正面ウエストコート1階ね、13時からと15時からの2ステージお届けする予定です。もちろんフリーライブとなっております。皆様お買い物お食事がてら、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭典にてお待ちしております。そして翌月ですね、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、第4回目、今回も汐留ブルーモードにて行います。こちらがこのラベーモにもね、ゲストで来ておりますシンガーソングライターかりんちゃん、そして、ミオジックというデュオで活躍しております、ボーカルのミオちゃん、そしてギターの、ショウくんもですね、あのギターで参加します。バンドギターでね参加します。そして、マスイココロちゃんタバルでお届けするコラボライブとなっております。今回もですね、新しいラインナップも取り入れつつ、4人でね、ずっとこうコーラスとかね、コラボしながら歌ってまいりますのでね、楽しい夜になると思います。皆様ぜひ6月の19日金曜日は、汐留ブルーモードに遊びにいらしてください。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらの汐留ブルーモードさんも、あのお食事とかお飲み物を楽しみながらね、ゆったり見れるスペースですので、ぜひあのディナーがてらでもね、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマンも迫ってきております。7月の6日月曜日はタバルのサマーライブ2026ということでね、今回は夏のワンマンお届けしようと思っております。場所はですね、目黒にございますブルースアレージャパンにて、オープンが18時、スタートが19時となっております。今回もスペシャルバンド、いつものね、素敵なメンバーでお届けしていきます。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスドーンさんということでね、素晴らしいメンバーとともに今回もお届けしてまいりますので、皆様ぜひ盛り上げにいらしていただけたら嬉しいです。チケットの方も販売スタートしております。前売り6000円となっておりまして、目黒ブルースアレージャパンさんのホームページからもご購入できますし、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、ぜひ物販コーナーでね、お声掛けください。よろしくお願いいたします。そして、先々週からねご紹介しておりますが、7月の11日新しいイベント参加させていただきます。7月の11日土曜日、シネマティックダンスライブということでね、ダンスと歌のコラボレーションで、このシネマティックというタイトルついておりますが、まあ、映画音楽で描くもう一つの物語ということで、この映画音楽の世界の中で、パフォーマンスをするというね、それが歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1でございますのでね、

素敵なイベントになるんじゃないかなと、まあ、そんな新しいイベントに今回初参加ということでね、タバレも盛り上げさせていただければなと思っております。場所がですね、新宿村ライブという場所です。そしてこの1日、この1日の中で、3回公演ございます。12時から、そして15時から、そして18時からということでね、3公演ございますのでね、もう、チケットの方も発売スタートしております。チケットのですね、購入方法なんですけれども、タバルのですね、X の方に、アップしております。そちらの URL から、飛んでいただいてご購入が可能です。そして、アーティストでね、タバルを選んでいただくと、タバルのお客様だということで向こうが認識していただけるということなのでね、はい、皆様ぜひぜひ、チケットゲットして、7月11日、このダンスとのコラボのイベントね、楽しみにいらしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、続々イベントも決まってきておりますのでね、皆様のご来場お待ちしております。そして先ほどね、ラジオの件もちょっと触れましたけれども、このラブエモーション、ミュージックバードさんから、ラブエモ全国のコミュニティ FM、103曲でオンエアということでね、あちこちで聞いていただいてるのかなと、ワクワクしながらね、いつもメッセージお待ちしてるんですけれども、このミュージックバードさんのホームページの、タバルラブエモーションの紹介ページにて、どの、地域でねオンエアされているのかとかも全て見れますのでね、そこからぜひチェックしていただければと思います。引き続きラブエモーションよろしくお願いします。そして先ほどご紹介しましたシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が、毎週月曜日20時30分からオンエアしております。ミュージックサークルというか番組ね、こちらも、毎週月曜日の、生放送だったり収録だったりとね、交互にお届けしているんですけれども、ぜひこちらもメッセージテーマをね、毎度設けておりますのでね、ご参加いただけると嬉しいです。毎週月曜日20時30分からはミュージックサークルラジオたまり場お待ちしております。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝、FM ヒューガさんの方でオンエアされておりますモーニング767という番組の中で、おはようタバルさん、おはたばというコーナーがございます。こちらも電話出演しております。朝の8時35分頃です。皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ラジオにライブにね、皆様とこう触れ合う機会がね増えてきて、とっても嬉しいんですけれどもね、会場でお会いできるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日はまあ旅のエピソード、まあ旅の日ということでね、さっきのドライビンドリームもね、こう皆さんドライブしながらぜひ聴いていただきたいなと思うんですけれども、まあタバルの楽曲でね、Let's take a journey でスタートするね、はい、楽曲ございますんで、まあ旅の日ということでこちらをお届けしたいと思います。タバルで Perfect Day。

お送りしたのはタバルでパーフェクトデイでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君福荒屋プロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000円分となっております。はい、豪華でございますね。はい、もうお昼ランチもございますし、夜もね素敵なディナーでね皆様お迎えしている素敵なレストランなんですけれども、ぜひこの機会にということでね、株式会社 G コンセプトさんから、提供いただいております。こちらのねたくさん店舗があるんですけれども、まあ、極上のシーフードがメインになるんですけれども、ふんだんに生かした、お店ばかりということでね、はい、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました今月のプレゼント、銀座にございますシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にバーレストランゴスさん、GOSS という、ね、お店があるんですが、こちらもですねこの火山さんに行く前とかにね一杯シャンパンだけでも立ち寄ってね飲んでいただくっていうのもね可能ですのでね、素敵なお店です。そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が日本橋に1店舗、銀座に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とかシルクさん、そして霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とか言ってねカフェババさんということでね、皆さんぜひこの機会に素敵な空間でお食事楽しんでくださいということでね、今月は銀座でございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。ご応募の方はメールでお待ちしております。お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということでね、はい、メッセージの手先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラベモンショー、シンガーのタバルがお送りしております。本日は収録のオンエアとなっておりまして、メッセージテーマがございます。今日は旅の日ということでね、旅エピソードを早速いただいているのでご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろうりん。今週のテーマは旅のエピソードですが、ある程度の年齢を重ねてから旅するようになりました。今行かないともしかしたら心残りになりそうで行くようになりましたね。国内だけでもまだまだ行きたいところはたくさんあるんだけど、何分先立つものと、時間がなきと、住んでいる土地からやはり東北エリア、青森、岩手、秋田、山形に足を踏み入れてないので行きたいところ、それに豪華列車の旅もしてみたいです。いいですね。まあバルチャーライブに行くのも旅になる田舎者ですといただいてます。それでは今夜もラベも
1: 早く会いたすぎ
0: 楽しみますねといただいて、早く会いたす、あ、宮熊さんが会いたいって言ってますよ。チョコバニさん、声、天の声、タイミングなって言っときますね。すいません、本当ありがとうございますだいぶ食ってきましたね次行きましょうね。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。旅に行くとブラブラ歩いて旅先の知らない街を散策するのが好きなんですが、結構距離を歩くんで帰りの道がわからなくなったり、疲れて歩いて帰るのがきつくなるのがあるあるです。すごい。なので帰りはバスや列車に乗ってホテルの近くの駅まで帰ってくることが多い。今はスマホで道がわかるからいいんですが、スマホのナビがなければ方向音痴でダメな自分は迷子になってタクシーに乗って帰るかもしれません。

0: 田丸さんが音痴なわけないんですが方向音痴ではありませんかといただいてます。
1: 任せといて
0: って言ってますよ。宮熊さんアンテナついてますからね。あーでも私も、でも私結構なんか建物を覚えてるタイプなんですよ。方向はね音痴かもしれない。でも建物は結構目印なるものを覚えていて、韓国とかで置き去りにされた時も無事にホテルまで着きましたね歩いてとか、そうなんか目印を覚えてるみたいで、そうそうそういうのはありますね。生きる力が強いのかもしれない、はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームサントさんからいただいてます。皆様パンはパンはミリさんとの新曲楽しんでますよ、ダウンロードとかしましたのペーレといただいてます。旅エピソード、地球の真裏アルゼンチンに行ったことがあります。記憶にあるのは台湾の夜市みたいに真夜中から盛り上がっているところ、あちこちのレストランでタンゴの生演奏があって、そんな時間でも子供と一緒に踊ってみんなで分厚いステーキにかぶりついてて、なんかパワフルでした。そして地下鉄、赤くて丸っこい形の丸の内線が走ってて感動しました。そしてもっと感動したのは我が地元名古屋で昔乗った黄色い地下鉄も走ってたこと、なぜか吊り革の広告も昔のままでタイムカプセルに入った気分でしたといただいてます。
2: UFO が出やすいところだね
0: 入って言ってますけどね、はい、まあ宮久保さんの天の声ですいませんね本当ね。そうそう昔のね、日本の昔の車だったりとかこういう乗り物がね、はい、別のところでねあったりしますもんね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロミさんから、まるちゃんみやくまさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 収録お疲れ様です。今回は収録ということでテーマが旅。私は人生で一度は必ず行きたいと思っていることがあります。それは長崎にある軍艦島です。世界文化遺産にも登録されており、調べれば調べるほどワクワクします。今では台風や嵐の影響でだんだん上陸できる範囲も狭くなっているらしいですね。早く行かないとそのうち上陸は難しく、船で周りをぐるぐるするだけになってしまうかもしれません。当時5000人もの人が住んでいたのに今では廃墟、魅力的すぎる島の一つです。現地のガイドさんは実際住んでた方もいらっしゃるそうです。軍艦島、あともう一つ池島という、第二の軍艦島と言われている島、これはぜひ行ってみたいと思っています。長崎ちゃんぽんも食べたいな笑いといただいてます。
2: じゃあ現地集合ね
0: 行きたいみたいです。一瞬ねロミさんお願いしますね、見つけたらいや軍艦島行ってみたい。私も行ったことないですね、行ってみたいです。確かにこうなかなかねもう上陸できないっていうのもね聞いているんですけどね、はあ、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃんみやくまさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜は三軒茶屋に歌姫降臨、久しぶりにプロシード東京で朝まで盛り上がりますといただいてます。ありがとうございます。さて今夜のメッセージテーマは旅のエピソード。私は大雑把な性格の割に旅の計画だけは分刻みで細かく立てるのが好きなんです。日程表もしっかり作ります。飛行機や電車バスなどの移動時間は乗り換え時間を含めきっちり計算するのは当然、目的地での滞在時間や食事の場所、予約、次の場所への移動手段や時間とか本当に細かく詰めないとダメな性格です。素晴らしい。でも以前私の完璧な計画で、友達5人と旅行したんですが、あまりにも私と歩く速度が違いすぎて移動がほぼジョギング状態になってしまったことがありました。旅はいろいろ詰め込みすぎてもダメだし、余裕を持って楽しむことが大事なんだとめっちゃ反省しました。ケンさんのペースとね、はい、これからは行き当たりばったりののんびり旅もしてみたいなと思ってますと。いいですね。
2: 行く行く
0: やっぱ行きたいんだねいやでも行った先っていうのもだ、あの大まかにね、こことこことか決めとくのはいいですけどね。はい、楽しそうです。ありがとうございます。ではではここでね一曲お届けしたいと思います。コード3で Get Em Down。

0: 送りしたのはコード3で Get and Down でした。
1: タバルラエモーションショ
0: タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。本日は旅エピソードということでね、メッセージテーマも設けておりまして、ご紹介していきますね。ラジオネームつかぽんさんから、タバルさん宮口さんこんばんは。こんばんは。メッセージテーマ旅エピソードですが、若い頃は青春18切符を使う旅をしていました。青春18切符は JR 全線を普通列車や快速列車の乗り放題で、私の住んでいる関西から関東でしたら当時は1回あたり2300円ほどで移動できていましたのでよく使ってました。関西から東京行く際は新幹線でしたら2時間半程度ですが、普通列車に乗り継ぎでしたらほぼ1日かかります。乗り降り自由ですので、例えば静岡県内で途中下車をしてお昼ご飯を食べたり、静岡県三島市の、三島大社の参拝をして息抜きして楽しみながら移動してました。さすがに今は高速バスの乗り換えなしで東京へ直行する利便性、新幹線の速さと快適さにはかなわなくなり、また青春18切符も、ルールが変わり使いにくくなり、今は買わなくなりました。そうですよね。
1: 電車賃いくらだった
0: いつの話ですか質問しちゃったらどうするんですか、天の声が答えられない、そうなんかルール変わったんですよね。私もこの18切符知ってますけど使ったことがなかったですね。はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんから、タバルさん宮熊さんこんばんは。こんばんは。今夜のテーマは旅の日ということでね、昔山口百恵さんのいい日旅たちが流行っていた頃、中学2年で九州一周鉄道旅に、高校2年で全日空のジャンボジェット機に乗り北海道一周鉄道旅に、帰りは今はなき、青立連絡船で、あ、そんなのあったの、両方行って青函連絡船か、ほう、両方行って感じたのは九州の方はすごく優しくてというのを感じました。お寿司やリンゴ、べっ甲細工のお土産や駅弁などあちこちでいろいろいただいてよくしていただきました。北海道ではそういったことは一切なくて、まあそれが普通かと思います。九州の方は九州が好きな方に対してすごく優しくて、ブルートレインに乗りたくて行った九州、飛行機と青函連絡船に乗りたくて行った北海道、 JR で分裂してしまう前の鉄道旅は楽しかったです。沖縄県の離島の方々もすごく優しくて、南十字星が見てみたくて最南端の島、波照間に行った時には、民泊の民宿予約で当初の予定は3泊、しかしこれが1週間に延長し、いればいるほど島の方々によくしていただいて、それが、3週間滞在になってしまって、すごいだから沖縄県の離島に移住してしまう旅人が結構いたりします。ハワイやグアム、サイパンにシンガポールなどあちこち行きましたが、一番行きたいのが沖縄です。潮風の吹くところは気持ちいいですねといただいております。
1: 波の音が聞こえそう。
0: やっぱいいですよね、海ってね、気持ちいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム熊本のしゅうさんから、田丸さん宮口さんこんばんは。こんばんは。収録用の旅エピソードオーバーと、私が東京で仕事をしている時に熊本から上京して遊びに来た当時の彼女を、いろんな観光名所やグルメスポットに案内したんですが、そんな中横浜山下公園のベンチに座った彼女の前にひざまずいて指輪を渡してプロポーズいたしまして、それから時は流れて10年後、小学生になった息子娘と4人で山下公園に行ったのですが、妻が同じベンチに座って、パパはねここに座ったママの前にひざまずいてプロポーズしたんだよと子供の前でこっぱずかしい話を、パパやるねと子供たちから散々冷やかされたのが恥ずかし懐かしの思い出ですといただいてます。
1: キースキースキース
0: いやいやいやいや、どんな冷やかし方ですかそれは。しゅうさん素敵なエピソードですね。10年後にまた同じところに行ってね、旅行で家族で行く、何ですかそのロマンチックな、奥様もちゃんと覚えててね、最高じゃないですかしゅうさん、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。もう30年以上も前に岩手の山奥の温泉旅行に行った時のこと、真冬だったので雪が積もった露天風呂に入っていたら誰かが入ってきたかなと思ってその方を見たら、なんと猿が顔真っ赤に気持ちよさそうでした。見ていてほっこりしましたねということでいただいてます。
1: 温泉に浸かっているね。
0: そのままですね そのままの天の声ですけどね。いや、お猿さんと一緒なんてエモいですね。ありがとうございます。ということで皆さんたくさんの旅エピソードいただきましたけどね。タバルはですね、この音楽の仕事始めてあまり旅というのはないんですけど、まあ、その仕事上でニューヨーク行かせていただいたりね、オーストラリア行ったりはしたんですけれども、まあ、その時ももちろん楽しかったんですけど、その音楽を始める前に最後に行った旅行がヨーロッパ で、その前に行ったのがアメリカだったんですけど、初のまあアメリカ大陸にお邪魔をして、サンフランシスコ往復を取ってね、2週間滞在したんですよ。それがなんか海外旅行でも一番長かった、その当時ね、私が行く中では、はい、その時がなんかもう海岸沿いをずっとレンタカーをしてね、往復したんです。サンフランシスコから LA 下の方まで行って、ずっと海岸線101というね、道をずっと走ってね、下ってって、で、まあ、途中モーテル、まあ、向こうでいうモーテルっていうのはもう車ごとね入るところなんですけど、まあ、そこにこう途中泊まり、なんかモーテル の、どこにあるかっていう雑誌があって、でモーテルもそのランクがあるんですよ。モーテル6とかのモーテル10とかね、いろいろあって、まあランクもそんなあんま危なくないいいところを選んで、その泊まりながらね移動していったんですけど、なんか私九州宮崎の出身なんで、やっぱこう海岸線ってすごくなんかこう心地いいというか、まあ、見慣れてる景色だったりするんだけど、やっぱちょっと違ったりね、まあ走ってる車線がまず逆だっていうのもあるんですけど、ハイウェイを走りながらなんかすごくいい思い出だったんですよ、それが。で、まあ、初めてのまあアメリカっていうのもあって、まあ、英語圏に行ってね、なんかいろんなものを買い物するのもちょっとこうなんかこうね違うんで、日本といろいろね、そのドキドキしながらね行ったことすごい思い出すんですけど、今大谷翔平さんが LA でね、これが好きって言ってるインナウトバーガーっていうのがあると思うんですが、あれが一番美味しくて、やっぱりハンバーガーで、インナウトは滞在中結構何度か行きましたね。はい、ハンバーガーにね、オニオンがね、焼いたオニオンが入ってるんですけど、

それがすごい好きでね、よく通ってましたけど、いる間ね。あと日本食が恋しくて吉野家も1回だけ行きましたね。例のね。はい、まあね、せっかくアメリカにいるからと思ってね、アメリカ食を結構チョイスするんですけど、やっぱりちょっと飽きてきてね、違うもの食べてみたりとかしながら2週間過ごしたことがすごく懐かしくてね、はい、その経験もあって、ニューヨーク行った時もね、結構一人で心細かった、最初はね心細かったけど、でも普通なんかどこに行っても、まあ人ってすごくこう、まあ、日本のね、さっき言ったこっちの方温かくてとかいろいろありましたけど、人としてこう対面していくと、どの国に行ってもどの地域に行ってもすごくやっぱりいい人がいたりね。もちろん詐欺にあったこともあります。詐欺というか、なんて言うんですか、スリ、ヨーロッパではねありますけど、なんかこう人っていいなっていうのをね、どこに行っても感じたりして、はい、旅っていいなってね思いますけれどもね。今日は皆さんからたくさんの温かい旅エピソードいただきました、ありがとうございました。ということで、本日もお付き合いいただきましたけれども、まあ、収録の夜ということでしたが、今日いただいたメッセージはまた来週ご紹介させてください。それでは今日のクロージングナンバー、暖かくなってきましたんでね、シーズンインザサン聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラベーモーション、ご案内はシンガーのタバルです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ノムロックと
2: ケンタロウ店長の
1: だけどしたんや
2: リターンズ、毎月第1第3火曜日夜10時から毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それではノムロックから一言。
3: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
2: まだしょったん？

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: はい、ということで新しくパーソナリティに就任しました杉山美優です。まあ、前回はですね一人でお話ししたんですけども、今回は山本さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということで今回もですね私が話したいことを持ってきたんですけど、お話ししてもいいですか？
2: もちろん。
1: はい、今回ですね持ってきたテーマが、私人生で初めて合同説明会っていうのに行ってきたんですよ。で、まあ、就活を考える年になりまして、まあ、それこそ私新しく大学3年生になったので、周りもみんなもう就活ムードというか、まあ、起業どうしようかなっていう流れの中ですね、私も一緒にお友達と合同説明会に行ってきました。でそこでですねいろいろ思ったことがあったんですよ。なのでその話を今回はお話しできたらいいなと思います。
2: はい、
1: はい、
2: 合同説明会って、うん、なんか多分これ聞いてくれてる人大学1年生2年生もいたりするの で、
1: そうです、ね、
2: ちょっとなんかどういうものかっていうのざっくりだけ教えてください。
1: はい、もうなんか文化祭みたいな感じでですねたくさんブースがあるわけですよ。もう本当広いホールみたいなところに会社ごとにちっちゃいテントみたいなのが貼ってあって、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいみたいな感じで、はい、本当勧誘されて、でいいなと思ったところでお話聞くみたいな、なんかそういう感じですね。
2: あ、なるほど。大学のこう新刊みたいな感じのブースで企業さんが自社の説明をももやってる、
1: はい、
2: でいわゆる学生からすると、うん、一つの会場に行けばいろんな企業さんの説明が受けられてこういうことですよねっていうやつに初めて行ってきたと。
1: そうです。
2: はいはいはい、そこでちょっと多分いろいろ感じることも初めてだもんね。
1: はい、そうです。
2: 感じることもあったと思うので、いろいろ質問に答えていければと思います。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ早速オープニングナンバーに行きたいと思います。はい、1曲目は僕が選んだ曲で、井口悟さんのルミナンスという曲です。はい、まあ、これは、ね、何かというと国宝という映画、皆さん見ましたかね？
1: はいはい、
2: 国宝という映画の、まあ、テーマ曲というか、うん、はい、主題歌で、まあ、結構荘厳な感じで僕は結構好きな曲です。
1: うん、

0: 今お聴きいただいた曲は井口悟さんのルミナンスという曲でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、それではですね、ここから前半に移ります。私が思ったことを、合同説明会に参加して思ったことを山本さんにたくさん質問していきたいと思います。
1: はい、
0: 私ですね、一番驚いたことがありまして、それが何だったかと言いますと、すごい企業さん側から私に来てください来てくださいって声をかけてくださったんですよ。で、今までこう就活って選ばれる側だったと思っていたのに、なんか自分がこう選んでもらう側なんだみたいな感覚を初めて味わったんですよ。そう、なんかこう怖い面接官がいて、どうしたら突破できるかみたいなのしかなかったんですけど、あ、時間ありますか、いや最後にうちのとこだけみたいな言われた時に不思議な感覚になったんですけど、
1: はいはいはい、
0: そうで、やっぱりなんか人手不足をそこですごい実感したんですよ。どうなんですかね、現場としては。
1: まあ、人手不足はおっしゃる通りで、まあ、いわゆる人材系ビジネスもいっぱい世の中あるじゃないですか。
0: はいはい、
1: あれは基本的に求職者と言われる労働力側を獲得すれば勝てると言われているゲームなんですよね。で、合同説明会も、はい、あれ運営会社がいるわけですよね。
0: いました。はい、
1: で、企業さんから出展費用で何十万、下手したら何百万とかっていうのを、
0: はい
1: はい、もらって運営するみたいな、そういうビジネスなんですよね、合同説明会イベント自体が。
0: はい、
1: で、あそこに出展してる企業は、どういう目的で出展してるのかっていうと、学生さんとお話がしたいわけですよ。それって就活、新卒の就活。
0: あ、そうです、そうです。
1: まあ、学生さんとかと例えばこう広告打ってもなかなか見ないじゃないですか。時にブースに出展すれば、お客さん、いわゆる新卒の方々を、イベント会社が集めてくれるから楽だから出てるっていうだけなんですよね。
0: はい、
1: かつそこで説明会みたいなのもやっちゃえば、その場で採用できるよねっていうメリットがあってやっていると。はい
0: はい、
1: ただそこ結構有名企業とかたくさんいました。
0: そうですね、ありましたし、あんまり馴染みのない会社もありました。
1: まあ、そうだと思います。
0: はい、
1: めちゃめちゃ人気な企業とかっていうのは、まあ、もちろん、今、人手不足なのでそういうところ出てたりはするんですけど、すごくこう学生から人気でキラキラしてる会社とか、どっか思い浮かぶとかあります？
0: 私が見に行ったのは東宝
1: と、あ、はいはいはい、
0: はい、
1: あれも多分人手が不足して困ってるんでしょうね。ただサイバーエージェントとかよく僕が例に出しますけど、
0: はい、
1: で本当にもうブランドも認知もあって、学生からキラキラして見られてとか、アクセンチュアとかそういうこうコンサル、ビッグフォーと言われるところに関しては、そこ出なくても人来るから出ないんですよ。だから結局ああいうのってパッとこう俯瞰的に見ると、自社だけだと学生さんが集まらない企業さんたちが出てる、はいっていうような、まあ、もちろんブーストかけたいっていうのもあると思うけども、はい、集まってはいるけどね、っていうのが基本的にはあるんですよね。はい、なので多分聞きなじみがない会社とかっていうのが多分いっぱいだと思うんですけど、はい、そこは自社だけだと採用が難しいって思ってるから、はい、そういうところに出店をしているっていう、そういう経緯があると。はい、で、総じてさっき杉山さん感じられたように、はい、自分がこう営業されるみたいな、最後にうちどうですかみたいなって関しては、まあ、今お伝えした背景と一緒で、はい、人がこう自社内だけだと来ないから、なんとかしてでも、なんかいっぱいグッズとかもらいました？
0: もらいました。
1: あ、そうそうそう、飴あげるからおいでじゃないけど、
0: 水あげるからみたいな、
1: そうそうそう、はい、っていうので、こう学生さんを引っ張るしかないっていうようなイベントなんですよね。ちなみにそのもらうグッズ見てノベルティとかって言うんですけど、
0: はい、
1: ノベルティ戦略っていうの結構あったりして、出す側の企

0: 企業としてはいっぱいチラシもらうじゃん、はい、
1: もらいます。
0: そうチラシを入れるためのトートバッグを配ります。
1: あ、ありました。
0: だったらこう来てくれやすいじゃないですか、はい、あトートバッグ、まあまあ、チラシいっぱい持つと嫌だな、うん、でトートバッグもらいに行くがてら説明聞くみたいな、うん、とかとかっていうようなノベルティにもこだわってチラシにもこだわって、うん、装飾もでっかいブースとちっちゃいブースいっぱいあったと思うんですけど、はい、でっかいブースはもう装飾ギラギラで、
1: はいはいはい、
0: あなんかすごいかっこいいなって思ったりあれだけでも何百万買ったりしますからそういうようなこう就活生に見せる来てもらう、
1: うん
0: って今ほぼほぼ営業の文化祭みたいなもんだ、
1: うんうん、
0: 営業採用の文化祭だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います、うん、あとそれ採用においてもそういうのってめちゃめちゃあるんですけど、はい、一方普通のゴリゴリの営業に関してもそういうのって実はあるんですよね、うん、うちもあの前出店してしたことがあるんですけど、はい、いやそれそれこそ幕張メッセとか東京ビッグサイトというイベント会場あるじゃないですか、はいうん、あそこに企業がみんなブースを出展して、うん、あの来るお客さんにうちのサービスどうですかって営業する、うん、それの採用版みたいなそういうイメージです、
1: ね、からくるは一緒なんですね。
0: あ一緒一緒一緒。
1: そうなんか一個思ったことがあって、はい、学校の先生がよくそういう展示会とかにすごいお金をかけている会社とかこうなんだろうな繋いでくれる会社とかってあるじゃないですか採用、うん、あれにすごいお金をかけている会社は人が集まってないってことだからキラキラしてるように見えても要注意だよって言われたんですけど、うん、まさにその通りだと思います。
0: まあそれはそうかもしれないですね、うんまあ、キラキラしてるの定義がちょっと分かんないけど、
1: はい、
0: まあでも多分めちゃめちゃ成長したけど学生には認知がないとかそう市場の中ではめちゃめちゃシェアを取っているし、うん、市場の中ではめっちゃ認知度が高いけど、うん、学生さんには知られてないっていう会社。
1: あそっか、そういうパターンもあるか。
0: バイトダンスとか分かります？
1: 分かります、
0: そう、そういうところって分かるところに、うん、分かる人には分かるんですけど
1: 確かに
0: 知らない人は知らないんですよ、うん、本当に。しかもだってこういうお仕事してるからそういうこう企業さんのリテラシーが高いかもしれないけど、うんはい、一般的にインターンも何も考えてない今からもうやるぞっていう学生さんにとっては全然知らない会社。
1: 知らないと思います。
0: そうしかも多分バイトダンスとかってめちゃめちゃ有名じゃないですか、
1: はい、
0: すごい企業じゃないですか、うん、でも親御さんの世代って知らないんですよ。
1: あ知らないですね、
0: う
1: ん、絶対。
0: そう僕就活に親ブロックっていうのがあると思ってて、
1: はいはい、
0: そう有名企業に行きなさいとか、
1: うん、
0: おもろい話だと、
1: はい、
0: 僕の友達が、はいベイカレに行くんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ベイカレとコンサルティング、うんまあ、すっげえ有名な、うん、もう超一流のコンサル会社ですよ、うん、であのここに就職決まった内定決まったって素晴らしいじゃないですか。
1: すごいね、
0: そう、そいつ慶応卒なんですけど、うん、それをあのお父さんお母、まあ、お父さん知るかもしれないですけど、うん、お母さんが聞いて何その名前聞いたことないとこっていうような評価があったりするわけですよ、ねうん、そうだから市場ではめちゃめちゃ人気かもしれないけど、うん、一方受け取る側が違うと全然認知が取れてないっていうのが結構採用にはあって、
1: うん
0: まあ、一方ビジネスやってると名前聞いたことあるなぐらいももちろんあると思うんですけど、はい、新卒ってなると完全未経験のど素人たちに伝えなきゃいけないんで、はい、それ東宝とかも、はい、まさにこう映画の会社かもしれないですけど、はいうん、もっと他にいろんな事業をしたりするので
1: ね、はい、
0: そうっていうところで、うん、学生への認知っていうのはまた別の取り方というか手法が必要になってくるんですよ、うん
1: はい、
0: その一個として展示会があるっていうのがあって、うんまあ、なんかそのキラキラしてる企業かどうかはちょっとわからないですけど、うん、そうですね学生さん認知を取りたいっていう企業さんがいっぱい来てるって感じですかね、うん
1: うん、あともう一つ気になったことがありまして、
0: うん
1: あのまあ、とはいえすごく人が集まってる会社も出てたんですよね。
0: ああ人だかりができてる
1: みたいな。すっごい人だかりができてて、でなんならもうインターンシップなんて何百倍の倍率ですみたいな会社も来ていて、うんまあ、そこって正直なんだろう展示会にお金をかけなくても来るわけじゃないですか。豪雪か、
0: う
1: ん、豪雪にお金かけなくても来るのになぜするんだろうっていうのを考えた時に求めるレベルが高すぎてそこに達する人材がいないから集まってはいるものの人手不足になっちゃってるんじゃないかなってなんとなく思ったんですけど。
0: 素晴らしい分析、素晴らしい分析だと思う。そうだって展示会に来る足を運ぶということはそれだけ自主性があって自分で行動を起こしてるって、まあ、ちっちゃいかもしれないけど行動の表れじゃないですか、うん
1: はい、
0: そうだからそういうこう貪欲ないわゆるこう自分の足でわざわざ来て、
1: はい、
0: あのいろんな説明聞いてみるってそういう学生を捕まえたいというのあるんじゃないですか、ね、
1: うん
0: 例えばこう新卒の学生の紹介会社人材紹介会社にお願いしたとしたら、はい、あのそこに登録してる多分みんなネオキャリアとか、
1: はいはい、
0: オファーボックスが全員登録するんですよ、うん、一旦、うんでこう就活意欲が低い学生も片っ端から紹介してくれるんで、
1: はい、
0: なんかそのこう質というか求めてる質のミスマッチとかってやっぱあるんですよ、ね、
1: うん
0: だからそういうこうあえて来てくれる人を、うん取りたいっていう企業さんはやっぱり人が集まっていてもあるんじゃないかなというふうに思っていると、
1: うん
0: はい、でなんかもうちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど、
1: はい、
0: 今 AI すごいじゃないですか、
1: はい、
0: AI どれぐらい使ってます？
1: いやまあ学校の課題をやるくらい、あ、まあ、その嘘ですけど、うん、学校の課題をやるくらいです
0: よね。はい、うん、だって俺もなんかテストない授業の論文とか全部チャッピーにやらせてたもん、
1: は
0: い、
1: あ、嘘ですね、
0: う
1: ん、これね、
0: もう卒業してるから事故なんです
1: けど、あ、そっか、
0: そうっていうのがあるじゃないですか、はい、で本当に大手、例えば SBI さんとか、まあ、めっちゃ有名ですよね、はい、そういう企業とかって新卒は取りません宣言してるんですよ。
1: え、
0: そう、なんでかっていうと、うん、新卒に任せる仕事は AI でできちゃうから。
1: うわ、怖っ。
0: そうだから現状し、あの採用市場で見ていて、うん、大手企業さんに みんな行きたいと、
1: はい、
0: だけど大手企業さんが新卒採用しませんと言っちゃってるんで、うん、その1個ワンランク下のメガベンチャーとか、
1: うん、
0: そうにだんだん新卒の人が流れる、はい、メガベンチャーが新卒を取りやすくなるって時代が実際に来てるんですよ、
1: うん、
0: そうメガじゃなかったとしても普通のベンチャーでも人が取りやすくなるっていうケースは往々にして、うんうん、実は発生をしているんですよね。
1: はい、
0: そうみたいな、多分就活するぞっていう、こう脳みそだけだとこういうところって見えてこないはずなんですよ、
1: うん、
0: そうだけどもうちょっと市場をマクロに捉える、まあ、より大きな目線で捉えるってことをすると、うんうん、あ、こういう企業ってこうこうこういう特性があるんだな、うん、市場全体がこうだから、あの私が行きやすいところはここだなみたいなところの、あの視点が広がるんじゃないかなとは思いますね。
1: うん、ありがとうございます。まだまだまだ質問したいことがありましていいですか。
0: はいはい
1: はい、なんかこの豪雪に行った話をですね、インターン先の先輩にしたんですよね。でその先輩は私の10個上くらいなので、まあ普通に10年ぐらい前に就活をした方なんですけど、まあ、こんなのをやってたよっていう中で、みんな給料の質問とか休みの質問とか、こう福利厚生の質問をたくさんしましたよって話をしたら、僕たちの時代は給料の質問なんてしたらタブーだったよって言われたんですよ。まあね、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱみんなそこをすごく気にしていて、いろんなデータをやっぱり見ても、働きがいよりもお金の方が大事っていう答えてる人がたくさん出てきて、なんで変化したんですだろうなと思って、なんでだと思うんです
0: よ。なるほどね、うん、まあ、そう、もうちょっとオープンになったというか、そういう感じですよね。う
1: ん、まあ、そうですね、その働くやりがいよりも、まあ、お給料お休みの方をみんな気にするようになった。
0: あります、めちゃめちゃあります、それ、うん、じゃ一旦 AI の話置いといて、はい、あのまあ、人手不足じゃないですか、
1: うん、
0: 昔は就職氷河期なんて言われて雇っていただけるか不安ですみたいな、
1: うん、
0: って感じ。有効求人倍率っていう指標があるんですけど、はいはい、まあ、いわゆるあの求人に対してどれぐらい求職者がいるのかみたいなあれだったんですけど、うん、昔はあの1求人に対してもう何人も候補がいたわけですよ、はい、うん、だから出せば来ると、
1: うんうん、
0: だけどそれから10年経って人手不足がどんどん加速していって、はい、今1求人出しても 0. 何人とかっていう形で1人いないんですよ、だから取り合いなんですよ、
1: はい、
0: うん、だから昔はパワーバランスで言うと求職者、就活生、うん、求職者ですよね、
1: うん、
0: と企業だった時に企業のが圧倒的に上だったんですよ、
1: うん、
0: 雇ってやるよ、
1: うん、
0: うちに雇ってほしいんだろ、
1: うん、
0: っていう形だったんですよね、はい、一方で人手不足が加速しているので、うん、パワーバランス完全逆転してるんですよ。
1: そうなんだ。
0: だから私のこと雇いたいでしょ、
1: うん、
0: 簡単に言うとこんな感じ、だからいわゆる企業が人を選ぶのではなくて、うん、人が企業を選ぶ時代になってきているというのがあるんですよね、
1: うんうん、
0: はい、そうなった時にいわゆる昔は企業が君うちでどれだけ働けんの、残業どれぐらいできるの、うん、バリバリバリ言ってるじゃないですか、はい、それがまた逆転してしまって、うん、就活生側がうち君は僕にどれぐらい出せんのみたいな、そういう話が出てくる。なんか福利厚生どないなっとんねんみたいな、それが給与とか福利とかっていう、はい、自分が受けたいものをしっかり聞くっていうことが成立する市場になってきたっていう、多分そういう、こう分析になると思うんですよね。そうだからもう東大卒でコンサルとかだったら初任給50万とかっていうところもいっぱいありますから、はい、そうね、本当にもう新卒の単価がめちゃめちゃ高くなってくる、うん、高くなってきたっていうのはあるし、はい、でなんでさっき AI の話置いといてっていう前置きしたのかっていうと、はい、ここで AI が出てくると、うん、まあ、コンサルのお仕事、いわゆる最初新卒1年目のお仕事なんてコンサルで大体できるわけですよ、
1: うんうん、
0: だから取る人を控えるだったりとか、うん、レイオフって知ってます？
1: 分かんないです。
0: これ海外だとよくこう耳にする言葉なんですけど、いわゆる人を切るということですね、まあ、事実上なんですよ、
1: はいはい、
0: だから最近もすごい大きい外資系のコンサル会社が、うん、1200人ぐらいレイオフしますっていうニュースで出してて、これ何かっていうと AI が進歩しすぎてるからもう人いりませんよと。
1: そんな簡単に切っちゃっていいんですか？
0: だからそれが外資系企業とか海外の企業だと、うん、 できるんですよ。だけど日本の企業って法律上会社都合で人をクビにすることがほぼできないんですよ。
1: そうですよね、う
0: ん、はい、だから大変だよねってところで救急サポートが生きてくると、
1: うんうん、はい、ああすごい、ありがたい、
0: ほぼ宣伝になっちゃったんですけどみたいなみたいな、
1: さすが、はい、
0: そう、そういう形で、うんうん、本当に企業がパワーを持っていた時代から、はい、今は完全に、求職者、就活生がパワーを持ってる時代になっている。そうだから世の中の人材系サービスとかっていうのは年収何百万アップですよ、
1: 今広告よく見ますね。
0: あ、そう、うん、求職者にめちゃめちゃ働きかけて、うん、あ、うちこういう求職者いっぱい持ってるけど採用お金出せるのみたいな、そういう話ですよ、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど
1: はいはい、はい、
0: そういうビジネスになってきてるんで、うん、世の中のサービスは求職者ファースト、うん、僕が冒頭に言った通り、はい、求職者を集められれば勝てるゲームだって言ったのはこれがいいです。
1: あ、なるほど、面白い。
0: いや、僕の話は分かりやすいね。
1: 分かりやすいですね、
0: はい、
1: すごい豪雪の解像度上がりました。
0: よかった。
1: ありがとうございます。
0: そうね、だから多分、
1: うん、
0: AI がいっぱいこう出てきて、
1: うん、
0: も
1: う
0: 最近だとクロードっていう AI が本当にすごくて、
1: あ、聞いたことあります。それ何ですか？
0: チャット GPT よりも性能というか、はい、チャット GPT よりも使いやすいみたいなのが性能が高いというふうに巷では言われていて、
1: うんうん、
0: チャット GPT は今までとかだったら、
1: うん、
0: いわゆる AI での相談相手みたいな 話じゃないですか、うん、でもクロードに関してはデスクトップまでいじれるんで、
1: う
0: ん、
1: え、
0: そう、
1: 乗っ取られちゃう
0: の、まあ言い方に操作できる例えば、まあ、AI エージェントっていうことも多分聞いたことあるかもしれないですけど、
1: ありますあります。
0: AI はじゃあ明日大阪に行きたいと、
1: うんうん、
0: なった時に新幹線の時間調べてってやるとバー出してくる、
1: うん、
0: でも AI エージェント、エージェントってよく聞くと思うんですけど、人材紹介、
1: はい、聞きます聞きます。
0: 代理店っていう意味なんですよ、
1: はい、
0: そう、代理っていう意味、代行しますっていう意味なんで、うんうん、だから人材紹介のエージェントとか言ったら、うん、あなたの代わりに採用しますよ、人集めてきますよっていう代理店なんですよ。
1: は
0: で AI エージェントに話を戻すと、はい、エージェントはだから代わりにやってくれるんですよ、
1: うんうん、
0: だから相談じゃなくて実行までやってくれるんですよね。だから明日何時に大阪着でやりたいから、新幹線のチケット取っといてって言ったらもう取れてる状態なんですよ、うん、っていうとこまで来てるんで、実行まで来てると、うん、いわゆるこうそれこそ新卒でコピー取っといてみたいな話とかもいらないわけ
1: じゃないですか。いらないですね。うわ、
0: そう、だからこれからの時代に必要とされる人材というのは、うん、AI にできないことができる人、まあすごく当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、ここまで AI 進化してきて、うん、これからもっともっと進化していくことを考えると、はい、まあ、そういう話になるかなと思っていて、うんうんうん、まあ、この続きとかはちょっと後半でお話できればと思います。
1: はい、後半に行く前にですね、一曲挟みたいと思います。私からお届けする曲はですね、オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードという曲なんですけど、まあ、この曲は第90回全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲で、 NHK が毎年合唱コンクールをやっているんですけど、まあ、そこの課題曲なんです。就活だったりとかこれから進路を悩む若者に向けての曲なので、すごく歌詞がもう刺さると思います。ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: さあここからは後半ということで、前半に引き続きですね、私が合同説明会に行った時にちょっと感じたことだったり、出てきた悩みを山本さんにぶつけていきたいと思います。まあ、先ほど前半の最後に AI に負けない人材であるべきだよっていうふうにお話があったんですけど、ちょっとそれってどういうことなのかっていうのを切り口に、ちょっと就活勝ち組になりたいのでいろいろ相談に乗ってくださいと。
1: はい、
0: AI に負けない人ってどういうことなんですか？
1: そうね、はい、多分これめちゃめちゃ言われてることでしょ。 AI にできないことができる、じゃあそれ実際何なのかっていう質問だと思うんですけど、うん、ちょっと話を若干変えまして、はい、まあ AI にできないことってなんだろうってことを考えてみてください、
0: はい、
1: あの人とかじゃなくてね、うん、そう、 AI にできないこととはって言われたら、例えば何か思いつくのあります？
0: 感情の部分って AI 持ってないじゃないですか。
1: おー、素晴らしい、素晴らしい。
0: だからその合理的な判断とかじゃなくて、感情とか人間らしさみたいなところを入れた判断っていうのがまだできないんじゃないかなと思ってます。
1: 100点、回答としては100点です、ね、
0: やった。
1: そう、例えば思い出とか記憶とか、はい、ブランド、信念、熱狂、うん、プロセス、うん、物理、うん、もろもろ AI にはできない、はい、まあ、フィジカル AI とか言われてますけど、うん、まあ、一旦置いといて、はい、っていうところですよね。で、うん、僕は全てのビジネス、全ての行動は人間の感情から生まれてきてると思ってるんですよ、
0: はい、
1: 例えば合同説明会行こうってなるのも感情じゃない、うん、

0: を展開する上でも、うん、全部感情からじゃないですか、うん、こういう課題あるなきついなあこういうサービスある使ってみよう、うん、っていうのは全部感情じゃないですか、はいうん、だから感情を司るっていうのは人間にしかできないところではあると、うん、例えばさっき言ったこう AI にできないこと例えばプロセスとか熱狂とかって話もしましたけど、うんはい、じゃあ将棋の、まあ、藤井棋士、
1: はい、
0: 藤井さんと AI が戦います、
1: うんうん
0: どっちが勝つでしょうって話あるとするじゃないですか、はい、100% AI じゃないですか
1: そうですね
0: 言ってしまったこの精度だし、
1: うんうん、
0: でこれを AI に聞いたら、うんまあ、AI が勝つよ、うん、こういう理論でこうやって勝つよって言うじゃないですか、うん
1: はい、
0: 一方僕たち一般消費者とか人間が見たいのって、うん、AI に負けることはほぼ分かってるけど、はい、それでも藤井さんが AI に、ま、とどう戦うのかっていうプロセスとか過程とか、うん、それに対して僕たちが思い描く熱狂とかっていうのを楽しめるわけじゃないですか、うん
1: はい、
0: それがいわゆるエンタメと言われてる領域でみんなお金を落とすんですよ、ねはい、これが AI にできないことをやってる仕事なんですよ、
1: はい
0: うん、っていう前提を踏まえた時に、はい、これでこう AI が考えつかない意外な一手を考えつける人は強いよねというところなんですよね。そうで、まあ、前も僕このラジオで僕は言ったと思うんですけど、はい、結構この人間の感情に基づいてとか考え方とかって僕結構研究したりとか、はい、自分の考え方を言語化したり結構好きなんですよ、
1: はい、
0: そこであったのが宇宙ペンという話ですね、
1: うんうんうん
0: はい、聞いたことあります、
1: ね、あります。
0: そう宇宙ペンという話なんですけど、はい、まだリスナー向けにちょっとあの改めてかいつまんで説明すると、はい、まあアメリカがこう宇宙でも書けるボールペンを発明しようとしたと、
1: うん
0: はい、で時にもう何百億ドルをかけて投資をして、うん、もう氷点下でももう何なら100度超えてても無重力感でも絶対に使えるボールペンを開発しました、
1: うんうん、
0: 一方でソ連は鉛筆を使いました、うん、っていうまあ面白い話があるわけですよ、
1: はい、
0: これ半分実話らしいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ってなると宇宙でも書けるボールペンを、考えて、うん、っていう話を AI にしたとしましょう、
1: はい、
0: なった時に多分なんちゃら式ボールペンこういうギミックがあってこうこうこうで、
1: はい、
0: でこれを開発するにはこれぐらいのコストかかりますって正確に出ると思うんですよ、うん、一方でそうじゃなくて僕は人間ができるのは問いをすり替えることだと。
1: ほう、
0: はい、宇宙で書くということをするにはどうすればいいか、
1: うんうん、
0: って考えるといや鉛筆でええやんって話になるじゃないですか、はい、そうだから問いというのは人間の思考の最大領域なんですよ。
1: はあ。
0: 例えばこうこう例えばそうだな宇宙でボールペン使うにはどうすればいいだろうか、これ問いじゃないですか、
1: うん、
0: でそのボールペンに縛られるわけですよね、
1: はい
0: うん、なった時にそれをもっと問いをすり替えて宇宙で物を書くにはどうすればいいだろうかって動詞に切り替えてあげると、はい、鉛筆でええやん、うん、クレヨンでええやんってなるじゃないですか、うん、っていった形で AI はおそらくここまでできない、
1: うん、
0: もう一個面白い事例があってヒューストン空港のお話ですね。
1: うん、初めて来ました。
0: ヒューストン空港は、うん、なんかこういわゆる空港に降り立って、うん、自分の荷物を受け取るまでの時間が10分かかっていたと、
1: う
0: ん、で、ま、待ち時間の10分って結構長いじゃないですか、
1: うん、
0: でこれをなんとか早くしてくれっていう苦情がいっぱい届いてきてたと、
1: はい、
0: この解決策として、ヒューストン空港は、うん、例えばタグをつけるだったりとか、
1: うんうん、
0: 待ち時間をなるべく頑張ってやって短縮して8分にしたと。だから2分短縮できたんですよ、
1: はい、
0: でも苦情は収まらないわけですよ、うんうん、多分これを AI に聞いたら、はい、それこそなんかベルトコンベヤ式なんちゃらかんちゃらで速度を上げてこうんぬんかんぬん出てくると思うんですよね、うん
1: はい、
0: 一方で実際ヒューストン空港がやった事例としては乗客を遠回りさせる、
1: はい、はーあーそこで時間稼ぐんだ。
0: あそうそうそう、だから赤コーンを6つ置くだけで長く歩かせることによって歩いてる時間は待ち時間とみんな思ってないんで、はい、2分だけ待つことになったら、
1: はい、
0: 苦情一気に減るっていう。お金も何もかからない。なんなら赤コーン代6つ代だけ、
1: うんうん、ちょっと
0: っていう形で実際にできましたと、うん、これ AI にできないですよね、
1: はい、
0: そう。あとはヒルトンホテル、これラストの事例です、
1: うん、
0: ヒルトンホテル、まあ、うん、そう、こう格式高い、
1: はい、お高いね
0: ホテルですね、
1: うん、
0: はい、ここでみんなお食事をすると、
1: うん、
0: って時になかなか満足度が上がらないと、
1: はい、
0: これどうしたかっていうと多分 AI に聞くとお食事の素材をもっといいのにしましょうとか、
1: はい、
0: 内装を変えましょうとかじゃないと、うん、でこれでヒルトンが何したかっていうと食事を食べる人は本当に食事だけを楽しみに来てるのかという問いを立てるわけですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そうすると食事だけじゃないよねと、
1: うん、
0: みんな結構そのおしゃれなレストランとかで食事を食べながらやることが一個あるんです。必ずやることが、
1: うん、
0: 何だと思います？
1: 写真を

0: 撮る。
1: 正解、素晴らしい、はい、拍手。
0: おお、よかった。
1: 写真を撮ることなんですよね、うん、でヒルトンもそこに気づいて、はい、これだとなって、いわゆるウェイターいるじゃないですか、うん、配膳する人とか、はい、ウェイターとフォトグラファーを掛け合わせてウェイトグラファーっていう職種を作って、うん、そこのウェイター全員に写真撮影の研修を受けさせたんですよ。
0: へー、
1: うん、ってなるとお写真撮りましょうかっていうことによって、うん、こうしっかりロイヤリティが上がる、
0: はい、
1: あのコミット度満足度が上がるっていう実際の結果が得られたんですよ。これっておそらく AI 無理じゃん。
0: 無理ですね、うん、
1: っていう話、まあ、1個、まあ、3つぐらい、うん、結構込み入った事例を出しちゃいましたけど、はい、っていうのを考えつける人がすごいよって話ですね。だから企画力とかもあるし、はい、うん、営業もそうですよね、
0: はい、
1: AI の音声で商談ができると思いますかと、さすがに無理だろう、
0: 無理ですね、
1: まだね、うん、そう、まだ無理だろう時に営業職はどこまで行っても必要になってくる、はい、だったりとか、うん、AI にできないことってなんだろうっていうのを考えるときに、これも問いじゃないですか、
0: はい、
1: もうちょっとこの問いをすり替えると、逆に AI ができること、得意なことってなんだろうって考えてみると、うんうん、
0: は
1: い、あ、じゃあこれの逆をいけばいいんだっていう形、うん、だから AI をしっかり詳しく知ることが、まずは AI にできないことができる人になるための第一歩だと僕は思って、僕もね全然あの詳しいわけじゃないけど、はい、そう日々勉強していきながら、あ、新しい技術出たなと、うん、みたいなところをしっかりキャッチアップして、就活だけじゃなくて市場全体を見る、多分前半に僕言ったと思うんですけど、はい、そこにつながってくるわけですね、うんうん、って感じです。
0: いや、それこそなんかこう AI でできることも、それも AI を活用してできる技術として持ってるし、プラス人間にしかできないことを掛け合わせて両方持ってる人が強いのかなと。
1: あ、もう最強最強最強、はい、もうそれ最強。
0: それはなんか説明会ですごく言われて、うん、例えばエンジニア、コードだけ書ける人がいてもしょうがないと、うん、その製品をどうやって世の中に届けるのかっていうのは全然見えないし、正直それぐらいだったら AI も今もできますと、うん、でも現場のことを分かってる、まあ、エンジニアっていうのは強いよっていうのも含めて、なんかこう人間のできることと AI にしかできないこと両方持ってましょうねみたいな話をしてくれたんですよね。
1: でもそのなんかあのお話って結構、まあ、当たり前のこと言ってんじゃんって思うかもしれないけど、うん、もうちょっと詳しく説明すると、はい、今言った通りコードを書くだけっていう機械的な作業は全部 AI できちゃうから、うん、今コード書けなくてもクロードコードって、さっきのクロードって AI 使えば、はいはいはい、普通にウェブサイト一緒に立ち上がったりするんで、うん、そうだから言えないんですよ、うん、人とのコミュニケーションとかつながりにおいて人間にしかできないことができるっていうのはいいよね、
0: うん、
1: でさっき言ったこう人に関係することじゃないですか、さっき言ったの全部、う
0: ん、はい、
1: でよく、PR とプロモーションって言葉あるじゃないですか、はい、違いわかります？
0: うわ、あ、なんか PR は伝える媒体で、プロモーションのやり方みたいな感じかな。わかんない、はいはい、違ったみたいです。
1: 0.0
0: 点、 0点でした。
1: ちなみに PR とプロモーション違うし、はい、PR って何の略か知ってます？はい、そうですね。
0: ごめんなさい。
1: そうってなると、はい、プロモーションの説明をすると、うん、いわゆる物事を伝えるための媒体とか手段とかが、これがプロモーションなんですよ、
0: うんうんうん、
1: PR はパブリックリレーションズ、
0: あ、
1: これ、はいはい、パブリックリレーションズの S をつけることがすごく重要で、
0: ほうほう、
1: これ広報 PR の文脈で使われがちなんですけど、うん、そうじゃなくて普通にパブリックリレーションズ、世の中の関係性ってだけなんで、うん、社会現象を起こすときとか、うん、それこそ営業も含めて全部 PR なんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうなんだ。
1: だからでも PR っていうのは、あの、いわゆる世の中の人と人とのつながり、関係性っていう言葉なので、うん、PR の考え方を学ぶっていうのは僕結構近道だと思っていて、
0: うんうん、
1: その人間の、さっき言った通り人間の感情によって全部動くわけじゃないですか、
0: うん、
1: こういう文言使ったらこの人の感情にこれぐらい刺さるみたいな、
0: うん、
1: そう。で、でも例えばプロジェクトを進める上でのなんかタスク表を作るのは AI、
0: うん、
1: だけどコアな部分考えるのは人間、うん、みたいなところで、しっかりこう AI を使いつつも差別化していく、まあ、それがやりやすいお仕事とかってあるわけですよね、
0: うんうん、
1: そう、そこで多分もうちょっとお仕事はなくならない気がするので、
0: うんうん、
1: このこう市場全体から見極めて、その中で自分がやりたいところなんだろうなっていうふうに考えるのが一番安心安全なキャリア選択ではあると。
0: はあ、じゃああんまりむやみやたらといろんな会社の説明会行ってもしょうがないかもしれない。
1: そうね、説明会はしょうがないね、うん、なんかこう乱れ打ちしてなんか数打ち当たるじゃないけど、うん、時間もったいないんで、
0: はい、
1: こういう領域でやろう、こういう市場でやろう、こういう、こう職種でやろうっていう自分の中でなんかこうターゲットじゃないけど、
0: はい、
1: を決めた上でそこに絞って説明会に行くのは OK かもしれないね、
0: うん、そうですよね。 市場の勉強もしなきゃいけないってことか、
1: うん、であと会社の規模とかね、さっき言った通り、はい、こう大企業はもう新卒取らないって言ってたりとか、うん、めちゃめちゃこうデカめのベンチャー、もうメルカリとかサイバーエージェントとかめちゃでかいベンチャーだから、はい、うん、あそこに行くのか、うん、もうちょっと

0: と下のベンチャーに行くのか、
1: うん、
0: それともスタートアップに行くのか、
1: うんうん、
0: じゃなくて中小企業に行くのか中堅企業に行くのかっていうのも会社の規模ごとでしっかり考えていかなきゃなっていうところではありますね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、
1: はい、あともう一つ質問してもいいですか。
0: もちろん。
1: なんかあの変身資産っていう言葉をすごく言われて。
0: 何それ、これ知らないんだけど。
1: 変身ってそのまあ
0: 仮面ライダーの変身、
1: あ、そう、変身、はい、でそれが資産ですね、お金とかの資産で変身資産で、これが個人のどこでも通用できるスキルに相当する資産って説明されたんですよね、
0: はいはいはい、
1: まあ、いわゆるここの会社だけにしか使えないとかじゃなくて、もうそのスキルを自分のものにしてどこにでも応用できるよっていうのが必要だと。でもう今終身雇用じゃなくなっちゃったじゃないですか。だからより自分がスキルを身につけられるのかどうかで仕事を選ぶべきだよみたいなお話をしてくれたんですけど、うん、その方がやっぱいいんですかね。
0: まあそうね、うん、それこそ大手企業でずっといるんだとかって話になったら、
1: はい、
0: うん、スペシャリストになればいいと思うし、
1: はい、
0: じゃなくてスタートアップとか大手企業以外の方が圧倒的に多いわけじゃないですか、はい、うん、大手企業以外で活躍したいなってなったらまた別の能力が求められるんですよね、
1: はい、
0: 大きい分けで2つありますと、うん、はい、でさっきの大手志向になる、うん、大手企業でやっていくっていうマインドだったら、うん、スペシャリストになるのが絶対条件にはなってくる、うん、なんとかのスペシャリストです。いわゆるこうパラメーターの五角形があるときに、はい、1個だけでも尖らせればいい、
1: うん、
0: それ以外はなくてもいいわけですよ、
1: はい、
0: 大企業なんて言ってしまえばでっかいもう途方もない大きなプロジェクトの、うん、ここのここのここのここってこう絞っていくわけですよ、うん、その絞った上で担当者をさらに分けられてやるんで、
1: はい、
0: その領域に特化してれば何とかなるんですよ、
1: はい、
0: 管理職に行かない限りは、
1: うん、
0: そう、まあ、管理職行ってもそうだけど、
1: まあそうですね、
0: 大手企業は、うん、だけどそれ以外のベンチャー企業とかっていうのは、はい、そうじゃなくて五角形を全部まんべんなく7割8割ぐらいできる人が求められるんですよ、
1: はい、
0: これもやってこれもやってこれもやって、なんだプロジェクト全部お願い、
1: うん、
0: 新規事業開発お願いって言われたらマーケティングを考えなきゃいけないし、ブランディング考えなきゃいけないし、営業戦略考えなきゃいけないし、数字も考えなきゃいけないし、
1: はい、
0: 法的なリーガルチェックもって言いますけど、
1: うん、
0: 法的な面も考えなきゃいけないし、プロジェクト推進のマネジメントもしなきゃいけないし、っていうのはいろんなこうやんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、
1: はい、
0: なった時に一個だけ尖ってればそこは問題ないでしょ
1: う
0: と、
1: うんうんうん、
0: でもそれ以外がボロボロだと死ぬので、あの五角形をまんべんなくこう広くしていくっていうのが重要になってくるスキルなんですよね、
1: うん、
0: これを何て言うかっていうとスペシャリストに対抗してジェネラリストっていうわけですよ。
1: 言ってました言ってました。
0: 世の中半端者とかって言われたりするんですけど、
1: うん、
0: 半端者こそ一番強いんで、
1: うん、
0: 例えばその、まあ、ベンチャーとかした時に、
1: はい、
0: じゃあ杉山さんあのこれできる？できますって、
1: うん、
0: これできる？あこれちょっとできないです、この1個しかできないですっていうよりも、これできる、 ある程度できますよ、
1: うん、
0: これもできる、あそれもちょっとはできます、
1: うん、
0: の方が良くない
1: いいで絶対、
0: うん、って形なんで、ぶっちゃけ言ってしまうとこれちょっと語弊があるんで、
1: はい、
0: あの皆さんの誤解なきようにおかあの聞いてくれればと思うんですけど
1: 、
0: はい、1個だけやるのは、まあ、簡単とまでは言わないけど、
1: うん、
0: それだけやってればいいっていう考え方をすれば、
1: はい、
0: まあやれるでしょうと僕は思ってるんですよ、うんうん、
1: はい、
0: だけどそうじゃなくて自分の不得意得意いっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: それを全部考慮した上で、うん、この綺麗な五角形を作っていくんだっつって、あれもやってこれもやってこれもやってみたいな、
1: うんうん、
0: 全体的にちょっとずつでかくしていく方が僕は難しいと思ってる、時間もかかるし、
1: は
0: い、
1: うん、
0: だからこれを AI を使いながらしっかりこう、自分自身を効率化していって、うん、人間にしかできないところもしっかり追加をしていって、うんうん、っていう形で五角形のプロフィールをどうやったら満点になるかなってっていう思考で考える、その中で強みがあればいいよねって話なんで、
1: は
0: い、そう結局こう AI にできないことを考えつつ、
1: はい、
0: キャリア選択を考えつつ、大手なのかベンチャーなのかそれ以外なのか考えつつ、
1: うんうん、
0: じゃあ私に必要とされるスキルはこれだな、さっき言ってたなんだっけ変身資産、
1: はい、
0: っていうのもこれだなっていうふうに思えばいいって思っていて、だから大手企業一本で行きたいってなったら、
1: はい、
0: もうスペシャリストになればいい、どれか一個頑張ればいいよっていう、うん、だけどそれ以外のキャリア、大手企業以外のキャリアも考えたいって言ったら、うん、ジェネラリストになっときなって、
1: うんうん、
0: だから多分コンサルが人気なのは、
1: はい、
0: コンサルってプロジェクト推進だったりとか、うん、あのなんかそういう普遍的な業務を最初やるわけじゃないですか、
1: はい、
0: だから人気なんでしょうね、これがベンチャーでも使えるから、
1: はい、
0: いわゆるビジネス界でのちょっとしたお作法を学べるのがコンサル、
1: うん、
0: だというふうに僕は思ってるんで、
1: はい、
0: それができるからコンサルは人気であるし、
1: うん、
0: その転職前に一旦コンサル挟んでおくかとか、そう転職前提でコンサルに行くかっていう感じですかね、う
1: ん、なんか頭いい大学出てる人はみんなコンサルに行きたがる理由がなんか分かってきました、
0: うんうんうん、
1: あれかっこいいからだと思ってたんです
0: けど、かっこいいからもあるよ、めちゃめちゃあると思う、
1: あるんですか、モテたいからとかみんな言ってた、
0: う
1: ん、
0: あるあるある
1: あるんだ、
0: 俺も就活だったらコンサル行きたいもん
1: モテたいから
0: モテたいから当たり前じゃんそうっていうのはあると思うんですけど、
1: はい、

0: まあでも多分信じられないかもしれないですけど、うん、10年後の新卒で一番人気な職種僕ブルーカラーと思ってるんで。
1: え、なんで？
0: なんでって思うじゃないですか、はい、想像できないじゃないですか。
1: 想像できないですね。
0: 確実に来ますよこの時代は。なんでかっていうと、はい、日本よりもアメリカの方が AI の影響率とか進化ってすごいじゃないですか、うん、はい、もう海外とかだとそれこそコンサルっていらないよね、うん、資料作成から思考から全部 AI が全てそれこそさっき言ったエージェントでできるんで、はい、人がそもそもいらないんですよ、提案もいらないんで、うん、勝手にこれじゃあ企画書作って先方のメアドこれに送っといてって言ったらもう送られてる状態なんですよ。だから日程調整までしてくれるみたいな、はい、っていう時代がもう来てるんで、うん、よっぽどのことがない限り人っていらないんですよ、
1: はい、
0: 一方で人が必ず必要になる業界がある。それがブルーカラー、
1: はい、
0: 例えば清掃員とか、まあ、ルンバとか置いておいてですけど、
1: うん、
0: 窓の清掃員、ビルのね、窓の清掃員とか、うん、あの洗濯しますとかっていうのって全部 AI 無理じゃないですか、はい、なんならそこのこうプロジェクト管理かもしれない、経理とかはできると思うけど、うん、っていう時にこういわゆる肉体労働系、物流とか、
1: はい、
0: どれだけ AI 進歩して自動運転できたとしても、うん、この量の今世の中に走ってるトラックの量全部制御って無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、できたとしても運転までやってください、あの速度で、うん、高速で
1: 危ない危ない
0: っていうのあるじゃないですか、はい、うん、だからそういうトラックドライバーとか、うん、そういうこうブルーカラーの人たちは絶対に職業はなくならないというふうに思っていると。ってなるとアメリカでブルーカラービリオネアっていう言葉が実は誕生ちょっと前にしていて、何かっていうと、うん、清掃員で年収1000万いきますよ、1億いきますよ、そういう世界来てるんですよ。そうだからそこ人手不足じゃないですか、
1: はい、
0: 人手不足でかつ AI であのその人手がいらない仕事もできてるわけです、
1: うん、
0: ってなるとブルーカラーしか行く先がない、
1: はい、
0: でブルーカラーはそれぐらい人に払ってでも来てくれないと AI できないから、
1: うんうん、
0: って話があるんですよね。でその先進国であるアメリカがそうなってるんで、
1: はい、
0: その10年遅れぐらいで日本にだんだん技術が追いついてきて市場のマインドも出てきて、
1: はい、
0: で日本でもそういう新卒で一番人気なのはブルーカラーになる。
1: そうなんだ、うわー、そうどうなっちゃうんだろう
0: っていうのを考えておくと、はい、転職するときにコンサルかっこいいからコンサル行こうってなると普通に首切られるわけですよ、レイオフされるわけですよ、さっき言った、はい、じゃなくてなこれからはそれこそ物流建設とかっていうブルーカラー、うん、エッセンシャルワーカーと言われる領域が市場的に絶対伸びるから、うん、コンサルで得たプロジェクトマネジメントとかっていう能力をこの業界で生かそうっていうようなキャリアができるわけですよね、
1: はいはい、うん、そこまで考えなきゃいけないんだ。
0: そうでもこれを考えられてる人って僕就活生の 0.01% もいないと思って
1: るんで。そうですね、今しか考えてないですもんね、みんな必死
0: です、今ですら考えてないんで、自分主語が自分なんですよ、
1: はい、
0: みんな、
1: うんうんうん、
0: 主語が市場であり、うん、現在で過去と未来も全部考えた上で決定していかないと無理だよっていう。
1: うわー、そうなんだ、
0: よかったね話聞けてね、
1: はい
0: 自分で言うん
1: かい、はい、すっごくためになりました今日。
0: いやそうね、
1: はい、
0: これ結構みんなに言ってるんだけど、うん、なんか誰もピンときてないから、うん、あそうなんだっつって終わってなんか普通に豪雪とか言って終了してるケースが多いから、
1: はい、
0: ここをしっかり自分を見つめ直す時間っていうのは作ってみた方がいいんじゃないかなとは思いました。
1: はい、作ります、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ぜひありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ

0: さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ということで、山本さん、今回も相談に乗っていただきありがとうございました。もう合同説明会に行って資料をたくさんもらって、うわー、なんか社会人みたい、なんかいっぱい聞けたってニコニコしながら電車に乗ってる私、本当にカツを入れたいなと思いました
1: いいじゃないですか
0: ありがとうございます、うん、
1: そうね、なんか僕から最後これ聞いてくれてる方々、まあ就活生第二新卒とかっていう若手の方々向けに言うとしたら、うん、はい、まあ、散々言いましたけど、 AI にできないことってなんだろうと、うん、あとは自分のキャリアを市場環境プラス未来のことまでしっかり考えた上で行動していくっていうのが大事かなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、多分営業だったりとかって人とこうつながりがあるような職種だったりはすごく これから人間の価値というのがさらに上がっていくと思うので、なんか皆さんもその人と人とのコミュニケーションだったりとかつながりとかっていうところもしっかりキャリアのなんかこう考える上での一個として、
0: はいはい、
1: 持っておいてくれるといいかなというふうに思います。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの

0: 最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 毎週木曜日午後3時からはアフタヌーンパラダイス、僕杉正道と
2: 薫野由美子がお相手です。
1: 楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
2: メッセージリクエストはメールアットマークアッパラ .com、 メールアットマークアッパラ .com。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほか、ディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。まあ、ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。さてさて、今日は後ほどあのゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで、早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、まあ、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高道さん、堤大二郎さんの3人で、当時の、ね、サンデーズっていうか、これ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありまして、その時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、まあ、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで、人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われてましたけれども、標的という、ね、曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは結構これアレンジによってはハードロックになるんじゃないかというような曲で、非常に僕も気に入っておりましてですね、今度8月の20日の BCV さんの、ラドンナでのライブ、まあ、これ昭和歌謡をフューチャーしたライブになるんですけれども、その時にもちょっとこの曲をやる予定ですのでですね、ぜひちょっと聴いて覚えておいていただけるといいかなと思いまして、今日はおかけします。そして、まあ、この曲普通 の、まあ、あのシングル版でも出てましたし、ベスト版などにも入ってるんですけど、今日はですね1980年に発売されました渋谷哲平さんのライブアルバム、まあ、ライブスタジオで撮ってるライブですね、スタジオライブ録音されているバージョンがレコードでありましたので、こちらをお聞きいただこうと思うんですけど、ちょっとね状況がよくわからないんですけど、結構ファンの方の声もたくさん入っている、レコードになってまして、これ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、まあ、やっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれども、では、1980年に発売されました、渋谷哲平さんのスタジオライブレコードフライオーバーより標的をお聞きください。

0: 渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これね、かっこよくないですか？なんかハードロックと言ってもいいんじゃないかなっていうのと、まあまあファンの方のね掛け声、これファンの方の掛け声ってなんて言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、 なんか呼び方ありましてね、多分1970年代あたりからこうポップスとか、まあ、歌謡曲とかでこう、まあ、西城秀樹さんのファンとかね掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは多分80年代ぐらいまで結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれども、なんか懐かしいなと思います。さてそれではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、まあ、急遽ね来ていただいたので、まあ、お便りが結構来てましたので、今週と来週にわたって直美さんに登場していただいてお便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますのでどうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですね、お便りがたくさん溜まったということで、お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。ラジオネーム坪井のみっちゃんからいただきました。はい、こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私はほぼリリーズと同じ年代でリリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になりますということでね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。ですね、リリーズは今夢スター歌謡祭という、昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンドとなっております東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ね、リリーズのブログやリリーズのホームページをご覧になって、確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますので、お待ちしていますよ。よろしくお願いします。さて続いてはラジオネーム千葉ひろしさんからいただきました。キャッホー直美さん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので、一目惚れから51年間一目惚れが続いています。わー、いいですね、ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね、そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わー嬉しい、ありがとうございます。キーボーも5月26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日ですということでね、千葉のひろしさんからいただきました。ありがとうございます。ねえ、本庄さんというのはリリーズのバックバンド、今はですね、ビートルズトリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、この、トリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿に出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉ひろしさん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリーズランチライブで、新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ。もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね。楽しみにしていますよ。わあ嬉しい、ラドンナにも来ていただけるし、翌日夕張にも来ていただけるんですね。これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。直美さん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。そしてニュースでもクマが冬眠から目覚めて、各地で目撃情報も、気をつけてくださいね。ということで横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございます。 私ねうっかりやっぱりね 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。だけど熊には十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。リリーズさんにお聞きしたいことがあります。デビュー曲の水色のときめき、そして好きよキャプテンはあの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一

先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんがラドンナでライブをされた時、鶴間エリさんがおられ、全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるのですが、リリーズファンの僕にとっても本当に大切な方である森田浩一先生が世に出るきっかけとなった歌とも言われる森田浩一作詞作曲で森山良子様の歌による愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました。ということで、緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もね、この歌よく知っています。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

森山良子さんで愛する人に歌わせないでをお聞きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聞きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、口ずさんでましたからね、まあ、知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違ったりするんですよね。これね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ、今回もこの曲僕本当に初めて聞いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあ、もしかしたら、まあ、その育ってる環境の違いとかね、まあ、あのよく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聞いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。あのただ、まあ、リリーズさんの場合には実家があの電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた燕電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そして先ほどのね、お便りの中にも話題に出てましたけれども、5月の27日にザ・ビートルズのトリビュートバンド、まあ本庄博邦さんというね、ギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですね、ビートルズのライブをやろうということで、4月5月6月7月と続いておりますけれども、今度が5月の27日、それから6月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。あのまあ、あの 見た目もというか、衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ、使ってる楽器ももちろんそうですし、まあ、あの曲もね、あの特にこうアレンジを加えることなく、ビートルズのオリジナルの楽曲のままあの演奏されてますので、非常にね、ビートルズフリークにはというか、まあ、フリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。あのビートルズファンの方々もお客様として、あのタレントさんとか歌手の方とかもね、見える予定にはなってます。まあ、予定なので何とも言えませんけれども、あの来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そういえばビートルズで思い出したけど、あのガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあ、ライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日、アラスカの方にアスカ2という船で、渡ってですね、まあ、船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、あのこれから行ってくるねみたいな、メールというか LINE いただいてから、アラスカに着くまでにね、どれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら、帰りはなんか飛行機で、シアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに、行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなと。まあ、あの戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね。ホームページ告知されて、今あの絶賛予約受付中でございます。これね、早くしないと、いつも1週間ぐらい前になるとダダダダッと予約が入ってきて完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね、あの予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、

ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日、大野真澄ライブ、これあのそのアラスカ行きの船での出来事なんかを中心に、その時に行ったメンバーで、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてください。ということで、もう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ、大野さんの話も出たので、まあ、ビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いていただこうと思いますけど、まあ、皆さんはもう聴かないなんて言わないで、あのどんどんビートルズ聴いてくださいね、ラドンナのライブもお楽しみにしてください。それではガロでビートルズはもう聴かない。

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。未だに同じ声でこの歌を歌ってるというのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんでね、まあ、今度ちょっと聴き比べてみますけど。さあそうこうしているうちに番組も終盤というかもう終わりが近づいてまいりました。今日の放送いかがだったでしょうか。来週も直美さんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですのでお楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますのでぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですねぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。またラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたらどしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますのでこちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど休む暇は全然ないという状況でこんな曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それではザ・ビートルズで 8 days a week。 それではまた来週。

ッチのライブライブライブ。

0: ワッチのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。ワッチ、毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はワッチのベース小野勇気と、
1: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
1: はい、
0: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
1: そうですね、はい、
0: どうですか、何かしました？
1: いや、びっくりするぐらいしなくて、
0: ちょっとなんか幸い好か不幸か我々もしっかり、
1: はい、
0: 家で過ごすことができてますけども。
1: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、東京って言うんですか、都心住まいの人分かると思うんですけど、
0: そうね、
1: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、逆に街が。
0: あ、そう、
1: うん、
0: へー。
1: なんかその郊外とかやっぱり、あれなんですかね、ご家族連れとかだとこのおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
0: はいはいはい、はい、
1: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
0: なるほどね。
1: この前どこだっけな、渋谷品川、通ったんだけど、
0: はいはい、
1: めっちゃ人いなくてびっくりした。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
1: あ、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
0: うん、

0: いや空いてて電車も全部座れるし、
1: へえ、
0: まあ、ちょっと不思議なのが、あの外国人の人もあんまりいないの、
1: うんうん、え、不思議だねそれは。
0: ゴールデンウィーク混むよみたいな、なんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、うん、
1: ああなるほどね、
0: そういなくてびっくりして、だからめっ

0: ですか？
1: 私何回かあります。
0: いやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、うん、なんか目とか、はい、なんか最近ちょっと重いというか硬、はい、い張ってる感じがあったから、
1: はい、
0: ちょっと行ってみたんだけど、
1: うん、
0: まあやられてるうちに寝ちゃうのね。本当に
1: もったいないよね、寝ちゃうのね。悔しいよね。
0: あ、そう？
1: だって
0: そうか、ね、
1: そう、だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
0: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね、僕は。
1: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
0: いやー、癒されたというか、なんかそのほぐしてもらった、うん、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
1: うん、分かるよ。
0: 頭疲れてる方おすすめしますよ、私は。あれも
1: 多分ね、みんな言ってるよ。
0: 言ってんのか。
1: 多分言ってるよ。
0: そっかそっか。あれすごいわ、感動しましたね、ちょっと。
1: まあこういうね、
0: 時々行こうと思いましたね。
1: こういうなんか連休の時とかにね、時間作って行くのはいいよね。
0: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは、今日は私ほぐれたところで、
1: はい、
0: ほぐれた状態で行きますから、
1: はい、
0: はじめさん、ビシバシをお願いしますね。
1: はい、わかりました。はい、
0: じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
1: はい、
0: そうだな、じゃあこの曲、現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
1: はい、
0: わっちで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね。よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。確かに
0: 考えたこともないしね。
1: うん、
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは、
0: ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、は
1: い、いきますよ。
0: はい、
1: パックンチョさん、
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube であの、イタリアのなんかシェフが、日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
0: ああ、はあはあ、
1: カルボナーラのクリーム作るときに、っていうのは聞いたことある。
0: へえ、
1: 実際本当か分かんないけどね。
0: いや、なんか僕もこんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど。
1: そんなニッチな好きがある。
0: そういう中で、あのカルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチ切れちゃって、お前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうようなことで、もうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど。
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう、
1: あ、でももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ。
0: そうそうそう、だからその本正式なカルボナーラっていうものはやっぱ食べてみたいな。
1: ああ、確かにね、あ、本場のやつね。
0: そうそうそうそう、
1: だからもう外国に出回ってるものは、もうちょっとカスタマイズされているから。
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな。
0: そうね、
1: 感じだからね。あ、そういう意味ではそうかもしれん。
0: やっぱ食べ現地行かなきゃ分かんないな。それから現地で修行した方とかね。
1: あ、確かにね、イタリアでね。あ、了解です。じゃあ次行きましょう。
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれ、どこ行っちゃった。これすごいんですよ。あった。ラジオネーム、スイカ113、スイカ113。
0: はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる、恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
0: おい、
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど、
1: はい。難しい質問だけど、私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
0: ブルターニュ、
1: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの、本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
0: 書いてあるね。
1: そう、デザートはいちごとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね

0: 海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。
1: なるほど。
0: そしてもしかしたら横山も一緒に行って。横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって、ということで、ね、ちょっと申し訳ないんですけど一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、いちごとフランボワーズのクレープっていうのも俺フランボワーズがよく分かってないんですけど。
1: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ多分ね。へえ、ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい。どうなんだい。
0: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
1: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
0: この友人はまだフランスにいるのか日本にいるのかどっちなんでしょうね。
1: 横山を知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
0: あ、そっか、そういうことか。あ、なるほどね。
1: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね。
0: そうだよね、うん、じゃあ最後の晩餐はね、ぜひあの横山と一緒に。
1: そうだね、横山はそっちに行っていいと思うんで。
0: 確かにね、横山もグルテンあんま食べないから、
1: うん、まあ、ちょうどいい。最後だからいいでしょう。
0: うん、いや、あ、横山も最後なの。
1: 横山も最後だから。
0: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横山も最後だってことね、うん、
1: 最後を迎えるわけよ。
0: 横山ブルターニュの魚のスープとか食べてるの見たことない。多分
1: いいです、
0: ね、牛丼食べてそうですけどねあいつね。
1: そうね。
0: 最後の晩餐。
1: うーん、はあ、
0: これはちょっとすごいね、うん、
1: すごいね。ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
0: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
1: うん、そうだよね。
0: うーん、ということでありがとうございました。はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: もう一個いきます。
1: はい、
0: もう一個はね外国じゃないです。おワッチです。
1: わかるやつ。あ、ワッチ。はい、
0: どういうことか。サッチーさん、
1: サッチーさんありがとう。
0: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐はできることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
1: なるほど。
0: 橋口喫茶のコーヒーも一緒にワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん得意料理はありますか、ですって。
1: なるほど、これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないかもはや。
0: これは本当やめた方がいいですよね。
1: ね、なんか普通に美味しいものを食べたらいいんじゃないか。
0: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよこれ。
1: うん、いや、まあ、僕は手料理は普通ですよ。
0: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。
1: 見とる、まあ、それで何かを持っておしまいにするんでしょうねこの場合はね。
0: そうですね、私はちょっと自分 の, あのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ、う
1: ん、一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
0: 俺もないもん。
1: してないんだね。
0: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。うん、
1: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね。
0: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います。
1: 別にやれって言われたらやりますけどね。
0: じゃあ最後に得意料理ありますかって言ってるから。
1: 得意料理はねないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
0: 何作る？
1: どれも何でも作るよ。その
0: サッチーさん
1: の、それこそそのフランス料理とかはできないけど、うん、サッチーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
0: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
1: うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
0: 頑張ってくれると。
1: はあ、なんかさ、その普段もさ、別に何でも作るんだけど、
0: う
1: ん、家にあるものを書いて、それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
0: うんうん、
1: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
0: あ、じゃあ料理はするけど、
1: そうそうそう、
0: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
1: そんなに関心がある方ではないかも。
0: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
1: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
0: なるほどね。
1: なけいじくんとかのがちゃんと好きで料理してるよね。
0: 確かにそうかもしれない。
1: うん、
0: そういう方が案外でも小野くんみたいな方が実はこうなんつ邪念が入ってないんで安定した美味しい料理の可能性ありますね。
1: 最近気づいたんですけどレシピって味見って書いてないんですよね。
0: ちょっともうやめよう。この話は終わりにしよう。
1: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね、
0: もう怖いからやめようこれ。
1: こういうというわけで来週もですね同じテーマで募集をしております。
0: はい、
1: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
0: はい、
1: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp ですと。
0: はい、
1: それではですね最後に読んだ、サッチーさんかな、
0: はい、
1: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした、
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい、
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい、
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってから、うん、しっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: まあ、6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください、
1: はい、
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので。
1: 確かに、
0: ワッチ等でも最速選考受付中です、
1: はい、
0: ぜひ、チェックしてみてください、
1: はい、
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです、
0: 2026年11月から回りますと、
1: はい、秋
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです、
0: うん、まあこのだいたいこの時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか、
1: うん、まあいつもの感じだったらね、
0: だとね、
1: うん、
0: ね、できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ、数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ、今の Z 世代にねなぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世帯下あるいは2世帯下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手に仕上がれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままにに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手に仕

仕上がれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ、他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ、沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さんのあのボーカルの素晴らしさね、日本人離れしてね、洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞をダブル受賞してますね。昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております宮古晴美さん。新人賞を取ったのは昭和39年、あんこ椿は恋の花、これで新人賞を取ってるので、なんとレコード大賞三冠王達成をしておりますね。すごいな。北の宿からに関しては第7回日本歌謡大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ、演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね、号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂、演歌行ってみましょう。宮古晴美さんで北の宿から。

はい、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、ザ・サベージ時代の頃から、まあ、寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。で、この曲がね、入ったカセットテープを持って音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね、訪ねてレコード会社に出向いて、誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね、頼み込んだんですけども、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね、音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ、同番組の最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で、日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続、通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ、本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現に、なんとか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、鍋プロのねスタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね、だからこんな字余りのような曲はね森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあ、レコードですからね、シングルレコード、 A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね、当時所属していた鍋プロさんのスタッフ、それからね、レコード会社の、ね、人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね変更して発売して、結果ですね130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあ、ドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞もいってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で、作曲家の方の中村太地さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、阿久悠さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としては、ウルトラマン太郎ね、 TBS でやってた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、カーンセンジーから、解放された時に、このね、私の青い鳥が流されたんですよ。あ、思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに恋をしたな。そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね、小柳ルミ子さんの、ね、顔が、ね、印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私は、まあ、正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方が、ね、子供心に大好きだったんですよね。というのもこの曲、ね、当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメツのブルーシャドウね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくまれ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ、日本中で、世界中じゃない、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン日暮れ

のりたま若いとんかつ誰もがんもどき心配するけれど夏愛があるから今日大丈夫なのり巻き。もう一番フルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね、違う地域ではあるかいるかもしれません。ぜひ教えてください。瀬戸内海のね穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永瑞弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントがスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時15分会場、そうですね、18時45分試合開始。この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。鬼田敦と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道のまあ本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もねやるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌というよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね珍しくねスラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でねなんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね1月27日の放送で初披露して以来9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本、優先放送大賞第15回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次はこのもねこれもね流行ったんすね。両手を広げてね羽のようにドレスの裾が広がる演出、例えばこの曲見せられてジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5万枚、累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんの、ね、代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですねエーゲ海の風景そんなものを題材にした曲のねシングル版だったんですね。で歌詞にもエーゲ海いいねエイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね逸話がありましてね、楽曲制作の際にね電通の方が無名の人にしたいというのねディレクターの、酒井さんがねどうしてもジュディさんに歌わせたいということでね名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね声がねソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう、見せられて。

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には余儀者の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日の NHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、布施明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、当時ですね第一勧業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですねに勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勧業銀行からメルリルンチ証券にね派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もねエリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね、注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香りいってみましょう。

0: 43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売上が300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。
1: 1、2、3

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、昭和引っ張れレコード隊特集でございましたね。まあ引っ張れというのはヒットパレードね、引っ張れですよね。はい、レコード隊、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますのでね、今日はかけてみました。そんなノスタルジーに浸っているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのね、アメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私生まれる前でございますね。はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本目訳地はここまでです。また来週。

0: lives. Elvis は生きてるぜ。
1: どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも、今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒にいざないたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました、これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは、日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こう、ね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年、あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、一般のですね、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

もうとこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これ元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね一番最後のねあのウェイズ・ユーのところでずっとねあの伸ばすじゃないですか。あそこがね結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。でこのあのブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむねこのサントラ版アルバムチャートでなんとですよ皆さん20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですね、ずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず一般のですね音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。Almost Always True。

Almost always true。 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから。彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり、といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあ ユーモラスなですね、アルウェッタとの、これのね、替え歌なんですけれどもね。で、この今、前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。ヤケティ役とかですね、ヒット曲も出してる。まあ、それ相当のですね、ミュージシャンが必ず、ね、

ぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今フラがもう本当ね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラガイからですね、ホラガイのサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王リリオカラニ女王が、ね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハオエ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、ALOHA となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ろ過費と言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことを、ハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね。ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとも、もうフラを踊ってるですね、ダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ、続いてはですね、これはね、エルビスのですね、コアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。No More。

僕ですって今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん、ね、この方もエルヴィスが大好きな方だったんですけども、まあ、この方がですね僕のライブに遊びに来るとですね必ずですねこのノーモア歌うんですよ。もう本当にねコアなエルヴィスファンからは人気のある、これもともとはラパロマというですねナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルヴィスのね甘い歌声にねもう本当ぴったりなねナンバーでございまして、で今日ですねお聞きしてる、お聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのねラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ続いてはですね、今日はね映画その劇中ねこう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね好きにならずにいられない、これはねこの番組が始まった一番最初の、ベストソングの時にですね書けました。今日はねせっかくでございますからムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

うでしょうか、ね、ムービーバージョンはねオルゴールね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、あのお父さんの敷いたレールには乗りたくない、ね、で自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだということで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね

彼女、この2人と一緒にもう簡単なですねツアーガイドをね2人で最初始めるんですよ。でその時にまあ様々なね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、でそこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で風光明媚なですねハワイの中でですね、そこでまあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあそこの中でこの好きにならずにいられないはね、そのマイレのおばあちゃんにそのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないをそのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですねロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。ね、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメ界の、アニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、フラを踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はね、この歌ね、すごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですね、きっかけを作ってくれたのが、ね、シャネルズ、まあ、後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね、顔を黒く塗る前、ね、その時に、アマチュアの時代にですね、シャナナというコピーを彼らはしてたんですね。でその時にそのスタジオに遊びに行った時にこのロカフラベイビーのですねこの振り、まあ今度は今、ね、DVD ありますからね、ブルーハワイ、それ見ていただければ分かるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きましたね、今61歳全く動きませんけれども19歳の時動いて、そのキレのいい動きを見て田代正史さんがですね、いや君はね大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ続いてはですね、これもね僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それにこう、まあ、付随する形で、その年の8月に、渋谷のね、東急っていうところの、まあ、映画館でこのブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね。いやー、でもなんかね、本当にね、綺麗でね、本当にね、もうなんだろうな、エルビスのあの甘さがね、ぴったり、それがハワイっていうイメージが僕あったんですけれども、その中でもね、この月影の渚、ちょうどね、そのパイナップル畑を、まあ、エルビスがツアーガイドしながら、女子大生をね、こう案内するシーンがね、こう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはね、アンソニー・パーキンスというね、俳優さん、ヒチコク映画のですね、サイコという、ね、非常に怖い映画、それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね。だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱりサイコに出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚にはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ、続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

クウイポで、これはですね、放題は私の恋人なんですけども、ハワイ語なんですね、愛しい人という意味なんですけれどもね、この時エルビスはウクレレ弾きながら浜辺でね、歌うんです、この曲を。で、よくですね、エルビスはですね、ギター弾けない、それからウクレレはもちろん弾けない、それで楽器はダメみたいなこと、いろんなね、かつては1970年代エルビスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルビスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でも、さっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちが、なんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年にエルビスのカンバックスペシャルというね、いずれこの番組では特集しますけれども、その中でね、エルビスがね、ギターを弾きまくるんですよ。で、それを見た時に、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん、なぜそにもかかわらず映画の中ではね、エルビスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカーのですね、勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね、演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があったのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ。

0: When you say that stranger smile, oh.
1: やっぱりこの映画のですねサントラ版のですね僕魅力の一つっていうのはそのシーンに合った曲をですね、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうねこの作業工程がねなんかいいじゃないですかね、その場面に合った曲を作るっていうのがね。で、今のがこの伊藤イーツ。これは日系人の伊藤さんっていう、エルビスが、チャド・ゲイツがですね、地元のそのハワイに戻った時に、昔からね、本当幼い頃からの、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で、伊藤さんっていうのはね、ちょっと太ってるから、ね、本当大食いだよっていうことで、作られてる曲なんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度は、これ、先ほどのロッカフラーベイビーに続くですね、このブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシング

ブレイクが入ったですね、ロックノール、あのまあブルーセードシューズみたいなものなんですね。でこの曲に関してのですね、あのエピソードがあるんですよ。はい、これはもう後日談だったんですけれども、まあエルビスっていうのは、まあ共演したね女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね証言しててですね、で実はエルビスはまあ2年間兵役行ってる間にですね、あのその間に自分の人気が下降していったらどうしよう、常に心配で、で今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とかいろいろあったんですね。で時と場合によってはね、このそのなんだろうな、恐怖心みたいなものからね泣いてしまうこともあったんですね。でそういう中にあって、でエルビスがですね、まあこうロケやってるじゃないですか。そうするとそのまあ外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。でその中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながらエルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。でそれを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いやそうじゃないんだよ、本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたらその女優さんのところエルビスが戻ってきた時、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いやね、そのあの子が間違ったことをやってる時にそれを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にねエルビスってね、そういうね一つの哲学美学を持ってるところがね、死してね40年以上経ってもね、私ビリー・モローカーの心をですね揺さぶるんですね。さあ続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアンサンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。あのディレクターの野瀬さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない
0: の。ない。行った方がいいね。いや僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでいく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほんでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけれども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうあのでかい、もう目玉焼きをですね、あのフライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいなでかさね、まあ、やけどしますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗ね。だ、そのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。
2: Beach boy.

これね、この、曲はね、エルビスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルビス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルビスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館、これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念碑、記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だからね、これからハワイ行かれる方も、で、まあ、今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのはエルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごい

もうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガール、ガール、ガール、そしてハワイアン・パラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート、これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート、これもハワイからね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、放題がね、これアイランドオブラブはね、愛の島って言うんですよ。ね、いいですよね。もうそのまま、そのままなんですけどもね。僕ね、カウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね、有名なんですけども、でもね、今ね、この当時のハワイっていうのはね、すごい、まあ本当に風光明媚で、でまだ遠くにある場所で、なかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですか。ね、でも今ね、ハワイもね、なんかだんだんだんだんね、こういったのですけども、治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのね、なんだろうな、なんとも言えないね、楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね、私ビリー・モロカはね、実はね、ハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやって、もう今年で14年なるんですけどもね。いや、今もね、絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。で、そのフラダンスの中で、で、もう本当僕フラダンスね、司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね、全然わかんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね、初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんなが、このね、ブルーハワイ、エルビスのこの映画を愛してるってところがね、いいでございますね。さあ、続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング、まあこれはもともとはですね、ケカリネーアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、で、この曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ、衛星中継コンサートを行った、でお客様ね、1万人のお客様全て返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね、 DVD でもねこれ見ることができるんですよ。でその中でね、エルビスがですね、こう歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですね、そこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。このね、人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演してる女優さんが、もう踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。でさっき聞いていただいたスライシンサンド、あの踊るシーンで、もうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか、私全然エルビス踊れないのって言ったら、エルビスはたった一言言ったのがですね、気にすることないよって、そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ、踊りが上手い下手じゃないんだよ、うんと楽しんでねって言ってくれた、こういったところがエルビスの魅力でございます。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっと怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということでやたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうのを含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出た、で今度はその前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、はい、まあそういった依頼がね、
1: なんで値上がってんですかソフビが。
0: なんかね海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
1: あなるほどね、
0: 高すぎて、何にも買えない。
1: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
0: たまにいるけど、
1: はい、
0: けどまあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
1: そうですね、あらまあ、
0: そうなくなるとだ買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃって、あまりにも、まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、
1: ラジオネームヨタヨタさんからいただいております。
0: はい、ありがとう。
1: 怒ってもあまり意味のないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、腹立たしいことがあります。
0: あらなんだろう。
1: テレビが面白くないです。やかんさんテレビを面白くしてください。またやかんさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
0: これね本当にね、何でしょうね、ある時ねテレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、まあ、東大とかあるじゃないですか、そこの人ばっかり取るっていう時期があったんですよ、それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、でそれじゃいけないってことで、まあ、また変わったんですけど、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか、そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、どうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、あれを撮るよりも、まあスタジオに、タレント何人か座らせてなんか映像を見せて、あたこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、そういうことですよね、
1: ファンがついてたとしても
0: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法でなんだ時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、ね、であれは大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだとじゃあなんだこの金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。でそれはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめるとまあひどいよね。
1: ああそう、
0: 金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその大御所とかのギャラは高いんだけど、高いんだけど下がってるからね、
1: そうね、そうなんだね、やっぱり
0: 高いけど下がってるから夢がないでしょ、
1: はい、
0: 野球選手の例えば大谷選手とかだったらね、年収で100億とかって出たじゃない、1000億か1000億とか出たわけでしょ、でまあボクシングとかそういうのでもまあフロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがねペーパービューであって夢あるけど、まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、まあ、申し訳ないけど、俳優さんにしたってね、だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
1: まあ、その辺
0: 全体の
1: そうね、
0: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっと

0: 人は食べれないんだから。だから副業やんなきゃいけなかったりとか、バイトしなきゃいけないでしょ。で、なおかつ、その 10% 以下の中でも、テレビにいっぱい出てる人でも、顔を見て、名前までちゃんと言える人が何人いるか。名前と顔が、ね、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ。
1: うん、
0: 大変ですよ、これ。
2: うん、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うんうん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。
0: ああ
2: 要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、うん、寝る時まで YouTube なので、うん、そっちで売れてる人たちの方が街で見てあの人だとかって今までなってたじゃん、私たちって、うん、じゃなくってその YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
0: 憧れね。
2: そう
0: だから、テレビは面白くない、
2: うん、
0: YouTube見ましょう、
2: うん。
0: 過去のアーカイブ見れます。ね。あとね、私もちょっと出てるんですけど、ノーボーダー X っていうのがありますから、
2: はい、
0: ね。ノーボーダー X ファイル、うん。こちらはいいですよ。
2: いいよね。
0: あの、地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
2: うん、面白いね。
0: 面白いんで、ぜひ、ノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
2: じゃあ、テレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、はい、もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、
0: うん、
2: ことでよろしいですね。
0: は
2: いはい、偏らずにってことですね。
0: まあまあまあまあね。
2: うん
0: うん、まあそれでもテレビ出たいんですけどね。
2: テレビいいと思うな、うん、
0: やっぱり 1% の人しか見てなかったとしても、そのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言っても、そのテレビの 1% にはかなわないわけだから、
2: うん、
0: まあですから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
2: なるほどなるほど、
0: うん、でマリだってお階段巡り出てるから。
2: やめよその話は。
0: 島田
2: ダメですダメです。
0: あ、うん、俺も出てるけど、それをリピートで見る、
2: ね、
0: でも島田にしか金入んないからね、あれね。ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから。
2: そう、でもやっぱりね、うん、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね。
0: はい、いいですね。
2: うん、ぜひお願いいたします。
0: もう一個ありますか。
2: はい、ラジオネーム匿名希望さんからです。
0: はい、ありがとう。
2: おならをごまかす時の最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か、プロの皆様至急お答えをお願いいたします。
0: まあ学校とかね、会社とかでブッてやったら、椅子をこうずらしてずりってそれだよってごまかそうするんだけど、あんなの分かってるからね。、うん、
2: ね、でも私は本当に腰っていう、
0: 腰が鳴った。
2: 私は結構腰から、うん、おなら我慢してると腰から鳴るのよ、
0: うん、
2: 腰に行くの、
0: うん、
2: でそれはね、おならの音とはちょっと違うのが出てくる、
0: うん、
2: でもまあそうよね、おならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなるか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ、今の腰って言えば、
0: うん、
2: みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際に匂いもしないし、
0: うん、
2: 恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
0: あ、そう、
2: うん、
0: 俺取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながら、そのインタビュアーが屁こいて、
2: どういうこと、
0: ブッて、あって言ってたよね。
2: 女子、
0: いや男の人、
2: はい、
0: うん、おじさん、あっつって、まあだから聞こえなかったふりしてあげて、そこはね、もう分かったけど。
2: そっか、フィットネスジムで、前ね、スポンサーしてカズキさんがおっしゃったんですけど、ね、ジムでこう、鍛えて、うん、
0: 筋トレして力入れて。
2: 出ちゃったら、ナイスですです
0: ね。ナイス、ナイス。
2: ナイス。
0: 女の人をよく見てるから、
2: うん、
0: パーソナルトレーナーので、で、力んで、ブッって減ると、ナイス。
2: それいいけどね。
0: ナイスってね、とっさに。まあ俺、くしゃみすると大魔王って言うようにしてるけど、
2: あ、なるほど、
0: ね。くしゃみって大魔王。うん、そういう感じでナイスってい
2: いかもしれないですね、
0: うん、まあ、あとはだから例えば横並びで歩いてたりしてブッて出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、
2: うん、
0: ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る、自分じゃないですよ、なんだろうあの音はっていうの、なんだろうって、うん、だこの人もなんか聞こえたのかなって、うん、
2: まあそういいね、それもいいね、
0: う
2: ん、
0: そう。
2: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
0: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、まあ、あれは大変だよね。
2: そうよ、
0: うん、あれはごまかすっていうか、あれはひどいね。
2: どうすんの、
0: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお持ちの匂いか。
2: あ、エレベーターとかね、
0: うん、エレベーターの時はしめしめと思うよね。うん、
2: あのごめん行こい、あのどっか行った、旅行行った時、
0: うん、
2: タイ、タイインドネどっか行ったじゃない、あの時のごめん笑っちゃう、部屋でさ、案内してください、 あれ何だったっけか、
0: 俺が屁こいたのか、
2: そうよ、
0: うん
2: うん、案内して
0: バリバリ
2: バリか、
0: うん、
2: あれ時々思い出しちゃうのよ私、あの一部指示を、
0: うん、
2: なんか案内してくださる方がいるんだよね、うん、ちょっといいホテルでね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: でビラでね、
0: うん、
2: で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、
0: うん、
2: とんでもなく臭くなった時、もう私だと思う。

0: バレちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然知らんとセンキューとかなんかニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
1: うん、いやおなら してる中を臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでね。だからこの部屋臭えなって言えばよかったんだこっちが。バッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば、
0: いやお前だろって思われるやん、
1: ね、なんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの。
0: いや、うん、本当で、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ。本当にそうそうそう、本当にどんなお腹してんの、ね、だからそうですね、結果的にはあ隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか。
1: 隣の人顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、うん、ええ、うん、だから隣の人が振り向いた方向を見る、んあっちからなんか落としたなっていうの
0: を、うん、まあでもそんなことしたやつがいたらその人一番味は自分で怪しむけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あとはだから口で、うん、プッとか、うん、こうやってごまかしてもバレるからそれはバレます、うん、まあみんなおならしますからね、
0: 大丈夫大丈夫、
1: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、はい、鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてはこんばんちは鍋やかんです。
1: こんばんは荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、
0: も
1: うこの番組は初めてですね、はい、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。はい、とっても緊張しています。
0: います、
2: はい、
1: 朝やってるね、世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです。
1: それであの
0: 私たちお友達なんで、この間あの2人でね、
2: はい、
0: お茶しに行った
1: お茶して、
2: はい、
1: そういう時ペットの話とかもすんの。
0: するよね、したよね、
2: はい、たくさん。
0: めちゃくちゃめちゃくちゃしましたよ。あとはあのある方の悪口とかね、
1: あ、なんだ
0: ろう、ね、楽しい時間を過ごしてまいりました、
1: ね、赤津社長の悪口だった
0: ほしい言わない言わない
1: 言わない、
0: はい、うん、ということでね、いろいろ改めてね、うん、この番組は初めての出演ということですからお聞きしたいんですけど、
2: はいはい、
0: あのあれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
1: そうですよね、
2: うん、そうですね、うん、はい、あの個人でも、うん、あのライフウィズドッグデザイナーということで、うん、まあ、ワンちゃんとあの飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、うん、きっかけだったり、うん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれそのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか。
2: はい、あの最初は本当に日記のように、うん、あの書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うん、なんかそう私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うん、あ、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です、うん、あのインスタグラムってどちらかというとほら写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
2: は
1: い、そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか。
2: これはなんか、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うんうんうん、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから
1: ですよ、ね、
2: はい、ちょうどこう変わってきて文字入れ投稿っていうような、うん、あの写真のところに、うん、
1: 文字を入れて、
2: はい、文字入れて、うん、ワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた時で、うん、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、あ、
1: なるほどね、
2: で私もそれを、まあ、あの参考にして、うん、はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこからあの内容もちゃんと充実させることができたので、うん、そこあの皆さんから、はい、うん、あのフォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう文字入れた方がいいんですか、はい、今も
2: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
0: 写真に
2: 写真に、でもなん

0: 見せ方というか、一時ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、最近はどちらかというと、その文字の方が良かったり、写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいいね、いいのかなとね、バズるっていうか。
0: そうなんですよね。一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、皆さんのフォロワーさんとか周りの方をちょっと考えてですね、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです。
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか？
0: 過去一バズったのは、ちょうど、うちの犬が亡くなったんですけど、その時の、動画ですかね。それが一番
1: 過去一。
0: 600万再生ぐらい、されてました。
2: きっとその始められてからずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、ね、
0: そうですね。
2: 見てきたわけだから、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね。
0: そうですね。それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、で、そのお知らせをした時も、もうたくさんの方が、もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、私のことまで心配してくださって、なんかすごく温かさがありましたね。
2: だから書く内容がトムさんのを見ると、やっぱりね、そのブレがないのよね。
0: ああ、ありがとうございます。
2: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその2人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり。
0: そうですね。前、私が、まだ愛犬が若い時にですね、ちょっと亡くなりかけたことがあって、それですごく後悔をしたんですよ。もうまるで亡くなった時と同じように。でもそこから生きてくれたから、その後悔したことを、もうその後悔はしない、あと愛犬が辛そうな状態になったから、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、でそれを丁寧に日記と書いたりとかしてたので、それをこう皆さんにも正直に書いている。それが皆さんから共感いただいているのかなと。
2: 亡くなっちゃ、愛犬ちゃんの
0: ミキー
2: ち
0: です
2: ゃんが
0: ね。
2: 亡くなった時に、その直後に、私はね、亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなに手を尽くしたというか、一緒に出かけたなとかしたなって思ったとしても、すぐに後悔しか現れないって話をした時に、それも分かるけど、私はその日々の生活でずっと自分の最善を尽くしてきてるから、後悔はないって言った時の、すごいもう、そうかってなったわけですよ。
0: でもね、一個後悔ありました。
2: 何何何
0: 最後のご飯がドッグフードカリカリだったんですよね。で、ちょっと考えたんですよ。今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、最近は調子もいいし、よく食べるから、私も仕事から帰ってすぐだし、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。で、その最後の食事でなくなったので、お肉あげとけばよかったっていうのは、なんかだんだんだんだんだんだん、
2: 後からね。
0: その時はね、
2: そうそうそ
0: 全然と思ってたんです
2: け
0: け
2: ど、
0: ど、ちょっとずつは出てはきますね。
2: それでもね、やりきったというか、2人の思い出は深く刻
0: そう
2: ま
0: で
2: れたんです
0: す。
2: もんね。
0: でも本当、やりきったでいいと思います。もう本当
1: いや、ほら、フレンチブルドッグのマイリーの場合はもう突然死だったから、
0: そうですよ
1: そ
0: ね。
1: の10秒前でもなでなでもっとしとけばよかったなとか思っちゃいますよね、
0: 思います。いや、あります。
1: 逆に近々の、最近のバズりって何ですか？
0: 最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、そんなにたくさんっていうのは特にないん
1: どういうのがハマるんですか、
0: で
1: アルゴ
0: も
1: リズ
0: やっ
1: ム
0: ぱ
1: ね。
0: り、私がもう愛犬を亡くして、2年ちょうど経つんですけど、それでもその、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、そういう発信には皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。あと若い頃と年を取った後、16歳の1歳と16歳みたいな写真を比べてるようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、こんなに変わるんだとか、逆に若いまま生きてるねとか、なんかそういうのが面白く、捉えてくださるみたいで。
1: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
0: そうですね。そういうのを
1: インプレッションで見る
0: 見る場所があるんで、そこで見て、感じるっていう
2: 感じ
0: のが
2: る。
0: 大きい。
2: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、違う、バズってる方のサイト行って勉強するんですか？
0: でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、
2: 感じる。
0: 見てはいるし感じるんですけど、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、でただただバズるような感じで、炎上みたいなのにしたとしても、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、私の場合はですけど。
1: 炎上ね。
0: ただ面白いね、活動されてる方とかだったら、全然楽しいし、だけど私はそんな面白くできない人。
2: 面白いんですよ、この方は。
0: 面白くないです。
1: 本当に。 最近、まあ、よくバ

0: ずるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと柄本明さんにうちのエメを抱っこしてもらってるのが、うん、
1: 拝見しました。
0: バズって、うん、はい、でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、ビートたけしさんのね、はい、その時の写真載せたら、はい、まあえらくバズって、うん、でそれを超えたのが、はい、あのこの間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって。
1: そうですね、
0: 有名人かよってね。
1: あれはあれですかね、うん、タグ付けみたいなのもされました。
0: まあ一応、はい、はい、
1: 多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、うん、そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。だからコラボみたいな、
2: なるほど、
1: はい、皆さんと一緒にがいいかもしれないですね。
2: うん、会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、はい、でもやっぱり限度があって、うん、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時に、やっぱりど素人たちがいくら集まっても、はい、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、はい、やっぱりその人たちっていうのは、うん、私たちがやってるぐらいの
0: すごい、ね、
2: うん、感じじゃなくて、そう、うん、今みたいにいろいろ研究されて、うん、それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、うん、これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当な時間を費やすということが分かりました。
0: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、はい、内野誠さんという方がいて、はい、その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化したい、そうなんですよ。
1: すごい。
0: でそれを入れたら、はい、今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
2: 見たよね、これだね、
0: 一瞬で4万人になって、はい、で、仕事も増えた、それで、
1: はい、
0: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、はい、あのこうしてください、ああしてくださいって言って言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて、
2: 動いてね、
0: そしたらそんだけ広がっちゃって、
1: あーすごい、
0: うん、でまあ今度本出すんですけど、赤澤さんというの、はい、それもだから多分売れるんですよ。
1: まあそうですよね、う
2: ん、だから宣伝効果によってちゃんと実労のある仕事も増えてるっていう、
1: あ、うん、そうです、
0: 収入も増えてるわけですから、
2: それも短時間だったわけですよ、きっと。すごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、うん、その中ではすごい認知度があるんだよね、
0: あるから、まあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうの
1: が、はい、すごいですね、
2: 短期間でね、
0: ほんと一瞬で。
1: そうですよね、
0: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ、
1: あれ
0: この野郎って感じで
2: 忘れてた、
1: ぜひもうねそこはお願いしたい。
0: そうそう、だからあれですよね、トーラスに、まあ、トモさんいるわけですから、今度そういうことを、はい、まあ、多分任せられてくるわけですよ、
2: ね、
1: はい、
0: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
1: そうですね、
0: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね、は
1: い、そうですね、うん、やっぱり思い、トーラスという会社がとても思いのある会社で、うん、ペットたちのことを一番に考えている、うん、考えてますね、はい、その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは本当に思ってますね、う
0: ん、海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
1: はい、
0: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言って、シーザーがやってきて、シーザーがやると全て従ったりとか、まあ、最初は暴れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、
1: はい、
0: 歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですっつって、トモさんとか、はい、赤津社長がやると、あらできたっていう
2: 動画、
0: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのをあげると、はい、多分それのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて、
1: ありがとうございます、メモさせてください、うん、
2: これ今朝もね言ってた、ニヤニヤじゃない、これいいよね、
1: いいですね、
0: だからそこでね、こう、はい、うちできないんですっていうのを、まあ、うちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら本当にやらせてくれる
2: の、そうなのよ、
0: カリスマ歯磨き師
1: いやいや、
2: 歯磨き師
1: だってもう3000頭やってますからね、歯磨き教室、
2: じゃあもうカリスマ歯磨き師です
1: よ、はい、
2: 赤津徳彦社長のあだ名つけましょう、
1: うん、
2: ね、
1: あ、歯磨きマンじゃないですか、歯磨きマンでやってます、
2: 歯磨きマンでやってますけど、やりましょうか、
1: はい、そうですね、まあ、ありがとうございます、
2: こう私たちが困っていることとか、うん、ちょっと苦手としていることに関して、うん、そういうことを教えてくれるじゃないけど、アドバイスか、でポイントになることに関しては興味があるじゃないですか、うん、でそれ そのエキスパートの方が載ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に 見ようと思うんだと思うんですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: でこのコンテンツを本当トーラさんって結構いっぱい持っているじゃないですか、
1: はい、
2: まあこれはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝でしてたら
1: どうしましょうね。もうね、数字があって。

0: だほら、転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか。はい、
1: あります、あります。そうですね。
0: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、こういうふうになる前にこれをやっとくと、うん、今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね。
1: そうですね。
0: こういう子にはって、それでリール動画みたいなので、ね、
1: 確かに
0: アップしていくと、
1: 確かに私も今お店でね、ペットショップの方でお伝えしてますけど、うん、やっぱりそれで1対1になっちゃうので、うん、やっぱその良さとか、うん、こういうなんかねお悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、うん、それを伝えられますね、うん、その方法でしたらね。そうありがとうございます。
2: でも実際私たちもうちのお嫁ちゃんとかに、その商品を、はい、ここ当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけで、うん、習慣化するっていうのはすごく、ええ、あと特別感ではないので、うんうん、なんかねそういうのもこう載せていただくと、みんなの習慣化するじゃないですか。
0: 赤津、ね、社長に教えてもらったんですけど、はい、起きてる時に歯磨きをしない、はい、寝てる間だとか言って、はい、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけど、やらせてくれるんですよ、はい、だそういう動画もいいですよね。
1: そうですね。
0: でも普段はやらせてくれな い, れない、じゃあどうしようって、あ寝てる今やろうみたいな感じで、
2: もうでこっちもさ、なんかこう気張っちゃっていたんだと思う、なんとなくもう
1: 分かります。
2: 二度とその前こうね、歯肉炎の歯周病で、はい、見たことあるか自分のワンちゃんでもそういうのさせないために今が大事でも大事、うん、でもう赤社長とかでもそんな気張んなくてちょっとずつでいいよって言いながらもなんか今だみたいな感じでなってたのが、はい、そういう姿を見ると、はい、なんかね、
0: あここでやればいいんだっていうね、教えにもなるから、
2: はい、
0: カリスマ歯磨き
1: いいですね。
2: いいですね。
1: いいですね。ありがとうございます。いろいろと今もう私お仕事できそうです。はい、ありがとうございます。もううまくいく未来しか見えません。ありがとうございます。
2: もう楽しみながらですよ。そうですね。投稿する人が楽しくないと。
1: 本当にそうですね。
2: そうですそうです。もうそれを見ながら私たちも学んでね。
0: 歯磨きマンと歯垢マンみたいな。
2: 歯垢の塊ですけど。
0: バイキンマンみたいな感じで。
2: まだバイキンウーマンの方がいいじゃないですか。
0: ドキンちゃんみたいな感じで。
2: 歯垢
0: シコちゃん、
2: シコちゃん、
0: シコちゃん、ドキンちゃんに対抗するシコちゃん。
2: あ、いいですね。なんかで
1: もシコちゃんなら落ちますからね。奇跡くんとかになると落ちますからね。そうだそうだ。
0: そういうのやるとかね。
1: はい。
2: あ、いいじゃないですか。でもそれがこうイベントにこうね、
0: つながっていくし、
1: そうですね。
2: なんか楽しくなってきますね。
1: 楽しいですね。わ、嬉しい。
0: やっぱり SNS 大事ですかね。
1: いやでも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも本当に正しい情報と。だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか。だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。そうか、
2: いろんな情報源が安くこう入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、分かるんだよっていうのはいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか、
1: そうですね、
0: それがだからもう探すのが
1: 大変です、
0: 見つけるのが大変、
2: いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいってこととか、それをまた SNS でどんどん広めていただいて、
1: 優しい気持ちでみんな、
0: そうそうそう、
1: ペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、それができたらいいかな。
2: これ私がやったらどうですか、訴えますね、
0: ビンタビンタ
2: ビンタビンタ引っ張ってく。でもやっぱこのトモさんが発するものって読んでても、あ、こういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、もう色が出てますから、
1: ありがとうございます。
2: そのままのキャラクターでやっていただきたい。
0: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、まあそこに新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね。
1: はい、そうですね。ね、私自身も商品への思いは強いですので、いい商品をしっかりとお伝えしたいと思います。ぜひ拡散してください。
2: 私たちも一緒になんかコラボできたら、
1: はい、あ、ぜひお願いします。
0: トーラス株式会社のね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ということで本日はワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパー。

0: コーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラ三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。

0: ってる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って。
1: どうしちゃったんだよ。
0: サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらがめちゃくちゃ出てんな。
0: でずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。ヤカさん3位になってます。俺のファン3位。ずっと見てる。この人長く見てるな。暇なのかな。朝5時に。
2: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
3: はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: 前半ね、
2: そう、友さんにね、お話しいただいて、さんは社長ですよ。
1: SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
3: そう、そこはこれからはね、その時代なんで、まあ、両面でね、そうハイブリッドでいきたいなと。
1: 本当にだから誠さんっていう人がさ、
2: びっくりした、
1: 倍になって仕事も、
0: あ、すごいっすよね。話聞くと
1: すげえなと思うんだよね。
2: こまめに配信してるもんね。でもね、
0: あ、でもそれ大事って言いますね。
2: ほんとほん
1: と。さあ、というわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあ、まあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。これさんちゃんから。
0: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、記憶に残ってるのが西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんですよ。で、まあ別キャラでブッチャー、アブドラザ・ブッチャーの、まあパロディみたいなモノマネでアブドラザ・ブッチャンっていう、うん、ま
1: あ、で映画見てたら出てきたよ。
0: あ、近畿地方のある、そうそうそう、とある地方の、そうそうそうそう、あ、僕も映画館で見たら、うん、出てきたよね、あいつ出てきてエンドロールで、うん、ドンクサイって名前出てきて、
1: ドンクサイって
0: その後ネット調べたら、ネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだで、まあそれはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で格好がまあ巨漢で太ってるんで、うんうんうんうん、で色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに母親にですね、うん、メールで写真送って、うん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ、うん、どう見ても偽物なんですよ、うんうん、でも母親がよかったね、大地の一生の宝物だねって返信した時にすごい罪悪感がありましたね。あ、なんかこのなんかオレオレ詐欺的な、
1: そうだよね、
0: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的な、ブッチャ詐欺、
2: それは言ったんですか。
0: いや、
2: そのまんま、は
0: い、言わないまま母親お亡くなりになりましたから、
1: ブッチャーだと信じて、
0: 太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、ね、はい、お亡くなり
3: で、親孝行で、
2: そのままにしましょう、そのままにしましょう。
1: じゃあどうですか、赤津社長
3: は。はい、私は、小学校2年生の時、マラソン大会の前日、キャプテン翼当時流行ってたので、もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で、うん、去年は2位だった、今年1位だろうと。でドリブルしてね、美咲君のドリブルのようになんかこう走ってたら、ボール上に乗っちゃったんですよ、はい、うん、ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網を しがみつきながらケンケンで帰って、うん、で翌朝までバレないで過ごすっていう、うん、でも朝さすがになんかおかしな動きしてるから、どうしたんだって言って、なんか足が痛いってなって、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、まあ、
0: 当時は怪我すると自分が怒られると思った、
3: そうそうそう、怒られたくないってもあったし、まあ、いつか治るだろうと思ってたのさすがに治らなくてですね、
2: そんないですよ
1: そうそうそ
3: う、マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど、
1: 出れなかったんだ、
2: う
1: ん、
2: 怪我すると怒られるんですか。
0: まあでもなんか
3: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった。
1: 怒るタイプ
2: 大丈夫じゃない、
1: 心配じゃなくて、
3: 花粉症の時、当時花粉症って言われて、この時かゆくてこすって目真っ赤になると病院連れて帰って、うん、先生がねよく調べないで、ああ結膜炎ですね、ちょっと汚い手で触っちゃったじゃないですかみたいな言うと、その後私はまた怒られるみたいな、
0: 汚い手で触ってないみたいな、
1: 手洗ってなきゃダメよと、
3: そういうのはトラ色の積み重なってね、怒られると思って、怒られるの嫌だと思って、うん、隠し続けていつか良くなるだろうと思ったら全然良くならなくて、
1: 1日ぐらいじゃ治らない
3: ね、そうそう治らなくて、うん、まあちょっと
0: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、かじってる車と、徐行してる車と、ちょっと子供でぶつかっちゃって、うん、はい、もう向こうも大慌てなんですけど、はい、こっちはだから、親に怒られるかもみたいなのがあるから、大丈夫です、大丈夫ですって帰ったんですよ。まあ全然そんな怪我はしてなかった
2: ん
0: です
2: よ。
0: 子供の頃ってそんなもん
3: ですよ、ね。運転手さん助かりますよね。あれ大丈夫か、よかった、よかった、みたいな。いや、そうそう。なんかね、そっちが浮かんじゃいます、先にね、
2: はい、面白い。
0: 怒られるの先に
3: 出ちゃう。自分が大丈夫かの前に、そっち。
2: 前に、そんなに親は怖いわけですよ。怪我に関して
0: 恐怖政治です
1: ね。だってひどい先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだって、ね、
0: そうですそうです、う
2: ん、そっか、でもそういう
3: 今じゃ乗り込んでいきますね、親が

0: 全く逆ですけど、
1: 悪いから言えねえんだろう、
0: いいじゃないですか、それ
1: はそれ叩かれるでしょ、
0: 叩かれるんですか、
2: そうそう、学校で怒られた話なんか家庭でできない、
1: できないできないできない、
0: あ、そう、今じゃチクるように
3: ね、え、ね、え

0: あの人の時良かったよねで、あのちゃんと歴史のなんとかってこう言ってるわけですよ、うん、何人かで、はいはい、男と女がで、私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながらもうちょっと分かるよぐらいでこうまあ、うんうんってやってて、私一人の名前も分かんなかった、
1: うん、一人の
0: 名前も分かんなくって、それでなんかあのもうパックルって思った瞬間が、私をパッて のけものにしちゃったじゃないけど、
1: あ、はいはい、あ、話に輪に入ってない、
0: そうそうそう、そう、マリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時にもう一人も分かんない名前言ってる中で出てくるわけないじゃないですか、うん、でもあそうでいるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ。徳川さ、わかる、慶喜って言ったの、うん、って言った時にいたーと思って、
1: 慶喜乗っかろうと思って、
0: わかる、わかる、いいよね、
1: お前が分かってない、お前が分かってない、
0: もうあと未来だから、なんかその人たちがなんか最後の徳川なんなんの
2: っていう
0: の
2: が、あ、なるほど、早
0: いだ、あ、そうなんだ、そんなこと知るわけねえだろうって言われた、そうだからやるべき、
1: やるべき、そう、輸送を重ねて、
2: うん、相手に言わすっていいです
0: ね、うん、そう
2: です
0: ね、徳川、
1: 徳川まで言って、向こうが勝手に言ってくれるの
0: は、そうそうそうそう、
3: 昔から言われるもんね、美人は黙ってりゃバカがバレないって、
1: あ、う
3: ん、
0: 美人は、
3: いや、美人じゃない
2: 今日美味しいご飯だ
1: ね、のろけですか、のろけですか、
0: のろけですか、美人つい
3: 外食するから俺が払わなきゃ、安いもん食わせっか、ね、いや、私でございますけど、まあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大解体無人
1: 君がありこれが矢田さんのための、
3: そうそうそう、
2: ずっと喋りますよ、これ、
1: そうそう、それ最強ですもん、
3: それで、大学側になんか怪しまれて、大学側に呼ばれて、はい、で大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつってで願書と、受験票を出されたわけです、はい、ただそれに自分の写真ともう一枚全然違う人の写真が貼られて、はいはい、これを見て私たちはね、まあ、老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時に、はい、両方とも僕ですこれは最大の嘘かな、
1: そうですね、
3: そうですね、これは両方とも僕です、
0: はい、
1: そうです、これはもう最強の嘘です、う
3: ん、みんなおやおやおや、いや、この頃は受験してて、げっそりしてしまったんでこのように痩せましたっつって反対側の写真を堂々と言った時の、
0: 明らかに違いました、
3: 明らかに全然違う、あ、全く違うよ、
0: いや、ちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃない、はい、まあ、まあ学年は違ったんですけど、はい、こうそういうことが起きた時に学校内ではどういう、
2: あ、いやいや、それ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ、
0: う
2: ん、あんなのは絶対誰かの陰謀だ
1: と、なるほど、冤罪だと、
2: なぜなら、ね、にあのグラウンドでね、部室の前で夜間さんがねコーチだったんで、うん、博士俺受かったよって
3: 直前だもんな、
2: そう
3: だ、
2: 俺はその夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけがない、そんなわけがないって
1: 神回ですね今日、
3: いやいやいや
2: いや思い続けて
1: もう喜びを全身で、
2: そう、もう
3: なんでこんなこと
2: しちゃったの、おめでとうございます、明治すごいじゃないですかって、でも何言うことは聞かなかったんだよ、その時まさか相撲部でした
1: おかしいな、
2: 聞いたアクティビだと思うじゃないですか、おめでとうございますって、俺ほんと心つく映しくて、あんなわけないのに、
0: ねね、
2: マスコミは怖いって思ったら
3: 信じてくれてたんだ、
0: ちょっとダサいよ、
3: 信じてくれ
2: テレビでこの前やってたよ、
1: はいはいはい、
2: あれでそのね、その、うん、呼ばれて
3: 行列相談所
2: のね、そうそう、本当だったんだ
1: あ、もう今になって
3: 今
1: にな
3: って35年経って
2: 今だとそう、なんか違うんじゃねえか
1: って、ずっと信じて
2: 何かが人生だと思って、私はあの夜間さんの笑顔が忘れない、
0: やばいやばい、
1: だからもう夜間さんも忘れてるようなところで、うん、その全身で取り繕う嘘をついてたん
3: でしょ、本当にね、
1: 赤さん以外に
3: すごいね、すごい詐欺師だよ、
2: あれはすごい、もう
0: やば
3: っ、それが最強の嘘だな、
1: いやすごいですね、
0: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね、そういう
3: 役者よりも過去してる人出しちゃいけない
0: って。なるほど。
2: あれは分かる前の笑顔ですよ、ね。
3: 発覚、はい、する前。
2: あ、そうそう。でも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思ってる。
1: どうかな、替え玉バレなかった。やったよーだったかもしれない。
0: あ、面白い。
1: いや、それはすごい。
0: あ、面白かった。
3: じゃあ今度他人に疲れた嘘で最強の嘘、
2: はいはいはい、これ今の35年もずっとすぐ
0: これには勝てない、
1: いや、もうこの話には勝てないです
0: ね、です
1: まあ疲れた嘘というかちょっと、まあ、可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども、うん、まあ、あの大川工業

0: ていうところに、まあ、20歳そこそこで入りまして、で、まあ、厳しめの事務所ではあったんですよ。で、入って3ヶ月くらいに。で、まあ、ほんと、新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、で、その、大川工業って年に1回、芝居の、あの、公演もあるんで、結構それがもうめちゃくちゃ大変で、稽古期間。で、当時は神田のパンセホールっていうところの、地下にある、まあ、稽古場、貸しスタジオみたいなところで、まあ、結構、まあ、稽古なりをして、で、帰るときに、先輩の、まあ、松本ハウスっていうの、松本キックさんと、二人だけ一緒になって、まあ、普通になんか雑談してたんですよ。そしたら、急にキックさんが、そのキックさんの相方のハウス、加賀谷さんのことを、お前、加賀谷のことどう思うっていうような、ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、で、僕も、急にそれを言われたんで、で、さっきも言ったように、ものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、ついポロッと、はい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっす、つったら、後ろから、そうなのって、加賀谷さんがニヤニヤした顔で立ってて、だから加賀谷さんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ、分かってるだろうなくらいの感じで、やったら俺が意外と心情を吐露したっていう。
1: あれはちょっと怖い怖い怖い怖い怖い。
0: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか自分の心情を今言っていいのかもって思って。
2: 同い年だったんだ。
0: 同い年ですね。学年で言うと1個なんですけど、加賀谷さん2月で僕4月
2: で。ああ、そうか、早生まれか。
0: ほぼ同い年ですね。でも3年先輩ですから。
2: なるほど。
3: はい、芸歴って意味なんです
0: か。はい、芸歴では3年。全然先輩ですから。
2: それはしょうがないね。
0: はい。同い年なのにきついっすね。言ったら、後ろに加賀谷さんニヤニヤニヤ立ってたっていうのがありましたね。はい。
2: 高橋さん、じゃあ俺以外のこと。
1: 俺以外で。
3: よく考えたら本当あれが一番の。
2: あれ最強だよね、最強。
3: いや、嘘つかれたちっちゃい頃から、まあ、父親がね、お背高いじゃないですか。ね、徳ちゃんは、将来絶対お父さんに多くなるね、つって、もう、そう思っちゃうじゃないですか。もう185ぐらい行くのかなと、で、いろんな人に言われて、ちやほやされても、そんなもんなんだと思ったら、175で止まる。
1: 高いですよ。
2: お父さんの方がやっぱりでかい。
3: 183ですか。
2: 大きいね、会長。
1: お母様は。
3: まあ、150ぐらい
1: です。だから真ん中ぐらいを取って
2: た、ね。間取ったんだね。
3: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも多くなる人もいるし、ね。なんかいろいろなんかあるから、ね。なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、そういう風になるもんなんだと思う。
1: 思います思います。
0: 175って、僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
1: 175が背が高い。
0: 僕172あるかどうか。
1: じゃあ大きく感じます。
2: いいよ。あと、せめて10センチ欲しいわ。10センチ。
0: 一方、
2: ね、
0: 一方この方は
2: 15センチぐらいあるとほらブルースリーと同じぐらい身長だからせめてブルースリーと同じ身長にな
0: っただって背が伸びるいろんなの試したん
2: ですよ伸びないねジャンプしたりね
1: ジャンプもあとマシンも
0: マシン持ったり
2: そう
3: ダメなんだよくわかんないですよあれもねだからね靴足もサイズが当時でか中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで
2: おお
3: もうこれはもう絶対多くなるねと、はいはい、もういろんな人に言われたんでね止まる
2: 足でかいとね大きくなるとか言われるよ ね, ね
0: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、まあ、そうそう身長が、
1: う
3: ん、でもあんまりねでかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから
1: あそういうのもあるんですね
3: こっちがいいなっていう
1: なるほど、ね、その点もあるわけ
3: 早く多くなっちゃうとお前大きいな そっちやれってやられちゃう昔だと見た目だけ で,、
0: はいはい、
3: で意外とこうね成長期で止まるじゃないですか、
0: はいはい、
3: そしたら昔ほっちっちゃくとか逆転したりとかすることあるじゃないですかその時に意外と昔ってほらパスとかキックとか教わんないから、なんかもう、ね、もう何も使い物ならないみたいな。お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃったよね、
1: うん、そう考えたら良いポジション、
3: ね、まあまあそういう意味では
0: 矢川さんボールやってたんですよ
2: ボールじゃねえボールあったそうだよ
0: ボールに入ってたんですよね、うんうん、お前ボール入っとけ
2: っされた、うん、太ったやつはみんなキャッチャーだもんね
3: そうです
0: ああまあ野球そうかもしれないですね、
1: うん、あそうなんですね
0: まあ小学校とか
2: そう、
0: ね、子供の頃の少年野球とかはそうだった
2: エンゲルバーグって言われてね
0: エンゲルバーグ、
3: とあれも矢川さんのありましたよ合宿の宿舎で、うん、エアサロンパススプレーだったじゃないですか、うんね、デリケートゾーンにかけると気持ちいいよって高校生の夜間さんが中学生にかけまくってでもうずっとスースー止まらなくてなんかみんな寝れなくなるっていうの
0: 大問題です
1: やりそうやりそう
0: 今なら大問題
2: パンツ塗ってるんだ
3: よで知らず履いちゃってね
2: 風呂入ってる
3: 履いちゃって
0: でもそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってますからこれに近いことを
3: じゃ変わってない
0: んですよ。で人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞこの顔ってくらい破顔してるんですよ顔が。
2: 猫ひろしのね、あの何そういうジャケット着てるからボタンの開いてるとこあるじゃん、ボタンかける方、はいはいはい、あっちにセロハンテープ貼っとくの。あいつずっとこうそれがボタンがはまんなくてずっとやってる。ボタンがはまんない。
0: いい年ですよ、50過ぎてそんなことしてんすよ。
2: 気づかない猫ひろし、
0: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてんすよ。
1: 本当ですよね、
2: 気づかない
1: バカみたいなことばっかり。
2: いやママリはママリは
1: 私ね、あのブライズメイドって言って、あの、うん、あの結婚するときに、まあ、なんか海外だとそういうことあって、うんはい、であの、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって一度の友達を、うん、同じお衣装のものを着て横に並んでっていうのがあるんですよね。でそれをしてって言われて、うん、であの海外からその要その衣装を、うん、あの取り寄せたものを送るから、うん、サイズを教えてって言われて、で釣りサイズを教えるわけですよ。そしたらその通りのものでいいじゃない、うん、なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、あの勝手に勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう変更して届いたわけですよ。
0: 申告したサイズと違ってた
1: の、うん、そうなの、勝手に
0: そんなわけがないと向こうが勝手
1: に、あばかの間違い、あいつは間違えたんだっていうことで、うん、
0: 間違えたか見え張ってる
1: の。それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はい、ママもういいじゃないじゃない、ちょっと着てみなさいよ、出発の前ですよ、はい、着てみなさいよって言って着たら、もう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいな。すごいちっちゃくって、うん、でも無理なの、もう時間もないし、はいはいはいはい、それで電話してもしよかったらあっちにそのないかと、うん、切れない切れない、うん、切れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこちゃ
2: って、
1: う
2: ん、
1: も
2: う
0: パーンって服が破ける
1: もう、もう本当にボディコン、ボディコン、いやらしいいやらしいいやらしい、ひわいひわい。でも大丈夫だから、あっちの人はみんなパツパツで来てるから、うん、逆にちょっと緩いのはあの、うん、ちょっと華奢に見えてかっこ悪いから、うん、絶対大丈夫だ、いざ行きました、うん、でこうナイスバディの外国の方が2人、うん、ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったらもう全然スンって来てて、私だけもうマハラジャみたいにもうなんかバツバツで騙されたのよ。
2: ひどいね。
1: ひわいよ。
2: 行ったもん勝ちだね。勝手に変えられ
1: る。勝手
2: に嫌だね。嫌だよ。僕ですけどね、まあ、じゃあこの間ほらちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、まあ何十、20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、はい、で、まあ、マスコミも、まあ、犯人こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう貼ってるわけですよ、うん、でインタビューとかするじゃないですか、うん、ただその犯人が苦し紛れ、まあ、捕まってないよ、はい、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ、だからインタビューとして、はいはい、それ映像とか使いたいじゃん、
0: はいはい、
2: だからインタビューしたらそいつが私は犯人をしてますと、
0: はいはい、
2: 犯人は鍋やかんですって言ってとんでもないこと言いやがって
0: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの、
2: そう
1: なんで
2: 鍋やかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、事務所の問い合わせで、だ事務所の社長が本当に本当に犯人が捕まって、夜間が犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことか。
0: 本当ですよね、社長事務所としては止めなきゃいけない、
2: そう止めなきゃいけない、社長は俺を疑ってたっていうね。
0: まああいつはもう一回やってますからね、
1: 一、ね、
0: 回
1: 前科
0: があったから
2: 殺人事件だよ、殺人事件
0: だからやっぱステップアップ
1: そうです、ね、
0: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も、
1: そうですよ、
2: テレビでやってる殺人事件でさ、そんなのが会社にいたら怖いと思うだろ普通いるわけねえだろってさ、う
0: ん、いやでもわかんないですよね、ステップアップかもしれないです、
1: そうちょっと疑っちゃった、
2: ね、はい、はいはい、そういうのがありましたね、
0: 芸人はステップアップしない、うん、
2: じゃあ嘘を見破る方法、はい、さんち
0: ゃん、これ難しいですけど、ね、
2: 難しいよね、
0: うん、いやなんかわかんないですよ、やったことないですけど、うん、まあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、うん、真顔で、うん、まあ、ちょっと普通のトーンで、うんうん、あ、な、そうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいってで最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いやそうじゃなくて嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって、
2: あ
1: 二度と、
0: そう、二度と言え、試したことないですよ、うん、試したことないし今後も試そうと思わないけれども、うん、はい、
1: 怖い、
0: 最終的に、はい、あの、あ、本当もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言って、そしたらしないから、うん、 でも嘘ついてたら殺すよっていうのをしつこく言うともしかしたら向こうは言ってくれるのか
2: な。なるほどね、
1: はい、言えなくなるかもしれない、
2: うん、
1: 逆に
2: 怖くてね、はい、赤社長は、
3: はい、うん、まあ、見破れてるから何となくね会話してると、うん、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い
2: な、うん、あ、いるね、あ、そうかもしれない。

0: ですね。
1: 目が泳ぐとかね、
2: うんはい、たまたま商談してた、うん、まだ2年目の子が、うん、まあうちに商品売り込みに来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、うん、明確な答え出てこないから、うん、最終的にはすいません、あの早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましたみたいなだよね、そんな感じしてたの、はいはいはい、なぜその会社のその業績が分かんない、はいはい、だってなんかこの会社はあの営業の裁量権が多いんで、あのえじゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだせんで赤字にならなければできますとか大丈夫かなとかちょっと心配だったんだけど、はいはいはい、まあそういう話してるうちになんかまあねやっぱ出ますよね、
0: これ以上無理だと思った瞬間がある、
2: なんで営業やりたくてこのねこういうちょっとニッチなところの商品をねやるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね、
0: もう楽っていうか、まあね、一発目に決まったとこ行こうと、
2: そうでもまあ学生時代は野球やってましたって、今はラグビーやってますって、おお そんな悪いやつじゃないと
1: ラグビーで騙せる
2: ラグビーって言ってもらった私は、ああ
0: じゃあいいかな、
3: それが嘘の可能性も
0: あるやってないかもしれない、
2: 調べてね、調べて
1: 俺の相撲部みたいな、
0: それよりも受かったよ、赤字事件だよ、でも
2: 昔はいいですよね、うん、残んないからいいですよ、うん、なんか残るじゃないですか、
3: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね、ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせてなんかやってないかとか、それこそバイトテロみたいなこととかしてないかみたいな、
2: あとうちのラグビーなんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー就活の時に、ね、副賞だったら私だと複雑、う
3: ん、何人いるんだって、
1: マジか、何人いるの、副賞
2: こっちこんな苦労して
1: キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、まあ、
2: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞と書くんだけど、うん、そのダウンみんな副賞って書く、うん、で当時インターネットホームページがないから、
3: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです、
2: そう雑誌の出ない限りうちの大学その時出てなかったから、うん、出ない、調べないわけです、
1: みんな副賞、そっかいいね、あ俺部代表だったから中学
2: でもなんか、はい、その辺のねあれは未だの今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしいです
3: 、へえ、そこは調べても出てこないからなんですかね、
2: まあ今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
1: か、分かるけどね、
2: 昔はね本当にホームページなんか調べようなかったんで、
1: そっか本当部代表だったね、
0: うん、だとしても
1: 部代表会議はでも
2: 相撲部です
1: 、部代表会議めんどくさいから後輩行かして
3: さ、はい玉、はい玉、
0: やってた、
2: そこがはい玉、はい玉、
1: もう代わりに行ってくれ
0: って
1: 、
3: 代わりに行ってくれって、そのままじゃないですか、
0: やばいやばいやばい、
1: やばいやばい、
0: 私はもうガッて見る、もう目をガッ
3: て、
0: ガッて見る、
2: ガッて見られたら疑って
0: る、疑って
3: る、こいつ疑ってんだとは思われ
0: る、もうそういう目で見るガッて、
1: 俺はねもうあれもう質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
3: な、
1: いいことばっかり言ってきたら俺も絶対嘘だ、
0: うん、確かにそうだ、
1: もう怪しいと、うんうん、怪しい商材だとか怪しい商品だとかってね、はいはいはい、思う、絶対ネガティブな部分あるもん、
0: そうですね、確かに
1: そこでございますね、
3: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね、
1: 焦る
3: スパッて切り込まれて、うんうんうん、あの浜田さんが清原さんに、うん、お前喋ってんのって聞いた時も、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね
1: 、すごいね浜田さんもね、
3: はい、だから噂は出てたんで、うん、あれほんまなお前とかっていうのテレビかなんかで、うん、で後になってみると相当慌ててるなって分かりますけどね、
0: 見たい、はい、
1: じゃあね、明石社長にお聞きします、トーラスは嘘のない商品ですか、
2: うん、嘘ゼロですね、本当、もうそこだけは自信ありますね、まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、うん、まあ、先代の時からね、うん、続いてやってますので、
1: うん、まずだって利益幅が少ないもんね、
2: まあそうですね、
1: 本当に
2: まあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ってやっぱ作っちゃうんで、うん、まあ、在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、うん、まあそれでも、ね、
1: だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかねえ、ほとんど出なくなっちゃうよね、
2: まあ、まあまあまあなんとか生きてますんで、うん、大
1: 丈夫です、すごいよ、
3: なんとか生きて
0: るそのあれが多くなって伝われがね、いいわけだ
2: から、マリさんにガーって見ないとどうしよう
1: ものすごい利益あるよ、
2: マリさん見ないでこう
1: 見
0: てるか、
1: そうそうそう、お祭りの綿飴ぐらいですね、ザラメやってんの500円とかさ、あんなんで売ってんのと同じような利益
2: やっぱ、ちょっと袋入れたら、
1: ね、そうそうそう1000円
2: で買ったぐらいのやつおじいちゃんがえってなっちゃう、
1: そうそうそう
3: 嘘だったら殺すけどいい

0: 確かに怖い怖い怖い、
1: デメリットはないって、
2: はい、
1: じゃあトーラスの、ね、宣伝はエンディングでやりましょう、
2: ね、はい、ありがとうございます、
3: はい、鍋やかんの部品

0: 鍋やかんの部品スパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい。アニメ好きの方は楽しめると思いますので、ぜひ皆さん聞いてください、はい。そして、鍋やかんさんも注目している私の TikTok、はい。朝5時からライブ配信することもありますので、
0: 早いよ、
1: はい、朝早い方は、やかんさんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい。そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい。全てのこのあたりの情報はですね、私の SNS、うん、主に X で発信しておりますので、ぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い。
0: 赤瀬社長、じゃあ告知お願いします、
2: うん、はい。6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はいはい、大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出展いたします。東京に続いて大阪でも開催します。でその翌週、26、27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うん、ぜひトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです。
0: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いです ね、
0: う
2: ん、北海道も多いんですけどね、うん、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、うん、グランドには一切入れない。
3: あ、ダメですね。
0: エスコンフィールドダメなんだ。そっか、
2: 500円払えばお散歩できるっていう、あ、土の部分
1: は、はいはいはい、
2: それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで、
3: あ、ダメなの
1: か、はい、ダメか、ことなんだ。
0: なるほどね。
2: ぜひ来てください。
0: ぜひ来てください。はい、
3: インスタグラムなどね、見ていただければと思います。
0: それでは皆さんまた来週。さよなら。
1: さよなら。
2: さよなら。

0: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。パワモニ。
1: 5月17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでした。なんで通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、イベント中はしてきました。皆様はどうだったんでしょうか？ゴールデンウィーク、今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird ドット co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん、ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。重戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね。まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなの、まあ、クラファン的な感じですよね。席を埋めるっていう一致団結した、そこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。あの私はですね、あのゴールデンウィークの本当に頭4月末ですね、あのスーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦っていうゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにあのさっき言ったねエルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていた。

で、エルガイも聞けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聞けなかったんですよなのでパーモニーで流しますというわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

国日本全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介した不元さん、他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで、二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿

ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり。今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。よかったですね。それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ、宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもったも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め、4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おーいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごい。バンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい。私さ、あの自分でコミケもそうだし、ニコニコもね出店したことないですけど、自分で出店したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ。そこからやったんですから、すごいですよ。ニコニコ超会議を一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、アニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとか、みんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、いつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかね。もし出たらみんなで買いましょう。ありがとうございます、ね、ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて、興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いや、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間では、ゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言ってる界隈もいまして、で私もね、本当にねギャバンウィークみたいになったんですよ。あの東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえまだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。

いやもう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやそれも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったですなんで私それからヒーロー好きな界隈の方には、今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということでこのギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のシェリル・ノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりましたというわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします。ギャバンインフィニティの主題歌でメイン、 Love is the strongest。

りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、パーモニのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニの SNS、TwitterX に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パワーモニの TwitterX に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますので、ぜひお待ちください。

置しております。パーモニーオフ会、まあ、ちょっとね音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですので、ぜひご参加お待ちしております。パーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワモニで検索。パワモニの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな、うん、ぜひ皆様もご参加くださいまったりしましょうみんなでさあ、ちょっと前のメールテーマにもねいくつかメールいただいてます。ありがとうございます。これは家具家電これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に山水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってねちょっとした中古車買えるじゃないですか18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないから、システムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。あの私の友人がね、あのディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。のな全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと、子供のものがいっぱいでだから久々に会うからその子にあげようと思って、いろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかねたくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はいこれ欲しいでしょあげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われてそうか、あんなに美女と野獣好きだったけど、お母さんになったらもうあの子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんであのそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな、私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけどそう思いました。ヘベレケさんメールありがとうございます。また送ってくださいね。さあここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラッタさんからありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も副業の方もお休みしてお部屋の片付けをやりましたって、お素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るのでタワーさんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって、いやいやいやいや、それでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさんリクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: 指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てるみたいにやるの、私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね、あれもまたうまいんですよ。でもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください、めちゃくちゃうまいからある時ね、メイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、え、うまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかまれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピーン、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいんやで、かぶれるんやで、すげえやろ、
3: すげえな。でこれ食べていいの、怖い、食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、
0: え、ボリボリボリボリボリボリ一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ。
3: でちょ、一旦これで止めようぜ、でちょっとシャメ撮ろうぜ、シャメっては何か、写真撮ろうぜ、カシャ、
0: 見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ、これはこれで悪くないな、とんがりコーンの時はちょっとパーティーかなったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい

0: もこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい、指と違ってペロペロできないのが残念です。
1: ラジオネームアターシャオナゴスキーさん、ミハルンジニア、ウバ車で箱乗り暴走。
0: 箱乗りってどういう意味だっけ。箱乗り、箱、ウバ車でとりあえず暴走だ、ね、バブーバブー、自分で このベイビー自分で運転してるぜ、すげーぜ、バブーバブー。お、なんかエンブレムつけ始めたぜ。あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ。なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブーバブー。 あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる。何、ウバ車でドリフトもできちゃうのか、すげーぜ。ミハルンベイビー、将来どうなってしまうんでしょうか。お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか。そのまま見守っていくんでしょうか。今後のミハルンさんに注目です。
1: ラジオネームフゲンさん、
2: 究極の普通の人選手権。二択の質問を繰り返し多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
1: 例題、
2: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
0: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか、私田川真由美でしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。どうなんだ。そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、まあ、とりあえずこう見本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらハブられちゃうやつ、別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わなくて、言わないでこうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなねこうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって好きが溢れてる感じがいいよね。普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
1: ラジオネーム八本さん、歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうあはーんお姉さん。
0: あはーんお姉さんはみはるんさんがやるってことでいいんですか。こう天の声さんがやるってことでいいんですか。
3: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
0: じゃあ私があはーんお姉さんをやるってことは、みはるんさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
3: いえいえいえ、愛の手ではないですから、歌いながらおいえあはんを入れたら OK。
0: あ、そういうことなの。何歌う。
4: 男なんだろうおいえ
0: ゲーズゲーズ。

0: スするなよ、あはん、胸のエンジンにおや火をつけろ、あはん、こういうこと。金一つ。
1: ラジオネーム

0: さんと天の声さんの2人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
1: パーン。質問の意味がよくわかりません。もう一度お願いします。
2: 私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですね、かわいいですねみたいなね書かれて、いや、それ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
0: もう一度おっしゃってください。
2: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです。どうしたらいいですか。
0: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
2: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくて、ついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか。
0: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
2: ぐねね。そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか。
0: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
2: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
0: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
2: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコっていうとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さんありがとうございました。
3: パワー

0: 送りしている曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聴いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いや劇場版私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので何もやらなかったという方映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりましたそのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.CO.JP ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィークこれやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩地美春さん本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美春さんこの間
1: はい
0: 5月5日子どもの日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うと、みはるんさんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい。
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、うん、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあねさすがに1歳ちょっとなので、うん、あのミハルンベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、
0: うん、
1: お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよねきっと。
1: そうですよ、あチャリで来たじゃなくて車で行きました。
0: うーん
1: あれこのネタがわからない通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね
1: 車で行きました。
0: 車で来て結構混んでたんじゃないですか道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、
0: うん、
1: 多分まあねそのたこ揚げ大会がメインがね大たこ揚げっていうのがまあ午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、うん、駐車場も空いてたし、
0: うんうんうん、じゃあよかった、
1: うんうんうん、
0: いやなんかきっと渋滞もするだろうしベイビーちゃんもちっちゃいからね、でももちろん自分でさ

0: ベイビーちゃんも自分で走ったりできないから凧揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、ね、本当に三春さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。
1: はい、三春ベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
0: 日焼けしませんでした？
1: 私大丈夫でしたね。そういえば
0: 私ね、マスクしてました。
1: はい、
0: でサングラスしてたんですよ、あのタコ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
1: ほうほう。
0: そしたらね、
1: うん、
0: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
1: はい、
0: こう鼻に引っかかるとこ、
1: 鼻当て部分、
0: うん、
1: うん、
0: ここ日焼けしてますね私。
1: おお。ピンポイント。
0: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
1: いやー、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか。
0: どんどん黒くなります私は。
1: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか。
0: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
1: 来年からは日焼けね、まんべんなくできるように。いい感じになるように気をつけよう。
0: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
1: あー、それは確かにとてもいい天気でした。あの日は。
0: はい、じゃあ来年もねきっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
1: はい、たくさんのたこをね皆さん揚げてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
0: そう、私のタコもですね、全然作ったタコが飛ばなくて、
1: あら、
0: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
1: おお、そこでつながる絆も良いですな。
0: はい。来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います。
1: 良き、とても良き、
0: はい。そう、ミハロンさんにねメッセージ来てるんですよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
1: ありがとうございます。
0: 普通歌募集で送ってくれたやつです。
1: はい、
0: ミハロンさん、毎回グリーン車と無茶振りコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
0: はい、本当にありがとうございます。今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: あとですね、田川さんにも書いてくれてますね、
1: はい、
0: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
1: いや本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
0: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
1: 本来はそのはずなんですよ。エンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
0: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
1: おや、おかしいな。
0: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っております。ありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
1: はい、そんなわけでって。いや怖い。
0: ラジオネーム急行大切さんから、
1: ありがとうございます。
0: あらお姉さんかかぱのすけさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いします、だって。
1: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
0: 苦手ってもう言っちゃうんですね。
1: 言っちゃいますね。
0: ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ。
1: そうなんですよ。旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね、
0: なるほど、
1: はい。
0: でまあほら、三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
1: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる。
0: あ、なるほど、じゃあ冷

0: 味しい食べ方とか
1: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね解凍と、それからご飯炊くのはできますから、
0: うんうん、あ、素晴らしいですね。
1: そこは任せてください。
0: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね
1: レベルが違った
0: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
1: 確かに
0: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング、はい、チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャレレレレレレレってって、
1: あら
0: あれお姉さんだった。
1: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまずおうどんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、冷凍のほうれん草と、それから、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、ついおうどん出来上がってる？じゃあその間に、残りの、まあお好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それをパカッと割ってガシャガシャガシャって混ぜて、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃうわ。レンジで解凍もまだなのに3分間クッキング終わっちゃう。それじゃあ
0: てけてててててててててててててててててててでってるるるるるるでーん、はい、終了です。あれお姉さん、ちょ、3分以内に出来上がらなかったんですけど。
1: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
0: あらお姉さん、これすでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね。あらお姉さんね、
1: 何言ってるの。これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだって、そのまんまみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
0: 大変ですよ、あの3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって笑ってバズってますよ、これすごいでしょ。
1: あら、そう、これがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あらマジックよ。
0: あらお姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい、3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あらお姉さん、別の意味でありがとうございました。
1: もうこれからもあらお姉さんに頼りなさい。それじゃあこの出来上がったおうどんはお姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズズ。
0: あらお姉さん、ありがとうございました。
1: こんなのでよかったんでしょうか。
0: 休校大切さん、3分クッキング、あらお姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
1: きっとね、あらお姉さんもお料理がちょっと苦手なのかもしれませんわね。
0: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
1: わかる
0: 私はあの刻みネギ以上です
1: あー、確かにそれよくやります
0: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってる、コーンとわかめとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
1: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
0: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしれないから
1: 見てみます。やった、いい情報ゲット
0: コーンとわかめのとかまぼこの栄養を取った、やったって思いながら食べてます。
1: 素敵
0: 100円ショップで見かけたら皆さん

0: も買ってみてください。
1: こうして広げようプリキュアの輪。
2: では、天の声の塩地美春さんことあらお姉さんこと塩地美春さんでした。
1: ありがとうございました。役職多いな。
2: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。じわじわと夏を感じる気温になってきましたが、早くも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすゞさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすゞさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

私たちの心の状態っていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネームローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、あのつける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切り替えで香水をつけたりもします。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みでいろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれませんね。さあ、皆さんのいろんな対処法メッセージ、いつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすずさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすずさんの詩を朗読して、お経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で、本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなって
美鈴さんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること、本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、美鈴さんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩から美鈴さんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼすべての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞさんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で行動を起こした千尋さんにも、そういった美しさを感じました。私も彼女とのご縁を大切にして生きてゆきます。という言葉です。そう、みすゞさんの詩は童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ。でもその中にこの高校生は、幼い

時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが美鈴さんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私も美鈴さんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものを美鈴さんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とはほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、金子美鈴さんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に今週朗読したい詩は星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集200ページに載っています。星とタンポポ。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる昼のお星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすず記念館館長の矢崎節夫さんからも、明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット、白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから、湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

さあ、この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動を前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景、この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、

0: ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
1: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
2: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて相川さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: 5月も半ばということでですね、
1: はい、
2: そろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
1: ね、のどかですよね、
2: はい、うん、田んぼにね、こう緑がちょっと
1: そうね、可愛らしいね、はい、苗が ね、
2: ね、
1: ね、お水の大切さとね、
2: はい、
1: 緑とね、やっぱし目に眩しい緑っていうのは、こう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね。そういうふうにこうすごく生命エネルギーを感じてね、すくすくと育っていくっていうかね、
2: そうですね、
1: 源の力というかね、
2: はい、まあ、ここからね、うん、夏にかけて、
1: はい、
2: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
1: そうですよね、
2: しまして、はい、ちょっと見守りたいなと、
1: あ、そうですね、
2: はい、思っておりますけれども、
1: ね、実りの秋に向かってね、
2: そうですね、
1: どんどんどんどんこう新緑のね、その緑が眩しくてね、生命エネルギーがもうたくさん活躍してるって感じですよね。
2: はい、まあ、皆様のもしね、周りでこう新緑というか、こう始まりのね、何かこう芽みたいなものがあったら、それもぜひ教えていただきたいですね。
1: はい、
2: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では、目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、命の色は緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、

0: まあ、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。まあ、ドナーっていうのが、まあ、17ですね、はい、ドナーというまあ語呂合わせから来ているということでして、はい、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたと、はい、
1: そうですね、
0: ございますけれども、
1: まあ命について普段ね、はい、考えていない人が多いというかね。
0: そうですね、うん、
1: やっぱし対象っていうか外が目が外についてるし、ええ、耳が外についているのでね、こうなんか情報をいっぱいこう集めてね、
0: はい、
1: で情報に振り回されてこれをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、
0: はい、
1: でもその、活動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、
0: はい、
1: ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか、得られなかったら悔しいとかね、
0: はい、
1: いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね、うん、だから考える力も命の働きですし、
0: はい、
1: 書く力も命の働き、喋る力も命の働き、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、まあ、例えばがんになっちゃうとかね、
0: はい、
1: そうすると、ね、余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えてどうやって生きていったらいいのかなんてね、まあ、私のところではその命につながるっていうことを力者っていうんですけれどね、
0: はい、力者、
1: うん、力者っていうのはあの高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんな心の働きがあって、心が自分だと思って心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして命を安らがせるっていうことを忘れてしまってるんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。だから私はその瞑想のそのヒマラヤ秘境っていうのは、マスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、エネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をして、ヒマラヤ聖者っていうのを苦行をしてね、で命そのものを実際に体験したんですね、はい、その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってんですよね。
0: そうですね、うん、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、こう普段生活していく中でやっぱり大事だと思ってるものってこう、ね、外の情報とかを意識してしまうところ
1: も、
0: ね、
1: そうなんですよね。楽しいこととかね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういう美味しいものとかね、
0: はい、
1: 何かそういうものの方に突っ走ってね、
0: はい、
1: でその元になるね、うん、命のことって何なのかなってね、
0: そうですね、
1: 思うんですよね。
0: 確かにちょっとこうないがしろというか、うん、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないですね。
1: だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、うん、
0: はい、
1: まあ、瞑想、ヒマラヤシッダ瞑想っていうんですけれども、
0: はい、
1: そうするとすごく何でも立ち向かえてね、
0: はい、
1: で、まあ、内臓とかもうこうね、みんなたくさん食べたりしてね、
0: はい、
1: 酷使してるわけですよ。
0: そうですね、
1: はい、お酒飲んだりね、
0: あもう、うん、
1: いろいろねで悩むとね、またそういうのでこう、はい、筋肉が縮んだりね。
0: そうですね、
1: うん、だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね、
0: はい、
1: だからそういうふうに考えていただければね、でこううちではそういうがんになった人もね、そうやって、まあ、どんな病気になった人もね、そこのところで命につなげてあげるとね、そこから癒されてね、
0: はい、
1: そしてこう最後までね、こう本当に命の働きで自分の命を全うしていくっていうかね。だからそこでなんかいろいろもうなんか薬飲んだり無理にやったりねまあそれもいいんですけどね、うん、一時的にはね、うん、だけどそうやっぱり感謝するとかね、うん、そういうね平和な心になるとかね、はい、そういうことが大事なんですよね。
0: そうですね、
1: うん、はい、なんかね、その付け焼き場のことをやってもダメなんですよね、はい、日頃から気をつけていかないと、ね、
0: はい、日頃からこう長い目で見た時に

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ因縁の法則とかも言いますけれども、まあヒマラヤの恩恵というのはですね、それをこう繰り返さないでね、癖がね、癖になっているのを変えて、そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね、そうするとあなたはすごくね、こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのあのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか、ね、嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛って言うんですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって思います。でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、でまあ自分の心をね、心をこう固くなにしてね、守って、でなかなかこう差し出せないわけですよ。インドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法使をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつね、こう差し出していく、まあ神様にね差し出すと、まあ神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあそこから練習していらっしゃるんですね。でもお友達もみんなね、まあ神様が送ってくださったね、小さな神様、こう内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね、出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、で あなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね、純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがあるね、無限の英知がある、無限の愛があるんですね。でそういうとこからこう出していく、まあそういう練習をすると、さらにね進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
0: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者の あなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
1: ヨグマタ愛川恵子の言霊。あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい。
0: まあ改めて、まあ今日一日をですね、リスナーの皆さんはこう自分

0: の内側を見つめるそんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね、深いところのね、はい、こう命の働きっていうのをねしっかりとこう感謝してね向かい合っていただきたいですね、
0: はい、愛と感謝がキーワードですね。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡そして名古屋で、5月23日は大阪そして高知で、5月24日は東京目黒そして岡山札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日5月17日と、来月ですね6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 経営軍師岡総一郎に絶対負けない社長の法則。
1: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、
2: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
3: はい、
2: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知ください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いいたします。
3: はい、お願いします。
2: はい、さあ、それではですね5月17日何の日ということなんですけれども、ですね、結構面白い日があってですね、まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
3: 高血圧デ
2: ー世界高血圧デーっていうものがね、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
3: ちょっとこれは日にちの頃じゃないですね。
2: 多分そう思いますけどね。世界高血圧連盟が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。まあね、高血圧、この
3: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね
2: 世界高血圧連盟、すごいですね、はい、ちょっとね、日本人からするとちょっと面白いなと思います
3: ね。そうですね。
2: ただまあラジオを聞いてる方、経営者の方だけじゃないですけどね、もちろんやっぱりある程度やっぱり年齢が高くなればなるほどこの高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
3: そうですね。僕おかげで僕は高血圧ではないんですけれど、
2: いやー、先生はね、そうですよね。
3: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
2: そうですよね。
3: 要は血の滞りが、ある意味悪いわけですよね。
2: はい、なので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、この三本柱とも言われているそうでございますけれども、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてないかな、なかなか。
3: 寒い地方の人ってどうしてもね、塩分強めですよね。
2: そうなんですよ、
3: 濃いめというか。
2: そうなんですよ、漬物のですとかね。
3: そうそうそう、
2: お酒もどうしてもね飲みたくなるとですね、
3: そう塩っ気のあるものがね
2: 美味しいんですけど、これも、やっぱり控えめにね気をつけなきゃいけないっていうのもありますし、先生が先ほどおっしゃったように、例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、その他血液ですとか、いろんなものにどうしても負担がかかるというか影響が強くなりますからね。
3: そうですね。これそうか、ほとんどが食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと
2: が大きいかもわかんないですよね。やっぱ減塩が一番最初に来てますからね、減塩、食事改善、運動ってなるとね。
3: 確かね、長野県が、以前なんか塩分の所得率、量が一番高くて、
2: なるほど、
3: なんか高血圧のトップになっちゃったみたいな、確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動したというのがあったと思います。
2: 確かに長野はそうですね、うち十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりそこもどちらかというと山間地なので、長野も多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、 確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね。結構健康的な県にちょっと変わってますよね。
3: 健康的な県になったというね。それが元は確か高血圧だったと思うんですよね、うん、
2: ああり得る。
3: だから県を挙げて減塩みたいなね。
2: ねえ、
3: はい、
2: いやぜひね、まあそうですね、経営者は健康、まあ皆さんですけど第一ですんでね。
3: そうですね、経営者で一番なんだろう、脂が乗る時期って50代なんですよ、
2: う
3: ん、
2: ああまあまあそうかもしれないですね。
3: そうなんですよ、うん、で50代の時に脂が乗ってる状態になってる人でないといけないんですけど、
2: うんうんうん、
3: でその時にまあ男性も女性もそうですけど50代から体の変調が起こるんですよ、
2: うん、なるほど。
3: で不健全な生活してると

0: 本当に体がガタガタと悪くなっていくんですね、
1: うん
0: まあ、そういう方ねやっぱたくさん見てきましたから、
1: せっかくここから、うんまあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞって時にね、
0: うん、
1: 体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
0: そうなんですよ、うん、あれこれ付き合いとか会食とかね、
1: そうそうそうそう
0: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりねちゃんと節制していないと、
1: うん、
0: やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
1: そうですね、うん、はい、ということで改めて皆さん、まあ、こういう日だということでですね、高血圧を気をつけていただきたいと思います。で最後になりますけど、今日まあ何の日ということで、これね僕もそうじゃないかなと思って見てたらその通りでした。今日はですね大谷翔平の日でございました。
0: じゃあ17
1: そう、あ 5月17か、大谷翔平も17番だななんて言って、まあ、今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね、
0: あでしたね、あ
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: まあ、なので見てみたらですね、まあ、やはりというか大谷翔平の日ということでございました、アメリカではその5月がアジア太平洋、アジア太平洋諸島系の米国人アメリカ人の文化遺産継承月というものなんだそうです、はい、で、うん、それで大谷翔平の17もありますの で5月17ということでですね、大谷翔平の日と言われているそうでございます。
0: なるほど、そうか、
1: うん、まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやね、もう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
0: まあ
1: もうなってるというか、
0: 殿堂入りは間違いないですよね、
1: うん、
0: 間違いないと思いますし、うん、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね、
1: うん、
0: 誰しも認める、
1: そうですね、
0: うん、
1: ま、
0: よくよく考えたら日本人がってすごいことですよね
1: そう、本当そうですよね、
0: 本当そうですよ、はい、
1: うん、いや誇らしい話だなというふうにも思いますが、アメリカもスポーツはやっぱり人気なので、例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとか、いろいろ人気なものはありますけど、
0: うん、
1: まあちょっとね、野球は少しそういった人気面からすると、なんだろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったというふうに聞いてましたけど、まあメジャーリーグ、大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかね、そのアメリカの中でも2番目、
0: お、盛り返した、
1: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
0: 1位はアメフト、
1: 多分そうですよね、
0: ですよね、
1: はい、うん、で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
0: うん、じゃあ抜いたんですね、
1: 抜いたんだと思う、すごいことですよね、うん、まあそんなわけでございまして、大谷翔平の日ということでございますはい、はい、ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ、大谷さんまではいかなくても節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう。
0: はい、
1: はい、変な感じではありますが、はい、ということで、じゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ、今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうのはね、
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、あスローガンみたいな
1: のありましたね。スローガンでね、うん、で今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく成長する、
0: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあ、そんな感じのお話もありました、
1: ね、うん、そうですね、
0: うん、
1: その美しいですね。で、美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね。
0: はい、
1: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね。
0: 確か
1: に、うん、
0: そうですね、なんか日本人の独特というか本当に表しているような感じがありますね、
1: うん、らしいですね。世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、
0: 他
1: で
0: もね。なるほど。
1: で、まあ、わびさびって、まあ、本当に無駄をそぎ落として質素の中の本質みたいな、
0: うん、
1: はい、の美しさ、
0: はい
1: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのは、あの、まあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
0: うん、
1: うん、だから強いみたいな。
0: 確かに、
1: はい、
0: いやこの番組でもねいろいろそういうお聞きしますよね。聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
1: そうなんですよ、そう
0: すごいシンプル、
1: うん、シンプルなんですよ、
0: うん、
1: で結局美しい仕事とは複雑なことを誇ることじゃないわけですね、
0: うん、
1: あれもやってるこれもやってる、ああだこうだじゃないわけですよ、
0: うん、
1: まさに今ね言われた通り、聞きゃ当たり前だなと、
0: はい、
1: 無駄を、削ぎ落としてるんですよね、
0: うん、
1: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね。
0: 確かにいいですね。美しい仕事、美しい戦略、
1: はい、
0: 欲しいですね。欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね。
1: でね、それ橋本っていうのは社長ですから、
0: うん、
1: その社長自身もそうなんですよ、美しくなければいけない
0: そうか、まあ美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり
1: 言動とか立ち振る舞いとかね、うん、
0: そうですね。
1: でもね結局シンプルな経営をして業績のいい人って複雑なことって言わないですよ、
0: うんうん、
1: 明確に分かりやすく、
0: 確かに、
1: やっぱ伝えますね人にね。
0: 確かにそうです
1: ね、言葉を、
0: 言葉から来てますね。 おっしゃる通り

0: なんか泣いてるかよくわかんない社長さん。
1: そうそうそう。
0: たまにいらっしゃいますけど、まあ僕もそうなんですけど、まあそれはあんまりやっぱり美しくはないですもんね。
1: うん。
0: うん、
1: だって社員がねいて社員に指示を出すとか、うん、社員にねこういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時に、あのなんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね。
0: そうですね。
1: それは業績が良くなるわけがないです。
0: そうですね。もう社員の方が諦めちゃった、あ社長分かりました、はい OK です分かりました、分かりました。じゃあね、それじゃ良くないですもんねやっぱね。
1: うん、
0: うん、いやそうですね、美しい仕事、ここは理想ですね。なんか先生のお話聞くと改めて、
1: うん、そして美しいとは、
0: うん、
1: 要は社会に対しても、貢献してるしためになるし、お客様のためになるとかね、
0: はい、
1: そういう美しさも絶対必要だと思う。
0: ああなるほど、
1: うん、
0: そっちに対してもそうですよね。
1: うん、
0: うん、
1: あこれはやるべき仕事ですねみたいなね、うん、社員から言っても、
0: うんうん、
1: 社会性があってとか、
0: はい、
1: 世の中のためになってるとかね、
0: うん、そうですね、
1: まあ、これ美しさの一つですねやっぱり。
0: 確かに
1: 重要な、
0: うん、そうか、じゃあそうですね、全てにおいてでも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけど、やっぱりもうシンプルで分かりやすく、
1: うん、
0: 誰が聞いてもそらそうだよなっていう、で実は何の変哲もないっちゃ何の変哲もないのかもしれないけど、
1: はいはい、
0: そういうものなのかもしれないですよね。
1: そうでないと、
0: うん、
1: あのたくさんの社員が、が動かないですよね。たくさん社員行ったとしたら、うんうん、複雑な仕組みだとね、
0: そうですね、
1: 動けなくなりますから、
0: うん、
1: あの、うん、哲学でまあ、三大本質とも言われるんですけど、
0: はい、
1: 真善美ってあるんですね。
0: 真善美、うん、
1: 真善美、
0: うん、
1: 要は真は真実の真、
0: はい、
1: 善は善悪の善ですね、
0: はい、
1: で美、美しさなんですよ。
0: 美しさ、はい、
1: だから美しさっていうのは哲学的な本質でも相当やっぱ深い洞察が、
0: うん、
1: ある項目なんですよ、
0: うん、
1: 人はなぜ美しいと感じるのかみたいな。
0: そうですよね、
1: これ見た目だけではないってことはなんとなく分かるんだよね、
0: うん、
1: そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
0: なかなかですよね、なかなか難しい問いですよね。
1: 問い難しい、あの、うん、スポーツでも美しさってあるじゃないですか。
0: ありますね、
1: ね、美しいプレーとかね、うん、
0: はい、
1: うん、鼻の合うプレーとかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: いやそうなんですよ。シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも勝ちだけじゃないみたいなところも、勝利だけじゃないっていうところもあったりしますし、
1: ありますあります。
0: これもなかなかまた深いところで、うん、人によっても違って言われりゃ違うんですけれどもね。
1: そうですね、だからあの美しい日本とは何か、
0: うん、
1: まあ、これはあの哲学的問いなんですよね、ある種、
0: うんうんうんうん、
1: 要は美しい日本とは何かみたいな、
0: うん、
1: でもこれ結構哲学的テーマと掘り下げていくと、あの結構日本の良さが見出せるような気がするんですね。
0: あ確かにそう
1: です。何をもって美しい日本と感じるのかみたいな、
0: うん
1: うん、
0: でも多分まあそれぞれ細かい部分は違うと思いますけど、おおよその元ではきっと一緒でしょうからね。これ
1: そうですね。
0: あこれはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
1: そうなんです、必ず共通了解というか、
0: うん、
1: 多くの人がそれは確かに美しいと、
0: うん
1: うん、まあ、これを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなというのは一体何かとかね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけです。
1: 生き方ね、ありますね、
0: はい、うんうん、でもそういうのにやっぱり憧れるというか、なんていうか、
1: うん、
0: やっぱやっていかなきゃいけないなって、もういろいろこの年になると思ったりもしてます
1: ね。そうですね。
0: うん、
1: 人生終盤で美しくないと言われたくないでしょ
0: うね。そうですね、やっぱり美しさは求めていきたいし、そこはすごいなんか重要な気がします。結局だから経営も生活も仕事もまあ同じっていうこと、
1: 同じでしょうね、本質のところは同じでしょうね。
0: うん、
1: あの共通するのは複雑ではないってことですよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: ね、複雑やっぱり

0: そうなんですよ、複雑じゃないんですよね。
1: 複雑じゃないんですよ、そうなんですよ、うん、
0: 特にねこの番組聞いてらっしゃる方もう今まで何度かありました、特に仕組みの部分ですとかね、はい、複雑にしがちな方いらっしゃるかと思いますけど、うん、仕組みだってやっぱりシンプルな方が美しいし、
1: いいです、美しいですね、滑らかですね、うんうん、あの流れがいいというか、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事を追い求めていただければなと思います。
1: はい、そうですね、
0: はい、先生大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の6番目ですね。今週状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの旧知編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います。
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、今回はね、状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方ですね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うん、いうものだったんですけど、うんうん、まあ9つありますんでね、まあ一番最初は三地というので、
0: はいはい、
1: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
0: うん、
1: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、うん、軽い地ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
0: うん、
1: で次が総地、戦う地ですね。急いで敵の背後に回らなければならない。
0: あ、
1: もう戦が始まってますね。
0: はいはい、
1: で高地、自重して守りを固めなければならない、
0: うん
1: うん、まあ、要は陣を張ったわけですね、ここでね。
0: そうですね、はい、うん、
1: で九地、諸外国との同盟関係を固めなければならない。
0: あ、
1: 陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
0: うん、
1: まあ、同盟する国があったらね、
0: そうですよね、
1: そういう時にやりなさいと。
0: 隣接する場所みたいな、
1: そうですか、
0: 場所でしたよね、九地は、ね、
1: うん、
0: は
1: い、で十地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: 要はこの軍糧の調達ということはそこに要は主戦場と見たわけですね。
0: そうですね、そこで兵士をつぎ込むぞっていう、
1: つぎ込むというわけです、
0: うんうん、
1: で次に飛地では迅速に通過することを考えなければならない、う
0: ん、あ、
1: 要は陣を張ったとこから動いてますよね、これね、
0: うん、そうですね、
1: うん、で次の7つ目で一、
0: はい、
1: 自ら逃げ道を塞いで兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない。
0: あ、
1: これよくよく見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね。
0: そうですね、自ら逃げ道を塞いでですからね。
1: そうなんですよ、
0: あ、
1: これ本来そんなとこ行きたくないわけです
0: よ、ね、そうですよね、
1: うん、でも入っちゃったと、
0: うん、
1: はい、
0: だからしょうがない、
1: でもこうなったら、腹をくくるしかないみたいなね、
0: うんうん、
1: で最後に七は戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと。
0: うん、そうですね、
1: この流れを見ていくとですね、
0: はい、
1: 実は9つあるうちの、6番目かな、
0: 6番目、
1: 重地、
0: はい、
1: うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: ここが要は主戦場であって、
0: そうですね、
1: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
0: うん、
1: ところが動くんですね。

0: 次にね、
1: うんうん、
0: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
1: うん、
0: ただこれね、じゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね。
1: はあ、確かに。
0: 要は最初の産地というのは、まだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じです。
1: なるほど。
0: まとまりがないわけですね。
1: うん、
0: だから、兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、事業で言ったらあれもこれもやってる状態。
1: うん、
0: で経地っていうのはそれよりちょっと進みましたよと。
1: はい
0: はい。で装置というのは何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態。
1: そうですね。
0: 競合といえばシェアを取り合う状態に入ってくるよと。
1: うん、
0: で高知となると今度は同盟関係じゃないですけどね、
1: うん、
0: 協力できるところは、協力して進んでいくよと。
1: はい、
0: はい、でそうですね、口は普通で言うと交通の要所とか、うん、ハブプラットフォームみたいな場所なんですね。
1: はい、
0: うん、そこのところでどういう場所取りをするかみたいな感じがするんですよ。
1: そうですね、
0: ちょっと複雑ですけどね。
1: うん、まあこの
0: 最後に、
1: うん、重地の前でいろいろもうポジショニングをもう決めたみたいなところですよね、きっとね。
0: そうですね、うん、ポジショニングを決めて、うん、提携するところとは提携して、
1: うん、
0: で最後重地のところで、主戦場で本来勝つと。
1: うん、そうですね。
0: だから残りの後の3つっていうのはそうよろしくない状況のことを言ってる感じなんですね。
1: そうですね、まあなんか主戦場から外れてしまってる。
0: そう、主戦場から外れてしまって不利な市場へ行っちゃちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 例えば市場を決める時もなんか中心や範囲以上に何かちょっとそこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね。
0: そうですね、要は、うん、敵の領地に入っちゃったみたいなね。
1: そうですね、
0: 変なところ。はいはいはい、
1: うん、だからできればこの十字と言われてる中心部でもう勝負をかけてシェアを取りたいっていう感じですよね、
0: うんうん、だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、
1: うん、
0: 要は逃げ場がない状況というか、もう資金繰りも厳しいしね。
1: あ、そうですよね、
0: はい、でもう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ。
1: なんかこの位置と囲む地、位置と市地って似てるようでちょっと違う感じもなんか見受けられますよね。
0: そうですね、市地に行くというもう自覚がありますよね。
1: そうそうそうそうなん
0: です。あ、もうちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと、
1: うん、
0: じゃああと腹くくるしかないなと、
1: うん、
0: どうやって集団を鼓舞しようかみたいな感じですよね、リーダーはね。
1: はい、だけど位置の場合はちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな。
0: そう
1: やばいっていう感じです
0: ね。変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じですね、
1: う
0: ん、
1: もうこれはだからもうしょうがないっていうなんかちょっと違うんですよね、うん、
0: これね、敵の策略にはまったパターンだと思います。
1: ああ、そうか、
0: うん、
1: 位置の場合ですよね、囲まれてるわけですから、
0: 重地で決めきれずに結局動くわけですよね、
1: うん
0: うん、で不利なところに行ってしまったということは、要は動かされちゃって、
1: あ、
0: 敵の策にはまったという感じがします。
1: なるほど、
0: 囲まれちゃうわけですからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、はい、ということで、窮地編、まあでもメインに近いお話なのかなと思います。
0: そうですね、ここはもう本当に戦いのど真ん中にいる状態ですよね。
1: そうですよね、うん、はい、ということでございまして、まあまずはこの窮地編のこの9つのね、いろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
0: うん、でこれを我々は経営に置き換えて考えていくと、
1: うんうん
0: うん、いうことですよね。
1: そうですね、はい、ということで窮地編もう少しまた続きますので。
0: そうなんです、これね結構
1: 長いです。
0: 結構長い、市地の関連したものがいっぱい出てくるんです
1: よ。そうですよね、
0: はい、
1: まあもう戦いの最中でございますので結構ね、いろいろ細かく書かれておりますので、はい、ぜひまた来週もお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、リンドバーグ君の一番に、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、今週はですね、経営の実行手順とウェイト付けというところで、
0: はい、
1: 前回までは経営の構成要因、経営は何でできているかというところに、ウェイト付けがついたんですけど、
0: 8つありましたね。
1: はい、8つ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と、
0: はい
1: はい、これに対して、何が重要でというパーセンテージがついていたというところですけど、今日はどういう順番で経営を行っていくか、
0: どういう順番で、
1: 構成要因とウェイト付けだったんですけど、今度は、それをどのような順番で、行っ

0: ていくかということなんですけど、
1: はい、
0: まあこれもですね、私の師匠の武田雄一先生がまあ考案されたものなんですけど、元を正せばこれまさにあの孫子の兵法の軍事の流れと全く一緒なんですね。
1: あ、
0: うん、まず最初に出てくるのは

0: はい、
1: うん、だけど悪さしている国を治めに行くというのは大義があると、
0: うん、この辺がまたね、
1: はい、
0: 解釈がある、わけですけど、まあ一応でもそういうことですよね。
1: そうなんです、はい、大義ある戦をしなきゃいけないと、
0: うん、
1: で経営も同じで、金儲けではダメで、
0: はい、
1: いかに世に役立つかというところの基本的な考えを持ってないと、願望がですね、
0: うんうん、
1: でその健全な願望が、の上で今度は目的と目標を決めると。
0: 目的と目標を決める、
1: 決める、
0: うん、
1: で次にそれを達成するための戦略と戦術を、考えるわけですね。
0: はい、
1: はい、まあ、こういう、まあ、シンプルといえばシンプルなんですけど、うん、でも、まあ、当たり前といえば当たり前。
0: そうですね、
1: うん、まずね、社長が不健全な考えで経営をしてるとなると残念ながら会社は永続していかないんですよ、
0: うん、
1: 間違いなく
0: 不健全。なるほど、
1: 不健全、
0: うん、
1: 要は金儲け金儲けっていうやつですね、
0: うん、
1: で頭の回転のいい人もいるわけですよ、その中でね、
0: はい、
1: うん、であっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、
0: うん、
1: あっという間に潰れてくるんですね。
0: なるほど、
1: こういうパターン本当に多い。
0: あ、
1: 世襲なんかできないです。
0: 一代で終わっちゃうみたいなところ。
1: 一代で終わる、世襲できない、
0: うん
1: うん、なぜかといったら、結局自分の才覚だけでやってる会社、
0: うん
1: うん、でそれも不健全な経営っていうのは逆に言うとですね、簡単なんですよ。
0: あ、簡単
1: 簡単、
0: うん、
1: 要は人とか、お客とか取引先を、踏み台にして上がってく系なんですね。
0: なるほど、まあでもそういうのは聞いただけでやっぱり続かなそうだなって分かりますよね。
1: 要は基本的に人は善として、人と付き合いますからね、性善説で基本的には付き合うんで、うん、
0: はい、
1: その性善説を踏み台にしていく人たちって残念ながらいるんです、ごく一部、
0: うんうん、
1: だからこれ早い、
0: うん、
1: 業績上がるのはね。
0: そうです、
1: だけど、瞬時に潰れていくケースがよくあります。
0: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょう、きっと。なんて言ったらいいのか、もう自分が良ければいいやと思ってる人であれば、
1: はい、
0: 自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構多いのかな、
1: うん、そうなんですよ。死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかで後ろめたさが出てきて悩み出すんですよ。
0: なるほど、
1: うん、で結局もう会社うまくいかなくなります。
0: あ、だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
1: うん、ではなくて、まあ健全なね、はい、願望を持って、で目的と目標を持つと、
0: はい、
1: でここの目的というのはランチェスターで言うと、何かで1位になることだと、
0: うん、
1: で目標というのは何かという中で、商品地域客層の組み合わせにもでもってシェア1位を取りに行くんだと、
0: はい、
1: まあ、ここまでが、方針に当たるんですね。
0: あ、方針ですね、
1: うん
0: うん、
1: そうですね、願望の部分が経営でいくと、経営理念とかね、
0: うんうん、
1: まあ前回もちょっと出ましたけどパーパスみたいな、
0: はい、
1: 存在意義だったりとか、
0: うん
1: うん、でこの考えをもとにして目的と目標を考えていくと、だからそこにはやっぱ健全性があるわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、願望 53% ですからね。
1: そうですね、これパーセンテージがね、うん、またつきますけど、まあ、
0: ああそうか、
1: うん、うん、いやでも半分どころじゃないと思いますね。
0: ああ、実際のところはですか。
1: 実際のところね、まあ、僕も長らく結構経営コンサルという仕事やってきましたけど、
0: うん、
1: 結局伸びて成長していい意味で事業が大きくなっていく人たちの共通点はやっぱりこの、健全な願望理念で目的、
0: うん
1: うん、目標が明確になっていて、
0: うん、
1: それを常に発信し続ける人なんですよ。
0: 願望目的目標でももはや80% ですもんね。
1: もう8割方決まっちゃうというところでね、結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは、願望、うん、目的、目標が非常に社会性が

0: あり健全
1: なるほど
0: なものですね。だから繰り返し人前で話すこともできるし、
1: うん、
0: 何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね、
1: うん、
0: 不健全なもの何度も何度も言えないですどうぞ黙ってますよ、ま
1: あ、そうですね、周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
0: そうです、
1: うん、いや、ま
0: あ、それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
1: ああ、なるほどね、
0: はいはい、
1: 今日もまたね、美貌録で美しい仕事というようなねお話をしていただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕事、
0: ここにそう、うん、美しさがないとね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 美しい仕事をされてる方のお話っていうのはですね、何回聞いてもやっぱりいいんですよね。いつ聞いてもやっぱりさすがだなって思ったりするんですよね、うん、
0: でそれをね実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、う
1: ん、はい、
0: 要はここがシンプルだってことなんですね。結果的に
1: 結果的にシンプルにならざるを得ないですもんね、やっぱりね。
0: そうです、
1: 美しい戦略、
0: うん、
1: 美しい方針、
0: うん、これをね邁進していくためにはやっぱり経営理念願望のところが社会性を帯びていないと邁進できないんですよ。
1: そうですね、
0: 要は社会性があるって何かといったら自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。社会の利益が優先であってその対価として売り上げが上がると、
1: うん、
0: これが一番いいんですね。
1: なるほど。なんかそうですよね、そういう会社続く会社っていうのは自分が続けたいっていうのはそれはまああるかもしれませんけど、
0: うん、
1: それ以上にもう社会が世の中がもうなんだろうな、欲しているというか、
0: う、要は必要とされている、求められている。
1: そうですよね、うん、
0: だからその対価としての売り上げが上がると、
1: うん、
0: うん、だからそれがない会社っていうのは自らで売り上げを作っていかなきゃいけないから、
1: うん、
0: やっぱ持続性がないわけですよ。
1: そうですね、
0: 求められてないわけですから極論
1: いや求めら、やっぱね世の中に求められてないことは何年も続けられないですもんね。
0: 続けられない、
1: 単純に、
0: うん、社員さんがそういう経営ではついていけないんですよね、
1: うん、
0: 疲弊しますよね。
1: そりゃそうですよ、嫌、うん、ですもんそんな、やっぱり単純に考えれば
0: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは士気が上がらないんですよ、やっぱり。
1: そうですね、
0: 悪いことしてるっていうことですから、
1: うん、まあもちろんね経営者の方ですとか権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、
0: はい、
1: だけど世の中はね気づいたりもしますしね、もちろん。
0: そうなんですよ、
1: 世界は、
0: うん、世界はね美しい経営をしなきゃいけないわけですよ、やっぱり。
1: そうですね、うん、まあそうなんですよね、みんなそうですね、経営もそうですね、国の経営も一緒ってことですね、結局ね。
0: 一緒です、うん、そうなんですよ、健全な考えを持って、
1: うん、
0: 正しい方針と戦略を組んでいくと、
1: うん、
0: そしたら社員も国民もついていくというわけですね。
1: やっぱりそういうお話にもまたなるわけですけれども、はい、ということで今日はですね経営の実行手順ということでお話しいただきました、来週はまたこちらの、まあ、ウェイト付けをもう少しまたね先生の方から詳しくお聞きしたいと思います、はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、この目的と目標を合わせたものを方針と、でそれが健全であるということが大事。
0: そうですね。
1: ね、そして美しくっていうことでしたね。はい、
0: シンプルに美しい。
1: はい、
0: はい、やっぱね、そうですね。何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
1: シンプルだから伝わる。まあ、当たり前って当たり前ですよね。
0: いやだからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね、いいに決まってるよねっていうんですけど、でもシンプルは本当に難しいじゃないですか。
1: 難しい。でね、あの自信の裏付けがないと、説明になっちゃうんですよね。
0: 説明になってしまう。説明になるの。
1: そうなんですよ。説明は美しくないんですよ。まあ例えば、あの俳句とかね、五七五みたいな、
0: はい、
1: あれはシンプルだけど想像力をかきたてる作品がいいわけですよ。
0: あ、確かにね。
1: でそれを説明しちゃったら文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
0: 野暮ってやつですよね。
1: 野暮ってやつ。そうです、
0: うん、
1: 想像力も何もないわけですよ。単なる文章、説明文章だと取説になっちゃう。
0: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
1: そうなんです。
0: わざわざ言うなと、その一言で十分だっていうことですけれどもね、
1: でそぎ落とすってことじゃないですか、言葉をね、シンプルとか美しさっていうのは、足すんじゃなくてそぎ落としですよね、その作業。
0: はい、
1: でもそれができるかできないかはやっぱりどうだろう、健全な願望というかそういうところがないと削れないと思いますね。潔さ、デザインの世界で言ったら、要はなんだろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか、引き算という句がありますよね。
0: そうですよね。
1: うん、
0: 時に余白が大事だっていう言葉もありますしね、やっぱり。
1: そうです、引き算なんですよね。でキャッチコピーといったってこれまた引き算ですから。
0: はいはいはい
1: はい、
0: そうですね。いや、まあ頑張ります。
1: 頑張ります
0: 。でもなんかふとした自分があまりなんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね、自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよね。
1: それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
0: ああ、そういうことか。
1: 要は作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉。だからこれ前回あった経営理念はそれでないといけないってことで。
0: そうでしたね。
1: 社長が作った言葉じゃなくて、無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
0: 確かに。その言葉っていうのは心からのものですし、シンプル。
1: 心から。
0: そうなものであることは多いですよね、確かに。
1: 最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ。でいや違う違う違うってやってて、はい、ポンと出てくるみたいな。
0: だからその段階はあっていいんですよね、いろいろ悩んで、まあもしかしたら継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね。
1: それはあの必要なプロセスですね。そのプロセスなしにポンとは出てこない。いや悟りの境地ってのは修行期間みたいなもんですね。
0: そうでした。悟りの境地の言葉かもわかんないですよね。
1: そう、悟りを開くには修行がいるわけですよ。
0: 一個でもその素直な芯をついた言葉が一個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
1: あの出ますね。
0: 出てくる気がしますよね。
1: 呼び水のような状態でね。
0: ああ
1: 次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、あの自然体な言葉ですから。
0: そうですよね。
1: はい、
0: ね、できるだけそこ、まあやっぱりそこを目指したいなと思いますし、まあ、やっぱり今日のテーマ、裏テーマ美しいですからね。
1: 美しいでしたね。はい。

0: 美しさをやっぱり求めて行っていただければなと思っております。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師、岡総一の絶対負けない社長の法則。今回の法則は、負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ップシーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね、入れておくようにしておりますけれども、皆さんもね、くれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね、最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返し見ちゃう、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな。だからなかなかね、時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木和子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね、細木和子さんの役を演じてらっしゃって、まあ、ビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いや、もう本当に女学生の頃から、まあ、おばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これも細木和子さんが実際言ってらっしゃった名言というかね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあ、そんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ、決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身、それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちでは、ピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が なんかあると何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。さあ、おはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで、川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again お送りしました。

ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして、すべての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ

われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。一方、大関琴櫻は王鵬に押し出され3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結び若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7個目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの解体会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランお送りしました。

さあ今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る。あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。確かにね、これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話題好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって、残念な感じですっていただきました。まあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネーム不言さん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見るときの楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。え、そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。えボンド、マイネームイズジェームズボンド、かっこいいよね。 FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる。ポチッとなって言ってる人いる。それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいます。いいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということでまだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にません、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんが、ね、演じています、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な

名台詞名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいですっていう。熱かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね名台詞決め台詞ということでね皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一通こちらも、栃木のプロジェクト R さんからねもう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷藤雄アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレスおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のダルちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のダルちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですっていう送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うと待てルパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね、という、本当にもうねお若くしてという感じで、ね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃあなんてったって舐めたらいかんぜよ。映画桐生院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ、言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さん、ね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか。天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな。月に代わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの、誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。え、誰が言ってたんだろう、誰かタレントさんが言ってたのかしら。誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。
これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。

この曲を聴くとウーンマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の世界でした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はね、コンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田晃司監督のナギダイアリーと、ね、いずれの監督さんも、特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムを、ね、受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかな、ね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っ只中ということで、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作、それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、この受賞によりまして、パナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。常にその体制への批判的な映画、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで、政治犯というような形でね投獄されていた人もいるので、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと、常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れ

の男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まってこの男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどもね、ぜひ気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで今日の名画座弓のコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作シンプルアクシデント偶然でした。

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。さあ今日のテーマは決め台詞ということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね。ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない。アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ、3つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネーム野あざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません。言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか。なるほど、決め台詞、まあ、口癖かもしれないですね。いやいやって、確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、いや、なんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞、 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃない、 I'll be back。 FM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。由美ちゃんは使うかな。私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは、私はビーラビーだな、 A じゃなくて B か、ビーラ B だなとボケのようなツッコミをします、という夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか。私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ。水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。

5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アランドロンじゃないっつうの。ありがとうございます、ご指摘いただきましてありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。そうそうそう、わるわるショッカーライダーさん、ライダーさん他たくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました。ありがとうございます。そうそう、皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきますが、今日はそう、メッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんから、ね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですと、ね、いいですね。

0: 決め台詞、お笑い芸人の村上昌司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケを付け足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思って、なんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、 MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。
1: へー、あ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。
0: 私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかバババとか驚く時に言う言葉ですね。当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。
1: へえ、面白いですね。
0: それから新潟市のヒロさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木雄介の美しき我が国をよご汚すものはだっけ、汚すものはだっけ、美しき我が国を汚すものは何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。確かにね、ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、ね、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれましたアークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞。へえ、そんなのがあるんですね。通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね、仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。
1: へえ、今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。
0: そっかそっか。それからどれがいいかな、 CTYFM のルラパンさんから、印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり、歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。
1: 確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。改めて聞くといい言葉かもしれない。
0: さあ、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから。薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれども、顔で言うと三原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、この門どころが目に入らぬかだにゃ。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。 ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりの話を伺います。
1: 第3巻になりますと、はい、ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、うん、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために、信濃兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってきた兵隊さんは、天皇陛下が禁止勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して大きくなって兵隊さんになります。
2: ねえ、
1: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね。
2: 同じような作品がね、もう一つ僕見つかって

0: びっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供がかけそうもないようなことを命令帳で書いてるっていう
1: のが。そうなんです、1年生ですよこれ。
0: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
1: いやー、子供は大人の鏡と言いますけれども、
0: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
1: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日、山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと、3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと、どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床の間の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと恐ろしさを忘れて見入った。そして父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後すごい表現なのでちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない、普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何とか考えたが勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が、朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ、差別するのはおかしい、というようなことを言った時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか。犬や猫にも劣る獣だ。バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には 父自身も

0: も加わっていたのだと確信した。そうでなければ、あんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあ、いろいろこの後も長い文章なんですけれども、お父様というのは芸術を愛して、そして教育にも熱心で、本当にこういう写真見なければ死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことを告白したなって思う反面、本当に彼女はショックだったと同時に、いろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれども、こう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話に
1: そ
0: できるから、全部その写真を大事に持って帰っ
1: う
0: て、
1: そうい
0: や、私この作文というか文章を読んで結構ショックでした。で、どっちかっていうと皆さんその戦後トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした。
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいざ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことをちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことってやっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし、向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思ってここには入れたんですよね。
0: ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は、村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて、来週も加害者としての日本人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています、おはようサンデー。お届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださってます。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。さらに映画といえば日曜洋画劇場での淀川永春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川永春さん。まあ、この2人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね、知らんけど。これあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きですという。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。シューナー FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子供の頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、その家のテレビで見ていたと。ああ、なるほどね。それはドリフとか見たさ

ゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。えそれから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのですというね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよね、やっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあ、まだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

まさかこの曲を流す日が来るとは。おやびん選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知、笑っていいとものテーマソング、伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞、来週も聞いてくれるかな。言った、今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで、決め台詞、皆さんからね、まだまだ届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ、渥美清さん演じる寅さんのセリフ。寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギュッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉はなんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ないです。切ないですが、バカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり、家族であり人生だなと。

決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいますというメッセージありがとうございます。あと後世さんから、すいません、地獄に落ちるわよはもう出ましたか。7時の冒頭で私が出しました、すいません。 FM 甲府の片堀圭さん、近所の八百屋さんで今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われると、いいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言う、あるよ、あったな、何でもね、こんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと日常生活で今でしょという場面に遭遇すると、つい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野ちんさん、桃太郎侍の一つ人の世の生き地をすすり、二つクラチな悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼を退じてくれよ桃太郎です。このあと4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が、あ、そうでしたっけね。わるわるショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーで碇谷長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ、これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。FM 大白の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました、宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね、失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉、今でもこう心の支えになってますね。ラジオネームギャングダンママさん、10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄。はい、曲名です。あー、なるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん息子さんねがマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました、今でも使ってますという。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくとにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。 FM ララの小鳥さん、決め台詞よく言いましたね、嘘、よく聞くと本当なんですが、あ、深い、あるね、嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか本当っていう気持ちなんだけど嘘って言っちゃう、あるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの、いやどうも、挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうもとりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよといただきました。あー、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリーあの日あの頃担当の河野ひろ子さんが言われる忘れてはいけません、胸に刺さります。確かにね、本当忘れてはいけませんって

ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、ああ影響受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソード送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近さ、はい、いろんなあのスイーツ屋さん増えてない、
1: う
0: ん、
1: 増えましたね。
0: 今流行りのスイーツって何？
1: 聞かないでください。流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
0: ナタデココ古いよって。
1: 古い。確かに流行りのものってありますもんね。
0: あるあるあるある、ね、あのなんか今日はね、
1: はい、
0: いつもスタジオにおいでいただくこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいました、ね、ご紹介したいと思います、はい、京都山千代の辻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 今日辻さんわざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。もう小倉さん今田さんお二人に会いたい一心で来させていただきました、
0: そんな風に言っていただくと照れちゃうじゃないですか。
2: はい。そしてですね、今回あの大倉さん今田さんお二人にですね、はい、お土産持ってきております。
0: すいません、そのお気遣いいただいて申し訳ないです。
2: ぜひぜひこちら
0: は、はい、今日は、
1: はい、何ですか？これは
2: 開けていただいていいですか？はい、
0: 今じゃあ、はい、見てみて、
1: はいはいはい、箱、おー、なんだこれ。
2: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイって言うんですけども、
0: はい、おさじパイ、
2: はい、会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
1: これ何？粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
0: これあのパイがスプーンの先の形になってる、
2: うん、そうなんですよ。それで作っていただく感じ
1: ですね。でそのパイごと、
2: パイごとです。
1: 食べるっていうことですか？すくって、
0: もう今ですよ、もう明けに入ってるけど大丈夫です
1: か？食べたい食べたい。
0: それが粒あん、
1: 粒あん、
0: こっちがね、こしあんでございますね。辻さん、これよく京都で召し上がってるんですか？
2: いや、僕食べたことないんですけども、やっぱもうずっと並んでるなーってめちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で今回ぜひ。ありがとうございます。
1: 私はじゃあ粒あんでいきます。
0: 粒あんでいきます、
2: はい、これ乗せていただいて、
1: これはなん
0: すごいな、これ初めて見た。
1: いただきます。
0: ではいただきます。いい音だね今ちゃんそれ。はい、
2: 僕もいただきます。いただきます、はい。
0: あら、おいしい。
1: うん、サクサクですね、このパイの生地が、
0: うん、うまいな、これ
2: めっちゃおいしいですね、僕が持ってきたんですけど。
0: いや、本当にありがとうございます。

0: 美味しい。今でしょ、おかわりした今、
1: もう一個食べちゃいました私、
0: はい、
1: うん、
0: で、あれですか、
1: うんうんうん、
0: お茶まで用意していただいたんですか、
1: ね、
0: これ
1: すいません、
0: やっぱりこれね、あの、うん、こういうあんもの系にはね、日本茶だよね、
1: めちゃくちゃ合いますね、うん、
0: あれ美味しい、
1: うん、このお茶も京都のお抹茶ですか、
0: 美味しいですよね、
2: はい、確かにあの私たち京都山茶屋が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね、
1: はい、ただのお茶じゃない、
2: うん、はい、実は私たち京都山茶屋が販売している青汁なんですよ。
0: これ青汁、
1: お茶だと思った、
0: あ、青汁ですかこれ、だって味もすごい上品だし、
1: うん、
0: ほのかに甘みもあるよねこれね、
1: 和菓子に合う
0: ね、
1: うん、
2: そうなんですよ、実はですね今日ご紹介したいのが今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
1: へー、青汁とは思えないです ね、なんでこんなに美味しいんですか、
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
1: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
0: 宇治抹茶と玉露、青汁でしょだって、
2: はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
1: だからこんなに美味しいんです ね、まあ、京都といえばね抹茶のイメージありますもんね、
0: うん、もう一杯飲んでいいですか
1: ちょっと信じられないですよね、青汁っていうのは。
0: お聞きの皆さんにもねこれねちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいです ね、これね、
1: お茶だと思って私たち、うん、飲んでましたね。
0: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたこれ。
1: でも辻さん、これ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか。
2: う
1: ん、
2: そうなんですよ、うん、もう京都山茶こだわりの国産野菜がふんだんに入っております。
1: へ、
2: ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜を含んでおります。
1: この青汁一杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね。う
0: ん、ほらあの日本人はね野菜不足だってずっと言われてるじゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、これ青臭さとか全然ないのにそんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁です ね、
2: ありがとうございます。突然ですが普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今田さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか。
1: 体型維持ね、
0: しますね、
1: それは
0: もう
1: ある程度健康でいたいなと、
0: はい、60代のおっさんなもんですからね、はい、
1: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと
0: 思いますよね、
2: はいはい、ますよね、そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
0: そんないやいや辻さんがもう持ってきてくれたから美味しくて食べちゃったじゃないですか。
1: それ食べちゃいますよひどいですね辻さん
2: 失礼いたしました。ただですねこの茶化生まれの今日の青汁を飲んでいればスイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですねこの茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品と認められていて、含まれている茶化サポニンという成分にはなんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
1: そうなんだ、
0: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか。
1: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツと一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
2: なるほどです。この茶化生まれの今日の青汁はこだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
0: なるほど、すごいな、令和の青汁じゃないですか、
1: ね、こんな画期的な青汁初めてです、
0: ね、わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけです ね、
1: はい、いや美味しさにもびっくりしましたけど昨日にも驚きました、
0: はい、驚くね、こんなすごい青汁だったらこれファンの方多いんじゃないですか、
2: はい、うん、おかげさまでですね嬉しいお声もたくさん届いてますので小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか。
0: はい、はい、じゃあご紹介しましょう、60代の女性の方ですね。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉

0: しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声で、お喜びですね。
1: よく合ってるだろう、うんうん、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
0: 山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
1: うん、やっぱ美味しいのが一番いいですよね。いや
0: これだから、うんうん、あの食事の時でも本当に合うし、
1: うん、
0: まああの甘いものいただいちゃったんで、はい、もう一口いただきますけど
1: 青汁ってねやっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
0: そうですよね。
1: これだったら、ね、お茶感覚で飲めますね。
0: いいですね。
1: いいですよ、
0: はいはい、
1: いや本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さんありがとうございます。
0: でも辻さんここで終わりませんよね、はい、あの今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが
2: もちろんでございます。
1: ありがとうございます。
2: 今回もですね本当に皆さんに一度試してほしいということで、山地屋史上最もお得な価格でご用意いたしました。
1: おお期待しちゃいましょう。
2: はい、京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの京の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですけども、
0: はい、
2: 美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
2: 初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
1: 1ヶ月分が980円ですか？
2: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
1: 本商品がそんなに安いんですか、
0: ね、
1: だって2500円以上安いですよね。すごい。
0: 大丈夫ですか？
2: 大丈夫です。
0: いやいやいや、美味しいお菓子まで持って京都から
1: 本当です、ね、
0: 来ていただいてるのに申し訳ない感じがしますけども、これだったらあの初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね、うん、辻さん、じゃあのお問い合わせのお電話番号お願いできますか？
2: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの京の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで、送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
0: はい、京都山地屋の茶化生まれの京の青汁、これね本当美味しいんですよ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋までお尋ねをいただきたいと思います。
1: 私からも最後のご案内です。茶化生まれの京の青汁は本格青汁なのに宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。
0: はい、本日の玉手箱の中身は京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの京の青汁でございました。辻さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: なお本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲形を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉丸の丸丸玉手箱、
1: いや
0: 辻さんのお土産美味しいんだけど。
1: 美味しいです ね。
0: わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふり
1: いやでも大丈夫です、この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
0: 罪悪感どころか、はい、あのこうね美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、
1: うんうん、
0: 日本茶系が美味しいじゃないですか。
1: いや、はい、
0: ね、
1: すごい合います。

0: ましたよね。
1: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きました。でほらお腹の周りの脂肪とかね、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
0: 脂肪の吸収をね、抑えてくれますからね。
1: そうですね、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
0: はい、お願いします、はい、
1: フリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。京都山地屋さんまで機能性表示食品の茶化生まれの今日の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 電化の暮らし始めてみていかがですか？
1: 光熱費が抑えられるのは嬉しいです。キッチンは IH だから安心だし、お風呂はエコキュートで省エネですし、お家建てるならやっぱり電化だなって。はい、おすすめです。
0: いいね、電化の暮らし、四国電力。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: ステップ
1: ステップ
2: ステップ
3: ステップ、
4: せーの、
5: ステップ。
6: You're listening to 81.5

0: 皆さんこんばんは。そして再放送をお聞きの皆さんにはこんにちは。815ラジオに挑戦ステップ、この番組は高松市内の子どもたちがラジオパーソナリティに挑戦するという1時間です。業界最年少のパーソナリティたちと FM815 のパーソナリティがアシスタントとして一緒に番組をお送りしていきます。さて本日は香川県立高松北高校へ出張収録に来ています。今日は応援部のメンバーがこのステップに挑戦してくれます。どんなトークが飛び出すんでしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。815ラジオ挑戦ステップ、この番組は町に笑顔を、高松信用金庫、開発好奇心集団レクサム、難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士山本潤税理士事務所の提供でお送りします。
1: 高松信金キッズクラブをご存知ですか。普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん、表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を、高松信用金庫。

0: 支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
3: 事業支援、
1: 甲子園。
4: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。